بیانیه هزار جوان نسل زد ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمای نشا نشیر.

بچه شاخیز برداشته تا انقلاب دموکراتیک خلق ستم دیده ما را برو باید. پاسداران و اطلاعاتی ها را اولین نیروی تضمین کننده امنیت و ثبات آینده ایران می خواند و مجاهدین و شورای ملی مقاومت را بخشی از مشکل می داند. برای کسب اعتبار از نام مجاهدین، مزدوران رژیم را که با او در ارتباط هستند جوانانی می نامد که پدران و مادرانشان در انقلاب 57 با مجاهدین بودند. از انقلاب بزرگ مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی به عنوان آشوب یاد می کند و به جنایت‌های پدر و پدر بزرگش افتخار می‌کند. شاخص آزادی‌خواهی و استقلال طلبی به رسمیت شناختن مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری و وابستگی است که در اصل نشاه نشیخ خلاصه می‌شود. شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به درستی راهبند استبداد و استعمار است.

تجربه 100 ساله نشان می‌دهد که در دشمنی با آزادی و قصب حاکمیت مردم و در سرکوب و غارت سرمایه‌ها و دارایی‌های ملی، شاه و شیخ دروی یک سکه هستند. موجودیت و فعالیت بچه شاه و باندهای وابسته عملاً در خدمت رژیم آخوندی است. اگر تفرقه اندازی و مزاحمت آنها در قیام‌های 1401 و 1404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود. ما از دولت موقت و طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی و جمهوری دموکراتیک حمایت می‌کنیم.

همچون کانونهای شورشی حاضر حاضر میگوییم و متعهد میشویم از هیچ تلاشی در پشتیبانی از کانونها کوتاهی نکنیم.

بیانیه جوانان نسل زد، ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمای نشاه نشیخ. ما امضا کنندگان همگی پس از انقلاب ضد سلطنتی به دنیا آمده ایم. انقلابی که آخوندها به سرقت بردند و در لجه خون انداختند. اکنون بچه شاه غارتگر و شکنجگر خیز برداشته تا به قول رهبر مقاومت با پله کردن تبهکاری ها و نردبان ساختن از خیانت ها و جنایت های خمینی و خامنه ای و بالا رفتن از دوش رسانه های شناخته شده و برخورداری از کمک ها و حمایت های استعماری انقلاب دموکراتیک خلق ستم دیده ما را دیگر بار برو باید. بچه شاه دیکتاتور با وقاحت بیمانند پاسداران و اطلاعاتی ها را اولین نیروی تضمین کننده امنیت و ثبات آینده ایران توصیف می کند. مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران را هم بخشی از مشکل می داند. بیان که از کتاب های قطور شهیدان و سربداران ذره‌ای شرم کند.

برای کسب اعتبار از نام مجاهدین، مزدوران رژیم را به مجاهدین نسبت می دهد و می گوید جوانانی که پدران و مادرانشان در انقلاب 57 با سازمان مجاهدین بودند از او حمایت می کنند و با او در ارتباط هستند. از انقلاب بزرگ مردم ایران که با شعار مرگ بر شاه دیکتاتوری سلطنتی را برانداخت به عنوان آشوبی یاد می کند که والدین ما به بار آورده اند. مانند بازجویان سواک و وزارت اطلاعات می گوید که ما را شستشوی مغزی داده اند و به جنایت های پدر و پدر بزرگش هم افتخار می کند. حقایقی که در قیام های پیاپی خلق محبوبمان در یک دهه گذشته برای ما به اثبات رسیده به قرار زیر است. 1. شاخص آزادی خواهی و استقلال طلبی به رسمیت شناختن مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری و وابستگی است که در اصل نه شاه نه شیخ خلاصه می شود. 2. شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به درستی راهبند استبداد و استعمار است.

سه. تجربه 100 ساله نشان می‌دهد که در دشمنی با آزادی و غصب حاکمیت مردم و در سرکوب و غارت سرمایه‌ها و دارایی‌های ملی، شاه و شیخ دروی یک سکه هستند. 4. به روشنی می‌بینیم که موجودیت و فعالیت بچه شاه و باندهای وابسته عملاً در خدمت رژیم آخوندی است. اگر تفرقه اندازی و مزاحمت آنها در قیام‌های یک دهه گذشته، به ویژه قیام‌های 1401 و 1404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود. 5. ما از دولت موقت و طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک حمایت می‌کنیم. همچون کانون‌های آتشگر شورشی حاضر می‌گوییم و متحد می‌شویم از هیچ تلاشی در پشتیبانی از کانون‌ها کوتاهی نکنیم.

مسعود رجوی 17 فروردین 1405، هفت نماد نسل زد ضد دیکتاتوری و وابستگی، رویان و شکوفا ضد شیخ و شاه، با آتش و سلاح خندان و سربدار، مشتاق رویت یار. ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد، خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. شرح این قدر کفایت، باقی نمی توان گفت الا به غمگساران.

در کوهستان رودی جاری میخواند باز از بیداری، در جنگل ها سر به رویان رویارو با

0: عقب نشینی تحمیلی و مفتزهانه بچه شاه از اقدام مجرمانه در آلمان با آرم و بیانیه ساواک در زیر ضرب محکومیت و انزجار فزاینده داخلی و بین المللی علیه یکی از مخوفترین سازمانهای شکنجه و سرکوب.
1: یک مسئله هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخیه که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، واقعا میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و یه فکری به حال این کار باز کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم، و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این یه موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد، ولی فکر می‌کنم که نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد.
2: اقدام مجرمانه بچه شاه، سازمان مجاهدین خلق ایران، 20 اردیبهشت 1405.

0: اخبار سیمای آزادی 21 اردیبهشت 1405
1: اقدام مجرمانه بچه شاه سازمان مجاهدین خلق ایران دام رزیلانه و چنگ بچه شاه در براحل خودوکس جرم است. اقدام شاه بهش نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایت‌های ساواک شاه محسوب می‌شود. شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده‌اند و معرفی آنها به پلیس وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است. هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمی‌تابد. پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، هم‌اکنون در آمریکا تحت محاکمه است. بی‌تردید در ایران آزاد با قضایه مستقل، شکنجان ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی‌خواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند. شلاق با کابل، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخونها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین الملل مستند شده است. به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دست‌ها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشخیمان ساواک را نیز همه می‌دانند. نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان قوی‌ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان میرساند. اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی، آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه درانی حزب اللهی های خمینی است.
2: سازمان ساواک یکی از بهترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زبان خود بود. بسیاری از افرادی که توسط ساواک بازداشت شده بودند بعدها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، نصیب رجبی و دیگر عناصر و جنبانهایی که در ایران به چند دست از مردم ایران سعید. ما از سالهای گذشته حتی پیش از آغاز ریزش سال 1401 فعالیت خود را آغاز کردیم و در قالب گروههای مردمی در داخل و خارج از ایران برای شناسایی و آگاهسازی جامعه تلاش کردیم. امروز نیز بر گسترش این شبکه تاکید داریم و بتوانیم عوامل جنایتکار نظام را شناسایی کرده و پس از پایان این حکومت آنها را در دادگاهی سالم و عادلانه به پاسخگویی و مجازات بکشاند. با سپاس گروه مردمی ساواک جاوید شاه به سلام.
3: ادامه کشاکش و جنگ گورک‌ها بر سر اینترنت. در کشاکش و بحران درونی رژیم بر سر اینترنت، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس آخوندی زیر عنوان شعام و شورای عالی فضای مجازی باید در مورد بازگشایی اینترنت تصمیم بگیرند، پزشکیان و ستاد ساماندهی فضای مجازی به ریاست عارف را زیر ضبط برد و گفت بازگشایی اینترنت خلاف قانون است و پزشکیان باید نسبت به دستوری که صادر کرده تجدید نظر کند و قوه قضاییه اجازه ندهد یک اقدام فرابخشی و خارج از چارچوب قانون در اختیار قوه مجریه قرار گیرد. ستاد ساماندهی فضای مجازی که به دستور رئیس جمهور تشکیل شده با شورای عالی فضای مجازی تداخل دارد و فاقد صلاحیت است. رأی دیوان عدالت اداری در توقف این ستاد از لحاظ حقوقی درست و دقیق است. راستین افزود، برخی به دنبال بازگشایی اینترنت بین الملل فراتر از مصوبات شعام و شورای عالی فضای مجازی هستند که این اقدام اولاً خلاف قانون است و ثانیاً دسترسی بی‌ضابطه به اینترنت بین الملل به ویژه برای نوجوانان آسیب‌های جدی برای کشور دارد. در اختشاشات دیماه، بخشی از نوجوانان بازداشت شده به دلیل حجمه رسانه‌های معاند و فضای مجازی دچار چالش‌های هویتی و فکری شده بودند.
4: محمودی عضو دیگر مجلس رژیم نیز با حمله به پزشکیان گفت: شورای عالی امنیت ملی به ریاست پزشکیان و عضویت نیمی از دولت رأی به قطع اینترنت بین‌الملل می‌دهد، اما همان رئیس جمهور ستاد دیگری تشکیل داده و با همان ریاست رأی شورای اول را دور می‌زند و دستور اتصال مجدد را صادر می‌کند. وی افزود: نتیجه این بازی قطع و وصل کردن اینترنت چیزی جز دستاوردسازی برای خودشان نیست و این روند نشان دهنده رویکرد غیر منطقی در مدیریت فضای مجازی کشور است.
5: کیهان خامنه‌ای 6 خرداد هم نوشت: وزارت ارتباطات از پاسخگویی درباره تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی طفره رفت. این منبع افزود: شبکه خبر شب گذشته یک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره ابعاد حقوقی تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی با حضور حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه ملی برگزار کرد. او در این گفتگوی زنده ابعاد مختلف مغایرت تشکیل این ستاد با حکم خامنه‌ای، قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین را به صورت مستدل بیان کرد. در پایان این گفتگوی کارشناسی، مجری برنامه اعلام کرد که وزارت ارتباطات علی‌رغم دعوت برای حضور در گفتگو و پاسخگویی حاضر نشده که در برنامه زنده نماینده‌ای داشته باشد.
6: در همین حال، خبرگزاری حکومتی ایسنا به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت: دیوان عدالت اداری مرجع صالح تشخیص غیرقانونی بودن یک ساختار یا نهاد دولتی نیست و اصل بر قانونی بودن تشکیلات و نهادهایی است که در ساختار حاکمیت ایجاد می شود. مادامی که ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی از سوی دولت یا نهادهای ذی‌صلاح منحل نشده باشد، تصمیمات آن مجری است.
4: خبر آنلاین رژیم با عنوان اینترنت وصل شده اما هنوز بی‌رمق است نوشت: اینترنت برگشت اما چرا هنوز همه چیز درست کار نمی کند؟ اختلال، کندی و از دسترس خارج بودن برخی سرویس های مهم همچنان ادامه دارد. در همین حال کیفیت اینترنت موبایل نیز در بسیاری از مناطق با افت محسوس همراه شده و حتی برخی سرویس های داخلی هم با کندی یا اختلال روبرو هستند. چرا اینترنت را سریع قطع می کنند اما وصل شدنش انقدر طول می کشد؟ سوالی که این روزها بارها توسط کاربران مطرح می شود این است که اگر قطع کردن اینترنت در چند دقیقه انجام می شود، چرا بازگرداندن آن این همه زمان می برد؟
7: بینندگان گرامی، به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها گزارش‌های مربوط به حملات هوایی آمریکا به اهدافی در سواحل جنوبی ایران و حملات متقابل رژیم و به صدا درآمدن آژیرهای خطر در کویت که به دنبال اظهارات ترامپ، روبیو و هکست در چهارشنبه شب در کاخ سفید رخ داد، از تشدید خصومت‌ها و کاهش امید به توافق صلح خبر دادند.
8: رویترز پنجشنبه 7 خرداد نوشت: ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ گزارش‌ها درباره نزدیک بودن توافقی با تهران را رد کرد، ایران و آمریکا حملات هوایی علیه یکدیگر انجام دادند. یک مقام آمریکایی گفت: ارتش آمریکا به عملیات پهپادی ایران در نزدیکی تنگه هرمز که یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف گرفته بود پاسخ داده است. سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه اعلام کرد: پس از حملات آمریکا علیه ایران، یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داده است. تشدید خصومت‌ها آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران را که اوایل آوریل اجرا شد، بیش از پیش در معرض تهدید قرار داده و امیدها به دستیابی به توافق صلح را کاهش داده است. رویترز افزود آتش‌بس میان آمریکا و ایران در آستانه فروپاشی است. با اثرگیری حملات دو طرف و به صدا در آمدن آژیرهای حمله هوایی در سراسر کویت، بازارهای سهام آسیا افت کرد و قیمت نفت به روز چهارشنبه بیش از 5% کاهش یافته بود، پس از گزارش‌های مربوط به تشدید درگیری‌ها دوباره افزایش یافت. این تازه‌ترین نشانه آن است که پایان درگیری در خاورمیانه و اثرگیری حمل و نقل دریایی از طریق تنگه هرمز همچنان دور از دسترس است.
5: یک مقام آمریکایی که به شرط فاش نشدن نامش درباره عملیات نظامی با رویترز گفتگو می‌کرد، اعلام کرد ارتش آمریکا 4 پهباد تهاجمی ایران را سرنگون کرده و 1 ایستگاه کنترل زمینی در بندرعباس را که در آستانه پرتو پهباد پنجم بود، هدف قرار داده است. او افزود این اقدامات سنجیده کاملا دفاعی و با هدف حفظ آتش‌بس انجام شده است. در ایران سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به آنچه حمله بامدادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بندرعباس خوانده، 1 پایگاه آمریکایی را هدف قرار داده که حمله به ایستگاه کنترل نزدیک بندرعباس انجام شده بود. کویت که میزبان 1 پایگاه بزرگ آمریکایی است اعلام کرد در حال پاسخ به حملات موشکی و پهپادی است، اما نگفت این حملات از کجا انجام شدند. سایت اصر ایران گزارش کرد ایران پایگاه آمریکا در کویت را هدف قرار داده است.
8: رویترز افزود اسرائیل که در جنوب لبنان با حزب الله مورد حمایت ایران در حال جنگ است، از به صدا در آمدن آژیرهای خطر به دلیل فعالیت هواپیماهای متخاصم در شمال این کشور خبر داد. این جنگ از زمان آغاز آن در 28 فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل هزاران نفر را کشته و بهای جهانی انرژی را به شدت افزایش داده است. ترامپ بارها اعلام کرده است که پایان جنگ نزدیک است، اما روز چهارشنبه در نشست کابینه به خبرنگاران گفت هنوز از دستیابی به توافق با ایران رضایت ندارد و آمریکا نیز درباره کاهش تحریم‌ها علیه تهران گفتگو نمی‌کند. او گزارش تلویزیون دولتی ایران را نیز رد کرد. گزارشی مدعی بود نسخه غیر رسمی از پیشنویس توافقی را به دست آورده است که بر اساس آن حمل و نقل تجاری از طریق تنگه هرمز ظرف 1 ماه به سطح پیش از جنگ باز می‌گردد و ایران و عمان به طور مشترک مدیریت ترافیک آن را بر عهده می‌گیرند. ترامپ گفت هیچ کشور واحدی کنترل این آبراه را در اختیار نخواهد داشت و در سخنانی که به نظر می‌رسید متوجه عمان است، از این کشور نام برد، کشوری که آمریکا دهه‌ها با آن روابط نظامی و اقتصادی داشته است. ترامپ گفت هیچ کس کنترل تنگه هرمز را در اختیار نخواهد داشت. این آب‌های بین‌المللی است و عمان باید دقیقاً مثل همه رفتار کند، وگرنه مجبور می‌شویم آنها را منفجر کنیم. آنها این موضوع را درک می‌کنند و خوب خواهند بود.
5: رویترز در ادامه گزارش خود نوشت علی باقری کنی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بنابر گزارش تسنیم اعلام کرد تهران بر آزادسازی دارایی‌های ایران توسط آمریکا اصرار دارد. او گفت ما به دنبال آزادسازی همه دارایی‌های مسدود شده ایران توسط آمریکا هستیم و این حق قانونی ملت ایران است. دارایی‌های ایران باید به طور کامل و بدون هیچ شرطی به کشور بازگردانده شود. در گزارش تلویزیون ایران آمده است که بر اساس یک توافق کلی آمریکا محاصره بنادر ایران را نیز لغو کرده و نیروهای نظامی خود را از مجاورت ایران خارج خواهد کرد. هرچند گفته شده موضوع حضور نیروهای آمریکایی در منطقه همچنان به بحث بیشتری نیاز دارد. کاخ سفید این گزارش را به عنوان یک گزارش کاملا ساختگی رد کرد. گزارش تلویزیون ایران درباره پیشنویس توافق هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای ایران که آمریکا خواهان برچیده شدن آن است نکرد.
8: موضوع تنگه هرمز که پیش از جنگ مسیر عبور 1/5 نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود، در کنار برچیده شدن ظرفیت هسته‌ای ایران و تحریم‌های جاری از مهمترین محورهای اختلاف در مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری 3 ماهه به شمار می‌رود. رویترز درباره اقدام تازه دولت آمریکا علیه ایران نوشت وزارت خزانه‌داری آمریکا اداره تنگه خلیج فارس را که نهادی ایرانی برای مدیریت عبور و مرور از طریق تنگه معرفی شده به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده ای افزود که از نگاه واشنگتن تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می شوند. منابع ایرانی گفتند مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای در دور دوم گفتگوها انجام خواهد شد، موضوعی که ممکن است برای برخی از نزدیکترین حامیان ترامپ قابل قبول نباشد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه کابینه گفت نکته اصلی این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
9: به گزارش رسانه‌های حکومتی سپاه پاسداران پنجشنبه 7 خرداد اعلام کرد به دنبال تعرض سحرگاه امروز ارتش آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندرعباس با پرتاب‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکا به عنوان مبدأ تجاوز در ساعت 4:50 هدف قرار گرفت. تلگرام تسنیم 7 خرداد نوشت در ماجرای اتفاقات نظامی بامداد امروز در بندرعباس 4 شناور قصد عبور بدون مجوز از تنگه هرمز را داشتند که با شلیک اخطار نیروی دریایی مجبور به توقف و بازگشت شدند. در مقابل ارتش آمریکا به زمین سوخته‌ای در اطراف بندرعباس شلیک کرد که صدای انفجارها مربوط به این ماجرا بوده است. این شلیک هیچ خسارت جانی یا مالی به همراه نداشته است. همین منبع نوشت سخنگوی وزارت خارجه تجاوز نظامی آمریکا به مناطقی در بندرعباس که در ساعات اولیه بامداد امروز پنجشنبه 7 خرداد ماه صورت گرفت را به شدت محکوم کرد.
7: دونالد ترامپ چهارشنبه شب در نشست کابینه دولت آمریکا در کاخ سفید گفت رژیم ایران در حال مذاکره از موضعی بسیار ضعیف است. آنها به شدت می‌خواهند به توافق برسند. هنوز به آن نقطه نرسیدند. ما از وضعیت فعلی راضی نیستیم، اما راضی خواهیم شد. یا این اتفاق می‌افتد یا ما باید کار را تمام کنیم. ترامپ افزود همانطور که هزار بار گفتم نیروی دریایی آنها از بین رفته است، نیروی هوایی آنها از بین رفته است و همه چیز نابود شده است. آنها با عصبانیت مذاکره می کنند، اما خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم، شاید هم نه. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد در حال حاضر به نظر می رسد آنها فقط می خواهند یک توافق انجام دهند. فکر نمی کنم چاره دیگری داشته باشند. تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و هیچ کس آن را کنترل نخواهد کرد. ما مراقب آن خواهیم بود، اما قرار نیست کسی آن را در اختیار بگیرد. این بخشی از مذاکرات ماست. آنها می‌خواهند آن را کنترل کنند، در حالی که این آبراهی بین‌المللی است. عمان نیز مانند دیگران رفتار خواهد کرد. در غیر این صورت باید آنها را منفجر کنیم. آنها یعنی عمان این را می‌فهمند و همکاری خواهند کرد. ترامپ گفت که به دلیل انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا با عجله وارد معامله با ایران نخواهد شد و برای این انتخابات اهمیت تعیین کننده قائل نیست.
9: رویترز 7 خرداد گزارش کرد قیمت نفت روز پنجشنبه پس از آنکه سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حمله آمریکا در بندرعباس یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داده است، بیش از 2% افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت با $2.38 افزایش به $96.67 در هر بشکه رسید و قیمت نفت تگزاس با $2.24 افزایش به $90.92 رسید. رویترز نوشت ساعاتی پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا گزارش نزدیک بودن به توافق با تهران را رد کرد، سپاه پاسداران ایران اعلام کرد پس از حمله ارتش آمریکا به یک سایت پهپادی ایران در نزدیکی تنگه هرمز یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داده است.
7: خزانه‌داری آمریکا نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس وابسته به رژیم ایران را تحریم و اعلام کرد این نهاد تلاشی تازه از سوی سپاه پاسداران برای اخاذی تروریستی از کشتی‌هایی است که از تنگه هرمز عبور می کنند. در گزارش خزانه‌داری آمریکا آمده است دولت ترامپ با محاصره دریایی بنادر ایران جریان اصلی درآمد رژیم را هدف قرار می دهد. هر شخص یا کشتی که تجارت غیرقانونی نفت یا سایر کالاها را از طریق تجارت پنهانی یا کانال‌های مالی تسهیل کند در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت آمریکا با اعمال فشار اقتصادی تنگنای مالی سنگینی بر حامی اصلی تروریسم دولتی وارد کرده است. ما بیوقفه برای محدود کردن شبکه کشتی‌ها، واسطه‌ها و خریدارانی که ایران از طریق آنها نفت و اقدامات بی ثبات کننده خود را صادر می کند تلاش خواهیم کرد.
9: رویترز گزارش داد که کره جنوبی رژیم ایران را عامل حمله به یک کشتی در تنگه هرمز معرفی کرد. وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد یک موشک ضد کشتی ایرانی در حمله به یک کشتی باری.
7: آمریکا با اعمال فشار اقتصادی تنگنای مالی سنگینی بر حامی اصلی تروریسم دولتی وارد کرده است. ما بیوقفه برای محدود کردن شبکه کشتی‌ها، واسطه‌ها و خریدارانی که ایران از طریق آنها نفت و اقدامات بی‌ثبات کننده خود را صادر می‌کند تلاش خواهیم کرد.

0: هرمز معرفی کرد. وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد یک موشک ضد کشتی ایرانی در حمله به یک کشتی باری در تنگه هرمز در اوایل این ماه نقش داشته است.
1: به نوشته شرق الاوسط، عرفان سفیر انگلستان در عراق از گروه‌های مسلح تحت حمایت رژیم ایران در عراق به شدت انتقاد کرد و گفت دخالت‌های رژیم ایران گسترده و غیرقانونی است. سفیر انگلستان گفت شبه نظامیان تحت الحمایه رژیم ایران از طریق ارعاب و باج‌خواهی به شیوهی شبیه مافیا عمل می‌کنند.
0: به گزارش اسکای نیوز عربی، مقتدا صدر از پیوستن نیروهای نظامی وابسته به خود به دولت عراق خبر داد و گفت این تصمیم با هدف تأمین منافع عمومی عراق و جلوگیری از خطرهای پیش رو اتخاذ شده است. بر اساس بیانیه مقتدا صدر، بخش‌های غیر نظامی این گروه بدون هر گونه مقر، سلاح، لباس یا عنوان تشکیلاتی فعالیت خواهند کرد. اسکای نیوز افزود مقتدا صدر از دیگر گروه‌های مسلح در عراق نیز خواست سلاح خود را به دولت تحویل دهند و زیر نظر نهادهای رسمی فعالیت کنند.
1: ادامه خبرها. در بحبوحه جنگ گورکا بر سر برگزاری جلسات مجلس رژیم و زیر سوال بردن انتخاب قالیباف توسط برخی از اعضای مجلس، بچه خامنه‌ای ولی فقیه نورسیده در انشانویسی جدیدی به قالیباف تبریک گفت و برای مهار کردن جنگ گورکا از اعضای مجلس رژیم خواست اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند.
2: متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: سال روز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی را به همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تبریک میگویم و به این مناسبت از تلاش‌های نمایندگان، خصوصاً رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر قالیباف در راه اعتلاء کشور قدردانی میکنم. مقطع کنونی نقطه عطف جلوه بعثت مردم در نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است تا نقش آفرینی و انجام مسئولیت خود را در تراز ملت مبعوث شده تنظیم کنند و با کار و ابتکار مضاعف قانونگذاری و نظارت را در مسیر ریلگذاری آینده ایران اسلامی تسریع و تعمیق نمایند. بر این اساس لازم است مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آینده سازی کشور باشد. جامعه پیش از هر چیز نیازمند مشاهده نشانه های واقعی امید، مسیر باثبات و چشمانداز روشن از آینده است تا بتواند بر اساس آن برنامه ریزی و حرکت کند و نمایندگان مجلس با مواضع، مصوبات و نطقای خود می توانند مجلس شورای اسلامی را نهاد پیشران امیدآفرینی نمایند. از جمله در موقعیت کنونی با همراهی قوه مجریه و قضائیه، با تمرکز بر شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی در سال 1405، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم را و دوران پسا جنگ ترسیم کنند. طرح و نقشه کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملت است و لازم است تک تک جان فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، از این پس بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیر مبدل

0: و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند.
1: آلیباف رئیس مجلس ارتجاع در پاسخ به نامه‌های تبریک پزشکیان به ابقای ریاستش در مجلس رژیم نوشت: این همدلی لبیک به فرمایشات مقام رهبری است و افزود مجلس دولت را در اداره صحیح کشور یاری می کند. آلیباف که در عمل به نفر شماره دوی رژیم بعد از مجتبی خامنه‌ای تبدیل شده، در پیام خود به سردشخیم قضای جلادان نیز با ترغیب وی به جنایت و سرکوب و اعدام نوشت: قوه قضاییه با مسئولیت حضرت عالی در زیر بمباران و تهدید دشمنان دست از برخورد قاطع با قاتلان داخلی و خائنین نکشید و خوش درخشید.
2: زیدآبادی، آلیباف یک نوع رضا شاه اسلامی. زیدآبادی از عناصر باند مغلوب گفت: نگاهی که قالیباف به وضعیت ایران دارد شاید یک نوع رضا شاه اسلامی باشد.
3: یک دوره هم که البته میدونید با آقای روحانی رقابت کرد، اونجا شعارهای خیلی اشتباهی مطرح کرد، اومد مثلا گفت که این خواست بگه اصلاح طلبه و نوع این اعتدالی ها 4% هستن، ما 96% هستن. این حالا معلوم میشه که خیلی هم مشاوران به درد بخوری نداره. خواهی این که اصلا نمیگرفت در اون موقعیت و بعد هم آقای روحانی هم بهش برخورد کرد که تو در جریان کوی دانشگاه که گفته بودی دانشگاه بذاریم بیان تو خیابون، میخواستی مثلا قیچیشون کنی و بالاخره بپیچیشون. در همون اینم نتونست در واقع جواب بده، به این دلیل که ظاهرم حضور ذهن نداشت که با آقای اصلا روحانی بگه بله من این کار رو به فرض کرده باشم. خود شما اون سخنرانی رو به یاد بیارید که چی گفتی که قیمتو میکنیم ذره ذره تو میکنین. به هر حال اونجا بازنده شد دیگه، نتونست کار رو از پیش ببره. حالا بالاخره در این آخرین دور هم که جلیلیست ها اومدند و در مقابلشون هم سازماندهی شده کار کردند، به هیچ قیمتی حاضر نشدند به نفع اون کنار برند، چون اگر به هر دلیلی حالا به نفع اونم نه جلیلی به کنار رفته بود، خب خیلی از کسانی که از ترس جلیلی با آقای پزشکیان رأی دادن احتمالا شرکت نمی کردن در انتخابات در دور بعدی. آقای قالیباف میتونست ایشون رو شده، به هر حال تا حالا هرچی اومده به در بسته خورده. اما فعلا به نظر میاد که به دلیل حالا نفوذ و جایگاه و سابقه و همه این پست هایی که داره، بعد از این تحولات مربوط به جنگ موقعیتی برای نقش آفرینیش فراهم شده، یک نقش آفرینی حالا جدیدی که بعد ببینیم مثلا میخواد چجوری بره. به این نگاهی که آقای قالیباف به وضعیت ایران داره، من فکر میکنم مجموعه حالا که اشارات و حرف و ایناش شاید یک نوع رضا شاه اسلامی باشه.
2: اخبار سیمای آزادی، 3 اسفند 1400. مکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضا شاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضا خان حزب اللهی ها هستم. بالاترین قالیباف: من رضا خان حزب اللهی ها هستم. از مترو پر از آب معلوم بود. اخبار سیمای آزادی، 8 خرداد 1399.
4: پاسدار قالیباف: در حادثه کوی دانشگاه با آقای قاسم سلیمانی بودیم. عکس من روی موتور 1000 با چوب هست. جزو چوب زنهایم، افتخار هم هست. از سال 58 هم علیه مسعود رجوی چوب می زدیم. ما جزو دار و دسته بچه های شهید بهشتی بودیم. اونها هم دار و دسته مسعود رجوی بودند. دانشگاه صنعتی شریف، 22 اردیبهشت 1392.
5: من حتما به عنوان اینجا قالیباف نمیتونم همون رفتار داشته باشم که یک عزیز دانشجوی انقلابی 20 ساله که عکس امام رو میبینه این کار شده جریه دار میشه و یه عکس رو عمل نشون میده، از قالیباف 50 ساله و 49 ساله که از فتنه بنی صدر و مسعود رجوی و شیخ علی تهرانی رو تا فتنه سال 82 کف خیابون باستاده و با این دار و دسته 30 سال زندگی کرده و میفهمه که اونا دارن با انقلاب چیکار میکنن، از من بو رفتار نخواهند. از نماینده مجلسی که حالا اومده یه دفعه رفته تو مجلس اونجا رسیده، احساس میکنه از این حد بود از این یک حالا یا برای خدا یا از این نباید یک کلایی رو خودش درست کنه. اون رو نگاه نکنه، قالیباف اونا متفاوته. دلیلش رو براتون میگم چرا متفاوته. چرا من میگم اگر حرف دارن مجوز قانونی بدین؟ شما میگین آقا این مردم خواهی بفرد این سازش کاریه، اگه سازش کار باشه کی حرف میزه؟ مجوز قانونی همیشه مرده که دکتر تو خیابون بزن داغونش کنن یه انقلابی، اگر نیستی نیستی دوری نیست. حادثه سال 78 اتفاق افتاد در کوی دانشگاه. اون نامه‌ای که نوشته شده بنده نوشتم، آقا سلیمانی بودی با هم. این چرا دارم بگم؟ وقتی ما اومدیم اونجا واسطه خیلی به ما حرف زدن، همین الان هر کجا بودیم به ما دارن حرف زدن. کف خیابون وقتی راه افتادن به سمت بیت رهبری راه افتادن، بنده فرمانده نیرو هوایی بودم، عکس من الان روی موتور 1000 با چوب هست. آوازم خالقی واسطه کف خیابون که کف خیابون رو اونجا جمع کنن. پس نگاه کنیم اون جایی که لازم بشه بیان کف خیابون چوب بزنیم، جزو چوبزنهای افتخارمون هم هست. از سال 58 هم با مسعود رجوی چوب بزنیم تو خیابون دانشگاه و دانشگاه اونجا میزنیم، جلوشون رو میگرفتیم. خب ما جزو دار دسته بچه شهید بهشتی بودیم، شهید بهشتی بودیم، اونا هم دار دسته مسعود رجوی بودن. از اون روز ما کجایی که لازم بوده چوب بزنیم کف خیابون چوب بزنیم. یاد نکردیم من سردار فرمانده نیرو هوایی هم طوری چی کف خیابون نمانی اینجا کف خیابونه. ولی همه قالی با فرمانده نیرو انتظامیه وقتی حوادث 18 تیر اتفاق میفته هر سال تو کشور مشغله بود یا نبود؟ ها؟
1: در جریان جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا، آخوند رسایی عضو مجلس ارتجاع زیر عنوان تله توافق الگوی تکرار شونده فریب راهبردی آمریکا نوشت: مذاکره برای آمریکا صرفاً ابزاری برای تأمین زمان، مدیریت افکار عمومی و غافلگیری راهبردی است، نه مسیر رسیدن به توافق. وی افزود: در پوشش مذاکره و فضای رسانه‌ای مثبت، سرویس‌های اطلاعاتی دشمن با رصد رفت و آمد مقامات، الگوهای تصمیم‌گیری، واکنش‌ها و حتی لحن دیپلمات‌ها بانک اهداف خود را بروز می‌کنند. هر بار که فریب نزدیک بودن توافق کار کرده، حمله‌ای دقیق‌تر و غافلگیرکننده‌تر رخ داده است. آخوند رسایی همچنین در حساب خود در فضای مجازی با انتشار کلیپی از قالیباف که در آن به صراحت با مذاکره مخالفت کرده بود نوشت: اصرار بر مذاکره با شیطان غلط است، دست دادن با قاتل رهبری بیشتر غلط است. برگردید به همان قالیباف 1403 با همان موازه. قالیباف در 20 بهمن 1403 گفته بود:
5: فرید ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، این روشن تموم. این معنی است که با بقیه ما نمی کنیم. یه وقتی از من سوال کردن آقای قالیباف بین حریس و بین ترامپ فرق وجود داره؟ گفتم بله حتما فرق داره. برای ما گفتم آقا چه فرقی داره؟ گفتم فرقش چیه که ترامپ قاتل شهید سلیمانیه. مگر ما میتونیم بی تفاوت بشیم حتی بین اون دو نفر؟ میکنه. این که حضرت آقا میفرمایه شرافتمندانه نیست، خب شرافتمندانه نیست.
6: آخوند رسایی همچنین از اژه‌ای خواستار محاکمه امضا کنندگان برجام شد و با انتقاد از پزشکیان افزود او در زمانی که در مجلس بود از برجام دفاع کرده است.
7: چرا محاکمه نمیشه؟ آقای محسنی اژه‌ای، این سوال پرتکرار در تمام تجمعات شبانه است. آقای محسنی اژه‌ای، آقای دادستان، این سوالیه که شما باید جواب بدید. اگر امام ما شهید شده، رهبر ما شهید شده، محصول برجامه. من با سند میگم اون موقعی که حتی شما مردمم بسیاریتون به برجام امیدوار بودید، البته تقصیری نداشتید. چرا؟ چون مسئولین بهتون اینجوری قول داده بودن، دولت وقت بهتون قول داده، ولی ما چون وکیل شما بودیم برجامو خونده بودیم. همین رئیس جمهور محترم اون روز نماینده بود دیگه، میگفت من برجامو نخوندم ولی ازش دفاع میکرد. مشکل ما این بود. با برجام مخالفم به چهار دلیل. یک، گفتم بازرسی های غیر قانونی بیشتر میشه. دو، تهدیدها بیشتر میشه. سه، تحریم ها بیشتر میشه. چهار، حمله نظامی قوی تر و محتمل تر میشه. هر چهار تاش محقق شد.
1: در جنگ و جدال بر سر مذاکره با آمریکا، ثابتی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم در تجمع شبانه با یادآوری حرف‌های خامنه‌ای در مورد غیر شرافتمندانه بودن مذاکره گفت: بزک کردن آمریکا توسط برخی از مسئولان ما زمینه ساز ترور رهبر بوده است.
8: رهبر ما در 36 سال دوره رهبریش یک بار نگفت مذاکره با آمریکا جواب بده یا خوشبینم، همیشه خلافشو گفت. گفت این روند غیر عاقلانه است، غیر شرافتمندانه است، غیر هوشیارانه است، غیر عزتمندانه است. یه عده تا دقیقه 90 گفتن نه، از طریق مذاکره میشه مشکلات رو حل کرد. حل مشکلاتش شد ترور رهبر ما. شب قبل از جنگ رو یادتون بیاد، وزیر خارجه ما در برابر دوبی گفت مذاکرات به قدری خوب داره جلو میره که فلان اتفاق و فلان اتفاق میفته. امروز باید مشخص بشه دستگاه امنیتی ما از این حرفا چه پالیسی برداشت کردن و آیا این در ترور رهبر ما اثر داشت یا نداشت. من دیدم اخیرا آقای رفیعی یه صحبتی کرده، با فشار بهش گفتن این حرفا رو دیگه نزن، همین حرفش که میگه این مصاحبه های غلط، این بزک کردن آمریکا توسط برخی از مسئولین ما زمین اساس ترور رهبر ما بوده. یه ما پروندهش مشخص بشه، فکر نکنید چون درگیر جنگ شده ما راحت این پرونده رو میبندیم. رهبر ما ترور شده، شهید شده، صفر تا صد همونش باید مشخص بشن، چه داخلی چه خارجی.
9: من به اون آقا گفتم چی شد؟ بالاخره آقا میدونن حفظ جان واجبه، حالا خودشون در صحنه بودن، چرا داماد، چرا عروس، چرا دختر، چرا نوه کوچیک، چرا خانواده، چرا فرمانده ها جلسه، چرا چه اتفاق. ایشون گفت آقای رفیع اطمینان داده بودن که اتفاقی نمیفته. شما میدانید ده ماه رمضان دو روز بعدش قرار بود قرارداد امضا بشه. وزیر خارجه عمان آمریکا رفته بود، همین بو ابو سعید داشت مذاکره میکرد. ما در اوج به نتیجه رسیدن مذاکرات بودیم، لذا اینی که این اتفاق افتاد، چون تقریبا اطمینان داده بودن کار نظامی تو این چند روز صورت نمیگیره، لذا شرایط عادی در بیت بوده. حالا خود آقا فرضم کنیم در معرض قرار دادن خودشون، اما خانواده رو نمیذارن تو خونه باشن. چه اتفاقی افتاد که همه اینا یک جا جمع بودن؟ چون تقریبا اطمینان داده بودن خبری نیست.
6: از سوی دیگر با هنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در وحشت از پیامدهای جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره گفت: باید هوشیار باشیم تا کشور دچار دو قطبی یا چند قطبی نشود. نباید جامعه را به صف‌بندی‌های کاذب موافق و مخالف مذاکره تقسیم کرد. در شرایط کنونی هم مسیر دیپلماسی و مذاکره و هم تقویت توان پدافندی با جدیت در حال پیگیری است و نباید با ایجاد تفرقه این همبستگی را خدشه‌دار کرد.
1: قیمت شیر خام در ایران بیش از 40% افزایش یافت. سرانه مصرف لبنیات نیز به کمتر از 50 کیلوگرم رسید. سایت حکومتی خبر آنلاین نوشت در حالی که بر اساس اعلام انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی میزان افزایش قیمت 20% است، اما گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد رشد هزینه‌های تولید از قیمت شیر خام گرفته تا بسته‌بندی، انرژی و دستمزدها فشار قابل توجهی بر صنعت لبنیات وارد کرده است. بر همین اساس نرخ فروش برخی محصولات لبنی با افزایش حدود 40% همراه شده است. بر اساس این گزارش‌ها نرخ فروش انواع محصولات لبنی یکی از شرکت‌های بزرگ این حوزه از 91500 تومان به 127000 تومان افزایش یافته که حاکی از رشدی حدود 40% است.
6: روابط عمومی شرکت دماوند انرژی اصلویه اعلام کرد ظهر چهارشنبه 6 خرداد حادثه‌ای در واحد هوای این شرکت رخ داد که منجر به جان باختن یکی از کارکنان و مصدومیت دو نفر دیگر شد.
1: هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون با شما خداحافظی می‌کنم.
6: خدا یار و نگهدار همگی شما.

0: به مناسبت 4 خرداد. برنامه ارتباط مستقیم با یاد مجاهد صدیق حمید اسدیان، 11 خرداد 1399.
1: پس اجازه بدین هم اون اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو ببینیم در مورد گروه بند جوان ها، به هم اظهارات خامنه ای رو ببینیم، بعد بحث رو ادامه بدیم.
2: در مورد سوال شما، این افراد که متاسفانه وصل شده بودند به گروه های ضد انقلاب و به ویژه گروهک تروریستی منافقین، ارتباطاتی با این مجموعه برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند که یه اقدامات ایزایی رو هم انجام داده بودند. در بازرسی از منازل اونها اقلام انفجاری کشف شد که در همین اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می گرفت. ما به این موضوعات کار داریم، فارغ از این که اینها چگونه هستن و خوب اینها تحت تأثیر بیگانگان این اقدامات رو انجام داده بودن. ما توصیه‌مون به نسل جوانمون این است که فریب بیگانگان رو نخورن و تحت تأثیر القاعات بیگانگان قرار نگیرن، گرچه یکی از این خانواده‌ها از قبل هم ارتباط با جریان نفاق متأسفانه داشته. و اقداماتی که به ضرر کشور، به ضرر مردم، اونم در این شرایط کرونایی، اصلا این یه توطئه دشمن بود که میخواستن در این شرایط یه بلوایی در کشور درست بکنن که خوشبختانه با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان و اقدام به موقع اونها این توطئه خونسا شد. پرونده در حال رسیدگی است.
3: در اوائل انقلاب جوانهایی رو داشتیم که اینها مردمان مسلمونی بودن و برای اسلام وارد میدان شده بودن، اما چون مبانی معرفتیشون ضعیف بود، پایه های معرفتیشون محکم نبود، حالا به هر دلیلی محکم نبود، اینا جذب گروه های التقاطی شدن و اون فجایع رو، اون جنایات رو به وجود آوردن به خاطر ضعف مبانی معرفتی، جذب اون گروه های ناسالم شدن و به این راه ها کشونده شدن، آخرم سر از زیر پرچم صدام در آوردن. نگذارید این مطالبه شما به اعتراض شما اعتراض به نظام اسلامی تلقی بشه. این مهمه. دشمن منتظر اینه. دشمن از نحوه اعتراض شما اعتراض به نظام تلقی میکنه یا القا میکنه که این اعتراض به نظام بود. این رو نگذارید، اینو جدا مانع بشید، نگذارید که دشمن چنین فرصتی پیدا کنه که از مطالبه شما، از اعتراض شما یه چنین تلقی به دست بیاره یا یه چنین تلقی رو بتونه القا کنه به مخاطب. نکته دوم این که پرچم مطالبه گری رو اگر شما در دست داشته باشید این خوبه، اگر شما این پرچم رو زمین گذاشتید، کسانی ممکنه این پرچم رو بردارن که هدفشون رفع مشکلات مردم نیست، هدفشون معارضه و مبارزه با اسلام و با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی است. این رو نگذارید. بله، بنده هم به مسئولین مکرر توصیه کردم که برن با دانشگاه ها صحبت کنن، توجیه کنن، حرف بزنن. اینو منم عقیدم همینه، منتها اونا در جواب میگن که وقتی ما میریم هدف این جوانهایی که اونجا جمع میشن فهمیدن مسائل و روشن شدن مسائل نیست، هدفشون تخریب کردنه. من البته همچنان که قبلنم سال گذشته هم تأکید کردم و مکررم گفتم، به دولت جوان و حزب اللهی معتقدم و به اون امیدوارم. و البته دولت جوان صرفا به معنای این نیستش که باید یک رئیس دولت جوانی، اونم جوان به معنای مثلا 32 ساله. بعضی ها تا سنین بالا هم به یه معنا جوانن. حالا همین شهید عزیزی که شما ازش اسم بردید و بنده شب و روز به یاد او هستم، شهید سلیمانی، ایشون که خب 60 سال سنش بود دیگه، ایشون که خیلی جوان نبود. اگر 10 سال دیگه هم زنده میموند و بعد زنده میموندم و بنا بود که من مشخص بکنم، او رو در همین جا نگه میداشتم، یعنی کنار نمیداشتم او رو. جوانم نبود. به هر حال من دولت جوان، جوان حزب اللهی، جوان مؤمن، به نظر من علاج مشکلات کشور هست و میتوانه کشور رو از راه‌های دشوار عبور بده. یارگیری کنید، جذب کنید. البته منظورم جذب منافق نیست، جذب آدم بی اعتقاد نیست، جذب آدم معتقدی است که با شما اختلاف سلیقه داره. هیچ توصیه نمی کنم من که با کسی که مبانی انقلاب رو قبول نداره و ایجاد تردید در این مبانی میکنه و دشمن رو تزیین میکنه و راه غلط رو در مقابل پای ما میگذاره، با این آدم با مماشات رفتار کنیم. نه نه، اونجا با صراحت رفتار کنیم. به این توجه داشته باشن همه. اونا هم رو جوان ما کار میکنن، اونا هم سعی میکنن که از جوان ما سوء استفاده کنن، اونا هم همه این رو دنبال میکنن، برای این برنامه ریزی میکنن، برنامه ریزی میکنن. یک جایی به عواملی در داخل کشور احتیاج دارن، جوان داخل کشور رو روش کار میکنن.
1: بله، اظهارات خامنه ای بسیار مشخصه با توضیحاتی هم که شما دادی.
4: یه نکته جالبی بود تو حرفاش، الان من یادم رفت میگم در توضیح حرفاش، این مشخصات دولت جوان حزب الله اینا هم خوب الان پرده برداری کرد از روش. اونجا خب یه نمایشی بود که جوان بیاریم و این جوان گرایی رو داشت تو این وادی ها حرف میزد. خب اصلا منظورم از جوان قاسم سلیمانیه خلاصه. اصلا یه جاش هم میگه 32 ساله و اینا منظورم نیست، منظورم مثل قاسم سلیمانی،
1: چارچوبش هم مشخص کرد. بله، ادامه بدیم بحث و همین تشکر میکنم یادآوری کردید خرداد ماه و 4 خرداد سال روز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، برزگران عید فطر مردم ایران انشاءالله که در راه است، و همینطور مشخصا حنیف کبیر و یادآوری کردید از خصوصیاتش. اما این مسئله رو ما در جلسات دولت آخوند روحانی هم میبینیم، حتما شما اون عکس رو دیدین از جهانگیری معاون روحانی که هنگامی که داره وارد جلسه دولت میشه مجله دستش، این مجله هم قشنگ نشون داده میشه، عکس محمد آقا روش هست و خود مجله هم تمامش تقریبا اختصاص داره به یه مقاله خیلی بلندی علیه محمد آقا و حملاتی که علیه محمد آقا حنیف کبیر شده. من از شما مقاله دیدم در سایت همبستگی، میخواستم در این مورد توضیح بدین در مورد این مقاله و مقاله خودتون که در این باره نوشتی.
5: بله، والا خیلی درست گفتن که تاریخ دو جور نوشته میشه، یک موقع جنبه های تراژیکش با بیان تراژیک نوشته میشه، یک موقع با جنبه مضحکش کمدیش. ابتذال در رژیم آخوندی به قدری الان صحبت های خامنه‌ای شنیدیم، ابتذال تا اونجا بالا کشیده که واقعا ما در فاز نوشتن تاریخ به صورت کمدی هستیم. یعنی ببینیم در رابطه با همین عکسی که گفتین، یک عکس کاملا تبلیغاتی، ساختگی، طرف کنار دست دو تا وزیرش وایساده، داره میره تو هیئت دولتش، بعد طوری هم گرفته که کاملا دیده بشه و خیلی هم پر مفهوم. حالا ببین من این عکسو که دیدم فلواقع انگیزه شد که برم بخونم ببینم این چیه تو دست این بابا. نشریه ماهانه یه تو خود رژیم چاپ میشه به نام سیاست روز،
4: سیاست نامه
5: و یک نفر که سردبیر هم این نشریه هم هست به نام محمد قوچانی، این برداشته تحقیق بسیار مفصلی به اصطلاح کرده در مورد افکار، رفتار و آرزوهای یا آمال آرمان محمد آقا، محمد حنیف نشاد. این برای من خیلی انگیزه شد که بخونم ببینم چیه. ولی راستش اصلا آخرش که خوندم همه رو دیدم که وقت تلف کردم. اصلا تیتر این مقاله همه چیز رو کرده، همه چیز، هیچ چیزی غیر از اون تیتری که
1: برای دلم زده،
5: زده مسیح یا یهودا. نویسنده در منتها علیه یک تفکر فاشیستی راست، نه لیبرالی. اینا خیلی ادعا یا سعی میکنن که لباس لیبرالی بپوشن. اینا به تمام معنا تفکر فاشیستی. تمام تحقیقش اینه که حنیف نژاد قرآن نخونده، حنیف نژاد جامعه شناسی نخونده، بعد بنیانگذار، این خیلی چیزه، بنیانگذار مارکسیسم تروریسم اسلامی. دقیقاً آقا، فقط من به نویسنده این توضیح و این خواهش رو دارم، یه دفعه بگو زنده با ساواک، تمام، خلاص. آخه شوخی که نداریم که، مارکسیست هست، اسلامی هم هست، تروریست هم هست، مگه ساواک غیر از این؟ اینا همه استفراغ های بلعیده شده مال بازوهای ساواکه. هیچ کشف جدیدی نکرد. ای کاش یک کلام تو تمام این تحقیق راجع به افکار مثلا حنیف نژاد، خب چی گفت آخه؟ فضاحت این مقاله به حدیه و رسواییش به حدی بود که یکی از همسنخای خود همین محمد قوچانی که هم کار و اینا هستن به نام زیدآبادی، این صداش در اومد، برداشت، نوشت که اینن میخونم، نوشت یه در اعتراض به قوچانی، نوشت قوچانی در مطلب خود چهره ای از مرحوم حنیف نژاد ترسیم کرده است که خواننده تصور میکند آن مرحوم نه فقط جامع جمیع نقطه ضعف های بشری بوده، بلکه با سرک کشیدن به انواع ایدئولوژی ها و مرام های سیاسی و اعتقادی تاریخ بشر، مخربترین عناصر آنها را برگزیده و در یک دستگاه مخوف فکری تشکیلاتی به گونه سامان داده است که از آن به طور قهری و جبری جز تیرگی و تباهی و تروریسم و جنایت زاده نمی شود. بعد خود همین زیدآبادی اشاره میکنه و گویی او اصرار دارد که از هر سخن و عمل او او یعنی حنیف نژاد و عمل او خشونتی ضد انسانی استخراج کنند. این میزان کینه ورزی، حقد، قیز، من دیگه اسمشو حتی قید و اینا نمیذارم، همین چیزی که گفتم. این یک تفکر فاشیستیه که زنده با سواک اینو داره تبلیغ میکنه. خب حالا زید آبادی اومده همکار اینه، اصلا همفکر اینه، اصلا یه تو یه سنخن. بعد همه این اومده اعتراض کرده، ولی همینم که اعتراض کرده باز کینه و ضدیت خودشون اینا با حنیف نژاد و آرمان حنیف نژاد ببینیم چجوری بیان میکنه. میگه یعنی همه این میگه ما با نقد حنیف نژاد و اسطوره زدایی از او موافقم. عجب، ما تو کجا قرار گرفتیم؟ پس اول از همه اعتراف به اینه که حنیف نژاد اسطوره شده، حنیف نژاد هستش، روز به روزم درخشانتره. و بعد این اضافه میکنه، به هر حال این روشن است که محمد حنیف نژاد روحیات و خصائل بسیار متفاوتی با فردی مانند مسعود رجوی داشته است. قوچانی این تفاوت را با تکیه بر آنچه روش دانش الهیات سیاسی نامیده به کلی نادیده گرفته و گویی اصرار دارد که نظر واحد به عمل واحد منتهی می شود.
4: یعنی میخواد حنیف نژاد و مسعود رجوی رو با هم،
5: یعنی در واقع حنیف نژاد هم بهانه است. ببین اینا که بحثشون بحث حنیف نژاد نیست، چون واقعا پا به حیطه حنیف نژاد که میذارن خلع سلاحن. اون موقع که حنیف نژاد اون پرچم انقلاب و انقلابیگری رو برداشت، اون سازمان و بنیان گذاشت، اینا کجا بودن؟ و این تفکر فاشیستی، بورژوا فاشیستی، اینا پوش قضیه است برای اینکه به کی برسن؟ به رجوی برسن. بعد خب نیت پلیدیه این پشت این چیزا هست. من اینو که خوندم بعد یاد یه چند تا فاکت دیگه افتادم، دیدم که اون جنبه طنز قضیه و کمدی قضیه تاریخ که اشاره کردم، زمان ناصرالدین شاه معروف بود که به تئاتر نمیتونستم بگن، دلغکای ناصرالدین شاه، کریم شیرهی های ناصرالدین شاه به تئاتر میگفتن تیارت. یکی از تیارت هایی هم که اجرا میکردن که به اصطلاح خنده دار باشه مازخوره بوده. دست و چشم شرکت کننده های تو این برنامه تیارت میبستن، سرشون رو میکردن تو یک کاسه مازخوری، بعد هر کی زودتر میخورد و تمام میکرد. ما دیدیم که حضرت آقا که دنبال دولت جوان حزب اللهی و فلان و اینا یه تیارتی رو انداخته که بازیگراش اینا هستن. و جالبه اضافه کنم به تمام این حرف که حالا میشه ساعتها راجبش حرف زد، که ببین این کارها قبل از هر چیز نشون میده که توطئه های وزارت اطلاعات در این 40 ساله با شکست روبرو شده. فعلا اینا نمیرفتن سراغ حنیف. چرا حنیف نژاد چه مسئله ای الان؟
1: در مورد سیاست رژیم و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین کمی صحبت کردیم، اما در 2 سال اخیر شاهد هستیم که موضوع شاه پیش میاد و مسئله شاه مطرح میشه. این چه چیزی هست؟ چه سیاستی هست؟
4: ببینید شاه گفتن و البته شاه گفتن اون روی سکه و ورسیون دیگه ای البته خمینی است. این که بگید از کجا در اومده، از همون جایی که البته خمینی در اومده، در واقع یک منشأ داره و یک مقصد هم دنبال میکنه. منشأش دستگاه گفتمانسازی و اطلاعاتی آخوند هاست و هدفش هم نفی و نابودی آلترناتی و نیروی جنگنده و آنتیتز این رژیمه که پاسخ واقعی و کارساز به این فاشیسم دینی حاکم بر میهن ماست. این که چرا پیش اومده و چه زمینه‌هایی و چه عللی باعث شده، این برمیگرده به نظر من در این که دو سال اخیر که شما اشاره میکنین، برمیگرده به قیام دی ماه 96. ببینید در قیام دی ماه 96، همچنان که در صحبت قبلی هم عرض کردم، یک ماجرایی تمام شد. در کف خیابون قیام کنندگان پایان ماجرایی رو اعلام کردن و یک ماجرای جدیدی که به قول روزنامه لومون در اون موقع میگفت یه انقلاب به تمام معناست و کلیت نظام جمهوری اسلامی دیگر هدفه و هیچی کدوم از باندهاش جذب نمیشن. در اینجا یک گفتمانسازی و ترفند جدیدی در اومد. ما میدیدیم، من خودم دیده بودم بعضی از این تئوریسین های رژیم، مثل حجاریان و مثل این تاجزاده و اینها و بعضی از همین کتاب هایی که الان برادرمون حمید اشاره کرده، اینها که یک جوری دیگه در مقابل رژیم آخوندی که در حال سقوط و فروپاشی و اینا هست، اون چی که رو کار بخواد بیاد میشه آلترناتیو شاهی. اینقدر هم این مبتذل شده بود، اینقدر افتضاح شده بود که حتی در همون زمان روزنامه جمهوری اسلامی یه بار نوشت، گفت آقا چی شده که یه عده‌ای میان در کنار مجلس، یه جوری نوشته بود اگر چیزی یاد دستم باشه، بله الان اینجا هست، میگفتش که این جماعت یه عده‌ای آنقدر بی‌پروا شده اند که عده‌ای را با شعارهای بی سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفتخور روانه مجلس میکنن و اونا رو مشایعت میکنن. بعد تیپش هم این بود، روزنامه جمهوری اسلامی شعار تمجید از رضا خان و شعارهای حاشیه نماز جمعه توسط یک جریان طراحی میشود. بعد هم میگه که این جماعت با شعارهای بی سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفتخور روانه مجلس میشود، آنها نیز با مشایعت پلیس آزادانه مانور میدن. میگه این جماعت در نماز جمعه و راهپیما هم حضور دارن و توی پایان تکبیر هم از این قبیل شعارها رو میدن. یعنی ببینید با شعار رضا شاه روحت شاد، باندهای داخل رژیم، حالا یکی اطلاعات سپاه، یکی اطلاعات وزارت اطلاعات، ما من اینو شو دیگه دقیق نمیدونم کدومی که اینا را انداخته و کدومی که افشا کرد، اینقدر کار به افتضاح کشیده. بعد اینقدر این مبتذل میشه که این اواخر یادتون باشه پارسال، بکنم سال 97 بود، یه سال بعد یه معلم آزادی به نام آقای خواستار که دستگیر کرده بودن، خیلی شکنجه و فشار و زندان ببرن و بیمارستان و خیلی فشارهای زیاد، بعد که آزادش میکنن سراغش میرن، میگن که تو بایستی از مجاهدین که حمایت کردن از یا محکوم کردن دستگیری تو رو، تو باید بری اینا رو محکوم کنی. و که اینم میگه من این کارو نمی کنم، مگه جونم سیر شدم دست این کار بزنم؟ میگن نه، ما مسئلمون اینه که تو باید از مجاهدین فاصله بگیری. و بعد بهش میگن که تو اصلا چرا با شاهزاده پهلوی تماس میگیری؟ و حتی مامور امنیتی میره تو باغش تلفن میگه دستش، میگه الان زنگ بزن به رضا پهلوی. این قدر فضاحت بار شده. و بعد بهش میگه ببین مرز سرخ ما، خط قرمز ما مقام رهبری هم نیست، خط قرمز ما مجاهدینه. یعنی برای این که مجاهدین و آلترناتیو و نیروی جنگنده علیه خمینی رو دفع کنن، یا همچین چیزی رو علم میکنن. خب حالا این ممکنه چیز شاهی به اصطلاح داره، ولی شاه که آخه ببینید شاه نه در افغانستان برگشته، نه در عراق یک زمانی سلطنتی بوده بعد شاهی برگشته، نه در فرانسه برگشته. مطرح نیست ماده قضیه. وقتی اون آلترناتیو و اون نیروی اصلی رو دفع میکنن و نفع میخوان بکنن، اون که هست بر سر کار به نفع اون میشه. بنابراین البته شاه دقیقا اون روی سکه البته خمینیه، چون اون چیزی که ماده اصلیست نفع میکنه. حالا اینا که در داخل کشور طراحی شده، میبینیم روزنامه جمهوری داره اش صحبت میکنه، مامور وزارت اطلاعات میره به اون معلم یا به جای و کسای دیگر هم مفصل مقاله مینویسن در این مورد که چطور به این سمت گرایی شدن که نفع کنن آلترناتیو دموکراتیک انقلابی رو، آلترناتیو مجاهدین رو، آلترناتیو شورای ملی مقاومت رو، اینها رو. در خارج کشور هم اینا یه عقبه دارن، یه دنبالچه هایی دارن. حالا اینا بعضی هم میگن ما نه قلبمون سلطنت طلبی نیستیم، ولی خب بیشتر رو میکنن که دارن چه چیزی رو نشون میدن. از اون طرف مجاهدین فرقه هستن، یه فرقه ای هستن که اگر بیان از خمینی بدتر میشه. حالا خمینی هم که در معرض سرنگونی قرار گرفته و سقوط قرار گرفته، همون شاه هم اگه بیاد باز بهتر. ولی هدف اینه که این فرقه مجاهدین یا این نیروی مجاهدین رو به هر ترتیبی شده از صفحه جایگزینی، از صفحه محقق کردن سرنگونی دور کنن.
1: یادمون هست از سال 57 به بعد رژیم در تقابلی که با مجاهدین داشت یه خطی رو میرفت، میگفت بنیانگذاران مجاهدین و مجاهدین اولیه خوب هستن، این جدیدها منافقن و به اونا اعتراض میکرد. اما به نظر میرسه الان همونطور که شما گفتین خطش رو عوض کرده، هم مجاهدین و بنیانگذار و بنیانگذاران رو برده هجوم و هم درام آرمش ایدئولوژیشون و هم مجاهدین رو. چرا خطش رو عوض کرده؟ چه دلیلی وجود داره؟
5: اجازه بده قبل از اینکه به این بپردازم، در ادامه صحبت برادر فرید یه نکته رو بگم. ببینیم صورت مسئله قضیه رو ما نباید اشتباه بکنیم. چیز جنگ ما با وزارت اطلاعات، با رژیم خمینی به طور مشخص، با نهادهای امنیتیشه، با توطئه های امنیتی رژیمه و تمام چیزهای دیگر رو تو این رابطه ما باید بسنجیم و ارزیابی کنیم. هیچی جز این نیست که با وزارت اطلاعات درگیریم. تو تعمیق مبارزمون با رژیم خمینی به این نقطه رسیدیم. این نقطه هماهنگ کننده، دستور دهنده، برنامه ریزی کننده اینها وزارت اطلاعات. این نباید فراموش بشه. حالا تو همین رابطه ببین، شما سوال میکنید میگین چرا این کار کرده؟ من میگم برای اینکه مبارزه تعمیق شده، برای اینکه واقعیتش اینه. آره 40 سال هر کار خواستن کردن با ما، مگه نکردن؟ آیا کار دیگه بیشتر از دستشون می اومد و نکردن؟ خب نه. و هر بار چند بار اعلام کردن که تموم شد. این گروهک 55 ساله چجوریه که هر روز تبدیل میشه به مسئله اصلی رژیم؟ ببین واقعیتش اینه که اینا شکست خوردن. ببین این که ما بگیم که وزارت اطلاعات توطئه میکنه اینا واقعیته، ولی تمام واقعیت نیست. واقعیت راهگشا برای ما اینه که بفهمیم اینا شکست خوردن، اینا در توطئه هاشون شکست خوردن. ببین جز یکی از کتابایی که همین اطلاعاتی ها منتشر کردن، یک کتاب استراتژی و دیگر هیچ، مجموعه مصاحبه های یک مسئول امنیتی اطلاعاتی رژیم، مسئول بالاش رو نمیدونم تو اداره و اتاق مبارزه با نفاق و اینا، این مسئولیت هایی داشته. خودش هم نوشته که 30 سال کارش اصلا این بود. به اسم ناصر رضوی. حالا من نمیدونم اصلا اسم اصلی اسم مستعار یا هرچیه، ولی این یه جا تو این کتابش ببینید یه فاکتی میگه، یه چیزی میگه که خیلی روشنگره. میگه در سال 70 یک تجدید نظر اساسی در روش‌ها و راهکارهای مبارزه با منافقین داشتیم. ما به این نتیجه رسیده بودیم که راهکار انحلال سازمان در انجام عملیات و ضربه زدن نظامی نیست. یعنی اعتراف میکنه. ببین سال 70 ما تو اشرف بودیم دیگه، دائما هم موشک میزدن دیگه، ولی میگه ما به این نتیجه رسیدیم که، ادامه میده میگه هرچه بیشتر به آنها ضربه بزنند هم منسجمتر میشوند و هم نیروی بیشتری میتوانند جذب کنند و فعالیت آنها تشدید میشود، مگر اینکه سراغ عملیات روانی برویم. عملیات روانی همینی که داریم میگیم که عمدتا باید روی جدا شده ها متمرکز شود. دیگه از این روشنتر نفر مسئول اطلاعاتی داره خط وزارت اطلاعات رو میگه. خط وزارت اطلاعات میگه ما باید بریم روی نفوذی فرستادن تو مجاهدین، روی بریده. ولی ببین اصل قضیه چی؟ صورت مسئله سر شکست وزارت اطلاعاته و بحث واقعیتش رو بخوایم حنیف که نیست. مسئله اصلی وزارت اطلاعات اون بذریه که طی این 40-50 سال همچنان رویان بوده و هست. از هر طرف چه گوارا گفت دشمن ما رو میکشه، فکر کرد ما رو از بین میبره، در حالی که ما بذر بودیم. حنیف نژاد اسطوره شده، راهش، هدفش، و بنابراین باید کیو زد، کیو سیبل تهمت ها قرار داد؟ اون کسی که پرچم حنیف نژاد رو تو این 40-50 ساله زمین نذاشته، راهش ادامه داده، یک لحظه و در یک مورد فراموش نکرده که آرمان حنیف چی بوده، نسل حنیف رو بارور کرده، اونم برادر مسعود بوده. ببین بس در نهایت و در مبارزه‌ای که ما داریم میکنیم در تعمیق نهاییش میاد سر جنبشو میخواد بزنه. آقا تو برادر فرید اشاره کرد در قیام 98 مگه نگفتن مردم نه شاه نه میخوایم نه رهبر؟ خب این مردم فردا سر نمیخوان، دنبال سر نیستن، اینا دارن سر قیام فردا رو میزنن. مثلا حالا چقدر بتونن، خوشبختانه ما یعنی به صفت مجاهدین مراحلی و پشت سر گذاشتیم که بدون تردید این توطئه را با شکست روبرو خواهیم کرد. به قول ما مولایمون علی ابن مردم نه شاه نه میخواییم نه رهبر. خب این مردم فردا سر نمیخوان، دنبال سر نیستن، اینا دارن سر قیام فردا رو میزنن. مثلا حالا چقدر بتونن، خوشبختانه ما یعنی به صفت مجاهدین مراحلی و پشت سر گذاشتیم

این توطئه را با شکست روبرو خواهیم کرد. به قول ما مولایمون علی ابن ابی طالب گفت با معاویه بجنگین تا حقیقت بر شما روشن بشه. ما تعهد دادیم، عهد بستیم، همونجور که حنیف نژاد عهد بست و پاشم وایساد، همونجور که مسعود رجوی عهد بسته وایساده، همونجور که بعد در اوج بلوغ شکوفایش خواهر مریم رو میبینیم. ما تعهد دادیم که این مبارزه رو تا آخر ادامه بدیم بدون هیچ تردیدی، مثل روز برای ما روشنی که فردای ایران با نام خجسته مسعود و مریم رقم خواهد خورد و مردم ایران ما اینو با تمام وجود، با قلبمون، با گوشت و پوست و استخونمون، ما این دو نفر رو به عنوان بهترین هدیه به خلق قهرمان و به عنوان امانت‌های این مبارزه و تاریخ معاصر به ایران خواهیم بود.

45 ساله بود که او رو ازمون گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها، اگر نگوییم صد ها، نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالا دارند با برقه سلطنت طلب؟ همراه عصرانه باشید، در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه مایی که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً یه صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنم، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگینه این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو،
0: منصف بودن
1: رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقعی جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروطه خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروطه خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همونجور شما فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی را هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورا دور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو بسیاری که به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود، یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه‌هایی در این فرشگرد در
1: بله اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالاً مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله بله اون اسکرین شات ها اومد، پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر حذف کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا حذف کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین خود گفتی یه زمان پروتخواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیات شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشین بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، حالا من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میم هی هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود، به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتی که میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمعات سلطنت طلبها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم محرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک آمد. ببین این دو نفر خیلی جالبه، می دانستند، مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی رو در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با اینها رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از دو ماه. بله، همونطور که شما فرمودید، پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو دو ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه یک. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولث هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی، نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه یک و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره این که چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این دو نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این دو نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک به هر صورت ما در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دی ماه، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه، بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکومیت رو دریافت میکرده، شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه،
1: موقتا، بله موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده، یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه، این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشته، همه کاراشو خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این دو نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این دو نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمونم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم. بله، این جغرافیا میشه که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده پلیس بر اساس مکالمه که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتاله رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی، بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
0: عجب، این خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدیتر خواهد گرفت. بله،
0: میدونید که بلا فاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه هرگز، ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنان که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خوش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت، همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. این مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدود داره، نمیتونه به همین پرونده رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت، و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. و پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزامتو، کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریحات معمول باشه، نه، به هم همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله. هر بار هر مکاتبه ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت، و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ کنه.
0: با من یه بار صحبت کرد، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله ای که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم. و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم یه دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا یادش به گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مقداری از یعنی از این هیئت حقیقت‌یاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مقداری بیشتر برای من بگو، اگر یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده‌ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقت‌یاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقت‌یاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودن. و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقت‌یاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم این که بله، اون پرونده‌ای که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستیم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت‌یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن. منطقی هست، بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت‌یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم. حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش با همه مدارک رو بذاره اونجا، خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام. یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت و این انتقال مدارک هم بسیار به شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم، اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران هستیم.
0: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیاین پابلیک اعلام بکنید، نه نکنید این کار رو، خیلی مراقب باشید واقعا.
1: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتایی حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که مقصود پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من می‌خواستم همین هم بپردازم. بسیاری از این اکانت‌ها خودمون اکانت‌های ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسعود در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جان دو می‌شناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمی‌دونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، این اکانت‌ها همون کسانی بودن که مسعود ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدم‌های شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه، و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم، اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000-3000 صفحه است و 6 تا فایله، یعنی حدود 15-16000 صفحه کاغذ داریم، که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگان نیست، چه سری مداره که جزوهای دانشگاهی و این چیزها هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستانی مسئله رو خیلی جدی گرفتن، میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم، و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غزه استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیز رو برای نمیخوایم پنهان نگه داریم، هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم قابل رویت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همان کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسعود پیدا شد و دروغ میگفتن، همین امروز مسئول حمله کردن به ما هستن، همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما، و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای خیلی چیزای مهمی است، و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که به مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنند. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستند. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این پول؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع یک تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طرف کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تاسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
1: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد همه ساعت های کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی، علاوه بر این که خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب ها در ونکوور وجود داره، اینا از برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما بگه بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم آقای خانم سلطانی به نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست به نظر من. هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستند که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما آمران جنایت هنوز مشخص نشدن. این آمران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدن و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشد. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است. من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستند. وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت های حقوقی هستن که در بی سی فعالیت میکنن، و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
0: پولش از کجا آوردن؟
1: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگه درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و

0: وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته، خیلی سوال خوبیه. حالا ممکن آقای رضوی هزینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست های یعنی الان دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن. پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیرم وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام، شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همه این کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم روی همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم که حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط با اون پرونده‌ای که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو، یک افسر ایرانی بر پرونده الان در حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ می‌دونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری‌ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه‌ای هم که خواستم مطرح بکنم، باز در رابطه با همین هزینه‌های رسیدگی به دادگاه و اینچنین بوده، علاوه همونطور که می‌بینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل، و دلیل اینکه پرونده‌های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری می‌خواسته همین بوده. مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خم‌های وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه می‌شدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
1: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو عیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوربری آقای پهلوی به فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون، خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ستلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 مذارت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه‌های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند عصرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید، میخواید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی عصرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و به هر حال شما دوستان مسعود سعی می‌کردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالاً یه سری چیزها قانوناً فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
0: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
1: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود اصلا یا گفتگو کرده باهاشون؟
0: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودند، به همون بازه‌ای بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدوداً اواسط فوریه.
1: در همون زمان من در زمانی که ناپدید شد مسعود، یک عصرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اون رو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. و این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، چه چپ چه راست، کافیست جاویدچا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه، مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی، البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاه، این است که با یک سری از تو به زبان
3: من کلام تو قطع کنم یه لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتون میشنوید.
2: بله بله کاملا نکته به نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
1: کوروش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیشبینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیشبینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
0: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده‌های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود، بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در قیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه منش مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کنه، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرد.
1: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده، میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
0: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده‌هاشون بگه، برای 5 تا سرباز آمریکایی حاضر شده پیام تسلیت بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
1: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد، براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیاری ماننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتلن.
0: خیر نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی این اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن. کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینا بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بگوشن مسعود را. ایشون

0: خودش میگه شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت، حاضر برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقا شبیه این سگانه به پدرخوانده است در ذهن من.
1: بله، یک نکته دیگر هم آخه یه مدتی اینا میگفتن ببینید هر چی آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر،
0: منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بگوشن مسعود را. ایشون از خودش میگه شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت، حاضر برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقا شبیه این سگانه به پدرخوانده است در ذهن من.
1: بله، یک نکته دیگر هم آخه یه مدتی اینا میگفتن ببینید هر چی آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر. این آقای کی بود در کشور کانادا، کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود کوروش جان بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حال آخر برنامه است از این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است؟ چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
0: این یه پدیده سیاسی اجتماعیه که صرفاً مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست. عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبتم هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم ها بیشتر علاقمند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب به هر صورت من الان 16 سال در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می‌شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتاً و جمعیت هم بسیار میومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبا شرکت می‌کنن اون زمان در تجمعات ما شرکت می‌کردن. اما خب وقتی الان ما یک مراسمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم استیج سازی رو بکنیم، مردم من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی می‌خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت الباز شکل میگیره که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم هرگز ندیده بودم. من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المان‌های اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت الباز پس چرا فوش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت ببینم اگه سلطنت طلب نیستن پس چرا فوش نمیدن؟ یه تعداد ارنکشون هم که فوش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانی های کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکی های جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا.

0: و یک توهین ها و حتاکی ها و فحاشی های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورا ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود. همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
1: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد و حرف دونالد ترامپ و کمکی هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بود بیان توی خیابان و دروغ گفته بود به مردم، و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، الان سر رو شما کرده و سوت میزنه و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از اسرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کورش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی، با ما چیزایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرودم.
1: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی‌اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده، به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقی طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: جوانان ایران نسلی هستند که همزمان فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی، فضای امنیتی و ناامیدی نسبت به آینده را تجربه کردند. با این حال، در بسیاری از تحولات و اعتراضات سالهای اخیر، همین نسل در صف اول حضور داشتند. در کنار این تحولات شاهد انتشار بیانیه‌ای از طرف جوانان ایرانی مقیم خارج کشور به عنوان نسل زد، ضد دیکتاتوری و وابستگی، مواضع خودشون رو درباره آینده ایران اعلام کردن. سوال اینه که نسل جوان ایران در چه وضعیتی قرار داره و چرا شعار نشاه نشیخ به یکی از بحث‌های مهم سیاسی در بین جوانان تبدیل شده؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با مهندس حسین ایمانی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: درود بر شما، ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
0: بله. آقای ایمانی، به نظر شما جوانان امروز کشورمون در واقع با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و محدودیت‌هایی که رژیم ایجاد کرده، توی چه وضعیتی قرار دارن و چه نقشی در تحولات اجتماعی و سیاسی سال‌های اخیر داشتن؟
1: حالا متاسفانه هم توی که فهمید جوانای وطن عزیزم ایران یکی از مهمترین و در این حال تحت فشارترین بخش‌های جامعه هستن. یعنی آمار رسمی که جمعیت جوانان را که حالا منظور رنج بین 15 تا 34 هست در سال 404 24 میلیون نفر اعلام شده، یعنی تقریبا یک نفر از هر چهار ایرانی توی این رنج سنی قرار میگیرن. ولی نکته مهم این است که وزن اجتماعی سیاسی جوانان تو همین دنیا و به خصوص الان توی ایران خیلی بیشتر هست از سهم ارزش توی جمعیت کشور. در واقع نسل جوان بخش اصلی مثلا دانشجوها، نیروهای کار تازه وارد و در واقع تازه نفس، کاربرای اینترنت، فعالای فضای مجازی و حتی مهاجرای کشور رو تشکیل میدن. عرضم بزرگتون در این حال خب متاسفانه بیشترین فشار بیکاری و ناامیدی اقتصادی هم روی دوش همین جوانا هست. خبرگزاری مهر رژیم یک آمار رسمی گزارش داده که نرخ بیکاری جوانا رو الان بیش از دو برابر میانگین کل کشور اعلام کرده. بخش بزرگی از بیکارا رو جوانای تحصیل کرده تشکیل میده. که خب میدونید تازه این آمار دولتی هست و اعداد واقعی مسلماً به مراتب بیشتر از این است. یک سری برآوردها هم نشون میده که حدود 40-50% کل بیکارای کشور تو گروه سنی جوانا قرار دارن. خب این متاسفانه نسل جوان ما رو با محدودیت‌های گسترده سیاسی و اجتماعی روبرو هستن، از محدودیت اینترنت، سانسور گرفته تا فشارهای امنیتی، بحران معیشتی، گرونی مسکن و واقعیتش اینه که نبوده یک چشم‌انداز روشن برای آینده به شرایط فعلی. همین دلیل در واقع جوانایی که توی سال‌های اخیر میدونیم محور اصلی اعتراضات بودن توی قیام‌های مثلا مثل سال 98، 401، 404 بخش اصلی و بزرگ معترضان کسایی که بازداشت شده بودن و فعالای خیابونی رو همین نسل جوان بودن. در واقع جوانای ایران مهمترین نیروی اجتماعی معترض و تحول‌خواه کشور هستن، نسلی که هم بیشترین فشار و بحران رو داره تحمل میکنه و هم بیشترین نقش رو باید توی شکل‌گیری تحولات اجتماعی سیاسی اخیر داشته باشه.
0: بله. آقای ایمانی، اخیراً جمعی از جوانان ایرانی مقیم خارج کشور بیانیه‌ای با عنوان نسل زد، ضد دیکتاتوری و وابستگی منتشر کردن که خودتون هم در واقع یکی از امضا کنندگان همون بیانیه هستید. هدف اصلی این بیانیه چه بود و چرا روی شعار نشاه نشیخ تاکید شده؟
1: من اول می‌خواستم تبریک بگم به همه دوستانی که این بیانیه رو امضا کردن. حالا واقعا داشتن همچین نسلی باعث افتخاره. هدف اصلی این بیانیه اعلام موضع روشن نسل جدید جلوی هر دو شکل دیکتاتوری و وابستگی توی تاریخ ایران است. نسلی که این بیانیه رو در واقع امضا کرده، نسلی که بعد از انقلاب 57 به دنیا آمده، یعنی نه تجربه مستقیم زندگی توی دوران شاه رو داره و نه مسئول شکل‌گیری حکومت فعلی هست، اما پیامدهای هر دو تا دیکتاتوری رو به زندگی خودش و جامعهش داره لمس میکنه. تأکید اصلی این بیانیه روی شعار نشاه نشیخ هست که میدونیم فقط یه شعار سیاسی نیست، نتیجه یک تجربه تاریخیه. این جوان ها کاملا فهمیدن که هم دیکتاتوری سلطنتی و هم دیکتاتوری مذهبی توی سرکوب آزادی ها، غارت منابع کشورشون، وابسته کردن سرنوشت مردم به قدرت های خارجی نقش داشتن. بیانیه را اگر دوستان نخوندن واقعا پیشنهاد میدم که یک بار هم مطالعه بفرمان. عزیزانی که امضا کردن معتقدن که راه آینده ایران نه بازگشت به سلطنت گذشته هست، نه ادامه وضعیت. این بخش داره این بیانیه که نسبت به تلاش‌های جریان سلطنت برای مصادره اعتراضات مردم هشدار داده و تاکید کرده که نسل جوان ایرانی نمیخواد دوباره چرخه شاه و شکل و دیکتاتوری تکرار بشه و به درستی از شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به عنوان مرزبندی روشن خودش با هر دو نوع استبداد یاد کرده. و البته بیانیه با یک دیدگاه روشن به آینده نگاه میکنه و به حمایت از آزادی، استقلال و حاکمیت مردم تأکید میکنه و از طرح 10 ماده خانم مریم رجوی برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک حمایت میکنه که آرزوی واقعا همه ماست. کوتاه میکنم مطلب رو. به نظرم پیام اصلی اینه که پیام اصلی بیانیه اینه که نسل جدید ایران نه به دنبال بازتولید استبداد گذشته هست به هیچ عنوان و نه ادامه استبداد فعلی رو میخواد. جوانای ایران خواهان یک ایران آزاد، مستقل و جدای دین از دولت، مبتنی بر رأی مردم هستند و هزینه‌اش هم هر چه که باشه میپرد.
0: بله، درود بر شما و درود بر گمان کنم 1002 نفر کسانی که این بیانیه رو امضا کردن و واقعا بسی جای افتخار و امید برای آینده ایران هست. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانه‌ای که برای ما دادین.
1: سپاسگزارم از دعوتتون.
0: خدا نگهدار. خدا نگهدارشون.
2: گمرک ایران، دروازه تجارت یا شاهراه فساد؟ در هر کشوری گمرک باید خط مقابله با قاچاق و فساد اقتصادی باشد، اما در حکومت ولایت فقیه گمرک سالهاست به یکی از حلقه های اصلی شبکه فساد تبدیل شده است، جایی که میلیاردها دلار کالا، ارز و امتیازهای ویژه از آن عبور می کند. یکی از بزرگتری پرونده های سالهای اخیر پرونده چای دبش بود، پرونده‌ای با رقم نجومی 3.4 میلیارد دلار که حتی رسانه‌های حکومتی آن را یکی از بزرگترین فسادهای تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کردند. این پرونده نشان داد چگونه یک شرکت خاص توانسته از شبکه‌ای از مجوزها، ارزها و مسیرهای وارداتی بهره‌مند شود، موضوعی که بدون همکاری بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی و گمرک امکان پذیر نبود. اما فساد در گمرک فقط به پرونده چای دبش محدود نمی شود. سال هاست که مقام های حکومتی خود از قاچاق سازمان یافته سخن می گویند. امیر خجسته، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، اعلام کرده بود که حدود 70% قاچاق کشور از مبادی رسمی انجام می شود و بدون نفوذ در دستگاه های دولتی چون این حجمی از قاچاق امکان پذیر نیست. اما مهمترین بخش ماجرا به سپاه پاسداران باز می گردد. در سال 1390 محمود احمدی نژاد در یک سخنرانی مشهور از وجود اسکله‌های برادران قاچاقچی سخن گفت، عبارتی که در فضای سیاسی ایران به طور گسترده به اسکله‌ها و بنادر تحت کنترل سپاه تعبیر شد.
3: همچین که عده‌ای پاشون از قانون گذاشتن و برای خودشون اختیارات فراقانونی قائل شدن و استثناء قائل شدن، اونجا دیگه فساد درست میشه. رقام یه قرون دوزار که نی، 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران، 1800 تا 2000. همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
2: طی سالهای گذشته بارها گزارش هایی منتشر شده که نشان میدهد سپاه از طریق بنادر، اسکله ها و مناطق ویژه‌ای که در اختیار دارد بخشی از واردات و صادرات کشور را انجام می‌دهد بدون آنکه نظارت و کنترل گمرکی بر آن اعمال شود. در کنار این موضوع، مناطق آزاد نیز بارها از سوی کارشناسان و حتی مقام‌های حکومتی به عنوان یکی از مسیرهای مهم ورود کالای قاچاق معرفی شده‌اند. نمونه دیگر پرونده معروف واردات غیرقانونی 6481 خودروی خارجی بود. در این پرونده مشخص شد که با دستکاری و سوء استفاده از سامانه ثبت سفارش هزاران خودرو برخلاف ضوابط قانونی وارد کشور شدند. این پرونده به بازداشت تعدادی از مدیران و متهمان مرتبط انجامید. در کنار این موارد، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از گمرک نیز در سالهای گذشته از تخلفات متعددی شامل جعل اسناد، دستکاری ارزش کالاها، تبانی در ترخیص و فرار از پرداخت حقوق گمرکی پرده برداشت. وقتی این موارد را کنار هم می‌گذاریم، تصویر روشن می‌شود. پرونده 3.4 میلیارد دلاری چای دبش، قاچاق از مبادی رسمی، ثبت سفارش‌های رانتی و اسکله‌هایی که عملاً خارج از نظارت کامل گمرک فعالیت می‌کنند. در چنین ساختاری، دیگر فساد یک اتفاق استثنایی نیست، بلکه بخشی از سازوکار اداره دستگاه حاکم است. به همین دلیل است که گمرک در نظام ولایت فقیه به جای آنکه دروازه شفاف تجارت باشد، به شاهراهی برای رانت، قاچاق سازمان یافته و شبکه‌های وابسته به قدرت تبدیل شده است. 3.4 میلیارد دلار در پرونده چای دبش، 70% قاچاق از مبادی رسمی، 6481 خودروی وارد شده با ثبت سفارش غیرقانونی و اسکله‌هایی که سال‌هاست موضوع مناقشه‌اند. اینها خطاهای موردی نیستند. تصویری از یک ساختار اقتصادی مبتنی بر رانت و فساد هستند.
0: تازه‌ترین تحولات نشون میده که مذاکرات آمریکا و رژیم هنوز به نقطه نهایی نرسیده. ترامپ صریحا گفته که خبری از لغو تحریم‌ها نیست و رژیم باید اورانیوم با غنای بالا رو کنار بذاره. همزمان هم گفته که اگر توافق عالی و معنادار نباشه، آمریکا ممکنه که کار رو یکسره کنه. کاخ سفید هم گزارش تلویزیون رژیم درباره پیشنویس تفاهم با آمریکا رو کاملا ساختگی خونده. از طرف رژیم، جنگ روایت‌ها ادامه داره و هم شکاف درونی. از یک طرف تلویزیون رژیم از رفع محاصره و بازگشایی تنگه هرمز و خروج نیروهای آمریکایی دم میزنه، اما از طرف دیگه مقام‌های آمریکایی این روایت رو رد می‌کنن. همزمان همونطور که در خبرها هم دیدیم، هشدارها درباره گرانی، ناآرامی، بحران اقتصادی، بازگشایی ناقص اینترنت و جنگ باندها در داخل رژیم بالا گرفته. اما اجازه بدید که با هم ببینیم آمریکا و رژیم چه سناریویی دارن، کدوم طرف دست بالا رو داره و آیا صرف زنده موندن رژیم یعنی پیروزی؟ همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضور و شرکتتون در این گفتگو.
4: سلام دارم حضور شما آقای شیبانی عزیز و همچنین درود میفرستم به بینندگان برنامه، در خدمت شما هست.
0: درود بر شما. آقای یعقوبی، همونطور که گفتم، ترامپ از یه طرف میگه که خبری از لغو تحریم‌ها نیست و رژیم باید اورانیوم با غنای بالا رو کنار بگذاره و تحویل بده یا حتی خودشون تحت نظارتش نابود کنه، و هم از طرف دیگه از مذاکره دم میزنه و هم از اینکه شاید مجبور بشه کار رو یکسره کنه. از نگاه شما سناریوی واقعی آمریکا چیه و توافق مرحله‌ای یا فشار یا در واقع به نوعی اعمال فشار تا پذیرش شروط اصلی، به نظر شما چه مسیری و چه سناریویی در پیش روی آمریکا برای رژیم وجود داره، مشخصا آمریکا؟
4: خب به درستی برای اینکه به این موضوع آدم بخواد بپردازه، باید روی داده‌های مشخصی پاش رو سفت کنه و به معنای واقعی همونطوری که شما هم در مقدمه اشاره کردین، یک جنگ روایت ها در این رابطه وجود داره. اما ببینیم که روی چه عناصری ما میتونیم تکیه بکنیم و بتونیم مسیر تحولات رو تا حدی نشون بدیم. خب از یک طرف رژیم آخوندی رو داریم که در هیچ حوزه‌ای، در هیچ پهنه اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، در هیچ حوزه‌ای مجال نداره برای مانور دادن. یعنی در هر زمینه شما بخواید بنگرید، از هر منظر بخواید بهش نگاه بکنید، در یک بنبست واقعا مرگباری قرار داره. یعنی ما بگذاریم از این ادعاهایی که توی تلویزیون رژیم یا سخنگویان وزارت خارجه یا انواع و اقسام و کارگزاران رژیم میان ادعا میکنن، ولی واقعیت جامعه ایران یک چیزی دیگر رو نشون میده. یک جامعه انفجاری، علاوه بر بحران عظیم سیاسی، بحران مشروعیت، بحران اقتصادی وحشتناک، یعنی الان در کانون و محور همه بحران‌های رژیم بحران عظیم اقتصادی قرار داره که جامعه رو به سمت انفجار داره میکشونه. طرف دیگر آمریکا هستش. آمریکا هم اگرچه نتونست به اهداف خودش در کوتاه مدت برسه و اون هم خب تضادهایی رو داره، ولی اساساً دو تا جایگاه این دو تا طرف را اگر بخوایم مقایسه بکنیم اساساً غیر قابل قیاس نیست. آمریکا یک جبهه متحدی رو در کنار خودش داره، به هر حال ناتو، کشورهای غربی و خود سیاست آمریکا هم تا حدی میشه گفت که مورد حمایت کل دستگاه حکومتی اونجا هستش. خب موضوع اساسی این جنگ چی بود؟ از ابتدا موضوع اساسی جنگ عدم دسترسی رژیم به بمب اتمی بود. یعنی اون حواشی رو اگر ما بخوایم فاکتور بگیریم که معمولا موضوعات دیگری رو هم مطرح میکنم، ولی به طور کل مسئله از ابتدا سرنگونی رژیم که نبود، موضوع فقط این بود که این رژیم نباید به سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه و همچنین باید از دخالت‌های خودش در منطقه دست برداره. و اینها هم دو تا موضوعی هستن که اگر اینها رو با هم دیگه جمع بزنیم همون پاشنه آشیل رژیم هستش، یعنی نقطه‌ای هستش که رژیم واقعاً از اون میتونه ضربه بپذیره و نقطه‌ای هستش که اگر رژیم بخواد اینجا کوتاه بیاد به پای خودش شلیک کرده. بنابراین من احساس میکنم اونایی که ماهیت این رژیم رو میشناسن تمام تحرکات و حرکاتی رو که رژیم تو این زمینه انجام میده میخواد که به نوعی شده بتونه فعلا زمان بخره. از طرف دیگه زمان زیادی هم برای رژیم نمونده، چون این شرایط نه جنگ، یعنی همین شرایطی که الان توش هستیم جنگ نیست، ولی در این حال سایه اون در تمام شؤونات این رژیم سایه انداخته، رژیم نمیتونه ادامه بده. بنابراین باید دید که تحولات آینده به چه سمتی میره. خب خود ترامپ هم شما توضیح دادید، گفتین که گفته یا رژیم عقب نشینی میکنه یا ما کار رو تموم میکنیم. و ما در گذشته بارها دیدیم که در اوج به اصطلاح روند مذاکرات ترامپ تصمیمی رو به صورت فی‌البداهه گرفته و حملات خودش رو هم عملی کرده. بنابراین شرایط بسیار بسیار حساس هستش و باید دید که آیا در روزهای آینده طرفین به کدوم سمت گام برمی‌دارن.
0: بله آقای یعقوبی، همونطور که حتما خودتون هم دیدین که رژیم از طریق در واقع صدا و سیمای خودش در واقع تلویزیون حکومتی مدعی پیشنویسی درباره یک تفاهمی شده که درباره رفع محاصره و بازگشایی تنگه هرمز و همچنین خروج نیروهای آمریکایی میشه، اما از اون طرف هم کاخ سفید اون رو کاملا ساختگی توصیف کرده. آیا رژیم واقعا در حال امتیاز گرفتنه یا میخواد که اینطوری عقب نشینی احتمالی خودش رو، همونطور که شما اشاره کردین به جنگ روایت ها، اینطوری با روایت پیروزی بپوشونه؟
4: بله، خب رژیم واقعا به دنبال هر مفری میگرده که بتونه اولا ادعا بکنه که سرنگون نشده و این رو برای خودش یک پیروزی بدونه. دوم این هستش که توی این تحولات همونجوری که من در ابتدا عرض کردم در یک بنبستی گیر کرده. خب ببینید این پاسخ این سوال رو ما اگر بخوایم از موضع‌گیری های دولت آمریکا بهش اشاره بکنیم قطعاً پاسخش منفی هستش، یعنی اون چیزی رو که رژیم ادعا میکنه یک توافقنامه هستش و همه مفادش رو هم به گونه ای ابراز میکنه که گویی که رژیم در همه حوزه ها در همه مفادش دست بالا رو داره، هم خلیج فارس در اختیار خودش هستش و اونطوری که مدعی هستش با همکاری عمان میخواد این رو مدیریت بکنه. ضمن اینکه همینجا من باید عرض بکنم خدمت شما که حتی ترامپ گفته که اگر عمان هم بخواد تو این زمینه خلاف بکنه اون رو هم ما نابود خواهیم کرد، یعنی از یک ادبیات و یک واژه‌هایی به کار استفاده میکنه که واقعا شرایط رو بسیار بسیار حساس نشون میده. بنابراین در یک کلام رژیم مدعی هستش که توافقنامه هستش که تقریبا میشه گفت که بیشتر تونسته اون خواسته های خودش رو اعمال بکنه و بهش دسترسی پیدا بکنه. از طرف دیگه ترامپ هم خیلی به صراحت میگه که اون چیزی رو که اینا فرستادن ارزش خوندن نداره، در چندین مرحله که در روزهای اخیر اینها این صحبت رو میکردن. بنابراین نمیشه به درستی و با دقت الان گفت که شرایط به کدوم سمت ختم میشه. اون چیزی که ولی مسلم هستش، رژیم باید مسئله این حدود 400 گرم اورانیوم تا سطح 60% غنی شده رو باید تعیین تکلیف کنه، و اگر ترامپ بخواد سر این موضوع کوتاه بیاد اساساً تمام استراتژیش رو برباد میده، برای اینکه موضوع اصلی که حتی دولت ترامپ به دولت بایدن ایراد میگرفت همین بود که اساساً باید در هیچ مرحله ای نمیپذیرفت که رژیم آخوندی غنیسازی رو حتی در حد درصد پایین بتونه بهش دسترسی بکنه. شعار ترامپ این بود که غنیسازی باید به صفر برسه. رژیم در تکاپو هستش که هم برای اینکه آبروی خودش رو حفظ بکنه، هم به خاطر اینکه ادعای پیروزی بکنه، این مسئله رو با وارونگویی ها، با قرائت های متفاوت به گونه جلوه بده که گویی هنوز سر این مسئله مصمم هستش. اما در یک کلام اگر بخوام بگم، مسئله اساسی و حساس و اون چیزی که سرنوشت این جنگ رو تعیین خواهد کرد همین مسئله اورانیوم هستش که تکلیفش چطور خواهد روشن شد.
0: بله، اگه اجازه بدین کامنتی دستمون رسید که اون رو بخونم و بعد سوال بعدی رو خدمتتون بپرسم. همتنی نوشتن که مشکل اصلی رژیم آخوندی جامعه ایست که هر روز فاصلهش با حکومت بیشتر می شود، برای همین حتی اگر توافقی هم امضا شود فقط چند سباهی زمان می خرند، اما فرسایش سیاسی و اجتماعی متوقف نمی شود، که در واقع اشاره‌ای به همون پاسخ سوال اول شما بود که در خیابون و اینکه چطور ادامه داره و این در واقع جنگ بین مردم. آقای یعقوبی، همونطور که الان شما هم به نوعی اشاره کردین، هر دو طرف کارت‌های مختلفی تو دستشون دارن. از یه طرف آمریکاست که کارت تحریم و یعنی تحریم‌ها که باز هم ادامه داره، همین امروز هم باز خبری بودش از تحریم مدیریت آبراه خلیج فارس، تا محاصره دریایی، تهدید نظامی که شما هم اشاره کردین بهش که میخواد میگه که کارو یه سره میکنه، و فشار بر پرونده اتمی رو توی دستش داره. از یه طرف هم رژیم با کارت‌هایی مثل همین بستن تنگه هرمز و 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده‌ای که شما اشاره کردین و نیروهای منطقه‌ای در واقع بازی میکنه و میخواد که اعمال فشار کنه. با این توازن کدوم طرف در موقعیت تحمیل شرایط به نظر شما، در واقع تحمیل شرط به نظر شما قرار داره، و کدوم طرف بیشتر دنبال در واقع خریدن وقت و جلوگیری از شکسته؟
4: کاملا مشخص هستش رژیم مثل یک بیمار در حال احتضار میمونه که در واقع باید به صورت قطره چکانی بهش دارو رسون تا بتونه اساسا زنده بمونه. اگر اقتصاد ایران رو ما بخوایم در نظر بگیریم، اگر همین قطعی اینترنت رو ما بخوایم در نظر بگیریم، شما در گزارشتون بهش اشاره کردین که روزانه 500 میلیارد تومان صرفا در حوزه اقتصاد دیجیتالی و بیش از 5000 میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف داره خسارت می‌بینه. در نتیجه فقط همین یک مورد رو من خواستم روش اشاره بکنم، همین مسئله اینترنت، هزاران نفر بر ارتش بیکاران اضافه شدن. اینا چیزایی هستش که خود رژیم تازه میگه و قطعا آمار و ارقامش از این به مراتب بیشتر است. ببینید، ترامپ در یک مصاحبه یک بار گفت که اون به اصطلاح خسارتی رو که ما داریم از طریق محاصره دریایی برای جلوگیری از صادرات نفت رژیم و یا صادرات و واردات کالا به رژیم اعمال میکنیم، بسا مرگبارتر از عملیات نظامی هستش، و این واقعیتی هستش که این رو مردم ایران دارن لمس میکنن. بنابراین رژیم اگر درست هستش که فعلا ابزار تنگه هرمز رو در دست داره، ولی این ابزار به گونه‌ای هستش که فقط به ضرر جامعه جهانی تمام نمیشه، خودش هم متضرر اصلی این داستان هستش. یعنی از این طریق علاوه بر اینکه خودش رو به لحاظ سیاسی در یک ایزولاسیون غیر قابل باور فرو برده و هر بار در واقع این دامنه جنگ رو به سمت جاهای گسترش میده که تا دیروز اونها حتی جز حامیان این بودن، هیچ راه دیگری نداره. از طرف دیگه خب ترامپ من فکر میکنم از اونجایی که به خودش وعده داده که جایزه صلح نوبل رو بگیره هر جور تلاش میکنه که این مسئله رو فعلا با شرایط غیر جنگی بتونه تموم بکنه، اما اونطوری که ما الان شنیدیم هشدار هم داده که اگر شرایط رو نپذیرن جنگ رو دوباره آغاز خواهد کرد و در مورد تنگه هرمز هم گفته که اونها هیچ گونه حق نظارت ندارن، ما باید اون رو نظارت بکنیم، تردد کشتی ها باید آزاد باشه و حتی عمان هم که صرفا رژیم مدعی بودش که درش میتونه نقش داشته باشه اون رو هم تهدید کرده. بنابراین رژیم در جایگاه بسیار بسیار ضعیفی قرار داره و اساسا این محلی از بحث نداره که آمریکا در این زمینه دست بالا رو داره.
0: اجازه بدین کامنت دیگه دستمون رسید که اون رو هم بخونم و بعد سوال بعدی خدمتتون بپرسم. هموطنی نوشتن که رژیم آخوندی امروز بین جنگ و توافق گیر نکرده، در واقع در باتلاق فرسایش افتاده، جنگ هزینه های امنیتی و اقتصادی را چند برابر می کند، توافق هم نمی تواند بحران مشروعیت و نفرت انباشته مردم را پاک کند، که این هم در واقع قابل توجهه که در واقع گفتگوی ما هم در واقع به نوعی در واقع همین فرسایش هستش، در واقع فرسایش رژیم. آقای یعقوبی، برخی مدعی هستن که همین که رژیم هنوز سرنگون نشده و در واقع روی کاره، همین نشون میده که برنده جنگه و مدعی هم هستن که برای سالها بقای رژیم رو در واقع خریده و تضمین کرده. آیا این گزاره درسته یا باید بین زنده موندن موقت و پیروزی واقعی یک فرق و تفاوتی قائل شد؟ اون هم وقتی که رژیم همونطور که الان شما هم اشاره کردین با اقتصاد فروپاشیده و شکاف‌های درونی و بازگشایی اجباری اینترنت و ترس از ناآرامی‌هایی که در واقع در تقدیر هست روبروی. به نظر شما این چطور میشه توضیح داد؟
4: ببینید همین نفس این گزاره که رژیم و یا بعضی از مدعیان میگن چون رژیم سرنگون نشده خب در این جنگ پیروز شده، این خودش نشون میده که رژیم لحظات حیاتش با این موضوع مواجه هستش که باید سرنگون بشه، میتونه سرنگون بشه، یعنی در شرایط سرنگونی قرار داره. ما این رژیم رو در مقاطع مختلف در یک همچین قالبی دیدیم. اگر یادتون باشه بعد از عملیات کبیر و فروغ جاویدان هم رژیم از این که سرنگون نشده بود ادعای پیروزی میکرد، نه از این که تونسته دشمن خودش رو نابود بکنه. الان هم در یک همچین شرایطی قرار داره. من در ابتدای عرایزم گفتم که رژیم مثل یک بیماری میمونه که به دستگاه وصل هستش، زنده هستش، ولی زنده ای که اساسا تحرک نداره، اساسا هیچ اقدامی از خودش نمیتونه نشون بده. ببینید امروز اون چیزی رو که دوستان در کامنت هم توجه کرد بهش اشاره کرده بودن و موضوع بسا بسا خطرناکتر برای رژیم هستش، شرایط انفجاری جامعه هستش و اگر ما به هشدار وزارت اطلاعات درباره احتمال ناآرامی های تازه در ایران نگاهی بکنیم، دقیقاً به اون مسئله پرداخته که در پی مشکلات و گرانی ها و مشکلات اقتصادی و برخی کمبودها، البته از نگاه اونها این برخی کمبودها هستش در شرایطی که بیش از 40% مردم زیر خط فقر هستن، این آماری هستش که بعضا آدم میخونه ولی قطعا شرایط از این بیشتر هستش. خب مسئله رژیم در اساس این هستش، مسئله رژیم باور بفرمایید که بیشتر از اون چیزی که از بمباران و از جنگ خارجی بترسه از همین شرایط انفجاری میترسه. بنابراین اون چیزی هم که گفته میشه که مردم از جنگ خسته شدن و یا به فراخوان‌های قیام پاسخ نمیدن، این یک قرائتی هستش که رژیم ادعا میکنه و البته در این گزاره ما باید اون کلمه مردم رو روش مکس بکنیم. اگر اون مردم اون جماعتی بودن که دخیل بسته بودن به عملیات خارجی، به بمباران کشور، خب قطعا اونها ناامید شدن، برای اینکه اونها اساسا محلی از اعراب در سمت تحولات ایران نداشتن. یک جماعتی که فکر میکردن با بی‌هزینگی میتونن توسط نیروهای خارجی به اهداف خودشون برسن، اهداف شوم خودشون، البته اونها رو میشه گفت که اساسا از اول هم تو این داستان هیچ نقشی رو ایفا نمی کردن. اونها از دایره مقاومت، از دایره معادلات سیاسی قطعا خارج هستند. اما مردمی که زمانی که هزاران نفر رو در جریان قیام دیما کشتن و پدرانشون میگفتن که ما اون هزینه ای رو که باید بپردازیم تا اجساد فرزندانمون رو بگیریم این رو به شما نمیدیم و دنبال سلاح میگردیم، اونها هستن که آهنگ تحولات جامعه ایران رو روشن میکنن و قطعا جامعه دارای یک سری قانونمندی هایی هستش و بر اساس اون سمت سو شکل میگیره، نه بر اساس میل این یا اون جریان سیاسی و یا فرد.
0: بله، سوال بعدی هم شما خودتون پاسخ دادین که در واقع همین اشاره به همین ادعایی بود که مردم خسته از انقلاب شدن و اونهایی که به قول شما دخیل بسته بودن به قدرت‌های خارجی که بخوان کاری انجام بدن، که واقعیت صحنه سیاسی رژیم و کشورمون رو اونها در واقع رقم نمیزنن، که در واقع شما به این سوال هم جواب دادین و خیلی خوب این بحث رو هم پاسخ دادین. اگر شما ملاحظه دیگه ندارین من سوال دیگه ندارم و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
4: بله، من اگر بخوام فقط یک جمله هم اضافه بکنم به همین سوالی که قرار بود احتمالاً شما بپرسید از من، جامعه ایران شرایط عینیش برای قیام بیش از هر زمانی مهیا هستش، یعنی به اونهایی که مدعی میشن که قیام شکل نخواهد گرفت یا مردم به فراخوان‌های قیام پاسخ نمیدن، اولا که قیام رو کسی نمیتونه فراخوان بده که مردم بیان تو خیابون، اونهایی که فکر میکنن از یک جای امن میتونن به مردم فراخوان بدن و اونها بیان رژیم رو سرنگون بکنن، اونها سرنوشتشون توی این جریان این قیام ها کاملا مشخص شد. قیام همونطوره که عرض کردم ناشی از یک شرایطی اتفاق میفته که اون شرایط کاملا موجود هستش. الان رژیم تونسته با همه تلاش‌های خودش، با اتکا به جنگ و اینکه سعی بکنه تو این شرایط شکاف‌های خودش رو تا حدی ببنده که البته الان داره خودش رو دوباره نشون میده و بارز میکنه، خب تلاش میکنه که جلوش رو سرد ببنده، اما این منطق تاریخ و دیالکتیک حرکت جامعه هستش که جامعه‌ای که تراکم تضاد به صورت بی سابقه در اون بین مردم و حاکمیت وجود داره، این قطعا به قیام و به سرنگونی رژیم ختم خواهد شد.
0: بله، و قطعا که اون روز به زودی فرا میرسه. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانتون.
4: بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
0: درود بر شما. خیلی ممنون.

0: توصیه مجتبی خامنه‌ای به وحدت. امروز مجتبی خامنه‌ای به بهانه سالروز افتتاح مجلس پیامی خطاب به نمایندگان مجلس رژیم منتشر کرد. او در این پیام با تشکر از قالیباف غیر مستقیم حمایت خود از مواضع و اقدامات او را اعلام کرد.
1: از تلاش‌های نمایندگان خصوصاً جناب آقای دکتر قالیباف در راه اعتلاء کشور قدردانی می‌کنم.
0: وی سپس دستور کار نمایندگان مجلس رژیم را مشخص کرده و تلبیهاً آنها را از دخالت در امور دیگر پرهیز داده است.
1: تمام توان و ظرفیت خود را برای حکمرانی همافزا با دولت در مسیر نوسازی شایسته کشور، گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم، خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال مصروف کنند.
0: اما مهمترین بخش این پیام توصیه به پرهیز از اختلاف است.
1: از این پس بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند.
0: این توصیه به وحدت در حالی است که حمله به پزشکیان از سوی نمایندگان باند پایداری و شرایان ابعاد کم سابقه ای پیدا کرده، به طوری که یکی از آنها به پزشکیان توصیه کرده که یا توبه کند یا استعفا بدهد.
2: آقای پزشکیان را به توبه دعوت میکنم. اگر نمیتوانید با منطق مقاومت پیش بروید، بدون حاشیه سازی استعفا دهید. این نظام مقدس حتی در این شرایط دشوار توان عبور از چنین چالشی را دارد.
0: این افراد همچنین با حمله به قالیباف او را متهم می‌کنند که در مذاکرات خطوط قرمز مجتبی خامنه‌ای را رعایت نکرده و آنها را دور زده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پیام مجتبی خامنه‌ای بیش از آن که باعث وحدت باندهای رژیم بشود، آتش اختلافات آنها را شعله‌ورتر خواهد کرد. زیرا مواضع او درباره موضوعات اصلی مورد اختلاف مانند مذاکرات و اینترنت همچنان مبهم است و همین ابهام می‌تواند درگیری باندها را تشدید کند.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان و نیروهای کودتاچی 3 اسفند 1299 که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران. در سناریوی انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضاخان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضاخان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد. رضاخان قزاق به گواهی شناسامش تا 44 سالگی اجاره نشین بود. اما هنگام اخراج از ایران توسط انگلیس ها و به نوشته روزنامه آژیر مبرخ 16 شهریور 1323 حجم پسندازهایش در بانک های خارج 360 میلیون دلار برآورد شده بود. پس از اخراج رضاخان قزاق از ایران توسط سفارت انگلستان، از کسی که انگام روی کار آمدن آه در بساط نداشت، 44,000 سند و قباله زمین به جا ماند که از مردم غصب کرده بود. وزارت مالیه رضاشاه املاک روستای کلارستاق در شمال را تصرف کرد. خانواده های آن روستا را به تبریز و کرمان و جیرفت و شیراز به آوارگی برد. 10 خانوارشان تلف شد و اموال و احشام هم هر چه بود نظمیه و شاه برد. و اکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضاشاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضاخان حزب اللهی ها هستم. جنایات رضاشاه به روایت تاریخ، قسمت 2.

0: تنها نامی که میتوان به رضاخان در مقطع کودتای سوم اسفند 1299 اطلاق کرد، رضا ماکسیم یا همان رضا شستیر است. ماکسیم اسم تجارتی مسلسلی بود که رضا مسئول آن بود. او در آن زمان نه شاه بود، نه خان و نه سردار. قزاقی آدم کش بود که جز رخت قزاقی چیز دیگری از مال دنیا نداشت. افسری از فوج اوباش قزاق که حرص قدرت و جاه طلبی تنها داراییش بود. در سناریو انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضا خان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضا خان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد.
1: ملک و شعرهای بهار خودش یکی از فعالان سیاسی همون روزگار بوده. کتاب تاریخ احزاب سیاسیش هم از کتابهای معروف و در واقع از کتب مرجع برای مطالعه وقایع اون دور است. بهار رابطه نزدیکی خودش داشته با شخصیت‌های اون دوره. حالا همین بهار توی همون کتابش میگه که این نیروی قزاقی که اومد تهران رو اشغال کرد، این در قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومدن تهران، میگه که در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی عموماً کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیس‌ها اینا رو نونوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که می اومدن بهار میگه که پول تو جیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری راه افتاد اومد تهران.
0: البته آیرون ساید علاوه بر پول و لباس هدیه دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر
1: قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومدن تهران، میگه که در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی عموماً کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیس‌ها اینا رو نونوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که میومدن بهار میگه که پول تو جیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری

0: سرتیپی دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر از اینجا به بعد او را با مسامحه رضا شاه می نامیم، با کفش و لباس و پول توجیبی که انگلیسی ها به او و نفراتش داده بودند وارد تهران شد. این شاه یک شبه 21 سال بعد و در زمان اخراج از ایران توسط انگلیسی ها یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود. راستی رضا شاه این ثروت را از کجا آورد؟ روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 حجم پسنداز رضاخان در بانک‌های خارج را 360 میلیون دلار برآورد کرده بود. دکتر سجادی وزیر دارایی وقت سپرده‌های رضا شاه در بانک ملی را 68 میلیون تومان اعلام کرده بود. عبدالحسین حجیر وزیر دربار از مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند پرده برداشته بود که به گفته او دارایی توقیف شده رضا شاه توسط انگلستان بود. دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر در اول اکتبر سال 1941 در واشنگتن پست نوشت ثروت رضا شاه در حساب‌های بانکی او بین 20 تا 300 میلیون دلار بوده. روزنامه بیداری کرمان همان موقع نوشته 2 ماه و نیم قبل موقعی که شاه سابق از سلطنت استعفا کرد و از راه کرمان عازم هندوستان و جزیره موریس بود، در کرمان حقیقتی را بیان می نماید که از هر حیث قابل توجه می باشد. وی به 2 نفر از اهالی این شهر که به حضور او رسیده بودند چنین اظهار می نماید: 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران خارج می شوم هیچ ندارم. این تمول را برای آن جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می شود و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود. این مبلغ معادل 5400 خروار طلای مثقالی 20 تومان قیمت آن روز طلا است.
1: ثروت‌های نقدی فقط بخشی از دارایی‌های رضا شاه بود. فراتر از اون املاکش بود. قزاقی که در موقع کودتا در پادگان می‌خوابید و بعدم اجاره نشین شد، در زمان عزلش 44 هزار سند و قباله زمین و املاک داشت.
2: بازمانده‌های رضا شاه بدون که حرفی از چگونگی غصب املاک بکنن، مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممر رضا شاه بخشیده و شاه هم اونا رو بین دهقان‌ها تقسیم کرده. در حالی که کدوم املاک مال کی بوده اینا؟ از مردم بدبخت و بیچاره غصب کرده بوده داده به پسرش. جالب اینه که خود شاه این موضوع رو تکذیب کرده و گفته من زمین مجانی به کسی نمیدم. از نظر روانشناسی این کار درست نیست.
3: املاک سلطنتی دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی اداره می شود. فروش این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می گیرد و بهای آن در 25 قسط سالانه پرداخت می شود. منظور من از این برنامه آن نیست که املاک خود را به رایگان به اشخاص واگذار کنم، زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت و معلول یک چنین اقدامی به عقیده من نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
1: محمد رضا شاه در کتاب ماموریت برای وطنم مدعی شده که این زمینا رو پدرش یعنی رضا شاه خریداری کرده. حالا باید دید که آیا واقعا این زمینا خریداری شده؟ یعنی رضا شاه 44 هزار سند و قباله‌ای که از خودش به جا گذاشته رو تماماً به صورت قانونی و عادلانه از مالکان اونها خریداری کرده؟ اسناد تاریخی در این رابطه حرف دیگه‌ای می‌زنن.
0: در اسناد تاریخی با نامه‌های متعددی مواجه می‌شویم

0: که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت مالیه رضا شاه را بررسی می‌کنیم. متن نامه به این شرح است:
1: وزارت مالیه نمره 1360. آقای لطفعلی خان سالار ملک مرزبان، چون مقرر است که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایید، لذا اکیداً به شما اختار می شود که تا اول مهر 1314 باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید، آنچه از اموال شما باقی مانده باشد بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید. وزیر مالیه.
0: نامه وزارت مالیه در ظاهر یک نامه اداری است که از طرف یک وزارتخانه به یک مالک خاطی نوشته شده، اما مفهوم دقیق آن وقتی روشن می شود که نامه سالار ملک مرزبان به مدیر روزنامه مرد امروز را بخوانیم. این نامه 3 سال بعد از اخراج رضا شاه از ایران در روزنامه مرد امروز درج شده.
1: آقای مدیر محترم، نامه ملی مرد امروز، اگرچه تعدیات مأموران شاه سابق به اهالی شمار، خاصه به اهالی کلارستاق، بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست، ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند، چون در 1310 املاک کلارستاق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده‌ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون‌ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند، آوردند کاروانسرای زار محمد. مردها را به آنها ملحق بردند کرمان، بعد جیروف، بعد شیراز. 10 خانوار تلف شدند. اموال را هم با احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که میبایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه. ملاحظه میکنیم که مالیه رضا شاهی به همین سادگی و با قتل چند نفر، اول در سال 1310 ملک و املاک یه نفر رو از چنگش در میاره و بعد هم در سال 1313 اون رو به رضا شاه میفروشه. واضحه که منظور از بکار بردن کلماتی مثل خرید و فروش چیزی جز مصادره و غصب زوری املاک مردم نیست، اونم با قتل آواره کردن و کشتار صاحب ملک و خانواده و عشیره اون بنده خداها.
0: نمونه دیگر نامه ای از یک شهروند نگونبخت است که زمین و خانه و زندگیش را مصادره کردند. این املاک معادل 1,500,000 تومان آن روزگار قیمت داشته و رضا شاه آن را با 6,000 تومان به صورت قسطی از چنگ مالکش بیرون می آورد. ضمن آنکه روشن نیست همان 6,000 تومان هم سرانجام به صاحب ملک پرداخت شده یا خیر. خانش آن نامه ما را با ابعاد غارتگری رضا شاه بیشتر آشنا می کند.
1: در 26 فروردین 1313 آقای مجد السلطان لطیفی و 4 نفر مأمور یقه سرخ درباری که سمت آنها را نمی دانم، بنده را از دربار به محضر رسمی شماره 11 که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم‌آبادی و فعلا شماره 3 است، به امر سرلشکر بوزرجمهری بردند. دم درب محضر آقای مجد السلطان به بنده گفت: شما را برای امضای قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سر و صدا و بدون کلمه ای اعتراض باید قباله را امضا کنید و الا این 4 نفر مأمور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم‌آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضای سند و دفاتر محضر آقای مجد السلطان به بنده اظهار نمودند که چون 6,000 تومان بابت وجه این قباله باید به شما داده شود، فعلا 1,000 تومان وجه را در اینجا دستگردان می کنیم، ولی پول را در دربار به شما خواهیم پرداخت. 10 قطعه اسکناس 1,000 ریالی از جیب خود بیرون آورده و 6 نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز بگذارم. پس از انجام این تشریفات، 1 قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده، 50 تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند و از آنجا بنده را به منزل آقای سرلشکر بوزر جمهری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم، آقای سرلشکر بوزر جمهری پس از مطالعه و اخذ بنچاغ‌های موجوده املاکم مبلغ 500 تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه 6000 تومان چنین اظهار داشتند: اولا مبلغ 4100 تومان بابت مالیات 2 ساله ملک شما که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقاً عرض شد در حدود سالی 40000 تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است که مالیه مطالبه است، به مالیه باید بپردازید. ثانیاً 1,000 تومان بابت تتمه 2,000 تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب می شود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم، ولی زحمت خود را کشیدم، چنانچه این 6,000 تومان را برای شما دست و پا کردم. ثالثاً 50 تومان بابت حق محضر پرداخت شده است. بنده جواباً عرض کردم: اولاً قیمت املاک بنده متجاوز از 1,500,000 تومان است، نه 6,000 تومان. مهر ایران شماره 3 به تاریخ 4/10/20 نوشته مرتضی کشوری.
0: لمتون، محقق و استاد دانشگاه لندن، در کتاب معروف خود به نام اصلاحات ارضی در ایران نوشته: رضاخان در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالص جات بود، 400 دهه خالص خریداری کرد. اکنون میتوان درک کرد که آن 400 منطقه خالص جات چگونه خریداری شده است. ضمن اینکه باید به یاد داشت یکی از مناطقی که رضا شاه سرکوب کرد همین منطقه ترکمن صحرا بود که او به پاس آن سرکوب 1 درجه نایبی معادل سروانی قزاق هم گرفته بود. روزنامه ایران ما شماره 547 از قول مستر فوت، نماینده مجلس انگلستان، با کنایه نوشته بود: رضا خان دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این پس در سرتاسر ایران فقط 1 راهزن باید وجود داشته باشد. روزنامه داد تحت عنوان راجع به املاک واگذاری می نویسد: دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای ششدانگی بوده داشته. وزیر دارایی وقت مثل اینکه از کیسه پرفتوت خود بخشش می کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75 هزار تومان به شاه سابق انتقال داده که تنها 3 دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعیان که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده، بیش از 2.5 میلیون ریال، یعنی 3 برابر وچی که برای 125 پارچه داده شده است، ارزش داشته.
2: یکی دیگه از اسناد تاریخی اظهارات مؤید احمدی، نماینده دوره 13 مجلس شورای ملیه، که درباره تعداد روستاهایی که به تصرف رضاخان در اومده میگه: در دوره 17 ساله سلطنت رضاخان بالغ بر 44 هزار سند مالکیت به نام او صادر شده.
0: روزنامه اقدام شماره 18 مورخه 13 مهر 1320 از مذاکرات مجلس در جلسه مورخه 12 دی ماه 1320 مطلبی نقل کرده و نوشته: تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاخان از املاک و مستقلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست. ولی بنا به نوشته مطبوعات در سالهای آخر سالی 70 میلیون تومان عوایق املاک و مستغلات شاه سابق بود. ساختمانها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته میشد. در همان سالها سالیانه 60 میلیون تومان معادل 25 میلیون دلار به خارج ارسال میشد.
3: نمیشه درباره ثروت های رضا شاه صحبت کرد، اما از روش های رضا شاه و حکومتش برای جمع آوری ثروت یا در واقع غارت و چپاول مردم هیچی نگفت یا چیزی نگفت. به هر حال سوال اصلی اینه که مثلا خب رضا شاه با چه شیوه هایی به مردم حکومت کرد و چطوری ثروتش رو به دست آورد، چون به هر حال آدم ثروتمندی بود وقتی از ایران رفت. اولش اومد یه چیزی نداشت که کتابای تاریخ زیادی هست در همون دوره یا درباره اون دوره نوشته شده که مطلب رو توضیح میدن. حسین مکی تو تاریخ 20 سالش تقریبا مکفی توضیح داده. یا گذشته چراغ راه آینده، خوبه که اینا نسل امروز اینا رو بخونه و توجه بشه که رضا شاه چه کار میکرده، چه جوری پولش رو جمع میکرده، چه جوری حکومت میکرده. من قبل از اینکه بریم سراغ غارت اصلا نوع حکومت رو بگیم، طرف داشته میرفته مثلا برای یک جای بازدید، مثلا رفته برای بازدید از شهر بابل، وقتی که میخواسته بره خب به جای اینکه آقا فقر و مسکنت و بدبختی رو توی مملکت جمع و جور بکنه که گدا نباشه، دستور داده که گداهای اونجا رو جمع کنن که وقتی که تشریف میبرن اعلیحضرت همایون اونجا گدا دیده نشه، دون شانه ایشونه. گدای بابل رو گرفتن کردن توی یک جای بعد همین مونده. ببینید اینا اون شیوه های رضا شاه که خوبه که درباره اینا بیشتر صحبت بشه.
1: در یکی از زمستانها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود، قرار بود یک روز در بابل توقف نموده سپس به مسافرت ادامه دهد. بسیاری از مردم که املاک آنها به وسیله اداره املاک تصرف شده بود، دیگر ممر معاشی نداشتند، ناچار به تکدی در شهر ویلان و سرگردان می‌گشتند، به طوری که در هر نقطه از شهر تعدادی زیاد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند. شهردار و حاکم شهر از نظر اینکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با این همه سائل نشود، دستور دادند که تمام آنها را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی نگهداری نمایند تا رضا شاه از شهر خارج شود. شهرداری به کمک شهربانی تمام متکدیان را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی محبوس نمودند و در حمام‌ها را از بیرون قفل نمودند. قبلاً طبق برنامه تنظیمی قرار بود که رضا شاه بیش از یک روز و یک شب در شهر توقف نکند. اتفاقاً بارندگی شدید شد و شاه تصمیم گرفت تا بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند. شاه 3 روز و 3 شب در قصر سلطنتی توقف نمود. پس از رفتن شاه در هر حمامی را که باز کردند، تعدادی به وسیله نرسیدن غذا و نبودن هوا از گرسنگی مرده یا خفه شده بودند که مجموعاً تلفات به 60-70 نفر رسیده بود.
4: حسین مکی در همون کتاب به روش شاه برای ساختن کاخهای سلطنتیش هم اشاره میکنه که بسیار هولناک و تکون دهنده است. از جمله نوشته که برای ساختمان یکی از قصور سلطنتی یا هتل‌های شمال، رئیس اداره املاک از فخارها، فخارها یعنی آجرپزها، تعهد گرفته بود که تا فلان روز فلان تعداد آجر تحویل بدن. اتفاقا بارندگی های پی در پی مانع شده بود که خشت ها خوش شده تا بتوان به کوره ها منتقل نمود.
1: فقط کوره پزها توانسته بودند مقداری آجر را تحویل دهند. رئیس املاک کوره پزها را احضار نموده از آنان مؤاخذه نمود که چرا به تعهدات خود عمل نکرده و آجر تحویل نداده اید. در جواب گفتند بارندگی های پی در پی مانع شده که بتوان تعداد تعهد شده تحویل گردد. رئیس املاک در خشم شد و دستور داد که مجازات بدقولی شما این است که یک شب شما را در یکی از کوره هایی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمایند و همگی آنان را در یک کوره‌ای که 2 ساعت قبل آجر آن را خالی کرده بودند محبوس نموده، در کوره را آجر چین نمودند. صبح که رفتند در کوره را باز کردند، همگی سوخته بودند. با این کیفیت قصور سلطنتی یا هتل‌های مجلل شمال ساخته شده است.

0: این نمونه های تکان دهنده فقط مشتی از خروارهای جنایت رضاشاه علیه مردم ایرانه. بسیاری از مورخین مثل احمد کسروی و ملک و شعرای بهار نمونه هایی از این دست رو در کتاب های خودشون آوردن. اینها اسناد انکارناپذیر تاریخن که بقایای شاه تلاش میکنن اونها رو وارونه جلوه بدن. اما ظلمی که شاه و شیخ بر مردم ایران روا داشتن در تار و پود تاریخ ایران تنیده شده و هیچ دستی نمیتونه اون رو از لوح و ضمیر مردم ایران پاک کنه.
1: آنچه گذشت نگاهی گذرا به بخشی از غارتگری ها و چپاولگری های رضا شاه بود. در برنامه بعد به دشمنی دیکتاتور با ملیت ها خواهیم پرداخت.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

0: رضا شاه عشایر لر را کشتار کرد. باقی ماندگان قتل عام لرستان را در سرمای زمستان پای پیاده و با زنجیری به دست هر دو نفر به خراسان کوچ داد که بسیاری در میانه راه جان باخته و در طول مسیر دفن شدند. رضا شاه زمین‌های حاصل خیز قشقایی ها را غصب کرد و در خاش یک ریگزار برهوت به آنها داد و سرانشان را به تبعید فرستاد. رضا شاه با هموطنان بلوچ که در برابر جنرال گلدسمیت انگلیسی از مرزهای ایران دفاع کردند به جنگ برخاست و از آنان کشتار کرد. رضا شاه درجه نایبی خود را پس از کشتار هموطنان ترکمن که مدافع مرزهای ایران در برابر تجاوز 1916 روسیه تزاری در شرق دریای مازندران بودند گرفت. رضا شاه خون بسیاری از هنرمندان و روشنفکران آزادی خواه همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، نسیم شمال و مدرس و دکتر ارانی را بر زمین ریخت. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ. قسمت سوم، رضا شاه و ملیت‌های ایران.
1: ایران زخمگین ما سرزمینی است با جغرافیای رنگارنگ و تنوعات قومی و زبانی. قرن‌هاست که این مرز پرگوهر زیستگاه ملیت‌های مختلف است و کرد و لور و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن با هویت ایرانی و با عشق به این آب و خاک در کنار هم زندگی کرده و از آن نگاهبانی می‌کنند. با این همه رد خونچکانی از یک زخم تاریخی بر این پیکر یک پارچه به چشم می‌خورد. ردی که از ستمی مضاعف سرچشمه گرفته و منشأی جز استبداد و استعمار ندارد. در این میان سؤال این است که رضا شاه چه رابطه‌ای با ملیت‌های مختلف ایران داشت؟ آیا حقوق آنها را به رسمیت می‌شناخت؟ آیا حافظ و مدافع یک ایران متحد بود؟ در این برنامه خواهیم کوشید تا به این سوالات به یاری اسناد تاریخی پاسخ بدهیم.

0: یک قاضی دیوان عالی آمریکا به نام ویلیام داگلاس در سالهای 1328 و 1329 از ایران و مناطق عشایری جنوب بازدید کرد. او گزارش مستندی منتشر کرد که در آن زمان مورد توجه پژوهشگران بین المللی قرار گرفت. تاریخ از سرکوب و اعدام و کشتار فجیع لورها در بین سالهای 1303 تا 1306 بسیار نوشته است. اما سرتیب شاهبختی و تیمسار امیر احمدی به فرمان رضا شاه حتی از اسیران لور هم نگذشتند و سر بسیاری از آنها را با شمشیر قطع کردند. کشتار عشایر لور پایان جنایت رضا شاه نبود. باقی ماندگان قتل عام باید به منطقه دیگر در آن سوی ایران کوچ داده می شدند. رضا شاه در بهمن و سپس اواخر اسفند سال 1308 عشایر لور را از پیر و جوان و زن و مرد و کودک با پای پیاده و با زنجیری به دست هر دو نفر کوچ داد.
1: اون چه که رضا شاه در رابطه با هموطنان لورمون و عشایر لور انجام داد به واقع یه چیزی هست که بهش نسل کشی گفته میشه. بسیاری از مردمی که کوچ داده شده بودن بر اثر پیاده روی های طولانی و سرما و فشار جان خودشون رو تو این مسیر از دست دادن و تو همون مسیر اینها رو دفن کردن. حالا بگذاریم که بسیاری از احشامشون هم در همین مسیر نابود شدن، سرمایه هاشون از بین رفت، مردم بیچاره شدن. بر اثر این سرکوب مردمی که واقعا با کرامت و صاحب مکنت بودن به گروهی اسیر و فقیر و بیچاره تبدیل شدن.
0: آرت از اعضای سفارت آمریکا در گزارش فوریه 1931 خود بهمن 1309 نوشته
2: هزاران مرد و زن و پیر و جوان و کودک صدها مایل راه را از لرستان و خوزستان تا خراسان با پای پیاده طی می‌کنند.

0: اصلا رم نمی کردن، نه به پیر نه به جوان، اصلا قتل عام می کردن به شمشیر، به تفنگ، به هر چی دست. حتی با یکی بابا قسم خورد بود، یکی از فامیلام و شامرا اسمش بود، بود میخواد دست به بندن پشت، بودی دست نبست، بود نمیخوام دست، چرا به دست نبست، چه کار کردم، با تو میام، بود اینه با سنگ کشتن.
1: تمام این جنایت ها به اسم برقراری امنیت صورت میگرفت. سرتیپ شاهبختی و بعدش هم امیر احمدی به اسم این که میخوان آرامش رو توی لرستان برقرار کنن، به پیر و جوان رحم نمی کردن. خاطرات اون جنایت ها هنوز هم در ترانه ها و از هان مردم لرستان باقیه.
0: خدا شادت از بابا می چیزی ها می گفت که گریهش می اومد. می گفت طرف شمشیر در حمالش می اومد، همینطور توی نفرات چشمی چرخون، هر کن تو جلو چشش یه خورده برجسته بود می زد، گردنش می زد بی رمونه. خود شاهبختی اصلا این مسئول اعدام بود، نفرات دیگه می برد بدون محاکمه، بدون اگه محاکمه کو، اصلا بدون محاکمه یالا اعدام.
2: تیمسار شاهبختی از دوستان نزدیک رضاخان بود که در آن روزگار با درجه سرتیپی برای سرکوب و اسکان لورها به لرستان رفته بود.
0: بابام گفت بخی که دست تسلیم شدیم، به صلاح قرآن آوردن و امضا کردن و گفت تسلیم شدیم و صلاحان تحویل دادیم و گفت آقا این هنگ جاندارمی تو بود، اما سوا چادر زده بودن، سوا بودن. گفت بعد دو ماه یه روزی دیم بلند شدن محاصره تیراندازی همه نگرفتن. بابام گفت کوچ مکردن هر دو نفر یه زنجیر به دستمو پا بری، نه نه کشی، نه زن بچه ها باشو سوار نظام ژاندارمری عقب جلوشو نشان بی نشان، اینو نه طایفه برنون، بیشتر برنون مالوندشو همین تا خاک برجنو، تا شیروان اورجان، تا اونجا، تا اونجا پیاده 6 ماه 7 ماه تو راه منزل به منزل زیر گرما و سرما.
2: تیمسار امیر احمدی را در سالهای سرکوب در لرستان قصاب لر می‌خواندند. او خود در سال 1303 در جریان یک سخنرانی در بروجرد از برانداختن نام لر از صفحه لرستان سخن گفته بود.
3: این مرتبه طوری قوای الوار را در هم خواهم شکست که بعدها قدرت جزئی حرکت نماند.

خاطره قمرالملوک وزیری از هدیه امیر احمدی قصاب لرستان به وی، بیانگر گوشه ای از جنایات سرداران ارتش رضا شاه در حق مردم لرستان است. قمرالملوک این خاطره را برای ملوک زرابی که خود از خوانندگان معاصر وی بوده است تعریف می کند.

0: ملوک زرابی میگوید قمر برایم تعریف میکرد امیر احمدی امیر لشکر غرب که از افسران رضاخان بود موقعی که لرستان را فتح کرد من و مرتضاخان را به خانه‌اش دعوت کرد و تمام درباریان و بزرگان وقت را. پس از آن که خواندم و گل به سرم ریختند امیر لشکر مرا خواند، دستم را بوسید و پیش خود نشاند و رو کرد به پیش خدمتها و گفت بروید خرجینی را که از لرستان آوردم بیاورید. خرجین را که آوردن دست کرد و یک جفت گوشواره از آن در آورد و اولی را گوش من کرد و دومی را نتوانست و آن را در دست من گذاشت. موقعی که آمدم نشستم دیدم تکه ای سیاه و نرم به انتهای گوشواره آویزان است و فهمیدم آن را از غارت آوردند و قسمتی از نرمه گوش به آن آویزان است. فوراً آن یکی را هم در آوردم و همان شبانه آن را بردم پیش حاج ابوالحسن لاله جواهر فروش چهار راه استانبول و قیمت آن را بخشیدم. مدتی گذشت. یک شب منزل تیمورتاش مرا دعوت کردند که تمام رجال ایران بودند. هر کسی چشم روشنی آورده بود. پس از این که شام خوردند و من خواندم و خوشیها گذشت خواستار شدند که هدیه ها را باز کنند و نشان دهند و گفتند بزرگترین هدیه‌ای که امشب آوردند یک جفت گوشواره زمرد آنتیک است که قیمتش 40,000 تومان است. من دیدم از نظر خیلی شبیه آن گوشواره است. با وجودی که حالت انزجار به من دست داده بود کنجکاو شدم. پس از پرسجو فهمیدم که این هدیه از طرف یکی از بستگان تیمورتاش اهدا شده است. پرسیدم گفت این را از ابوالحسن لاله به مبلغ 40,000 تومان خریدم.
1: وقتی به اسناد اقدامات رضا شاه یا راحت‌تر بگم وقتی به اسناد جنایت‌های رضا شاه در حق اقوام ملیت‌های ایرانی نگاه می‌کنیم، کردا، ترکا، لورا، درخواست، اولین سوالی که برامون پیش میاد اینه که خب علت چیه؟ علت این همه دشمنی چیه؟ علت این همه خونریزی که رضا شاه از اقوام و ملیت‌های ایرانی کرده چیه؟ خب اینا خواهان حقوقشون هستن، خواهان این هستن که در حاکمیت شریک باشن، حاکمیت مال ایناست. اینا هم جزء همین دستگاه هستن. هویتشون رو میخوان، خواهان حمایت و حفاظت از هویت فرهنگیشون، زبانشون و اعتقاداتشون هستن. لورا و ترکا فاتحین تهران بودن، یعنی انقلاب مشروطه رو در واقع فتح تهران و پایان دادن نهایی به استبداد قاجار رو اینها انجام دادن در همون فتح تهران. خب اینا یک طرف بودن و داشتن برای پیروزی انقلاب مشروطه می جنگیدن. همون موقع که اینا برای مشروطه می جنگیدن رضاخان اون موقع داشته دفاع می کرده از استبداد، یعنی در دو جبهه کاملا مخالف بودن. یا فرضاً مثلا قرارداد استعماری 1919، خب اینا همه باش مخالف بودن. سردار مریم بختیاری خودش جزء مخالفین قرارداد 1919 بوده، ایزن شخصیت های ملی دیگه اون موقع. اینا خب به مخالفین قرارداد 1919 پناه میداده سردار مریم. خب ببینید این جبهه بندی وجود داشته. خب اینا تعارض داره با اون چه که رضا شاه اومده که پیش ببره، رضا خان اون موقع که بعدن میشه شاه. خب یه باز برگردیم به همون بحث مثلا تنوعات قومی ایران. خب اقوام مختلف ایران و به هر حال هویت خودشون رو دارن و باید به خواسته هاشون پاسخ داده بشه، ولی اون پاسخی که رضا شاه داد، کما که همین پاسخی که شیخ و خمینی و خامنه ای دارن میدن، جز سرکوب چیزی نموده. در حالی که خب در همون انقلاب مشروطه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی تصویب شده که با حتی با همون قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی بسیاری از این مسائل قومی و مسائل ملیت‌های ایرانی حل می‌شد. این جزء دستاوردهای انقلاب مشروطه بوده. ولی از اونجایی که رضا شاه اساساً توی صف مشروطه نبود و همیشه در صف مخالفین مشروطه بود، جز سرکوب و اعدام پاسخی به این خواسته ها نداد.
0: این سیمای علی مردان خان بختیاری است، همان چهره ملی مردم لرستان که از فاتحان تهران در انقلاب مشروطه بود. علی مردان خان به فرمان رضا شاه اعدام شد.

و این تصویر سردار مریم بختیاری است، زنی از خیل سرداران مشروطه‌خواه که نامش با فتح تهران گره خورده بود.

0: در مقدمه کتاب سردار مریم بختیاری درباره حضور این شیرزن در عملیات فتح تهران این طور آمده است.
1: سرهنگ ابوالفتح اوژن بختیاری در کتاب تاریخ بختیاری صفحه 219 می نویسد: موضوع دیگری که از آقای حسین ثقفی اعزاز شنیدم این است که در همان موقع، یعنی قبل از ورود سردار اسعد به تهران، بی بی مریم خواهر او هم با عده‌ای تفنگچی بختیاری در تهران بوده است و در یکی از خانه‌های پدری حسین ثقفی منزل نموده است و به مجردی که می‌شنود سردار اسعد رو به تهران می‌آید، آن زن هم پشت بام خانه‌ها را سنگربندی می‌کند و با عده‌ای سوار بختیاری که در اختیار داشته است با قزاق‌ها مشغول جنگ می‌شود و شخصاً هم تیراندازی می‌کرده است.

0: نیروهای انگلیسی و مزدوران رضاخان به منزل سردار مریم بختیاری حمله کردند و این بزرگ زن بختیاری را مورد اذیت و آزار و اهانت قرار دادند.
1: اعدام و سرکوب سرداران مشروط خواه لرستان توسط رضاشاه یک سابقه تاریخی داره. سابقهش چیه؟ سابقهش در اینجاست که ببینید رضاشاه قزاق بود. قزاق جزء نیروهایی بوده که از استبداد قاجار دفاع می‌کرده. یعنی مخالف مشروط خواه و انقلابیون مشروطه بوده. یعنی مزدور محمد علی شاه بوده، راحت. سربازش بوده دیگه، سرباز محمد علی شاه بوده. خب لورا چه کار میکنن؟ لورا دوش به دوش مجاهدین آذربایجان و گیلان با استبداد میجنگیدن. آذربایجانی ها با استبداد میجنگیدن. مجاهدین آذربایجان به رهبری ستارخان سردار ملی ایران وقتی که داشتن با استبداد قاجار میجنگیدن، رضاشاه کجا بوده؟ رضاشاه تو لشکر این و دوله اون بر دیوار تبریز داشته با همون مسلسل ماگزیمش که معروف هم بوده به رضا ماگزین، داشته به ستارخانی ها شلیک میکرده. از تبریز وقتی که میاد رضا شاه به تهران، باز جزء مدافعان تهران و استبداد حاکم بر تهران در مقابل مشروط خواست. وقتی که ترک ها، لورا و گیلانی ها و لشکر شمال میان که تهران رو بگیرن، باز لورا اون بر دیوار تهران همراه با ترک ها و شمالی ها برای پیروزی انقلاب مشروطه می جنگیدن. رضاخان اینور دیوار از استبداد دفاع می کرده. ببینید این یک کینه و یک جنگ تاریخیه بین رضاشاه با ترکا، با لورا، با گیلکا، با بقیه اقوام ایران.

سال 1308 خورشیدی سالی بدشگون برای عشایر ایرانی بود. رضا شاه زمین‌های قشقایی‌ها را در فارس گرفت و در خاش یک ریگزار برهود به آنها داد. سرکوب و کشتار رضا شاهی شامل عشایر قشقایی و تبعید سران قشقایی هم شد.

0: مرزنشینان محروم استان سیستان و بلوچستان هم خاطرات خونینی از رضا شاه در حافظه دارند. حافظان غیور مرزهای شرقی این آب و خاک هم از سرکوب و تعدی رضا شاه در امان نماندند.
1: در اواخر دوره قاجاریه و اوایل سلطنت رضا شاه، حکومت هیچ قدرتی در منطقه سیستان و بلوچستان نداشت. این وضعیت باعث شده بود تا قدرت‌های استعماری به این بخش از ایران چشم طمع بدوزند. انگلستان با اشراف به همین ضعف مفرط دولت مرکزی تلاش می‌کرد تا جایی که می‌تونه در زمان تعیین خطوط مرزی نواحی راهبردی شرق بلوچستان رو از ایران جدا کنه.
0: گلدسمیت یک ژنرال معروف انگلیسی بود که برای ترسیم خطوط مرزی استعماری و جدایی استان سیستان و بلوچستان از ایران اقدامات فراوانی انجام داد. تنها مانعی که در برابر تلاش‌های ویرانگر گلدسمیت نسبت به اراضی شرقی ایران وجود داشت، حضور قدرتمند عشایر بلوچ بود که به هیچ وجه حاضر به پذیرش خطوط مرزی گلدسمیت نبودند. شرح برخی از این واقعیت‌ها در پوشه 17 مستندات مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت امور خارجه که در سال 1287 هجری قمری ثبت شده نشان می‌دهد اگر شجاعت و میهن‌دوستی عشایر بلوچ نبود، بخش‌های بسیار بیشتری از خاک بلوچستان از ایران جدا می‌شد.

0: وقتی رضا شاه قدرت رو قبضه کرد، در یک رویکرد ضد مردمی و خائنانه و در فاصله سالهای 1307 تا 1317 دست اندر کار جنگ و کشتار توی بلوچستان شد و حافظان مرزهای شرقی ایران و عشایر بلوچ رو سرکوب کرد. یکی از جنایت‌های رضا شاه که خیلی معروفه، مسموم کردن چاهای آب بلوچستان توی اون جنگ ها بود.
1: فتح الله نوری اسفندیاری، وزیر مختار ایران در لهستان و واشنگتن، در کتاب رضا شاه در گذرگاه تاریخ به نقل از روزنامه دیلی میل انگلستان نوشته است: رضا خان برای سرکوب عشایر بلوچستان که مخالف او بودند، بسیاری از چاه‌های آب بلوچستان را مسموم کرد. یکی دیگر از شیوه‌های رضا شاه برای سرکوب مردم بلوچستان، گروگانگیری سران عشایر و یا فرزندان و اعضای خانواده آنها و تبعیدشان به مناطق دوردست بود. اگر گروگان فرد مهمی بود، او را مشخصاً به تهران آورده و به حالت تبعید نگه می‌داشت. به عنوان نمونه، شماری از سران بلوچ را به عنوان گروگان به تهران و اصفهان آورده بودند.
0: تعدادی از بلوچ‌هایی که به گروگان گرفته شده بودند، بعد از اخراج رضا شاه از ایران، اینا آزاد شدند. اما گروگان‌های بلوچی که رضا شاه در تهران و اصفهان توی بازداشت خانگی اینا رو نگه داشته بود، جزو آخرین گروه‌های تبعیدی بودند که بعد از شهریور 1320 و اخراج رضا شاه از ایران آزاد شدند. علت تأخیر در آزادی این تبعیدی‌ها هم مخالفت امیر حسین خزیمه، فرماندار کل سیستان و بلوچستان بود. فردی بود به اسم امیر حسین خزیمه علم که با این کارش میخواست به محمد رضا شاه که تازه شاه شده بود بادمجون دور و قابچینی کنه و خوش خدمتی کنه.
1: نام قزاقی که در این عکس کنار یک اسب ایستاده، رضا معروف به رضا ماکسیم است. این عکس در سال 1285 هجری شمسی در سفارتخانه بلژیک در تهران برداشته شده و اسبی که در عکس می‌بینید متعلق به سفیر بلژیک است. رضا ماکسیم که پیش از این معین نایب یا همان ستوان یک بود، در فاصله بین سالهای 1281 تا 1284 ارتقاء درجه پیدا کرد و درجه نایبی یا همان سروانی گرفت. سروان که شد، پایش به سفارتخانه ها باز شد و افتخار عکس گرفتن با اسب‌های سفرای اروپایی نصیبش شد. اما راستی دلیل ارتقاء درجه آن قزاق معین نایب چه بود؟
2: رضا خان توی فاصله سالهای 1281 خورشیدی به بعد تا سه چهار سال بعد این معین نایب بوده. درجه‌اش رو ببینید چجوری گرفته. میره خراسان، مأموریت خراسان بهش میدن برای سرکوب ترکمنها. یعنی مأموریتش سرکوب شورش ترکمنها بوده. وقتی که اونجا در سرکوب ترکمنها پیروز میشه، میاد و یک درجه میگیره و میشه نایب. نایب یه چیزی مثلا معادل مثلا سروان الان یا یه چیزایی. درجات بعدیش هم در همین سرکوب ها و در همین کشتار قهرمانان مشروط هست که میگیره. در واقع رضا شاه درجاتش رو در سرکوب شورش های مردمی و پس لرزه های انقلاب مشروطه بود که گرفت و یکی از علل محبوبیتش هم در واقع پیش نیروهای استعماری همین سرکوب هایی بود که به عمل

0: ارتقاء درجه بعدی رضاخان به علت رضایت سفارت آلمان از او بود. درجه بعدی را هم از عین‌الدوله به پاس درندخویش در محاصره تبریز و تیراندازی به سوی ستارخان و مجاهدان تبریز گرفت. رضاخان در زمانی که در حال تدارک انتقال سلطنت به خاندان خودش بود، نیازمند پیروزی‌های بیشتری بود. ترکمن صحرا سوژه خوبی برای مطامع شاه از راه رسیده به حساب می آمد. به همین خاطر اسم سرکوب مردم ترکمن را مهار قائله ترکمن ها گذاشت و کشتار ترکمن ها را در بوق و کرنا کرد. رضا شاه تا بمباران ترکمن ها به کمک هواپیماهای یونکرز آلمانی هم پیش رفت. کتاب جنبش رهایی بخش ترکمنستان نوشته آتایوف در این زمینه گفتنی ها بسیار دارد.
1: مردم ترکمن صحرا همون مردم دلاوری بودند که در سال 1916 میلادی به قیمت خون خودشون از اشغال ترکمن صحرا به دست نیروهای تزاری جلوگیری کردند. اگر دفاع قهرمانانه ترکمنها نبود، هیچ نیروی دولتی وجود نداشت که از اشغال و ضمیمه کردن کامل ترکمن صحرا به خاک روسیه تزاری جلوگیری کنه. اما اونچه که برای رضا شاه کوچکترین اهمیتی نداشت، همین تمامیت ارضی و همین رنج و خون اقوام ایرانی برای حفظ همین آب و خاک بود. رضا شاه فقط و فقط به یک چیز فکر میکرد و اون هم در دست گرفتن قدرت و بر سر گذاشتن تاج پادشاهی به هر قیمت بود.
0: محمد تقی بهار در جلد دوم کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران صفحه 238 یک نمونه از جنایت‌های نیروهای رضاشاه نسبت به اهالی بیرجند را با عنوان وحشیگری عجیب ثبت کرده است. یکی از سرکردگان نیروهای رضاخان به نام جان محمد خان در ادامه سرکوب ترکمنها و خراسانیان در روستاهای بجنورد دست به قتل عامی دیرهنگام زد که فقط در یک مورد 60 نفر را کشتار کرد.
1: کشتار هموطنان کردی که قرنها حافظ مرزهای غربی ایران بودند، یکی دیگه از سیاه‌ترین برگ‌های تاریخ دیکتاتوری رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه. جنایتی که البته خمینی هم اون رو تکرار کرد.
0: بعد از اشغال ایران توسط نیروهای تزاری روس در جریان جنگ جهانی اول، رضا شاه در همراهی با ژنرال نیکولای باراتوف به همدان تاخت و بعد از همدان به کرمانشاه رفت و ردی از خون پشت سر خود به جای گذاشت. پیامدهای خونین این جنایت تا سنندج هم امتداد یافت. کرمانشاه و سنندج از مناطق فعال در جنبش مشروطه بودند و شماری از رزمندگان این مناطق به تبریز رفته و به ستارخان پیوسته بودند.

0: رضا شاه بعد از شکست انقلاب مشروطه از مردم آن دیار هم مانند دیگر ایرانیان مشروطه‌خواه انتقام گرفت.
1: یکی از ننگین ترین صفحات تاریخ زندگی رضا شاه بدون اغراق دست کردن رضا شاه در خون مجاهدان مشروطه، به طور خاص مجاهدان قهرمان تبریزه. در جنگ های تبریز رضا شاه که اون موقع معروف بود به رضا ماکسیم، مسلسل ماکسیمی که داشت، رضا شاه توی محاصره تبریز در واقع مسلسلچی لشکر عین‌الدوله بود، شاهزاده عین‌الدوله که از تهران فرستاده بودن که ستارخان رو سرکوب کنه و مردم تبریز رو سرکوب کنه، که رضا خان اون موقع مثلا افسار درجه دار دونپایه بوده. اونو هم قطاراش در واقع در محاصره تبریز به روی ستارخان سردار انقلاب مشروطه ایران آتش باز کردن. این در تمام کتاب‌های اون دوره ثبت شده، کسروی بهش اشاره کرده، بهار بهش اشاره کرده و در تمام کتاب‌های عموم کتاب‌های تاریخ مشروطه به این قضیه اشاره شده. حتی ببینید شما اگر به اون چه که انتشارات سایت مشروطه، سایت باقی مانده بازماندگان همین خانواده سلطنتی الان هم اگه مراجعه کنید، رد پای این خیانت رو میتونید ببینید. کجا رضاخان مشروطه خواه بوده یا به عنوان وارث مشروط ازش اسم میبرن؟ رضاخان از اولش تا انتهاش دشمن مشروطه بود و بسیار خون از مجاهدان مشروطه، به طور خاص مجاهدین آذربایجان و لرستان بر زمین ریخت و درجه‌هاش هم تمام این درجه‌هایی رو گرفته بود از روی خون همین مجاهدین مشروطه‌خواه گرفت. در واقع
0: کسروی صحنه‌ای از جنایت‌های آن مسلسلچی را این گونه ثبت کرده است:
2: از آن سوی دسته‌های قزاق چند شست تیر مسلسل می‌داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می‌بود که در ایران شست تیر به کار می‌رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شصت تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.
0: یکی دیگر از مورخان انقلاب مشروطه در کتاب خود به همین واقعیت اشاره کرده و می نویسد:
2: محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود، باز تلاش می کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت، نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه، حتی چند دستگاه مسلسل سنگین، آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی تهیه و به تبریز گسیل دارد.
3: در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت هم به نقش رضاخان در سرکوب جنبش تبریز هم اشاره شده و از جمله اینطوری می نویسه: اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ‌های تبریز همراه ستارخان بوده، در کتاب خودش نوشته: شب 13 ذی‌قعده من در باسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شده بود و جنگ شدت گرفته بود، یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاخانه بود که فرماندهی آن را نایب اول یا به اصطلاح ستوان رضاخان به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی که معادل سروان الان هست ارتقا پیدا کرد. بله، رضا شاه با امثال این جنایت‌ها سلسله مراتب مورد نیازش رو طی کرد تا رضا شاه شد، شاهی که بیگانه آوردش و بیگانه بردش.
4: در کنار سرکوب لرها، مردم خوزستان و هموطنان عربمون هم از شر جنایات رضا شاه در امان نمونده. سرکوب عشایر لر ساکن خوزستان هم از جمله اقدامات رضا شاه بود. نبردهای شیر
3: ارتقا پیدا کرد. بله، رضا شاه با امثال این جنایت ها سلسله مراتب مورد نیازش رو طی کرد تا تا رضا شاه شد، شاهی که بیگانه آوردش و بیگانه بردش.
4: در کنار سرکوب لورها، مردم خوزستان و هموطنان عرب

سرکوب اشایر لر ساکن خوزستان هم از جمله اقدامات رضا شاه بود. نبردهای شیرزن قهرمان لر به نام قدم خیر هنوز که هنوزه در خاطره و آوازهای مردم لرستان هست.

0: در واقع سراسر ایران از جنوب و غرب و شرق و شمال همه از رضا شاه زخم‌ها دارن.
1: بوشهر، برازجان، بندرعباس و کازرون هم از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که پیکرشان از تیغ سرکوب رضا شاه خونین است. رضا شاه بسیاری از فرزندان مردم این شهرها را به شهادت رساند و بسیاری از آنها را در تنگنا و سختی محصور کرد و شماری از آنان هم در تبعید و مهنت چشم از جهان فرو بستند. میرزا محمد برازجانی و ناصر دیوان کازرونی از جمله قهرمانان نواحی جنوب کشور بودند. مرزبانانی شجاع و میهن‌پرست که گسترده ترین مرزهای آبی ایران را در برابر نیروهای استعماری انگلستان حفظ کردند. قهرمانانی که هر کدام تیغ و تیری از رضا شاه خوردند.

طبق جدولی که فصلنامه پژوهش‌های تاریخی دانشگاه اصفهان در ششم شهریور 1398 منتشر کرده، رضا شاه از سال 1303 تا سال 1320 دستندرکار تبعید ایرانیان از هر قوم و ملیتی در سراسر ایران بوده است.

0: رضا شاه بسیاری از روشنفکران، هنرمندان و چهره‌های آزادیخواه ایران را کشت. یاد هزاران قهرمان گمنامی که در تبعید و اتاق‌های شکنجه رضا شاهی به شهادت رسیدند، برای همیشه بر سینه تاریخ ایران ثبت شده. از این میان باید از بزرگانی همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، مدرس، نسیم شمال و دکتر ارانی نام برد که پیشاپیش هزاران شهروند گمنام در برابر دیکتاتور ایستادند و به بهای جان خیش از ایران و ایرانی دفاع کردند.
1: تاریخ به زبون اسناد و شواهد با ما صحبت میکنه. همین مستندات تاریخی و همین اسناد و گواهی ها هستند که در واقع میتونیم تشبیهشون کنیم به قطعات یک پازل که وقتی که کنار هم دیگه میشینیمشون، یک واقعیتی رو به ما نشون بدن، یا چهره یک شخص رو، یک شخصیت رو به ما نشون بدن. چهره رضا شاه رو هم باید همین اینجوری در واقع ما چهره واقعیش رو بشناسیم و با چیدن اسناد کنار هم دیگه، اسناد همون دوره، چون به هر حال ببینید با نمیدونم تعریف و تمجیدهای مشمئز کننده ای که بلندگوهای استعماری میان و با بزک کردن چهره مثلا رضا شاه ترتیب میدن، یا اونچه که در حتی درون همین دیکتاتوری حاکم بر ایران میان و باندهای مشخصی با اون داستان معروف روحت‌شاد راه میندازن، نمیشه مثلا یک چهره ای رو بزک کرد و تحویل ملت داد. یک مثال بزنم، مثلا میگن که رضا شاه اگر نبود ایران تجزیه میشد، خیلی اینو گفتن دیگه، که هر نمیدونم قومی و هر نمیدونم چهره ای می اومد و بخش از ایران رو داشت جدا میکرد، اما رضا شاه بود که اومد و با رشادت و فلان و این صحبت ها ایران رو جمع و جور کرد و در واقع تمامیت ارضی ایران رو حفظ کرد. خب این یکی از اون خرافه های بسیار ننگین و جعل های بزرگ تاریخی در مورد تاریخ معاصر ایران

دور خاص انقلاب مشروطه است و به طور اخص اونچه که رضا شاه در این مورد انجام داد. ببینید این یک جعل واقعی تاریخی است در مورد اقوام ایرانی که می‌خواستن تجزیه کنن و یک جعل بسیار بسیار ننگین در مورد رضا شاه است که اومد و ایران رو، تمامیت ارضی ایران رو حفظ کرد. اگر نه که همچین چیزی نیست، برید اسناد رو نگاه کنید متوجه میشید.

بیانیه هزار جوان نسل زد ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمای نشا نشیخ.

بچه شاخیز برداشته تا انقلاب دموکراتیک خلق ستم دیده ما را برو باید. پاسداران و اطلاعاتی ها را اولین نیروی تضمین کننده امنیت و ثبات آینده ایران می خواند و مجاهدین و شورای ملی مقاومت را بخشی از مشکل می داند. برای کسب اعتبار از نام مجاهدین، مزدوران رژیم را که با او در ارتباط هستند جوانانی می نامد که پدران و مادرانشان در انقلاب 57 با مجاهدین بودند. از انقلاب بزرگ مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی به عنوان آشوب یاد می کند و به جنایت‌های پدر و پدر بزرگش افتخار می‌کند. شاخص آزادی خواهی و استقلال طلبی به رسمیت شناختن مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری و وابستگی است که در اصل نشاه نشیخ خلاصه می‌شود. شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به درستی راهبند استبداد و استعمار است.

تجربه 100 ساله نشان می‌دهد که در دشمنی با آزادی و قصب حاکمیت مردم و در سرکوب و غارت سرمایه‌ها و دارایی‌های ملی شاه و شیخ دروی یک سکه هستند. موجودیت و فعالیت بچه شاه و باندهای وابسته عملاً در خدمت رژیم آخوندی است. اگر تفرق اندازی و مزاحمت آنها در قیام‌های 1401 و 1404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود. ما از دولت موقت و طرح 10 ماده خانم رجوی و جمهوری دموکراتیک حمایت می‌کنیم.

همچون کانونهای شورشی حاضر حاضر میگوییم و متعهد میشویم از هیچ تلاشی در پشتیبانی از کانونها کوتاهی نکنیم.

بیانیه جوانان نسل زد ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمای نشاه نشیخ. ما امضا کنندگان همگی پس از انقلاب ضد سلطنتی به دنیا آمده ایم، انقلابی که آخوندها به سرقت بردند و در لجه خون انداختند. اکنون بچه شاه غارتگر و شکنجگر خیز برداشته تا به قول رهبر مقاومت با پله کردن تبهکاری ها و نردبان ساختن از خیانت ها و جنایت های خمینی و خامنه ای و بالا رفتن از دوش رسانه های شناخته شده و برخورداری از کمک ها و حمایت های استعماری، انقلاب دموکراتیک خلق ستم دیده ما را دیگر بار برو باید. بچه شاه دیکتاتور با وقاحت بیمانند پاسداران و اطلاعاتی ها را اولین نیروی تضمین کننده امنیت و ثبات آینده ایران توصیف می کند. مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران را هم بخشی از مشکل می داند. بیان که از کتاب های قطور شهیدان و سربداران ذره‌ای شرم کند.

برای کسب اعتبار از نام مجاهدین، مزدوران رژیم را به مجاهدین نسبت می‌دهد و می‌گوید جوانانی که پدران و مادرانشان در انقلاب 57 با سازمان مجاهدین بودند از او حمایت می‌کنند و با او در ارتباط هستند. از انقلاب بزرگ مردم ایران که با شعار مرگ بر شاه دیکتاتوری سلطنتی را برانداخت به عنوان آشوبی یاد می‌کند که والدین ما به بار آورده اند. مانند بازجویان سواک و وزارت اطلاعات می‌گوید که ما را شستشوی مغزی داده اند و به جنایت‌های پدر و پدر بزرگش هم افتخار می‌کند. حقایقی که در قیام‌های پیاپی خلق محبوبمان در یک دهه گذشته برای ما به اثبات رسیده به قرار زیر است. 1. شاخص آزادی خواهی و استقلال طلبی به رسمیت شناختن مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری و وابستگی است که در اصل نشاه نشیخ خلاصه می شود. 2. شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به درستی راهبند استبداد و استعمار است.

3. تجربه 100 ساله نشان می‌دهد که در دشمنی با آزادی و غصب حاکمیت مردم و در سرکوب و غارت سرمایه‌ها و دارایی‌های ملی، شاه و شیخ دروی یک سکه هستند. 4. به روشنی می‌بینیم که موجودیت و فعالیت بچه شاه و باندهای وابسته عملاً در خدمت رژیم آخوندی است. اگر تفرقه اندازی و مزاحمت آنها در قیام‌های یک دهه گذشته، به ویژه قیام‌های 1401 و 1404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود. 5. ما از دولت موقت و طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک حمایت می‌کنیم. همچون کانون‌های آتشگر شورشی، حاضر می‌گوییم و متحد می‌شویم از هیچ تلاشی در پشتیبانی از کانون‌ها کوتاهی نکنیم.

مسعود رجوی 17 فروردین 1405. هفت نماد نسل زد ضد دیکتاتوری و وابستگی، رویان و شکوفا ضد شیخ و شاه، با آتش و سلاح خندان و سربدار، مشتاق رویت یار. ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد، خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. شرح این قدر کفایت، باقی نمی توان راند.

در کوهستان رودی جاری میخواند باز از بیداری، در جنگل ها سر به رویان رویارو با بود.

0: عقب نشینی تحمیلی و مفتزهانه بچه شاه از اقدام مجرمانه در آلمان با آرم و بیانیه ساواک در زیر ضرب محکومیت و انزجار فزاینده داخلی و بین المللی علیه یکی از مخوفترین سازمانهای شکنجه و سرکوب.
1: یک مسئله هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعاً نمیدونم از کجا آب میخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخیه که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، واقعاً میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی، و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن، ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم، و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این یه موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد، ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد.
2: اقدام مجرمانه بچه شاه، سازمان مجاهدین خلق ایران، 20 اردیبهشت 1405.

0: اخبار سیمای آزادی 21 اردیبهشت 1405.
1: اقدام مجرمانه بچه شاه. سازمان مجاهدین خلق ایران اقدام رزیلانه و شنیع بچه شاه در برابر فلوکس جرم است.
2: اقدام شاه بهش نیز جرم و همدستی و دفاع از جنایت‌های ساواک شاه محسوب می‌شود.
1: شناسایی حاملان پرچم ساواک و مزدورانی که آرم ساواک را بر سینه خود نصب کرده‌اند و معرفی آنها به پلیس وظیفه ملی و میهنی هر ایرانی آزاده و شرافتمند است.
2: هیچ ایرانی آزاده و شرافتمندی این ننگ و لکه سیاه را بر پیشانی ایرانیان خارج کشور بر نمیتابد.
1: پرویز ثابتی، سردشخیم ساواک، هم‌اکنون در آمریکا تحت محاکمه است.
2: بی‌تردید در ایران آزاد با قضایه مستقل، شکنجان ساواک و همدستان و مدافعان آنها که آشکارا به ملت ایران و فرزندان آزادی‌خواه آن اعلان جنگ داده‌اند، در برابر عدالت قرار خواهند گرفت و بایستی پاسخگوی اقدام مجرمانه خود باشند.
1: شلاق با کابل، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، آپولو، کشیدن ناخونها و نشاندن زندانیان سیاسی بر روی اجاق برقی و صفحات داغ فلزی از روش‌های شناخته شده ساواک است که توسط عفو بین الملل مستند شده است.
2: به رگبار بستن زندانیان سیاسی با دست‌ها و چشمان بسته در تپه‌های اوین در 30 فروردین سال 1354 توسط دشخیمان ساواک را نیز همه می‌دانند.
1: نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان قوی‌ترین اعتراض خود نسبت به این قبیل اقدامات ننگین و مجرمانه بقایای شاه و ساواک او در آلمان را به اطلاع پلیس و وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان می‌رساند.
2: اقدامات هیستریک فاشیسم سلطنتی آن روی سکه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و یقه درانی حزب اللهی های خمینی است.
3: سازمان ساواک یکی از بهترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زبان خود بود. بسیاری از افرادی که توسط ساواک بازداشت شده بودند و آنها در نابودی ایران و به اسارت کشیدن ملت ایران نقش مستقیم داشتند. افرادی همچون علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، نصیب رجبی و دیگر عناصر و جریان‌هایی که در ایران به چند دست از مردم ایران سعید. ما از سال‌های گذشته حتی پیش از آغاز ریزش سال 1401 فعالیت خود را آغاز کردیم و در قالب گروه‌های مردمی در داخل و خارج از ایران برای شناسایی و آگاه‌سازی جامعه تلاش کردیم. امروز نیز بر گسترش این شبکه تاکید داریم تا بتوانیم عوامل جنایتکار نظام را شناسایی کرده و پس از پایان این حکومت آنها را در دادگاهی سالم و عادلانه به پاسخگویی و مجازات بکشانیم. با سپاس گروه مردمی ساواک جاوید شاه.
4: ادامه کشاکش و جنگ گورک‌ها بر سر اینترنت. در کشاکش و بحران درونی رژیم بر سر اینترنت، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس آخوندی زیر عنوان شعام و شورای عالی فضای مجازی باید در مورد بازگشایی اینترنت تصمیم بگیرند، پزشکیان و ستاد ساماندهی فضای مجازی به ریاست عارف را زیر ضرب برد و گفت بازگشایی اینترنت خلاف قانون است و پزشکیان باید نسبت به دستوری که صادر کرده تجدید نظر کند و قوه قضاییه اجازه ندهد یک اقدام فرابخشی و خارج از چارچوب قانون در اختیار قوه مجریه قرار گیرد. ستاد ساماندهی فضای مجازی که به دستور رئیس جمهور تشکیل شده با شورای عالی فضای مجازی تداخل دارد و فاقد صلاحیت است. رأی دیوان عدالت اداری در توقف این ستاد از لحاظ حقوقی درست و دقیق است. راستین افسود، برخی به دنبال بازگشایی اینترنت بین الملل فراتر از مسببات شعام و شورای عالی فضای مجازی هستند که این اقدام اولاً خلاف قانون است و ثانیاً دسترسی بی‌ضابطه به اینترنت بین الملل به ویژه برای نوجوانان آسیب‌های جدی برای کشور دارد. در اختشاشات دیماه، بخشی از نوجوانان بازداشت شده به دلیل حجمه رسانه‌های معاند و فضای مجازی دچار چالش‌های هویتی و فکری شده بودند.
5: محمودی عضو دیگر مجلس رژیم نیز با حمله به پزشکیان گفت: شورای عالی امنیت ملی به ریاست پزشکیان و عضویت نیمی از دولت رأی به قطع اینترنت بین‌الملل می‌دهد، اما همان رئیس جمهور ستاد دیگری تشکیل داده و با همان ریاست رأی شورای اول را دور می‌زند و دستور اتصال مجدد را صادر می‌کند. وی افزود: نتیجه این بازی قطع و وصل کردن اینترنت چیزی جز دستاوردسازی برای خودشان نیست و این روند نشان دهنده رویکرد غیر منطقی در مدیریت فضای مجازی کشور است.
6: کیهان خامنه‌ای 6 خرداد هم نوشت: وزارت ارتباطات از پاسخگویی درباره تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی طفره رفت. این منبع افسود: شبکه خبر شب گذشته یک گفتگوی زنده تلویزیونی درباره ابعاد حقوقی تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی با حضور حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه ملی برگزار کرد. او در این گفتگوی زنده ابعاد مختلف مغایرت تشکیل این ستاد با حکم خامنه‌ای، قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین را به صورت مستدل بیان کرد. در پایان این گفتگوی کارشناسی، مجری برنامه اعلام کرد که وزارت ارتباطات علی‌رغم دعوت برای حضور در گفتگو و پاسخگویی حاضر نشده که در برنامه زنده نماینده‌ای داشته باشد.
7: در همین حال، خبرگزاری حکومتی ایسنا به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت: دیوان عدالت اداری مرجع صالح تشخیص غیرقانونی بودن یک ساختار یا نهاد دولتی نیست و اصل بر قانونی بودن تشکیلات و نهادهایی است که در ساختار حاکمیت ایجاد می شود. مادامی که ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی از سوی دولت یا نهادهای ذی‌صلاح منحل نشده باشد، تصمیمات آن مجری است.
5: خبر آنلاین رژیم با عنوان اینترنت وصل شده اما هنوز بی‌رمق است نوشت: اینترنت برگشت اما چرا هنوز همه چیز درست کار نمی کند؟ اختلال، کندی و از دسترس خارج بودن برخی سرویس های مهم همچنان ادامه دارد. در همین حال کیفیت اینترنت موبایل نیز در بسیاری از مناطق با افت محسوس همراه شده و حتی برخی سرویس های داخلی هم با کندی یا اختلال روبرو هستند. چرا اینترنت را سریع قطع می کنند اما وصل شدنش انقدر طول می کشد؟ سوالی که این روزها بارها توسط کاربران مطرح می شود این است که اگر قطع کردن اینترنت در چند دقیقه انجام می شود، چرا بازگرداندن آن این همه زمان می برد؟
8: بینندگان گرامی، به ادامه اخبار سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها گزارش‌های مربوط به حملات هوایی آمریکا به اهدافی در سواحل جنوبی ایران و حملات متقابل رژیم و به صدا درآمدن آژیرهای خطر در کویت که به دنبال اظهارات ترامپ، روبیو و هکست در چهارشنبه شب در کاخ سفید رخ داد، از تشدید خصومت‌ها و کاهش امید به توافق صلح خبر دادند.
9: رویترز پنجشنبه 7 خرداد نوشت: ساعاتی پس از آنکه دونالد ترامپ گزارش‌ها درباره نزدیک بودن توافقی با تهران را رد کرد، ایران و آمریکا حملات هوایی علیه یکدیگر انجام دادند. یک مقام آمریکایی گفت: ارتش آمریکا به عملیات پهپادی ایران در نزدیکی تنگه هرمز که یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف گرفته بود پاسخ داده است. سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه اعلام کرد پس از حملات آمریکا علیه ایران یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داده است. تشدید خصومت‌ها آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران را که اوایل آوریل اجرا شد، بیش از پیش در معرض تهدید قرار داده و امیدها به دستیابی به توافق صلح را کاهش داده است. رویترز افزود آتش‌بس میان آمریکا و ایران در آستانه فروپاشی است. با اثرگیری حملات دو طرف و به صدا در آمدن آژیرهای حمله هوایی در سراسر کویت، بازارهای سهام آسیا افت کرد و قیمت نفت که روز چهارشنبه بیش از 5% کاهش یافته بود، پس از گزارش‌های مربوط به تشدید درگیری‌ها دوباره افزایش یافت. این تازه‌ترین نشانه آن است که پایان درگیری در خاورمیانه و اثرگیری حمل و نقل دریایی از طریق تنگه هرمز همچنان دور از دسترس است.
6: یک مقام آمریکایی که به شرط فاش نشدن نامش درباره عملیات نظامی با رویترز گفتگو می‌کرد، اعلام کرد ارتش آمریکا 4 پهباد تهاجمی ایران را سرنگون کرده و 1 ایستگاه کنترل زمینی در بندر عباس را که در آستانه پرتو پهباد پنجم بود، هدف قرار داده است. او افزود این اقدامات سنجیده کاملا دفاعی و با هدف حفظ آتش‌بس انجام شده است. در ایران سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به آنچه حمله بامدادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بندر عباس خوانده، 1 پایگاه آمریکایی را هدف قرار داده که حمله به ایستگاه کنترل نزدیک بندر عباس انجام شده بود. کویت که میزبان 1 پایگاه بزرگ آمریکایی است اعلام کرد در حال پاسخ به حملات موشکی و پهپادی است، اما نگفت این حملات از کجا انجام شدند. سایت اصر ایران گزارش کرد ایران پایگاه آمریکا در کویت را هدف قرار داده است.
9: رویترز افزود اسرائیل که در جنوب لبنان با حزب الله مورد حمایت ایران در حال جنگ است، از به صدا در آمدن آژیرهای خطر به دلیل فعالیت هواپیماهای متخاصم در شمال این کشور خبر داد. این جنگ از زمان آغاز آن در 28 فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل هزاران نفر را کشته و بهای جهانی انرژی را به شدت افزایش داده است. ترامپ بارها اعلام کرده است که پایان جنگ نزدیک است، اما روز چهارشنبه در نشست کابینه به خبرنگاران گفت هنوز از دستیابی به توافق با ایران رضایت ندارد و آمریکا نیز درباره کاهش تحریم‌ها علیه تهران گفتگو نمی‌کند. او گزارش تلویزیون دولتی ایران را نیز رد کرد. گزارشی مدعی بود نسخه غیررسمی از پیشنویس توافقی را به دست آورده است که بر اساس آن حمل و نقل تجاری از طریق تنگه هرمز ظرف 1 ماه به سطح پیش از جنگ باز می‌گردد و ایران و عمان به طور مشترک مدیریت ترافیک آن را بر عهده می‌گیرند. ترامپ گفت هیچ کشور واحدی کنترل این آبراه را در اختیار نخواهد داشت و در سخنانی که به نظر می‌رسید متوجه عمان است، از این کشور نام برد، کشوری که آمریکا دهه‌ها با آن روابط نظامی و اقتصادی داشته است. ترامپ گفت هیچ کس کنترل تنگه هرمز را در اختیار نخواهد داشت. این آب‌های بین‌المللی است و عمان باید دقیقاً مثل همه رفتار کند، وگرنه مجبور می‌شویم آنها را منفجر کنیم. آنها این موضوع را درک می‌کنند و خوب خواهند بود.
6: رویترز در ادامه گزارش خود نوشت علی باقری کنی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بنابر گزارش تسنیم اعلام کرد تهران بر آزادسازی دارایی‌های ایران توسط آمریکا اصرار دارد. او گفت ما به دنبال آزادسازی همه دارایی‌های مسدود شده ایران توسط آمریکا هستیم و این حق قانونی ملت ایران است. دارایی‌های ایران باید به طور کامل و بدون هیچ شرطی به کشور بازگردانده شود. در گزارش تلویزیون ایران آمده است که بر اساس یک توافق کلی، آمریکا محاصره بنادر ایران را نیز لغو کرده و نیروهای نظامی خود را از مجاورت ایران خارج خواهد کرد. هرچند گفته شده موضوع حضور نیروهای آمریکایی در منطقه همچنان به بحث بیشتری نیاز دارد. کاخ سفید این گزارش را به عنوان یک گزارش کاملا ساختگی رد کرد. گزارش تلویزیون ایران درباره پیشنویس توافق هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای ایران که آمریکا خواهان برچیده شدن آن است نکرد.
9: موضوع تنگه هرمز که پیش از جنگ مسیر عبور 1/5 نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود، در کنار برچیده شدن ظرفیت هسته‌ای ایران و تحریم‌های جاری از مهمترین محورهای اختلاف در مذاکرات برای پایان دادن به این درگیری 3 ماهه به شمار می‌رود. رویترز درباره اقدام تازه دولت آمریکا علیه ایران نوشت، وزارت خزانه‌داری آمریکا اداره تنگه خلیج فارس را که نهادی ایرانی برای مدیریت عبور و مرور از طریق تنگه معرفی شده به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده ای افزود که از نگاه واشنگتن تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می شوند. منابع ایرانی گفتند مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای در دور دوم گفتگوها انجام خواهد شد، موضوعی که ممکن است برای برخی از نزدیکترین حامیان ترامپ قابل قبول نباشد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه کابینه گفت نکته اصلی این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
10: به گزارش رسانه‌های حکومتی، سپاه پاسداران پنجشنبه 7 خرداد اعلام کرد به دنبال تعرض سحرگاه امروز ارتش آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندرعباس با پرتاب‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکا به عنوان مبدا تجاوز در ساعت 4:50 هدف قرار گرفت. تلگرام تسلیم 7 خرداد نوشت در ماجرای اتفاقات نظامی بامداد امروز در بندرعباس 4 شناور قصد عبور بدون مجوز از تنگه هرمز را داشتند که با شلیک اخطار نیروی دریایی مجبور به توقف و بازگشت شدند. در مقابل ارتش آمریکا به زمین سوخته‌ای در اطراف بندرعباس شلیک کرد که صدای انفجارها مربوط به این ماجرا بوده است. این شلیک هیچ خسارت جانی یا مالی به همراه نداشته است. همین منبع نوشت سخنگوی وزارت خارجه تجاوز نظامی آمریکا به مناطقی در بندرعباس که در ساعات اولیه بامداد امروز پنجشنبه 7 خرداد ماه صورت گرفت را به شدت محکوم کرد.
8: دونالد ترامپ چهارشنبه شب در نشست کابینه دولت آمریکا در کاخ سفید گفت رژیم ایران در حال مذاکره از موضعی بسیار ضعیف است. آنها به شدت می‌خواهند به توافق برسند. هنوز به آن نقطه نرسیدند. ما از وضعیت فعلی راضی نیستیم، اما راضی خواهیم شد. یا این اتفاق می‌افتد یا ما باید کار را تمام کنیم. ترامپ افزود همانطور که هزار بار گفتم نیروی دریایی آنها از بین رفته است، نیروی هوایی آنها از بین رفته است و همه چیز نابود شده است. آنها با عصبانیت مذاکره می کنند، اما خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم، شاید هم نه. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد در حال حاضر به نظر می رسد آنها فقط می خواهند یک توافق انجام دهند. فکر نمی کنم چاره دیگری داشته باشند. تنگه هرمز برای همه باز خواهد بود و هیچ کس آن را کنترل نخواهد کرد. ما مراقب آن خواهیم بود، اما قرار نیست کسی آن را در اختیار بگیرد. این بخشی از مذاکرات ماست. آنها می‌خواهند آن را کنترل کنند، در حالی که این آبراهی بین‌المللی است. عمان نیز مانند دیگران رفتار خواهد کرد. در غیر این صورت باید آنها را منفجر کنیم. آنها یعنی عمان این را می‌فهمند و همکاری خواهند کرد. ترامپ گفت که به دلیل انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا با عجله وارد معامله با ایران نخواهد شد و برای این انتخابات اهمیت تعیین کننده قائل نیست.
10: رویترز 7 خرداد گزارش کرد قیمت نفت روز پنجشنبه پس از آنکه سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حمله آمریکا در بندرعباس یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داده است، بیش از 2% افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت با $2.38 افزایش به $96.67 در هر بشکه رسید و قیمت نفت تگزاس با $2.24 افزایش به $90.92 رسید. رویترز نوشت ساعاتی پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا گزارش نزدیک بودن به توافق با تهران را رد کرد، سپاه پاسداران ایران اعلام کرد پس از حمله ارتش آمریکا به یک سایت پهپادی ایران در نزدیکی تنگه هرمز یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داده است.
8: خزانه‌داری آمریکا نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس وابسته به رژیم ایران را تحریم و اعلام کرد این نهاد تلاشی تازه از سوی سپاه پاسداران برای اخاذی تروریستی از کشتی‌هایی است که از تنگه هرمز عبور می کنند. در گزارش خزانه‌داری آمریکا آمده است دولت ترامپ با محاصره دریایی بنادر ایران جریان اصلی درآمد رژیم را هدف قرار می دهد. هر شخص یا کشتی که تجارت غیرقانونی نفت یا سایر کالاها را از طریق تجارت پنهانی یا کانال‌های مالی تسهیل کند در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت آمریکا با اعمال فشار اقتصادی تنگنای مالی سنگینی بر حامی اصلی تروریسم دولتی وارد کرده است. ما بی‌وقفه برای محدود کردن شبکه کشتی‌ها، واسطه‌ها و خریدارانی که ایران از طریق آنها نفت و اقدامات بی‌ثبات کننده خود را صادر می‌کند، تلاش خواهیم کرد.
10: رویترز گزارش داد که کره جنوبی رژیم ایران را عامل حمله به یک کشتی در تنگه هرمز معرفی کرد. وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد یک موشک ضد کشتی ایرانی در حمله به یک کشتی باری در تنگه هرمز در اوایل این ماه نقش داشته است.
8: به نوشته شرق الاوسط، عرفان سفیر انگلستان در عراق از گروه‌های مسلح تحت حمایت رژیم ایران در عراق به شدت انتقاد کرد و گفت دخالت‌های رژیم ایران گسترده و غیرقانونی است. سفیر انگلستان گفت شبه نظامیان تحت الحمایه رژیم ایران از طریق ارعاب و باج‌خواهی به شیوهی شبیه مافیا عمل می کنند.
10: به گزارش اسکای نیوز عربی، مقتدا صدر از پیوستن نیروهای نظامی وابسته به خود به دولت عراق خبر داد و گفت این تصمیم با هدف تأمین منافع عمومی عراق و جلوگیری از خطرهای پیش رو اتخاذ شده است. بر اساس بیانیه مقتدا صدر، بخش‌های غیر نظامی این گروه بدون هر گونه مقر، سلاح، لباس یا عنوان تشکیلاتی فعالیت خواهند کرد. اسکای نیوز افزود مقتدا صدر از دیگر گروه‌های مسلح در عراق نیز خواست سلاح خود را به دولت تحویل دهند و زیر نظر نهادهای رسمی فعالیت کنند.
8: ادامه خبرها. در بحبوحه جنگ گرگ‌ها بر سر برگزاری جلسات مجلس رژیم و زیر سوال بردن انتخاب قالیباف توسط برخی از اعضای مجلس، بچه خامنه‌ای ولی فقیه نورسیده در انشانویسی جدیدی به قالیباف تبریک گفت و برای مهار کردن جنگ گرگ‌ها از اعضای مجلس رژیم خواست اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند.
11: متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: سال روز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی را به همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تبریک میگویم و به این مناسبت از تلاش‌های نمایندگان، خصوصاً رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر قالیباف در راه اعتلاء کشور قدردانی میکنم. مقطع کنونی نقطه عطف جلوه بعثت مردم در نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است تا نقش آفرینی و انجام مسئولیت خود را در تراز ملت مبعوث شده تنظیم کنند و با کار و ابتکار مضاعف قانونگذاری و نظارت را در مسیر ریلگذاری آینده ایران اسلامی تسریع و تعمیق نمایند. بر این اساس لازم است مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آینده سازی کشور باشد. جامعه پیش از هر چیز نیازمند مشاهده نشانه های واقعی امید، مسیر باثبات و چشمانداز روشن از آینده است تا بتواند بر اساس آن برنامه ریزی و حرکت کند و نمایندگان مجلس با مواضع، مصوبات و نطقای خود می توانند مجلس شورای اسلامی را نهاد پیشران امیدآفرینی نمایند. از جمله در موقعیت کنونی با همراهی قوه مجریه و قضائیه با تمرکز بر شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی در سال 1405، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم را و دوران پسا جنگ ترسیم کنند. طرح و نقشه کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملت است و لازم است تک تک جان فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، از این پس بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یک پارچگی ملت باشند.
10: قالیباف رئیس مجلس ارتجاع در پاسخ به نامه‌های تبریک پزشکیان به
11: استهای میدان نظامی و به زانو درآوردن ملت است و لازم است تک تک جان فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، از این پس بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند.

0: پارچگی ملت باشند.
1: آلیباف رئیس مجلس ارتجاع در پاسخ به نامه های تبریک پزشکیان به ابقای ریاستش در مجلس رژیم نوشت: این همدلی لبیک به فرمایشات مقام رهبری است. و افزود: مجلس دولت را در اداره صحیح کشور یاری می کند. آلیباف که در عمل به نفر شماره دوی رژیم بعد از مجتبی خامنه‌ای تبدیل شده، در پیام خود به سردشخیم قضای جلادان نیز با ترغیب وی به جنایت و سرکوب و اعدام نوشت: قوه قضاییه با مسئولیت حضرت عالی در زیر بمباران و تهدید دشمنان دست از برخورد قاطع با قاتلان داخلی و خائنین نکشید و خوش درخشید.
2: زیدآبادی، آلیباف یک نوع رضا شاه اسلامی. زیدآبادی از عناصر باند مغلوب گفت: نگاهی که قالیباف به وضعیت ایران دارد شاید یک نوع رضا شاه اسلامی باشد.
3: یک دوره هم که البته میدونید با آقای روحانی رقابت کرد، اونجا شعارهای خیلی اشتباهی مطرح کرد، اومد مثلا گفت که این خاص بگه اصلاح طلبه و نوع این اعتدالی ها 4% هستن، ما 96% هستن. این حالا معلوم میشه که خیلی هم مشاوران به درد بخوری نداره. خواهی این که اصلا نمیگرفت در اون موقعیت، و بعد هم آقای روحانی هم بهش برخورد کرد که تو در جریان کوی دانشگاه که گفته بودی دانشگاه بذاریم بیان تو خیابون، میخواستی مثلا قیچیشون کنی و بالاخره بپیچیشون در هم، و اینم نتونست در واقع جواب بده، به این دلیل که ظاهرا حضور ذهن نداشت که با آقای اصلا روحانی بگه بله من این کار رو به فرض کرده باشم. خود شما اون سخنرانی رو به یاد بیارید که چی گفته، که قیمه قیمه تو میکنیم، ذره ذره تو میکنین. به هر حال اونجا بازنده شد دیگه، نتونست کار رو از پیش ببره. حالا بالاخره در این آخرین دور هم که جلیلیست ها اومدند و در مقابلشون هم سازماندهی شده کار کردند، به هیچ قیمتی حاضر نشدند به نفع اون کنار برند، چون اگر به هر دلیلی حالا به نفع اونم نه جلیلی به کنار رفته بود، خب خیلی از کسانی که از ترس جلیلی به آقای پزشکیان رأی دادن احتمالا شرکت نمی کردن در انتخابات دور بعدی. آقای قالیباف میتونست ایشون رو شوره، به هر حال تا حالا هرچی اومده به در بسته خورده. اما فعلا به نظر میاد که به دلیل حالا نفوذ و جایگاه و سابقه و همه این پست هایی که داره، بعد از این تحولات مربوط به جنگ موقعیتی برای نقش آفرینیش فراهم شده، یک نقش آفرینی حالا جدیدی که بعد ببینیم مثلا میخواد چجوری بره. به این نگاهی که آقای قالیباف به وضعیت ایران داره، من فکر میکنم مجموعه حالا که اشارات و حرف و ایناش شاید یک نوع رضا شاه اسلامی باشه.
2: اخبار سیمای آزادی، 3 اسفند 1400. اکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضا شاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضا خان حزب اللهی ها هستم. بالاترین قالیباف: من رضاخان حزب اللهی ها هستم. از مترو پر از آب معلوم بود. اخبار سیمای آزادی، 8 خرداد 1399.
4: پاسدار قالیباف: در حادثه کوی دانشگاه با آقای قاسم سلیمانی بودیم. عکس من روی موتور 1000 با چوب هست. جزو چوب زنهایم، افتخار هم هست. از سال 58 هم علیه مسعود رجوی چوب نزدیم. ما جزو دار و دسته بچه های شهید بهشتی بودیم. اونها هم دار و دسته مسعود

0: عجوی بودند. دانشگاه صنعتی شریف، 22 اردیبهشت 1392.
1: من حتما به عنوان اینجا قالیباف نمیتونم همون رفتار داشته باشم که یک عزیز دانشجوی انقلابی 20 ساله که عکس امام رو میبینه این کار شده جریه دار میشه و یه عکس رو عمل نشون میده، از قالیباف 50 ساله و 49 ساله که از فتنه بنی صدر و مسعود رجبی و شخلی تهرانی رو تا فتنه سال 82 را کف خیابون واسداده و با این دار و دسته 30 سال زندگی کرده و میفهمه که اونا دارن با انقلاب چیکار میکنن، از من بو رفتار نخواند. از نماینده مجلسی که حالا اومده یه دفعه رفته تو مجلس اونجا رسیده، احساس میکنه از این حد بود از این یک حالا یا برای خدا یا از این نباید یک کلایی رو خودش درست کنه. اون رو نگاه نکنه، قالیباف اونا متفاوته. دلیلش رو براتون میگم چرا متفاوته. چرا من میگم اگر حرف دارن مجوز قانونی بدین، شما میگین آقا این مردم خواهی بفرد سازشکاریه، اگه سازشکار باشه کی حرف میزه مجوز قانونی همیشه مرده که دخته تو خیابون بزن داغونش کن اگه انقلابیه، اگر نیستی نیستی دوری نیست. حادثه سال 78 که اتفاق افتاد در کوی دانشگاه، اون نامه‌ای که نوشته شده بنده نوشتم آقای سلیمانی رو دیگه با هم این چرا دارم بگم. وقتی ما اومدیم اونجا واسطه خیلی به ما حرف زدن، همین الان هم هر کجا بریم آقا دارن حرف زدن. کف خیابون وقتی راه افتادن به سمت بیت رهبری راه افتادن، بنده فرمانده نیروهوایی بودم، عکس من الان روی موتور 1000 با چوب هست با حسین خالقی. واسطه کف خیابون که کف خیابون اونجا جمع کنن. پس نگاه کنیم اون جایی که لازم بشه بیان کف خیابون چوب بزنیم جزو چوب زنهاییم، افتخارمون هم هست. از سال 58 هم با مسعود رجبی چوب میزنیم تو خیابون دانشگاه اونجا میزنیم جلوشون رو میگرفتیم. خب ما جزو داردسته بچه شهید بهشتی بودیم، شهید بهشتی بودیم، اونا هم داردسته مسعود رجبی بودن. از اون روز ما کجایی که لازم بوده چوب بزنیم کف خیابون چوب بزنیم. یادم نکرد من سردار فرمانده نیرو هوایی هم طوری چی کف خیابون نمانی اینجا کف خیابونه. ولی همه قالیباف فرمانده نیرو انتظامیه وقتی حوادث 18 تیر اتفاق میفته هر سال تو کشور مشغله بود یا نبود؟ ها؟
2: در جریان جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره با آمریکا، آخوند رسایی عضو مجلس ارتجاع زیر عنوان تله توافق الگوی تکرار شونده فریب راهبردی آمریکا نوشت: مذاکره برای آمریکا صرفاً ابزاری برای تأمین زمان، مدیریت افکار عمومی و غافلگیری راهبردی است، نه مسیر رسیدن به توافق. وی افزود: در پوشش مذاکره و فضای رسانه‌ای مثبت، سرویس‌های اطلاعاتی دشمن با رصد رفت و آمد مقامات، الگوهای تصمیم‌گیری، واکنش‌ها و حتی لحن دیپلمات‌ها بانک اهداف خود را بروز می‌کنند. هر بار که فریب نزدیک بودن توافق کار کرده، حمله‌ای دقیق‌تر و غافلگیرکننده‌تر رخ داده است. آخوند رسایی همچنین در حساب خود در فضای مجازی با انتشار کلیپی از قالیباف که در آن به صراحت با مذاکره مخالفت کرده بود نوشت: اصرار بر مذاکره با شیطان غلط است، دست دادن با قاتل رهبری بیشتر غلط است. برگردید به همان قالیباف 1403 با همان مواضع. قالیباف در 20 بهمن 1403 گفته بود:
1: اصلا ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. این روشن تموم. این معنی است که با بقیه ما نمی کنیم. یه وقتی از من سوال کردن آقای قالیباف بین حریس و بین ترامپ فرق وجود داره؟ گفتم بله حتما فرق داره. برای ما گفتم آخه چه فرقی داره؟ گفتم فرقش اینه که ترامپ قاتل شهید سلیمانیه. مگر ما میتونیم بی تفاوت بشیم حتی بین اون دو نفر؟ حتما برای ما فرق میکنه. اینکه حضرت آقا می فرمایند شرافتمندانه نیست، خب شرافتمندانه نیست.
3: آخوند رسایی همچنین از اژه‌ای خواستار محاکمه امضا کنندگان برجام شد و با انتقاد از پزشکیان افزود او در زمانی که در مجلس بود از برجام دفاع کرده است.
4: آقای محسنی اژه‌ای، این سوال پرتکرار در تمام تجمعات شبانه است. آقای محسنی اژه‌ای، آقای دادستان، این سوالیه که شما باید جواب بدید. اگر امام ما شهید شده، رهبر ما شهید شده، محصول برجامه. من با سند میگم اون موقعی که حتی شما مردمم بسیاریتون به برجام امیدوار بودید، البته تقصیری نداشتید. چرا؟ چون مسئولین بهتون اینجوری قول داده بودن، دولت وقت بهتون قول داده، ولی ما چون وکیل شما بودیم برجامو خونده بودیم. همین رئیس جمهور محترم اون روز نماینده بود دیگه، میگفت من برجامو نخوندم ولی ازش دفاع میکرد. مشکل ما این بود. ما برجام مخالفم به چهار دلیل. یک، گفتم بازرسی های غیر قانونی بیشتر میشه. دو، تهدیدها بیشتر میشه. سه، تحریم ها بیشتر میشه. چهار، حمله نظامی قوی تر و محتمل تر میشه. هر چهار تاش محقق شد.
2: در جنگ و جدال بر سر مذاکره با آمریکا، ثابتی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم در تجمع شبانه با یادآوری حرف‌های خامنه‌ای در مورد غیر شرافتمندانه بودن مذاکره گفت: بزک کردن آمریکا توسط برخی از مسئولان ما زمینه ساز ترور رهبر بوده است.
5: رهبر ما در 36 سال دوره رهبریش یک بار نگفت مذاکره با آمریکا جواب بده یا خوشبینم، همیشه خلافشو گفت. گفت این روند غیر عاقلانه است، غیر شرافتمندانه است، غیر هوشیارانه است، غیر عزتمندانه است. یه دل تا دقیقه 90 گفتن نه، از طریق مذاکره میشه مشکلات رو حل کرد. حل مشکلاتش شد ترور رهبر ما. شب قبل از جنگ رو یادتون بیاد، وزیر خارجه ما در برابر دوبی گفت مذاکرات به قدری خوب داره جلو میره که فلان اتفاق و فلان اتفاق میفته. امروز باید مشخص بشه دستگاه امنیتی ما از این حرفا چه پالیسی برداشت کردن و آیا این در ترور رهبر ما اثر داشت یا نداشت. من هم اخیرا آقای رفیعی یه صحبتی کرده، با فشار بهش گفتن این حرفا رو دیگه نزن، همین حرفش که میگه این مصاحبه های غلط، این بزک کردن آمریکا توسط برخی از مسئولین ما زمین ساز ترور رهبر ما بوده. یه ما پروندهش مشخص بشه، فکر نکنید چون درگیر جنگ شدیم ما راحت این پرونده رو میبندیم. رهبر ما ترور شده، شهید شده، صرف تا صد احوالش مشخص بشن چه داخلی چه خارجی.
6: من به اون آقا گفتم چی شد؟ بالاخره آقا میدونن حفظ جان واجبه، حالا خودشون در صحنه بودن، چرا داماد، چرا عروس، چرا دختر، چرا نوه کوچیک، چرا خانواده، چرا فرمانده ها جلسه، چرا چه اتفاقی ایشون گفت آقای رفیع اطمینان داده بودن که اتفاقی نمیفته. شما میدانید ده ماه رمضان دو روز بعد قرار بود قرارداد امضا بشه، وزیر خارجه عمان آمریکا رفته بود، همین بو ابو سعید داشت مذاکره میکرد، ما در اوج به نتیجه رسیدن مذاکرات بودیم. لذا اینی که اتفاق افتاد، چون تقریبا اطمینان داده بودن کار نظامی تو این چند روز صورت نمیگیره، لذا شرایط عادی در بیت بوده. حالا خود آقا فرضم کنیم در معرض قرار دادن خودشون، اما خانوادر نمیزنن تو خونه باشن. چه اتفاقی افتاد که همه اینا یک جا جمع بودن؟ چون تقریبا اطمینان داده بودن خبری نیست.
3: از سوی دیگر با هنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در وحشت از پیامدهای جنگ گرگ‌ها بر سر مذاکره گفت: باید هوشیار باشیم تا کشور دچار دو قطبی یا چند قطبی نشود. نباید جامعه را به صف‌بندی‌های کاذب موافق و مخالف مذاکره تقسیم کرد. در شرایط کنونی هم مسیر دیپلماسی و مذاکره و هم تقویت توان پدافندی با جدیت در حال پیگیری است و نباید با ایجاد تفرقه این همبستگی را خدشه‌دار کرد.
2: غیر قیمت شیر خام در ایران بیش از 40% افزایش یافت. سرانه مصرف لبنیات نیز به کمتر از 50 کیلوگرم رسید. سایت حکومتی خبر آنلاین نوشت در حالی که بر اساس اعلام انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی میزان افزایش قیمت 20% است، اما گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد رشد هزینه‌های تولید از قیمت شیر خام گرفته تا بسته‌بندی، انرژی و دستمزدها فشار قابل توجهی بر صنعت لبنیات وارد کرده است. بر همین اساس نرخ فروش برخی محصولات لبنی با افزایش حدود 40% همراه شده است. بر اساس این گزارش‌ها نرخ فروش انواع محصولات لبنی یکی از شرکت‌های بزرگ این حوزه از 91500 تومان به 127000 تومان افزایش یافته که حاکی از رشدی حدود 40% است.
3: روابط عمومی شرکت دماوند انرژی اصلویه اعلام کرد ظهر چهارشنبه ششم خرداد حادثه‌ای در واحد هوای این شرکت رخ داد که منجر به جان باختن یکی از کارکنان و مصدومیت دو نفر دیگر شد.
2: هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون با شما خداحافظی می‌کنم.
3: خدا یار و نگهدار همگی شما.

0: به مناسبت 4 خرداد برنامه ارتباط مستقیم با یاد مجاهد صدیق حمید اسدیان 11 خرداد 1399.
1: پس اجازه بدیم هم اون اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو ببینیم در مورد گیرو به بند جوان‌ها و هم اظهارات خامنه‌ای رو ببینیم، بعد بحث رو ادامه بدیم.
2: در مورد سوال شما، این افراد که متاسفانه وصل شده بودند به گروه‌های ضد انقلاب و به ویژه گروهک تروریستی منافقین، ارتباطاتی با این مجموعه برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند که یه اقدامات ایزایی رو هم انجام داده بودند. در بازرسی از منازل اونها اقلام انفجاری کشف شد که در همین اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می گرفت. ما به این موضوعات کار داریم، فارغ از این که اینها چگونه هستند و خوب اینها تحت تأثیر بیگانگان این اقدامات رو انجام داده بودند. ما توصیه‌مون به نسل جوانمون این است که فریب بیگانگان رو نخورن و تحت تأثیر القاعات بیگانگان قرار نگیرن، گرچه یکی از این خانواده‌ها از قبل هم ارتباط با جریان نفاق متاسفانه داشته و اقداماتی که به ضرر کشور، به ضرر مردم، اونم در این شرایط کرونایی، اصلا این یه توطئه دشمن بود که می‌خواستن در این شرایط یه بلوایی در کشور درست بکنن که خوشبختانه با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان و اقدام به موقع اونها این توطئه خونسا شد. پرونده در حال رسیدگی است.
3: در اوائل انقلاب جوانهایی رو داشتیم که اینها مردمان مسلمانی بودن و برای اسلام وارد میدان شده بودن، اما چون مبانی معرفتیشون ضعیف بود، پایه های معرفتیشون محکم نبود، حالا به هر دلیلی محکم نبود، اینا جذب گروه های التقاطی شدن و اون فجایع رو، اون جنایات رو به وجود آوردن به خاطر ضعف مبانی معرفتی، جذب اون گروه های ناسالم شدن و به این راه ها کشونده شدن، آخرم سر از زیر پرچم صدام در آوردن. نگذارید این مطالبه شما به اعتراض شما اعتراض به نظام اسلامی تلقی بشه، این مهمه. دشمن منتظر اینه، دشمن از نحوه اعتراض شما اعتراض به نظام تلقی میکنه یا القاء میکنه که این اعتراض به نظام بود. این رو نگذارید، اینو جدا مانع بشید، نگذارید که دشمن چنین فرصتی پیدا کنه که از مطالبه شما، از اعتراض شما یه چنین تلقی به دست بیاره یا چنین تلقی رو بتونه القا کنه به مخاطب. نکته دوم این که پرچم مطالبه گری رو اگر شما در دست داشته باشید این خوبه، اگر شما این پرچم رو زمین گذاشتید، کسانی ممکنه این پرچم رو بردارن که هدفشون رفع مشکلات مردم نیست، هدفشون معارضه و مبارزه با اسلام و با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی است. این رو نگذارید. بله، بنده هم مسئولین مکرر توصیه کردم که برن با دانشگاه ها صحبت کنن، توجیه کنن، حرف بزنن، اینو منم عقیدم همینه، منتها اونا در جواب میگن که وقتی ما میریم هدف این جوانهایی که اونجا جمع میشن فهمیدن مسائل و روشن شدن مسائل نیست، هدفشون تخریب کردن. من البته همچنان که قبلنم سال گذشته هم تأکید کردم و مکررم گفتم، به دولت جوان و حزب اللهی معتقدم و به اون امیدوارم، و البته دولت جوان صرفا به معنای این نیستش که باید یک رئیس دولت جوانی، اونم جوان به معنای مثلا 32 ساله، بعضی ها تا سنین بالا هم به یه معنا جوانن. حالا همین شهید عزیزی که شما ازش اسم بردید و بنده شب و روز به یاد او هستم، شهید سلیمانی، ایشون که خب 60 سال سنش بود دیگه، ایشون که خیلی جوان نبود. اگر 10 سال دیگه هم زنده میموند و بعده زنده میموندم و بنا بود که من مشخص بکنم، او رو در همین جا نگه میداشتم، یعنی کنار نمیداشتم او رو. جوانم نبود. به هر حال من دولت جوان، جوان حزب اللهی، جوان مؤمن، به نظر من علاج مشکلات کشور هست و میتوانه کشور رو از راه‌های دشوار عبور بده. یارگیری کنید، جذب کنید. البته منظورم جذب منافق نیست، جذب آدم بی اعتقاد نیست، جذب آدم معتقدی است که با شما اختلاف سلیقه داره. هیچ توصیه نمی کنم من که با کسی که مبانی انقلاب رو قبول نداره و ایجاد تردید در این مبانی میکنه و دشمن رو تزیین میکنه و راه غلط رو در مقابل پای ما میگذاره، با این آدم با مماشات رفتار کنیم. نه نخیر، اونجا با صراحت رفتار کنیم. به این توجه داشته باشن همه. اونا هم رو جوان ما کار میکنن، اونا هم سعی میکنن که از جوان ما سوء استفاده کنن، اونا هم همه این رو دنبال میکنن، برای این برنامه ریزی میکنن، برنامه ریزی میکنن. یک جایی به عواملی در داخل کشور احتیاج دارن، جوان داخل کشور رو روش کار میکنن.
1: بله، اظهارات خامنه‌ای بسیار مشخصه با توضیحاتی هم که شما دادین.
4: یه نکته جالبی بود تو حرفاش، الان من یادم رفت میگم در توضیح حرفاش، این مشخصات دولت جوان حزب الله اینا خوب الان پرده برداری کرد از روش. اونجا خب یه نمایشی بود که جوان بیاریم و این جوان گرایی رو داشت تو این وادیا حرف میزد. خب اصلا منظورم از جوان قاسم سلیمانیه خلاصه. اصلا یه جاش هم میگه 32 ساله و اینا منظورم نیست، منظورم مثل قاسم سلیمانی،
1: چارچوبش هم مشخص کرد. بله، ادامه بدیم بحث و همین تشکر میکنم، یادآوری کردید خرداد ماه و 4 خرداد سال روز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، برزگران عید فطر مردم ایران انشاءالله که در راه است، و همینطور مشخصا حنیف کبیر و یادآوری کردید از خصوصیاتش. اما این مسئله رو ما در جلسات دولت آخوند روحانی هم میبینیم، حتما شما اون عکس رو دیدین از جهانگیری معاون روحانی که هنگامی که داره وارد جلسه دولت میشه مجله دستش، این مجله هم قشنگ نشون داده میشه، عکس محمد آقا روش هست و خود مجله هم تمامش تقریبا اختصاص داره به یه مقاله خیلی بلندی علیه محمد آقا و حملاتی که علیه محمد آقا حنیف کبیر شده. من از شما مقاله دیدم در سایت همبستگی، میخواستم در این مورد توضیح بدین در مورد این مقاله و مقاله خودتون که در این باره نوشتید.
5: بله، والا خیلی درست گفتن که تاریخ دو جور نوشته میشه، یک موقع جنبه های تراژیکش با بیان تراژیک نوشته میشه، یک موقع با جنبه مضحکش کمدیش. ابتذال در رژیم آخوندی به قدریه الان صحبت های خامنه‌ای شنیدیم، ابتذال تا اونجا بالا کشیده که واقعا ما در فاز نوشتن تاریخ به صورت کمدی هستیم. یعنی ببینیم در رابطه با همین عکسی که گفتین، یک عکس کاملا تبلیغاتی ساختگی، طرف کنار دست دو تا وزیرش وایساده، داره میره تو هیئت دولتش، بعد طوری هم گرفته که کاملا دیده بشه و خیلی هم پر مفهوم. حالا ببین من این عکسو که دیدم فلواقع انگیزه شد که برم بخونم ببینم این چیه تو دست این بابا. نشریه ماهانه یه تو خود رژیم چاپ میشه به نام سیاست روز،
4: سیاست نامه
5: و یک نفر که سردبیر هم این نشریه هم هست به نام محمد قوچانی، این برداشته تحقیق بسیار مفصلی به اصطلاح کرده در مورد افکار، رفتار و آرزوهای یا آمال، آرمان محمد آقا، محمد حنیف نژاد. این برای من خیلی انگیزه شد که بخونم ببینم چیه. ولی راستش اصلا آخرش که خوندم همه رو دیدم که وقت تلف کردم. اصلا تیتر این مقاله همه چیز رو کرده، همه چیز، هیچ چیزی غیر از اون تیتری که
1: برای دلم زده،
5: زده مسیح یا یهودا. نویسنده منتها علیه یک تفکر فاشیستی، فاشیستی راست، نه لیبرالی. اینا خیلی ادعا یا سعی میکنن که لباس لیبرالی بپوشن. اینا به تمام معنا تفکر فاشیستی. تمام تحقیقش اینه که حنیف نژاد قرآن نخونده، حنیف نژاد جامعه شناسی نخونده، بعد بنیانگذار، این خیلی چیزه، بنیانگذار مارکسیسم تروریسم اسلامی. دقیقاً آقا، فقط من به نویسنده این توضیح و این خواهش رو دارم، یه دفعه بگو زنده با سواک، تمام، خلاص. خب شوخی که نداریم که، مارکسیست هست، اسلامی هم هست، تروریست هم هست، مگه سواک غیر از این؟ اینا همه استفراغ های بلعیده شده مال بازوهای سواکه. هیچ کشف جدیدی نکرد. ای کاش یک کلام تو تمام این تحقیق راجع به افکار مثلا حنیف نژاد. خب چی گفت آخه؟ فضاحت این مقاله به حدیه و رسواییش به حدی بود که یکی از همسنخای خود همین محمد قوچانی که هم کار و اینا هستن به نام زیدآبادی، این صداش در اومد، برداشت نوشت که اینن میخونم، نوشت یه در اعتراض به قوچانی، نوشت قوچانی در مطلب خود چهره ای از مرحوم حنیف نژاد ترسیم کرده است که خواننده تصور میکند آن مرحوم نه فقط جامع جمیع نقط ضعف های بشری بوده، بلکه با سرک کشیدن به انواع ایدئولوژی ها و مرام های سیاسی و اعتقادی تاریخ بشر، مخربترین عناصر آنها را برگزیده و در یک دستگاه مخوف فکری تشکیلاتی به گونه سامان داده است که از آن به طور قهری و جبری جز تیرگی و تباهی و تروریسم و جنایت زاده نمی شود. بعد خود همین زیدآبادی اشاره میکنه و گویی او اصرار دارد که از هر سخن و عمل او او یعنی حنیف نژاد و عمل او خشونتی ضد انسانی استخراج کنند. این میزان کینه ورزی، حقد، قید، من دیگه اسمشو حتی قید و اینا نمیذارم، همین چیزی که گفتم این یک تفکر فاشیستیه که زنده با سواک اینو داره تبلیغ میکنه. خب حالا زید آبادی اومده همکار اینه، اصلا همفکر اینه، اصلا تو یه سنخن، بعد همه این اومده اعتراض کرده، ولی همینم که اعتراض کرده باز کینه و ضدیت خودشون اینا با حنیف نژاد و آرمان حنیف نژاد ببینیم چجوری بیان میکنه. میگه یعنی همین میگه ما با نقد حنیف نژاد و اسطوره زدایی از او موافقم. عجب، ما تو کجا قرار گرفتیم؟ پس اول از همه اعتراف به اینه که حنیف نژاد اسطوره شده، حنیف نژاد هستش، روز به روزم درخشان تره. و بعد این اضافه میکنه به هر حال این روشن است که محمد حنیف نژاد روحیات و خصائل بسیار متفاوتی با فردی مانند مسعود رجوی داشته است. قوچانی این تفاوت را با تکیه بر آنچه روش دانش الهیات سیاسی نامیده به کلی نادیده گرفته و گویی اصرار دارد که نظر واحد به عمل واحد منتهی می شود.
4: یعنی میخواد حنیف نژاد و مسعود رجوی رو با هم،
5: یعنی در واقع حنیف نژاد هم بهانه است. ببین اینا که بحثشون بحث حنیف نژاد نیست، چون واقعا پا به پیته حنیف نژاد که میذارن خلع سلاح هم. اون موقع که حنیف نژاد اون پرچم انقلاب و انقلابیگری رو برداشت، اون سازمان و بنیان گذاشت، اینا کجا بودن؟ و این تفکر فاشیستی، بورژوا فاشیستی، اینا پوش قضیه است برای اینکه به کی برسن؟ به رجوی برسن. و خب نیت پلیدیه این پشت این چیزا هست. من اینو که خوندم بعد یاد یه چند تا فاکت دیگه افتادم، دیدم که اون جنبه طنز قضیه و کمدی قضیه تاریخ که اشاره کردم، زمان ناصرالدین شاه معروف بود که به تئاتر نمیتونستم بگم، دلغکای ناصرالدین شاه، کریم شیرهی های ناصرالدین شاه به تئاتر میگفتن تیارت. یکی از تیارت هایی هم که اجرا میکردن که به اصطلاح خنددار باشه مازخوره بوده. دست و چشم شرکت کننده های تو این برنامه تیارت میبستن، سرشون رو میکردن تو یک کاسه مازخوری، بعد هر کی زودتر میخورد و تمام میکرد. ما دیدیم که حضرت آقا که دنبال دولت جوان حزب اللهی و فلان و اینا یه تیارتی را انداخته که بازیگراش اینا هستن. و جالبه اضافه کنم به تمام این حرف که حالا میشه ساعتها راجبش حرف زد، که ببین این کارها قبل از هر چیز نشون میده که توطئه های وزارت اطلاعات در این 40 ساله با شکست روبرو شده. فعلا اینا نمیرفتن سراغ حنیف. چرا به حنیف نژاد چه مسئله ای الان؟
1: در مورد سیاست رژیم و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین کمی صحبت کردیم، اما در 2 سال اخیر شاهد هستیم که موضوع شاه پیش میاد و مسئله شاه مطرح میشه. این چه چیزی هست؟ چه سیاستی هست؟
4: ببینید شاه گفتن و البته شاه گفتن اون روی سکه و ورسیون دیگه ای البته خمینی است. این که بگید از کجا در اومده، از همون جایی که البته خمینی در اومده، در واقع یک منشأ داره و یک مقصد هم دنبال میکنه. منشأش دستگاه گفتمانسازی و اطلاعاتی آخوندهاست و هدفش هم نفی و نابودی آلترناتیو و نیروی جنگنده و آنتیتز این رژیمه که پاسخ واقعی و کارساز به این فاشیسم دینی حاکم بر میهن ماست. این که چرا پیش اومده و چه زمینه هایی و چه عللی باعث شده، این برمیگرده به نظر من در این که دو سال اخیر که شما اشاره میکنین برمیگرده به قیام دی ماه 96. ببینید در قیام دی ماه 96 همچنان که در صحبت قبلی هم عرض کردم یک ماجرایی تمام شد. در کف خیابون قیام کنندگان پایان ماجرایی رو اعلام کردن و یک ماجرای جدیدی که به قول روزنامه لومون در اون موقع می گفت یه انقلاب به تمام معناست و کلیت نظام جمهوری اسلامی دیگر هدفه و هیچی کدوم از باندهاش جذب نمیشن. در اینجا یک گفتمانسازی و ترفند جدیدی در اومد. ما میدیدیم، من خودم دیده بودم بعضی از این تئوریسین های رژیم، مثل حجاریان و مثل این تاج‌زاده و اینها و بعضی از همین کتاب هایی که الان برادرمون حمید اشاره کرده، اینها که یک جوری دیگه در مقابل رژیم آخوندی که در حال سقوط و فروپاشی و اینا هست، اون چی که رو کار بخواد بیاد میشه آلترناتیو شاهی. اینقدر هم این مبتذل شده بود، اینقدر افتضاح شده بود که حتی در همون زمان روزنامه جمهوری اسلامی یه بار نوشت، گفت آقا چی شده که یه عده‌ای میان در کنار مجلس، یه جوری نوشته بود اگر چیزی یاد دستم باشه، بله الان اینجا هست، میگفتش که این جماعت یه عده‌ای آنقدر بی‌پروا شده اند که عده‌ای را با شعارهای بی سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفتخر روانه مجلس میکنن و اونا رو مشایعت میکنن. بعد تیترش هم این بود، روزنامه جمهوری اسلامی، شعار تمجید از رضا خان و شعارهای حاشیه نماز جمعه توسط یک جریان طراحی میشود. بعد هم میگه که این جماعت با شعارهای بی سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفتخر روانه مجلس میشوند، آنها نیز با مشایعت پلیس آزادانه مانور میدن. میگه این جماعت در نماز جمعه و راهپیماها هم حضور دارن و توی پایان تکبیرها هم از این قبیل شعارها رو میدن. یعنی ببینید با شعار رضا شاه روحت شاد باندهای داخل رژیم، حالا یک اطلاعات سپاه، یکی اطلاعات وزارت اطلاعات ما، من اینو شو دیگه در نمیدونم کدومی که اینا راه انداخته و کدومی که افشا کرد، اینقدر کار به افتضاح کشیده. بعد اینقدر این مبتذل میشه که این اواخر یادتون باشه پارسال، بکنم سال 97 بود، یه سال بعد یه معلم آزادی به نام آقای خواستار که دستگیر کرده بودن، خیلی شکنجه و فشار و زندان ببرن و بیمارستان و خیلی فشارهای زیاد، بعد که آزادش میکنن سراغش میرن، میگن که تو آیستی از مجاهدین که حمایت کردن از یا محکوم کردن دستگیری تو رو، تو باید بری اینا رو محکوم کنی. و که اینم میگه من این کارو نمیکنم، مگر جونم سیر شدم دست این کار بزنم. میگن نه، ما مسئلمون اینه که تو باید از مجاهدین فاصله بگیری. و بعد بهش میگن که تو اصلا چرا با شاهزاده پهلوی تماس میگیری؟ و حتی مامور امنیتی میره تو باغش تلفن میده دستش، میگه الان زنگ بزن به رضا پهلوی. این قدر فضاحت بار شده. و بعد بهش میگه ببین مرز سرخ ما، خط قرمز ما مقام رهبری هم نیست، خط قرمز ما مجاهدینه. یعنی برای اینکه مجاهدین و آلترناتیو و نیروی جنگنده علیه خمینی رو دفع کنن، یه همچین چیزی رو عرم میکنن. خب حالا این ممکنه چیز شاهی به اصطلاح داره، ولی شاه که آخه ببینید، شاه نه در افغانستان برگشته، نه در عراق یک زمانی سلطنتی بوده بعد شاهی برگشته، نه در فرانسه برگشته. مطرح نیست ماده قضیه. وقتی اون آلترناتیو و اون نیروی اصلی رو دفع میکنن و نفع میخوان بکنن، اون که هست و سر کار به نفع اون میشه. بنابراین البته شاه دقیقا اون روی سکه البته خمینیه، چون اون چیزی که ماده اصلی است نفع میکنه. حالا اینا که در داخل کشور طراحی شده، میبینیم روزنامه جمهوری داره صحبت میکنه، مامور وزارت اطلاعات میره به اون معلم یا به جای و کسای دیگر هم مفصل مقاله مینویسن در این مورد که چطور به این سمت گرایش میدن که نفع کنن آلترناتیو دموکراتیک انقلابی رو، آلترناتیو مجاهدین رو، آلترناتیو شورای ملی مقاومت رو، اینها رو. در خارج کشور هم اینا یه عقبه دارن، یه دنبالچه هایی دارن. حالا اینا بعضا هم میگن ما نه قلبمون سلطنت طلبی نیستیم، ولی خب بیشتر رو میکنن که دارن چه چیزی رو نشون میدن. از اون طرف مجاهدین فرقه هستن، یه فرقه ای هستن که اگر بیان از خمینی بدتر میشه. حالا خمینی هم که در معرض سرنگونی قرار گرفته و سقوط قرار گرفته، همون شاه هم اگه بیاد باز بهتره. ولی هدف اینه که این فرقه مجاهدین یا این نیروی مجاهدین رو به هر ترتیبی شده از صفحه جایگزینی، از صفحه محقق کردن سرنگونی دور کنن.
1: یادمون هست از سال 57 به بعد رژیم در تقابلی که با مجاهدین داشت یه خطی رو میرفت، میگفت بنیانگذاران مجاهدین و مجاهدین اولیه خوب هستن، این جدیدها منافقن و به اونا اعتراض میکرد. اما به نظر میسه الان همونطور که شما گفتین خطشو عوض کرده، هم مجاهدین و بنیانگذار و بنیانگذاران رو مورد هجوم و همدرامی آرمش ایدئولوژیشون و هم مجاهدین رو. چرا خطشو عوض کرده؟ چه دلیلی وجود داره؟
5: مسعود جان اجازه بده قبل از اینکه به این بپردازم، در ادامه صحبت برادر فرید یه نکته رو بگم. ببینیم صورت مسئله قضیه رو ما نباید اشتباه بکنیم. تیز جنگ ما با وزارت اطلاعات، با رژیم خمینیه، به طور مشخص با نهادهای امنیتیشه، با توطئه های امنیتی رژیمه و تمام چیزهای دیگر رو تو این رابطه ما باید بسنجیم و ارزیابی کنیم. این هیچی جز این نیست که با وزارت اطلاعات درگیریم، تو تعمیق مبارزمون با رژیم خمینی به این نقطه رسیدیم. این نقطه هماهنگ کننده، دستور دهنده، برنامه ریزی کننده اینها وزارت اطلاعات. این نباید فراموش بشه. حالا تو همین رابطه ببین، شما سوال میکنید میگین چرا این کار کرده؟ من میگم برای اینکه مبارزه تعمیق شده، برای اینکه واقعیتش این آره 40 سال هر کار خواستن کردن با ما، مگه نکردن؟ آیا کار دیگه بیشتر از دستشون میومد و نکردن؟ خب نه، و هر بار چند بار اعلام کردن که تموم شد. این گروهک 55 ساله چجوریه که هر روز تبدیل میشه به مسئله اصلی رژیم؟ ببین واقعیتش اینه که اینا شکست خوردن. ببین این که ما بگیم که وزارت اطلاعات توطئه میکنه اینا واقعیته، ولی تمام واقعیت نیست. واقعیت راهگشا برای ما اینه که بفهمیم اینا شکست خوردن، اینا در توطئه‌هاشون شکست خوردن. ببین جز یکی از کتابایی که همین اطلاعاتی ها منتشر کردن، یک کتاب استراتژی و دیگر هیچ، مجموعه مصاحبه های یک مسئول امنیتی اطلاعاتی رژیم، مسئول بالاشو نمیدونم تو اداره و اتاق مبارزه با نفاق و اینا، این مسئولیت هایی داشته، خودش هم نوشته که 30 سال کارش اصلا این بود. به اسم ناصر رجوی. حالا من نمیدونم اصلا اسم اصلی اسم موسهار یا هرچیه، ولی این یه جا تو این کتابش ببینید یه فاکتی میگه، یه چیزی میگه خیلی روشنگره. میگه در سال 70 یک تجدید نظر اساسی در روش‌ها و راهکارهای مبارزه با منافقین داشتیم. ما به این نتیجه رسیده بودیم که راهکار انحلال سازمان در انجام عملیات و ضربه زدن نظامی نیست. یعنی اعتراف میکنه. ببین سال 70 ما تو اشرف بودیم دیگه، دائما هم موشک میزدن دیگه، ولی میگه ما به این نتیجه رسیدیم که ادامه میده میگه هرچه بیشتر به آنها ضربه بزنند هم منسجمتر میشوند و هم نیروی بیشتری میتوانند جذب کنند و فعالیت آنها تشدید میشود، مگر اینکه سراغ عملیات روانی بروند. عملیات روانی همینیه که داریم میگیم که عمدتاً باید روی جدا شده ها متمرکز شود. دیگه از این روشنتر نفر مسئول اطلاعاتی داره خط وزارت اطلاعات رو میگه. خط وزارت اطلاعات میگه ما باید بریم روی نفوذی فرستادن تو مجاهدین، روی بریده. ولی ببین اصل قضیه چی؟ صورت مسئله سر شکست وزارت اطلاعات و بحث واقعیتش بخوایم حنیف که نیست. مسئله اصلی وزارت اطلاعات اون بذریه که طی این 40-50 سال همچنان رویان بوده و هست. از هر طرف چه گوارا گفت دشمن ما رو میکشه، فکر کرد ما رو از بین میبره، در حالی که ما بذر بودیم. حنیف نژاد اسطوره شده، راهش، هدفش. و بنابراین باید کیو زد، کیو سیبل تهمت ها قرار داد؟ اون کسی که پرچم حنیف نژاد رو تو این 40-50 ساله زمین نذاشته، راهش ادامه داده، یک لحظه و در یک مورد فراموش نکرده که آرمان حنیف چی بوده، نسل حنیف رو بارور کرده، اونم برادر مسعود بوده. ببین بحث در نهایت و در مبارزه‌ای که ما داریم میکنیم در تعمیق نهاییش میاد سر جنبشو میخواه بزنه. آقا تو برادر فرید اشاره کرد در قیام 98 مگه نگفتن مردم نه شاه نه میخوایم نه رهبر؟ خب این مردم فردا سر نمیخوان، دنبال سر نیستن، اینا دارن سر قیام فردا رو میزنن. مثلا حالا چقدر بتونن، خوشبختانه ما یعنی به صفت مجاهدین مراحلی رو پشت سر گذاشتیم که بدون تردید این توطئه رو با شکست روبرو خواهیم کرد. به قول ما مولایمون علی ابن ابی طالب گفت با معاویه بجنگین تا حقیقت بر شما روشن بشه. ما تعهد دادیم، عهد بستیم، همونجور که حنیف نژاد عهد بست و پاشم وایساد، همونجور که مسعود رجوی عهد بسته وایساده، همونجور که بعد در اوج بلوغ شکوفاییش خواهر مریم رو میبینیم. ما تعهد دادیم که این مبارزه رو تا آخر ادامه بدیم بدون هیچ تردیدی، مثل روز برای ما روشنه که فردای ایران با نام خجسته مسعود و مریم رقم خواهد خورد و مردم ایران ما اینو با تمام وجود، با قلبمون، با گوشت و پوست و استخونمون، ما این دو نفر رو به عنوان بهترین هدیه به خلق قهرمان و به عنوان امانت‌های این مبارزه و تاریخ معاصر به ایران خواهیم برد.

45 ساله بود که او رو ازمون گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها، اگر نگوییم صد ها نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیاناً با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالاً دارند با فرقه

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه مایی که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً این صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، به دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو،
0: منصف بودن رو
1: خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: من یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقع جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان، فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروطه خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروطه خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همون شما هم فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورادور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود. یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدن یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه هایی در این فرشگرد در
1: بله اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالاً مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله بله، اون اسکرین شات ها اومد، پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر هست کنیم، بیا همشون رو با هم یه جا هست کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین، خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیاتی شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشین بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، حالا من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میم هی هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشن، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود، به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع های سلطنت طلب ها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم محرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک آمد. ببین، این دو نفر خیلی جالبه. می دانستند مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی در بازداشت نگهداری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوالها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخواد اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از 2 ماه. بله، همونطور که شما فرمودید، پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو 2 ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه 1. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولث هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی، نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه 1 و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره اینکه چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم

دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دشواره، این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که

0: معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه، این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشته، همه کاراشو خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این دو نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این دو نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمونم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم بله این دو نفر که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده، پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتاله رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی، بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
1: عجب، خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز در حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
0: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده، امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن، دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدی‌تر خواهد گرفت. بله،
1: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه هرگز، ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
0: بله، همچنان که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خوش تنها زندگی میکرد، زندگی ساده‌ای داشت همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلبن، به دنبال سلطه هستن، این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودند، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدود داره، نمیتونه به همین پرونده رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. و پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزامتو، کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریحات معمول باشه، نه، به هم همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله، هر بار هر مکاتبه ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش می نوشت و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
1: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله‌ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله‌ای که هست من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم به دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا یادش باید گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مدتی از یعنی از این هیئت حقیقت‌یاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مدتی بیشتر برای من بگو، اگر یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
0: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقت‌یاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقت‌یاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودن و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقت‌یاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم این که بله، اون پرونده هایی که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست، بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود یک ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم. حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش با همه مدارک بذاره اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام، یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت و این انتقال مدارک هم بسیار یک شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که حتی این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران
1: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیان پابلیک اعلام بکنید، نه نکنید این کار رو، خیلی مراقب باشید واقعا.
0: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتایی حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که مسعود پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من می‌خواستم همین هم بپردازم، بسیار از این اکانت‌ها خود همون اکانت‌های ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسعود در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو می‌شناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمی‌دونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، این اکانت‌ها همون کسانی بودن که مسعود ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدم‌های شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه. و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم، اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000-3000 صفحه است و 6 تا فایله، یعنی حدود 15-16000 صفحه کاغذ داریم. که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگاه نیست، چه سری مداره که جزوه‌های دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستانی مسئله رو خیلی جدی گرفتن. میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست مسائل امنیتی رو رعایت کرده باشیم. و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غذاش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیز رو برای نمیخوایم پنهان نگه داریم. هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم قابل رویت باشه.
1: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودن که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همون کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسعود پیدا شد و دروغ میگفتن، همین امروز مسئول حمله کردن به ما هستن، همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای خیلی چیزای مهمی است و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی جنجیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنند. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستند. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این پول؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع یک تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تأسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
0: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد، همه ساعت های کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پول‌های هنگفتی جابجا می‌کنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی. علاوه بر این که خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش به باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود. و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب‌ها در ونکوور وجود داره، اینا بعض برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما بگی بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطانی و نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست. به نظر من هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستن که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما آمران جنایت هنوز مشخص نشدن. این آمران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدند و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشده. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. و روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستند. وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت های حقوقی هستن که در بی سی فعالیت میکنن و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
1: پولش از کجا آوردن؟
0: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگه درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی هزینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست‌ها، یعنی الان دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن. پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیره وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام، شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همین کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم روی همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم که حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط با اون پرونده‌ای که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو، یک افسر ایرانی بر پرونده الان حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ میدونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری‌ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه‌ای هم که خواستم مطرح بکنم، باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و اینچنین بوده، علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل، و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده، مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
1: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو عیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوربری آقای پهلوی و فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند، دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسئول مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ستلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند عصرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید میخواید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی عصرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زشت کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و برحال شما دوستان مسعود سعی میکردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالا یه سری چیزها قانونا فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
0: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران

0: فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن اگه اقدام.
1: در رابطه با این مسئله با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح ما آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
0: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود اصلا یا گفتگو کرده باهاش؟
1: که اطلاع دارم انجام نشده، یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیمای پیکرش رو پیدا نکرده بود، یعنی حدوداً

0: های مسعود هم ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اونو بریم با هم دیگه ببینیم.
1: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. و این تجربه است که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی چه چپ چه راست کافیس جاوید چا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه. البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکلگیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان هم

0: در این
1: کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنویم.
0: بله بله کاملا به نکته بسیار درستی اشاره کردید و سایز و اندازه خنجر و به محل

0: کردید و سایز و اندازه خنجر و به محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو
1: پیش بینی هم حتی کرده بود.
2: باید باشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش وارده پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه.

0: اما در رابطه جدی بگیره و یه وکیل تعیین کنه، یه وکیل ایرانی هم تعیین کنه.
1: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر میکنم که خیلی خوب بود برای اینکه
0: شده پیام تصویری بده برای دانش آموز ایرانی بچه

0: وکیل تعیین کرد، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرد.
1: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه
0: حاضر شده پیام تصویری بده برای دانش آموز ایرانی، بچه 10 ساله ایران
1: لقب جعلی پدر ملت میشناس فراخانی که داد و باعث شد این همه علون. در موردشون صحبت میکنیم. اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول با تکفون با جمهوری اسلامی روشنه،

0: غیر ایران سلطنت علوی بود. ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت علوی، اون اتفاقاتی که مجبور شد که یارو به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بیادبی پاسخ میدادن، کیانوش رو به بکشن مسعود را. ایشون از خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت. حاضر برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقا شبیه این سگانه به پدرخوانده است در ذهن من.
1: بله، یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببین هرچی آدم حسابی طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا کار این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حال آخر برنامه است از این مسئله واقعا دردناک مسعود برسید.
0: صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست، عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی. خب به هر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه، این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچه های دانشگاه تورنتو، بچه های دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع میشدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتا و جمعیت هم بسیار میومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبها شرکت میکنن اون زمان در تجمعات ما شرکت میکردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسیمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون، این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم این استیج سازی رو بکنیم، مردم من بعید دونم مردم مثلا براشون مهم باشه که کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی خواستم اینو در رابطه باش چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبان شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم هرگز ندیده بودم. من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المانهای اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلباست، پس چرا فوش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت ببین من اگه سلطنت طلب نیستم پس چرا فوش نمیدن؟ یه تعداد ارنکشون هم که فوش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانی های کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکی های جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، در همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورای ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود، همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور، درون همه جا حضور دار و این حضورشون هم چیزی اضافه نمیکنن که درش حضور دارن، جریان عدالت حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بود یک سری عقده های شخصی میرن اونجا و اینها و حتاکی ها فحاشی های جنسی میکنن جامعه ایرانی دیاسپورا، نه فقط در کانادا، در همه جای دنیا زیر سوال برد. همون کردیت سیاسی که دیاسپورا در زن زندگی آزادی وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قصد یک در کشور ما

0: نگاهشون به ما تغییر کرده بود. همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
1: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد و حرف دونالد ترامپ و کمکی هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بود، بیان توی خیابان و دروغ گفته بود به مردم و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، فرانسه رو شما بر کرده و سوت میزنه و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از عصرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتند، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کوروش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی با ما، چیزهایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرودم.
1: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا مثلا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی‌اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده، به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر می‌کنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقه‌ای طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: جوانان ایران نسلی هستند که همزمان فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی، فضای امنیتی و ناامیدی نسبت به آینده را تجربه کردند. با این حال، در بسیاری از تحولات و اعتراضات سالهای اخیر، همین نسل در صف اول حضور داشتند. در کنار این تحولات، شاهد انتشار بیانیه‌ای از طرف جوانان ایرانی مقیم خارج کشور با عنوان نسل زد، ضد دیکتاتوری و وابستگی، مواضع خودشون رو درباره آینده ایران اعلام کردند. سوال اینه که نسل جوان ایران در چه وضعیتی قرار داره و چرا شعار نشاه نشیخ به یکی از بحث‌های مهم سیاسی در بین جوانان تبدیل شده؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با مهندس حسین ایمانی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: درود بر شما، ممنون از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
0: بله. آقای ایمانی، به نظر شما جوانان امروز کشورمون در واقع با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و محدودیت‌هایی که رژیم ایجاد کرده، توی چه وضعیتی قرار دارن و چه نقشی در تحولات اجتماعی و سیاسی سال‌های اخیر داشتن؟
1: حالا متاسفانه همطور که فهمید جوانای وطن عزیزم ایران یکی از مهمترین و در این حال تحت فشارترین بخش‌های جامعه هستن. یعنی آمار رسمی که جمعیت جوانان را که حالا منظور رنج بین 15 تا 34 هست در سال 404 24 میلیون نفر اعلام شده، یعنی تقریبا یک نفر از هر چهار ایرانی توی این رنج سنی قرار میگیرن. ولی نکته مهم این است که وزن اجتماعی سیاسی جوانان تو همه دنیا و به خصوص الان توی ایران خیلی بیشتر هست از سهم اردیش توی جمعیت کشور. در واقع نسل جوان بخش اصلی مثلا دانشجوها، نیروی کار تازه وارد و در واقع تازه نفس، کاربرای اینترنت، فعالای فضای مجازی و حتی مهاجرای کشور رو تشکیل میدن. ارزم بزرگتون در این حال خب متاسفانه بیشترین فشار بیکاری و ناامیدی اقتصادی هم روی دوش همین جوانا هست. خبرگزاری مهر رژیم یک آمار رسمی گزارش داده که نرخ بیکاری جوانا را الان بیش از دو برابر میانگین کل کشور اعلام کرده. بخش بزرگی از بیکارا رو جوانای تحصیل کرده تشکیل میده. که خب میدونید تازه این آمار دولتی هست و اعداد واقعی مسلماً به مراتب بیشتر از این است. یک سری برآوردها هم نشون میده که حدود 40-50% کل بیکارای کشور تو گروه سنی جوان قرار دارن. خب این متاسفانه نسل جوان ما رو با محدودیت‌های گسترده سیاسی و اجتماعی روبرو هستن، از محدودیت اینترنت، سانسور گرفته تا فشارهای امنیتی، بحران معیشتی، گرونی مسکن و واقعیتش اینه که نبوده یک چشم‌انداز روشن برای آینده شرایط فعلی. همین دلیل در واقع جوانایی که توی سال‌های اخیر میدونیم محور اصلی اعتراضات بودن توی قیام‌های مثلا مثل سال 98، 401، 404 بخش اصلی و بزرگ معترضان کسایی که بازداشت شده بودن و کالای خیابونی رو همین نسل جوان بودن. در واقع جوانای ایران مهمترین نیروی اجتماعی معترض و تحول‌خواه کشور هستن، نسلی که هم بیشترین فشار و بحران رو داره تحمل میکنه و هم بیشترین نقش رو باید توی شکل‌گیری تحولات اجتماعی سیاسی اخیر داشته باشه.
0: بله. آقای ایمانی، اخیراً جمعی از جوانان ایرانی مقیم خارج کشور بیانیه‌ای با عنوان نسل زد، ضد دیکتاتوری و وابستگی منتشر کردن که خودتون هم در واقع یکی از امضا کنندگان همون بیانیه هستید. هدف اصلی این بیانیه چه بود و چرا روی شعار نشاه نشیخ تاکید شده؟
1: من اول می‌خواستم تبریک بگم به همه دوستانی که این بیانیه رو امضا کردن. حالا واقعا داشتن همچین نسلی باعث افتخاره. هدف اصلی این بیانیه اعلام موضع روشن نسل جدید جلوی هر دو شکل دیکتاتوری و وابستگی توی تاریخ معاصر ایران است. نسلی که این بیانیه رو در واقع امضا کرده، نسلی که بعد از انقلاب 57 به دنیا آمده، یعنی نه تجربه مستقیم زندگی توی دوران شاه رو داره و نه مسئول شکل‌گیری حکومت فعلی هست، اما پیامدهای هر دو تا دیکتاتوری رو به زندگی خودش و جامعهش داره لمس میکنه. تأکید اصلی این بیانیه روی شعار نشاه نشیخ هست که میدونیم فقط یه شعار سیاسی نیست، نتیجه یک تجربه تاریخیه. این جوان‌ها کاملا فهمیدن که هم دیکتاتوری سلطنتی و هم دیکتاتوری مذهبی توی سرکوب آزادی ها، غارت منابع کشورشون، وابسته کردن سرنوشت مردم به قدرت های خارجی نقش داشتن. بیانیه را اگر دوستان نخوندن واقعا پیشنهاد میدم که یک بار هم مطالعه بفرمایند. عزیزانی که امضا کردن معتقدند که راه آینده ایران نه بازگشت به سلطنت گذشته هست، نه ادامه وضعیت. بخش داره این بیانیه که سرطرشای جریان برای مصادره اعتراضات مردم هشدار داده و تاکید کرده که نسل جوان ایرانی نمیخواد دوباره چرخه شاه و شکل و دیکتاتوری تکرار بشه و به درستی از شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به عنوان مرزبندی روشن خودش با هر دو نوع استبداد یاد کرده. و البته بیانیه با یک دیدگاه روشن به آینده نگاه میکنه و به حمایت از آزادی، استقلال و حاکمیت مردم تأکید میکنه و از طرح 10 ماده خانم مریم رجوی برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک حمایت میکنه که آرزوی واقعا همه ماست. کوتاه میکنم مطلب رو. به نظرم پیام اصلی اینه که نسل جدید ایران نه به دنبال بازتولید با استبداد گذشته هست به هیچ عنوان و نه ادامه استبداد فعلی رو میخواد. جوانای ایران خواهان یک ایران آزاد، مستقل و جدای دین از دولت، مبتنی بر رأی مردم هستند و هزینه‌اش هم هر چه که باشه میپرد.
0: بله، درود بر شما و درود بر گمان کنم 1002 نفر کسانی که این بیانیه رو امضا کردن و واقعا بسی جای افتخار و امید برای آینده ایران هست. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانه‌ای که برای ما دادیم.
1: سپاسگزارم از دعوتتون. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار شما.
2: گمرک ایران، دروازه تجارت یا شاهراه فساد؟ در هر کشوری گمرک باید خط مقابله با قاچاق و فساد اقتصادی باشد، اما در حکومت ولایت فقیه گمرک سالهاست به یکی از حلقه های اصلی شبکه فساد تبدیل شده است، جایی که میلیاردها دلار کالا، ارز و امتیازهای ویژه از آن عبور می کند. یکی از بزرگتری پرونده های سالهای اخیر پرونده چای دبش بود، پرونده‌ای با رقم نجومی 3.4 میلیارد دلار که حتی رسانه‌های حکومتی آن را یکی از بزرگترین فسادهای تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کردند. این پرونده نشان داد چگونه یک شرکت خاص توانسته از شبکه‌ای از مجوزها، ارزها و مسیرهای وارداتی بهره‌مند شود، موضوعی که بدون همکاری بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی و گمرک امکان پذیر نبود. اما فساد در گمرک فقط به پرونده چای دبش محدود نمی شود. سالهاست که مقام های حکومتی خود از قاچاق سازمان یافته سخن می گویند. امیر خجسته، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، اعلام کرده بود که حدود 70% قاچاق کشور از مبادی رسمی انجام می شود و بدون نفوذ در دستگاه های دولتی چون این حجمی از قاچاق امکان پذیر نیست. اما مهمترین بخش ماجرا به سپاه پاسداران باز می گردد. در سال 1390 محمود احمدی نژاد در یک سخنرانی مشهور از وجود اسکله‌های برادران قاچاقچی سخن گفت، عبارتی که در فضای سیاسی ایران به طور گسترده به اسکله‌ها و بنادر تحت کنترل سپاه تعبیر شد.
3: همچین که عده‌ای پاشون از قانون گذاشتن و برای خودشون اختیارات فراقانونی قائل شدن و استثناء قائل شدن، اونجا دیگه فساد درست میشه. رقم یه قرون دوزار که نی، 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار دارید، 1800 تا 2000، همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
2: طی سالهای گذشته بارها گزارش هایی منتشر شده که نشان میدهد سپاه از طریق بنادر، اسکله ها و مناطق ویژه‌ای که در اختیار دارد بخشی از واردات و صادرات کشور را انجام می‌دهد بدون آنکه نظارت و کنترل گمرکی بر آن اعمال شود. در کنار این موضوع، مناطق آزاد نیز بارها از سوی کارشناسان و حتی مقام‌های حکومتی به عنوان یکی از مسیرهای مهم ورود کالای قاچاق معرفی شده‌اند. نمونه دیگر پرونده معروف واردات غیرقانونی 6481 خودروی خارجی بود. در این پرونده مشخص شد که با دستکاری و سوء استفاده از سامانه ثبت سفارش هزاران خودرو برخلاف ضوابط قانونی وارد کشور شدند. این پرونده به بازداشت تعدادی از مدیران و متهمان مرتبط انجامید. در کنار این موارد، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از گمرک نیز در سالهای گذشته از تخلفات متعددی شامل جعل اسناد، دستکاری ارزش کالاها، تبانی در ترخیص و فرار از پرداخت حقوق گمرکی پرده برداشت. وقتی این موارد را کنار هم می‌گذاریم، تصویر روشن می‌شود. پرونده 3.4 میلیارد دلاری چای دبش، قاچاق از مبادی رسمی، ثبت سفارش‌های رانتی و اسکله‌هایی که عملاً خارج از نظارت کامل گمرک فعالیت می‌کنند. در چنین ساختاری، دیگر فساد یک اتفاق استثنایی نیست، بلکه بخشی از سازوکار اداره دستگاه حاکم است. به همین دلیل است که گمرک در نظام ولایت فقیه به جای آنکه دروازه شفاف تجارت باشد، به شاهراهی برای رانت، قاچاق سازمان یافته و شبکه‌های وابسته به قدرت تبدیل شده است. 3.4 میلیارد دلار در پرونده چای دبش، 70% قاچاق از مبادی رسمی، 6481 خودروی وارد شده با ثبت سفارش غیرقانونی و اسکله‌هایی که سال‌هاست موضوع مناقشه‌اند. اینها خطاهای موردی نیستند. تصویری از یک ساختار اقتصادی مبتنی بر رانت و فساد هستند.
0: تازه ترین تحولات نشون میده که مذاکرات آمریکا و رژیم هنوز به نقطه نهایی نرسیده. ترامپ صریحا گفته که خبری از لغو تحریم ها نیست و رژیم باید اورانیوم با غنای بالا رو کنار بذاره. همزمان هم گفته که اگر توافق عالی و معنادار نباشه، آمریکا ممکنه که کار رو یکسره کنه. کاخ سفید هم گزارش تلویزیون رژیم درباره پیشنویس تفاهم با آمریکا رو کاملا ساختگی خونده. از طرف رژیم جنگ روایت‌ها ادامه داره و هم شکاف درونی. از یک طرف تلویزیون رژیم از رفع محاصره و بازگشایی تنگه هرمز و خروج نیروهای آمریکایی دم میزنه، اما از طرف دیگه مقام‌های آمریکایی این روایت رو رد می‌کنن. همزمان همونطور که در خبرها هم دیدیم، هشدارها درباره گرانی، ناآرامی، بحران اقتصادی، بازگشایی ناقص اینترنت و جنگ باندها در داخل رژیم بالا گرفته. اما اجازه بدید که با هم ببینیم آمریکا و رژیم چه سناریویی دارن، کدوم طرف دست بالا رو داره و آیا صرف زنده موندن رژیم یعنی پیروزی؟ همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضور و شرکتتون در این گفتگو.
4: سلام دارم حضور شما آقای شیبانی عزیز و همچنین درود میفرستم به بینندگان برنامه، در خدمت شما هست.
0: درود بر شما. آقای یعقوبی، همونطور که گفتم ترامپ از یه طرف میگه که خبری از لغو تحریم ها نیست و رژیم باید اورانیوم با غنای بالا رو کنار بگذاره و تحویل بده یا حتی خودشون تحت نظارتش نابود کنه و هم از طرف دیگه از مذاکره دم میزنه و هم از اینکه شاید مجبور بشه کار رو یکسره کنه. از نگاه شما سناریوی واقعی آمریکا چیه و توافق مرحله‌ای یا فشار یا در واقع به نوعی اعمال فشار تا پذیرش شروط اصلی، به نظر شما چه مسیری و چه سناریویی در پیش روی آمریکا و رژیم وجود داره، مشخصا آمریکا؟
4: خب به درستی برای اینکه به این موضوع آدم بخواد بپردازه باید روی داده‌های مشخصی پاش رو سفت کنه و به معنای واقعی همونطوری که شما هم در مقدمه اشاره کردین یک جنگ روایت‌ها در این رابطه وجود داره. اما ببینیم که روی چه عناصری ما میتونیم تکیه بکنیم و بتونیم مسیر تحولات رو تا حدی نشون بدیم. خب از یک طرف رژیم آخوندی رو داریم که در هیچ حوزه‌ای، در هیچ پهنه اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، در هیچ حوزه‌ای مجال نداره برای مانور دادن. یعنی در هر زمینه شما بخواید بنگرید، از هر منظر بخواید بهش نگاه بکنید، در یک بنبست واقعا مرگباری قرار داره. یعنی ما بگذاریم از این ادعاهایی که توی تلویزیون رژیم یا سخنگویان وزارت خارجه یا انواع و اقسام و کارگزاران رژیم میان ادعا میکنن، ولی واقعیت جامعه ایران یک چیزی دیگر رو نشون میده. یک جامعه انفجاری، علاوه بر بحران عظیم سیاسی، بحران مشروعیت، بحران اقتصادی وحشتناک، یعنی الان در کانون و محور همه بحران‌های رژیم بحران عظیم اقتصادی قرار داره که جامعه رو به سمت انفجار داره میکشونه. طرف دیگر آمریکا هستش. آمریکا هم اگرچه نتونست به اهداف خودش در کوتاه مدت برسه و اون هم خب تضادهایی رو داره، ولی اساساً دو تا جایگاه این دو تا طرف را اگر بخوایم مقایسه بکنیم اساساً غیر قابل قیاس نیست. آمریکا یک جبهه متحدی رو در کنار خودش داره، به هر حال ناتو، کشورهای غربی و خود سیاست آمریکا هم تا حدی میشه گفت که مورد حمایت کل دستگاه حکومتی اونجا هستش. خب موضوع اساسی این جنگ چی بود؟ از ابتدا موضوع اساسی جنگ عدم دسترسی رژیم به بمب اتمی بود. یعنی اون حواشی رو اگر ما بخوایم فاکتور بگیریم که معمولا موضوعات دیگر را هم مطرح میکنم، ولی به طور کل مسئله از ابتدا سرنگونی رژیم که نبود، موضوع فقط این بود که این رژیم نباید به سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه و همچنین باید از دخالت‌های خودش در منطقه دست برداره. و اینها هم دو تا موضوعی هستن که اگر اینها رو با هم دیگه جمع بزنیم همون پاشنه آشیل رژیم هستش، یعنی نقطه‌ای هستش که رژیم واقعا از اون میتونه ضربه بپذیره و نقطه‌ای هستش که اگر رژیم بخواد اینجا کوتاه بیاد به پای خودش شلیک کرده. بنابراین من احساس میکنم اونایی که ماهیت این رژیم رو میشناسن تمام تحرکات و حرکاتی رو که رژیم تو این زمینه انجام میده میخواد که به نوعی شده بتونه فعلا زمان بخره. از طرف دیگه زمان زیادی هم برای رژیم نمونده، چون این شرایط نه جنگ، یعنی همین شرایطی که الان توش هستیم جنگ نیست، ولی در این حال سایه اون در تمام شؤونات این رژیم سایه انداخته، رژیم نمیتونه ادامه بده. بنابراین باید دید که تحولات آینده به چه سمتی میره. خب خود ترامپ هم شما توضیح دادید، گفتین که گفته یا رژیم عقب نشینی میکنه یا ما کار رو تموم میکنیم. و ما در گذشته بارها دیدیم که در اوج به اصطلاح روند مذاکرات ترامپ تصمیمی رو به صورت فی‌البداهه گرفته و حملات خودش رو هم عملی کرده. بنابراین شرایط بسیار بسیار حساس هستش و باید دید که آیا در روزهای آینده طرفین به کدوم سمت گام برمی‌دارن.
0: بله آقای یعقوبی، همونطور که حتما خودتون هم دیدین که رژیم از طریق در واقع صدا و سیمای خودش در واقع تلویزیون حکومتی مدعی پیشنویسی درباره یک تفاهمی شده که درباره رفع محاصره و بازگشایی تنگه هرمز و همچنین خروج نیروهای آمریکایی میشه. اما از اون طرف هم کاخ سفید اون رو کاملا ساختگی توصیف کرده. آیا رژیم واقعا در حال امتیاز گرفتنه یا میخواد که اینطوری عقب نشینی احتمالی خودش رو، همونطور که شما اشاره کردین به جنگ روایت ها، اینطوری با روایت پیروزی بپوشونه؟
4: بله، خب رژیم واقعا به دنبال هر مفری میگرده که بتونه اولا ادعا بکنه که سرنگون نشده و این رو برای خودش یک پیروزی بدونه. دوم این هستش که توی این تحولات همونجوری که من در ابتدا عرض کردم در یک بنبستی گیر کرده. خب ببینید این پاسخ این سوال رو ما اگر بخوایم از موضع‌گیری‌های دولت آمریکا بهش اشاره بکنیم قطعا پاسخش منفی هستش. یعنی اون چیزی رو که رژیم ادعا میکنه یک توافقنامه هستش و همه مفادش رو هم به گونه ای ابراز میکنه که گویی که رژیم در همه حوزه‌ها در همه مفادش دست بالا رو داره، هم خلیج فارس در اختیار خودش هستش و اونطوری که مدعی هستش با همکاری عمان میخواد این رو مدیریت بکنه. ضمن اینکه همینجا من باید عرض بکنم خدمت شما که حتی ترامپ گفته که اگر عمان هم بخواد تو این زمینه خلاف بکنه اون رو هم ما نابود خواهیم کرد. یعنی از یک ادبیات و یک واژه‌هایی به کار استفاده میکنه که واقعا شرایط رو بسیار بسیار حساس نشون میده. بنابراین در یک کلام رژیم مدعی هستش که توافقنامه هستش که تقریبا میشه گفت که بیشتر تونسته اون خواسته های خودش رو اعمال بکنه و بهش دسترسی پیدا بکنه. از طرف دیگه ترامپ هم خیلی به صراحت میگه که اون چیزی رو که اینا فرستادن ارزش خوندن نداره، در چندین مرحله که در روزهای اخیر اینها این صحبت رو میکردن. بنابراین نمیشه به درستی و با دقت الان گفت که شرایط به کدوم سمت ختم میشه. اون چیزی که ولی مسلم هستش، رژیم باید مسئله این حدود 400 گرم اورانیوم تا سطح 60% غنی شده رو باید تعیین تکلیف کنه، و اگر ترامپ بخواد سر این موضوع کوتاه بیاد اساساً تمام استراتژیش رو برباد میده، برای اینکه موضوع اصلی که حتی دولت ترامپ به دولت بایدن ایراد میگرفت همین بود که اساساً باید در هیچ مرحله ای نمیپذیرفت که رژیم آخوندی غنیسازی رو حتی در حد درصد پایین بتونه بهش دسترسی بکنه. شعار ترامپ این بود که غنیسازی باید به صفر برسه. رژیم در تکاپو هستش که هم برای اینکه آبروی خودش رو حفظ بکنه، هم به خاطر اینکه ادعای پیروزی بکنه، این مسئله رو با وارونگویی ها، با قرائت های متفاوت به گونه جلوه بده که گویی هنوز سر این مسئله مصمم هستش. اما در یک کلام اگر بخوام بگم، مسئله اساسی و حساس و اون چیزی که سرنوشت این جنگ رو تعیین خواهد کرد همین مسئله اورانیوم هستش که تکلیفش چطور خواهد روشن شد.
0: بله، اگه اجازه بدین کامنتی دستمون رسید که اون رو بخونم و بعد سوال بعدی رو خدمتتون بپرسم. همتایی نوشتن که مشکل اصلی رژیم آخوندی جامعه است که هر روز فاصلهش با حکومت بیشتر می شود. برای همین حتی اگر توافقی هم امضا شود فقط چند سباهی زمان می خرند، اما فرسایش سیاسی و اجتماعی متوقف نمی شود. که در واقع اشاره‌ای به همون پاسخ سوال اول شما بود که در خیابون و اینکه چطور ادامه داره و این در واقع جنگ بین مردم. آقای یعقوبی، همونطور که الان شما هم به نوعی اشاره کردین، هر دو طرف کارت‌های مختلفی تو دستشون دارن. از یه طرف آمریکاست که کارت تحریم و یعنی تحریم‌ها که باز هم ادامه داره، همین امروز هم باز خبری بودش از تحریم مدیریت آبراه خلیج فارس، تا محاصره دریایی، تهدید نظامی که شما هم اشاره کردین بهش که میخواد میگه که کارو یه سره میکنه، و فشار بر پرونده اتمی رو توی دستش داره. از یه طرف هم رژیم با کارت‌هایی مثل همین بستن تنگه هرمز و 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده‌ای که شما اشاره کردین و نیروهای منطقه‌ای در واقع بازی میکنه و میخواد که اعمال فشار کنه. با این توازن کدوم طرف در موقعیت تحمیل شرایط به نظر شما، در واقع تحمیل شرط به نظر شما قرار داره، و کدوم طرف بیشتر دنبال در واقع خریدن وقت و جلوگیری از شکسته؟
4: کاملا مشخص هستش رژیم مثل یک بیمار در حال احتضار میمونه که در واقع باید به صورت قطره چکانی بهش دارو رسون تا بتونه اصلا اساسا زنده بمونه. اگر اقتصاد ایران رو الان ما بخوایم در نظر بگیریم، اگر همین قطعی اینترنت رو ما بخوایم در نظر بگیریم، شما در گزارشتون بهش اشاره کردین که روزانه 500 میلیارد تومان صرفا در حوزه اقتصاد دیجیتالی و بیش از 5000 میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف داره خسارت می‌بینه. در نتیجه فقط همین یک مورد رو من خواستم روش اشاره بکنم، همین مسئله اینترنت، هزاران نفر بر ارتش بیکاران اضافه شدن. اینا چیزایی هستش که خود رژیم تازه میگه و قطعا آمار و ارقامش از این به مراتب بیشتر است. ببینید، ترامپ در یک مصاحبه یک بار گفت که اون به اصطلاح خسارتی رو که ما داریم از طریق محاصره دریایی برای جلوگیری از صادرات نفت رژیم و یا صادرات و واردات کالا به رژیم اعمال میکنیم، بسا شکن مرگبارتر از عملیات نظامی هستش، و این واقعیتی هستش که این رو مردم ایران دارن لمس میکنن. بنابراین رژیم اگر درست هستش که فعلا ابزار تنگه هرمز رو در دست داره، ولی این ابزار به گونه‌ای هستش که فقط به ضرر جامعه جهانی تمام نمیشه، خودش هم متضرر اصلی این داستان هستش. یعنی از این طریق علاوه بر اینکه خودش رو به لحاظ سیاسی در یک ایزولاسیون غیر قابل باور فرو برده و هر بار در واقع این دامنه جنگ رو به سمت جاهای گسترش میده که تا دیروز اونها حتی جز حامیان این بودن، هیچ راه دیگری نداره. از طرف دیگه خب ترامپ من فکر میکنم از اونجایی که به خودش وعده داده که جایزه صلح نوبل رو بگیره هر جور تلاش میکنه که این مسئله رو فعلا با شرایط غیر جنگی بتونه تموم بکنه، اما اونطوری که ما الان شنیدیم هشدار هم داده که اگر شرایط رو نپذیرن جنگ رو دوباره آغاز خواهد کرد و در مورد تنگه هرمز هم گفته که اونها هیچ گونه حق نظارت ندارن، ما باید اون رو نظارت بکنیم، تردد کشتی‌ها باید آزاد باشه و حتی عمان هم که صرفاً رژیم مدعی بودش که درش میتونه نقش داشته باشه اون رو هم تهدید کرده. بنابراین رژیم در جایگاه بسیار بسیار ضعیفی قرار داره و اساساً این محلی از بحث نداره که آمریکا در این زمینه دست بالا رو داره.
0: اجازه بدین کامنت دیگه دستمون رسید که اون رو هم بخونم و بعد سوال بعدی رو خدمتتون بپرسم. هموطنی نوشتن که رژیم آخوندی امروز بین جنگ و توافق گیر نکرده، در واقع در باتلاق فرسایش افتاده. جنگ هزینه های امنیتی و اقتصادی را چند برابر می کند. توافق هم نمی تواند بحران مشروعیت و نفرت انباشته مردم را پاک کند، که این هم در واقع قابل توجهه که در واقع گفتگوی ما هم در واقع به نوعی در واقع همین فرسایش هستش، در واقع فرسایش رژیم. آقای یعقوبی، برخی مدعی هستن که همین که رژیم هنوز سرنگون نشده و در واقع روی کاره، همین نشون میده که برنده جنگه و مدعی هم هستن که برای سالها بقای رژیم رو در واقع خریده و تضمین کرده. آیا این گزاره درسته یا باید بین زنده موندن موقت و پیروزی واقعی یک فرق و تفاوتی قائل شد؟ اون هم وقتی که رژیم همونطور که الان شما هم اشاره کردین با اقتصاد فروپاشیده و شکاف‌های درونی و بازگشایی اجباری اینترنت و ترس از ناآرامی‌هایی که در واقع در تقدیر هست روبروی. به نظر شما این چطور میشه توضیح داد؟
4: بله، ببینید همین نفس این گزاره که رژیم و یا بعضی از مدعیان میگن چون رژیم سرنگون نشده خب در این جنگ پیروز شده، این خودش نشون میده که رژیم لحظات حیاتش با این موضوع مواجه هستش که باید سرنگون بشه، میتونه سرنگون بشه، یعنی در شرایط سرنگونی قرار داره. ما این رژیم رو در مقاطع مختلف در یک همچین قالبی دیدیم. اگر یادتون باشه بعد از عملیات کبیر و فروغ جاویدان هم رژیم از این که سرنگون نشده بود ادعای پیروزی میکرد، نه از این که تونسته دشمن خودش رو نابود بکنه. الان هم در یک همچین شرایطی قرار داره. من در ابتدای عرایزم گفتم که رژیم مثل یک بیماری میمونه که به دستگاه وصل هستش، زنده هستش، ولی زنده ای که اساسا تحرک نداره، اساسا هیچ اقدامی از خودش نمیتونه نشون بده. ببینید امروز اون چیزی رو که دوستان در کامنت هم توجه کرد بهش اشاره کرده بودن و موضوع بسا بسا خطرناکتر برای رژیم هستش، شرایط انفجاری جامعه هستش و اگر ما به هشدار وزارت اطلاعات درباره احتمال ناآرامی های تازه در ایران نگاهی بکنیم، دقیقاً به اون مسئله پرداخته که در پی مشکلات و گرانی ها و مشکلات اقتصادی و برخی کمبودها، البته از نگاه اونها این برخی کمبودها هستش در شرایطی که بیش از 40% مردم زیر خط فقر هستن، این آماری هستش که بعضا آدم میخونه ولی قطعا شرایط از این بیشتر هستش. خب مسئله رژیم در اساس این هستش، مسئله رژیم باور بفرمایید که بیشتر از اون چیزی که از بمباران و از جنگ خارجی بترسه از همین شرایط انفجاری میترسه. بنابراین اون چیزی هم که گفته میشه که مردم از جنگ خسته شدن و یا به فراخوان‌های قیام پاسخ نمیدن، این یک قرائتی هستش که رژیم ادعا میکنه و البته در این گزاره ما باید اون کلمه مردم رو روش مکس بکنیم. اگر اون مردم اون جماعتی بودن که دخیل بسته بودن به عملیات خارجی، به بمباران کشور، خب قطعا اونها ناامید شدن، برای اینکه اونها اساسا محلی از اعراب در سمت تحولات ایران نداشتن. یک جماعتی که فکر میکردن با بی‌هزینگی میتونن توسط نیروهای خارجی به اهداف خودشون برسن، اهداف شوم خودشون، البته اونها رو میشه گفت که اساسا از اول هم تو این داستان هیچ نقشی رو ایفا نمی کردن. اونها از دایره مقاومت، از دایره معادلات سیاسی قطعا خارج هستند. اما مردمی که زمانی که هزاران نفر رو در جریان قیام دیما کشتن و پدرانشون میگفتن که ما اون هزینه ای رو که باید بپردازیم تا اجساد فرزندانمون رو بگیریم این رو به شما نمیدیم و دنبال سلاح میگردیم، اونها هستن که آهنگ تحولات جامعه ایران رو روشن میکنن و قطعا جامعه دارای یک سری قانونمندی هایی هستش و بر اساس اون سمت سو شکل میگیره، نه بر اساس میل این یا اون جریان سیاسی و یا فرد.
0: بله، سوال بعدی هم شما خودتون پاسخ دادین که در واقع همین اشاره به همین ادعایی بود که مردم خسته از انقلاب شدن و اونهایی که به قول شما دخیل بسته بودن به قدرت‌های خارجی که بخوان کاری انجام بدن، که واقعیت صحنه سیاسی رژیم و کشورمون رو اونها در واقع رقم نمیزنن، که در واقع شما به این سوال هم جواب دادین و خیلی خوب این بحث رو هم پاسخ دادین. اگر شما ملاحظه دیگه ندارین من سوال دیگه ندارم و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
4: بله، من اگر بخوام فقط یک جمله هم اضافه بکنم به همین سوالی که قرار بود احتمالا شما بپرسید از من، جامعه ایران شرایط عینیش برای قیام بیش از هر زمانی مهیا هستش، یعنی به اونهایی که مدعی میشن که قیام شکل نخواهد گرفت یا مردم به فراخوان‌های قیام پاسخ نمیدن، اولا که قیام رو کسی نمیتونه فراخوان بده که مردم بیان تو خیابون، اونهایی که فکر میکنن از یک جای امن میتونن به مردم فراخوان بدن و اونها بیان رژیم رو سرنگون بکنن، اونها سرنوشتشون توی این جریان این قیام ها کاملا مشخص شد. قیام همونطوره که عرض کردم ناشی از یک شرایط اتفاق میفته که اون شرایط کاملا موجود هستش. الان رژیم تونسته با همه تلاش‌های خودش با اتکا به جنگ و اینکه سعی بکنه تو این شرایط شکاف‌های خودش رو تا حدی ببنده که البته الان داره خودش رو دوباره نشون میده و بارز میکنه، خب تلاش میکنه که جلوش رو سرد ببنده، اما این منطق تاریخ و دیالکتیک حرکت جامعه هستش که جامعه‌ای که تراکم تضاد به صورت بی سابقه در اون بین مردم و حاکمیت وجود داره، این قطعا به قیام و به سرنگونی رژیم ختم خواهد شد.
0: بله، و قطعا که اون روز به زودی فرا میرسه. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و توضیحات روشنگرانتون.
4: بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
0: درود بر شما. خیلی ممنون.

0: توصیه مجتبی خامنه‌ای به وحدت. امروز مجتبی خامنه‌ای به بهانه سالروز افتتاح مجلس پیامی خطاب به نمایندگان مجلس رژیم منتشر کرد. او در این پیام با تشکر از قالیباف غیر مستقیم حمایت خود از مواضع و اقدامات او را اعلام کرد.
1: از تلاش‌های نمایندگان خصوصاً جناب آقای دکتر قالیباف در راه اعتلاء کشور قدردانی می‌کنم.
0: وی سپس دستور کار نمایندگان مجلس رژیم را مشخص کرده و تلبیهاً آنها را از دخالت در امور دیگر پرهیز داده است.
1: تمام توان و ظرفیت خود را برای حکمرانی هم‌افزا با دولت در مسیر نوسازی شایسته کشور، گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم، خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال مصروف کنند.
0: اما مهمترین بخش این پیام توصیه به پرهیز از اختلاف است.
1: از این پس بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند.
0: این توصیه به وحدت در حالی است که حمله به پزشکیان از سوی نمایندگان باند پایداری و شرایان ابعاد کم سابقه ای پیدا کرده، به طوری که یکی از آنها به پزشکیان توصیه کرده که یا توبه کند یا استعفا بدهد.
2: آقای پزشکیان را به توبه دعوت میکنم. اگر نمیتوانید با منطق مقاومت پیش بروید، بدون حاشیه سازی استعفا دهید. این نظام مقدس حتی در این شرایط دشوار توان عبور از چنین چالشی را دارد.
0: این افراد همچنین با حمله به قالیباف او را متهم می‌کنند که در مذاکرات خطوط قرمز مجتبی خامنه‌ای را رعایت نکرده و آنها را دور زده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پیام مجتبی خامنه‌ای بیش از آن که باعث وحدت باندهای رژیم بشود، آتش اختلافات آنها را شعله‌ورتر خواهد کرد. زیرا مواضع او درباره موضوعات اصلی مورد اختلاف مانند مذاکرات و اینترنت همچنان مبهم است و همین ابهام می‌تواند درگیری باندها را تشدید کند.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان و نیروهای کودتاچی سوم اسفند 1299 که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران. در سناریوی انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضاخان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضاخان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد. رضاخان قزاق به گواهی شناسامش تا 44 سالگی اجاره نشین بود. اما هنگام اخراج از ایران توسط انگلیس ها و به نوشته روزنامه آژیر مبرخ 16 شهریور 1323 حجم پسندازهایش در بانکهای خارج 360 میلیون دلار برآورد شده بود. پس از اخراج رضاخان قزاق از ایران توسط سفارت انگلستان، از کسی که انگام روی کار آمدن آه در بساط نداشت، 44,000 سند و قباله زمین به جا ماند که از مردم غصب کرده بود. وزارت مالیه رضاشاه املاک روستای کلارستاق در شمال را تصرف کرد. خانواده های آن روستا را به تبریز و کرمان و جیرفت و شیراز به آوارگی برد. 10 خانوارشان تلف شد و اموال و احشام هم هر چه بود نظمیه و شاه برد. و اکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضاشاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضاخان حزب اللهی ها هستم. جنایات رضاشاه به روایت تاریخ، قسمت 2.

0: تنها نامی که میتوان به رضاخان در مقطع کودتای سوم اسفند 1299 اطلاق کرد، رضا ماکسیم یا همان رضا شستیر است. ماکسیم اسم تجارتی مسلسلی بود که رضا مسئول آن بود. او در آن زمان نه شاه بود، نه خان و نه سردار. قزاقی آدم کش بود که جز رخت قزاقی چیز دیگری از مال دنیا نداشت. افسری از فوج اوباش قزاق که حرص قدرت و جاه طلبی تنها داراییش بود. در سناریو انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضا خان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضا خان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد.
1: ملک خوشوهرای بهار خودش یکی از فعالان سیاسی همون روزگار بوده. کتاب تاریخ احزاب سیاسیش هم از کتاب‌های معروف و در واقع از کتب مرجع برای مطالعه وقایع اون دور است. بهار رابطه نزدیکی خودش داشته با شخصیت‌های اون دوره. حالا همین بهار توی همون کتابش میگه که این نیروی قزاقی که اومد تهران رو اشغال کرد، این در قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومدن تهران، میگه که در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی عموماً کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیس‌ها اینا رو نونوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که میومدن بهار میگه که پول تو جیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری راه افتاد اومد تهران.
0: البته آیرون ساید علاوه بر پول و لباس هدیه دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر از اینجا به بعد او را با مسامحه رضا شاه مینامیم، با کفش و لباس و پول توجیبی که انگلیسی ها به او و نفراتش داده بودند وارد تهران شد. این شاه یک شبه 21 سال بعد و در زمان اخراج از ایران توسط انگلیسی ها یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود. راستی رضا شاه این ثروت را از کجا آورد؟ روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 حجم پسنداز رضاخان در بانک‌های خارج را 360 میلیون دلار برآورد کرده بود. دکتر سجادی وزیر دارایی وقت سپرده‌های رضاشاه در بانک ملی را 68 میلیون تومان اعلام کرده بود. عبدالحسین حجیر وزیر دربار از مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند پرده برداشته بود که به گفته او دارایی توقیف شده رضا شاه توسط انگلستان بود. دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر در اول اکتبر سال 1941 در واشنگتن پست نوشت ثروت رضا شاه در حساب‌های بانکی او بین 20 تا 300 میلیون دلار بوده. روزنامه بیداری کرمان همان موقع نوشته 2 ماه و نیم قبل موقعی که شاه سابق از سلطنت استعفا کرد و از راه کرمان عازم هندوستان و جزیره موریس بود، در کرمان حقیقتی را بیان می نماید که از هر حیث قابل توجه می باشد. وی به 2 نفر از اهالی این شهر که به حضور او رسیده بودند چنین اظهار می نماید: 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران خارج می شوم هیچ ندارم. این تمول را برای آن جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می شود و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود. این مبلغ معادل 5400 خروار طلای مثقالی 20 تومان قیمت آن روز طلاست.
2: ثروت‌های نقدی فقط بخشی از دارایی‌های رضا شاه بود. فراتر از اون املاکش بود. قزاقی که در موقع کودتا در پادگان میخوابید و بعدم اجاره نشین شد، در زمان عزلش 44,000 سند و قباله زمین و املاک داشت.
3: بازمانده های رضا شاه بدونه که حرفی از چگونگی قصب املاک بکنن، مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممر رضا شاه بخشیده و شاه هم اونا رو بین دهقان‌ها تقسیم کرده. در حالی که کدوم املاک مال کی بوده اینا؟ از مردم بدبخت و بیچاره قصد کرده بوده داده به پسرش. جالب اینه که خود شاه این موضوع رو تکذیب کرده و گفته من زمین مجانی به کسی نمیدم. از نظر روانشناسی این کار درست نیست.
4: املاک سلطنتی دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی اداره می شود. فروش این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می گیرد و بهای آن در 25 قسط سالانه پرداخت می شود. منظور من از این برنامه آن نیست که املاک خود را به رایگان به اشخاص واگذار کنم، زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت و معلول یک چنین اقدامی به عقیده من نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
2: محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم مدعی شده که این زمینا رو پدرش یعنی رضا شاه خریداری کرده. حالا باید دید که آیا واقعا این زمینا خریداری شده؟ یعنی رضا شاه 44,000 سند و قباله‌ای که از خودش به جا گذاشته رو تماماً به صورت قانونی و عادلانه از مالکان اونها خریداری کرده؟ اسناد تاریخی در این رابطه حرف دیگه ای میزنن.
0: در اسناد تاریخی با نامه‌های متعددی مواجه میشویم که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت مالیه رضا شاه را بررسی میکنیم. متن نامه به این شرح است:
4: وزارت مالیه نمره 1360. آقای لطفعلی خان سالار ملک مرزبان، چون مقرر
2: زمین ها خریداری شده، یعنی رضا شاه 44,000 سند و قباله‌ای که از خودش به جا گذاشته رو تماماً به صورت قانونی و عادلانه از مالکان اونها خریداری کرده؟ اسناد تاریخی در این رابطه حرف دیگه ای میزنن.
0: در اسناد تاریخی با نامه‌های متعددی مواجه می‌شویم که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت

0: که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایید، لذا اکیداً به شما اخطار می شود که تا اول مهر 1314 باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید. و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید، آنچه از اموال شما باقی مانده باشد بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید. وزیر مالیه.
1: نامه وزارت مالیه در ظاهر یک نامه اداری است که از طرف یک وزارتخانه به یک مالک خاطی نوشته شده، اما مفهوم دقیق آن وقتی روشن می شود که نامه سالار ملک مرزبان به مدیر روزنامه مرد امروز را بخوانید. این نامه 3 سال بعد از اخراج رضا شاه از ایران در روزنامه مرد امروز درج شده.
0: آقای مدیر محترم، نامه ملی مرد امروز، اگرچه تعدیات مأموران شاه سابق به اهالی شمار، خاصه به اهالی کلاروستاق، بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست، ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند، چون در 1310 املاک کلاروستاق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند، آوردند کاروانسرای زال محمد. مردها را به آنها ملحق بردند کرمان، بعد جیروف، بعد شیراز. 10 خانوار تلف شدند. اموال را هم با احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که می بایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه.
2: ملاحظه می کنیم که مالیه رضا شاهی به همین سادگی و با قتل چند نفر، اول در سال 1310 ملک و املاک یه نفر را از چنگش در میاره و بعد هم در سال 1313 اون رو به رضا شاه میفروشه. واضحه که منظور از بکار بردن کلماتی مثل خرید و فروش چیزی جز مصادره و غصب زوری املاک مردم نیست، اونم با قتل آواره کردن و کشتار صاحب ملک و خانواده و عشیره اون بنده خداها.
1: نمونه دیگر نامه ای از یک شهروند نگونبخت است که زمین و خانه و زندگیش را مصادره کرده. این املاک معادل 1,500,000 تومان آن روزگار قیمت داشته و رضا شاه آن را با 6,000 تومان به صورت قسطی از چنگ مالکش بیرون می آورد. ضمن آنکه روشن نیست همان 6,000 تومان هم سرانجام به صاحب ملک پرداخت شده یا خیر. خوانش آن نامه ما را با ابعاد غارتگری رضا شاه بیشتر آشنا می کند.
0: در 26 فروردین 1313 آقای مجدالسلطان لطیفی و 4 نفر مأمور یقه سرخ درباری که سمت آنها را نمی‌دانم، بنده را از دربار به محضر رسمی شماره 11 که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم‌آبادی و فعلا شماره 3 است به امر سرلشکر بوذرجمهری بردند. دم درب محضر آقای مجدالسلطان به بنده گفت: شما را برای امضای قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سر و صدا و بدون کلمه ای اعتراض باید قباله را امضا کنید و الا این 4 نفر مأمور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضای سند و دفاتر محضر آقای مجدالسلطان به بنده اظهار نمودند که چون 6,000 تومان بابت وجه این قباله باید به شما داده شود، فعلا 1,000 تومان وجه را در اینجا دستگردان می کنیم ولی پول را در دربار به شما خواهیم پرداخت. 10 قطعه

0: اسکناس 1000 ریالی از جیب خود بیرون آورده و 6 نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز بگذارم. پس از انجام این تشریفات یک قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده 50 تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند و از آنجا بنده را به منزل آقای سلشگر بوزر جمهری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم آقای سرلشکر بوزرجمهری پس از مطالعه و اخذ بنچاخهای موجوده املاکم مبلغ 500 تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه 6000 تومان چنین اظهار داشتند: اولا مبلغ 4100 تومان بابت مالیات 2 ساله ملک شما که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقاً ارشد در حدود سالی 40000 تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است که مالیه مطالبه است به مالیه باید بپردازیم. ثانیاً 1000 تومان بابت تتمه 2000 تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب می شود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم ولی زحمت خود را کشیدم، چنانچه این 6000 تومان را برای شما دست و پا کردم. ثالثاً 50 تومان بابت حق محضر پرداخت شده است. بنده جواباً عرض کردم: اولاً قیمت املاک بنده متجاوز از 1.5 میلیون تومان است، نه 6000 تومان. مهر ایران شماره 3 به تاریخ 4/10/20 نوشته مرتضی کشوری.
1: لمتون، محقق و استاد دانشگاه لندن، در کتاب معروف خود به نام اصلاحات ارضی در ایران نوشته: رضاخان در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالص جاد بود، 400 دهه خالص خریداری کرد. اکنون میتوان درک کرد که آن 400 منطقه خالص جاد چگونه خریداری شده است. ضمن این که باید به یاد داشت یکی از مناطقی که رضا شاه سرکوب کرد همین منطقه ترکمن صحرا بود که او به پاس آن سرکوب یک درجه نایبی معادل سروانی قزاق هم گرفته بود. روزنامه ایران ما شماره 547 از قول مستر فوت، نماینده مجلس انگلستان، با کنایه نوشته بود: رضا خان دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این پس در سرتاسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد. روزنامه داد تحت عنوان راجع به املاک واگذاری می نویسد: دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای ششدانگی بوده داشته. وزیر دارای وقت مثل اینکه از کیسه پرفتوت خود بخشش می کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75000 تومان به شاه سابق انتقال داده که تنها 3 دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعیان که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده بیش از 2.5 میلیون ریال، یعنی 3 برابر وچی که برای 125 پارچه داده شده است، ارزش داشته.
2: یکی دیگه از اسناد تاریخی اظهارات مؤید احمدی، نماینده دوره 13 مجلس شورای ملیه، که درباره تعداد روستاهایی که به تصرف رضاخان در اومده میگه: در دوره 17 ساله سلطنت رضاخان بالغ بر 44 هزار سند مالکیت به نام او صادر شده.
1: روزنامه اقدام شماره 18 مورخه 13 مهر 1320 از مذاکرات مجلس در جلسه مورخه 12 دی ماه 1320 مطلبی نقل کرده و نوشته: تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاخان از املاک و مستقلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست، ولی بنا به نوشته مطبوعات در سالهای آخر سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستقلات شاه سابق بود. ساختمان‌ها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته می‌شد. در همان سالها سالیانه 60 میلیون تومان معادل 25 میلیون دلار به خارج ارسال میشد.
3: نمیشه درباره ثروت‌های رضا شاه صحبت کرد، اما از روش‌های رضا شاه و حکومتش برای جمع‌آوری ثروت یا در واقع غارت و چپاول مردم هیچی نگفت یا چیزی نگفت. به هر حال سوال اصلی اینه که مثلا خب رضا شاه با چه شیوه‌هایی به مردم حکومت کرد و چطوری ثروتش رو به دست آورد، چون به هر حال آدم ثروتمندی بود وقتی از ایران اولش اومد، یه چیزی نداشت که کتاب‌های تاریخ زیادی هست در همون دوره یا درباره اون دوره نوشته شده که مطلب رو توضیح میدن. حسین مکی تو تاریخ 20 سالش تقریبا مکفی توضیح داده، یا گذشته چراغ راه آینده. خوبه که اینا نسل امروز اینا رو بخونه و توجه بشه که رضا شاه چه کار میکرده، چه جوری پولش رو جمع میکرده، چه جوری حکومت میکرده. من قبل از اینکه بریم سراغ غارت اصلا نوع حکومت رو بگیم، طرف داشته میرفته مثلا برای یک جای بازدید، مثلا رفته برای بازدید از شهر بابل، وقتی که میخواسته بره خب به جای اینکه آقا فقر و مسکنت و بدبختی رو توی مملکت جمع و جور بکنه که گدا نباشه، دستور بده که گداهای اونجا رو جمع کنن که وقتی که تشریف میبرن اعلیحضرت همایون اونجا گدا دیده نشه، دون شانه ایشونه. گداهای بابل رو گرفتن کردن توی یک جای بعد همین بودن. ببینید اینا اون شیوه های رضا شاه که خوبه که درباره اینا بیشتر صحبت بشه.
0: در یکی از زمستانها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود، قرار بود یک روز در بابل توقف نموده سپس به مسافرت ادامه دهد. بسیاری از مردم که املاک آنها به وسیله اداره املاک تصرف شده بود، دیگر ممر معاشی نداشتند، ناچار به تکدی در شهر ویلان و سرگردان می‌گشتند، به طوری که در هر نقطه از شهر تعدادی زیاد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند. شهردار و حاکم شهر از نظر اینکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با این همه سائل نشود، دستور دادند که تمام آنها را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی نگهداری نمایند تا رضا شاه از شهر خارج شود. شهرداری به کمک شهربانی تمام متکدیان را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی محبوس نمودند و در حمام‌ها را از بیرون قفل نمودند. قبلاً طبق برنامه تنظیمی قرار بود که رضا شاه بیش از یک روز و یک شب در شهر توقف نکند. اتفاقاً بارندگی شدید شد و شاه تصمیم گرفت تا بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند. شاه 3 روز و 3 شب در قصر سلطنتی توقف نمود. پس از رفتن شاه در هر حمامی را که باز کردند، تعدادی به وسیله نرسیدن غذا و نبودن هوا از گرسنگی مرده یا خفه شده بودند که مجموعاً تلفات به 60-70 نفر رسیده بود.
4: حسین مکی در همون کتاب به روش شاه برای ساختن کاخهای سلطنتیش هم اشاره میکنه که بسیار هولناک و تکندهنده است. از جمله نوشته که برای ساختمان یکی از قصور سلطنتی یا هتل‌های شمال، رئیس اداره املاک از فخارها، فخارها یعنی آجرپزها، تعهد گرفته بود که تا فلان روز فلان تعداد آجر تحویل بدن. اتفاقاً بارندگی های پی در پی مانع شده بود که خشت ها خوش شده تا بتوان به کوره ها منتقل نمود.
0: فقط کوره پزها توانسته بودند مقداری آجر را تحویل دهند. رئیس املاک کوره پزها را احضار نموده از آنان مؤاخذه نمود که چرا به تعهدات خود عمل نکرده و آجر تحویل نداده اید. در جواب گفتند بارندگی های پی در پی مانع شده که بتوان تعداد تعهد شده تحویل گردد. رئیس املاک در خشم شد و دستور داد که مجازات بدقولی شما این است که یک شب شما را در یکی از کوره هایی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمایند و همگی آنان را در یک کوره ای که 2 ساعت قبل آجر آن را خالی کرده بودند محبوس نموده، در کوره را آجر چین نمودند. صبح که رفتند در کوره را باز کردند، همگی سوخته بودند. با این کیفیت قصور سلطنتی یا هتل‌های مجلل شمال ساخته شده است.

0: این نمونه های تکان دهنده فقط مشتی از خروارهای جنایت رضا شاه علیه مردم ایرانه. بسیاری از مورخین مثل احمد کسروی و ملک و شعرای بهار نمونه هایی از این دست رو در کتاب های خودشون آوردن. اینها اسناد انکارناپذیر تاریخن که بقایای شاه تلاش میکنن اونها رو وارونه جلوه بدن. اما ظلمی که شاه و شیخ بر مردم ایران روا داشتن در تار و پود تاریخ ایران تنیده شده و هیچ دستی نمیتونه اون رو از لوح و ضمیر مردم ایران پاک کنه.
1: آنچه گذشت نگاهی گذرا به بخشی از غارتگری ها و چپاولگری های رضا شاه بود. در برنامه بعد به دشمنی دیکتاتور با ملیت ها خواهیم پرداخت.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

0: رضا شاه عشایر لر را کشتار کرد. باقی ماندگان قتل عام لرستان را در سرمای زمستان پای پیاده و با زنجیری به دست هر دو نفر به خراسان کوچ داد که بسیاری در میانه راه جان باخته و در طول مسیر دفن شدند. رضا شاه زمین‌های حاصل خیز قشقایی‌ها را غصب کرد و در خاش یک ریگزار برهوت به آنها داد و سرانشان را به تبعید فرستاد. رضا شاه با هموطنان بلوچ که در برابر جنرال گلدسمیت انگلیسی از مرزهای ایران دفاع کردند به جنگ برخاست و از آنان کشتار کرد. رضا شاه درجه نایبی خود را پس از کشتار هموطنان ترکمن که مدافع مرزهای ایران در برابر تجاوز 1916 روسیه تزاری در شرق دریای مازندران بودند گرفت. رضا شاه خون بسیاری از هنرمندان و روشنفکران آزادیخواه همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، نسیم شمال و مدرس و دکتر ارانی را بر زمین ریخت. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ. قسمت سوم، رضا شاه و ملیت‌های ایران.
1: ایران زخمین ما سرزمینی است با جغرافیای رنگارنگ و تنوعات قومی و زبانی. قرن‌هاست که این مرز پرگوهر زیستگاه ملیت‌های مختلف است و کرد و لور و ترک و بلوچ و عرب و ترکمن با هویت ایرانی و با عشق به این آب و خاک در کنار هم زندگی کرده و از آن نگاهبانی می‌کنند. با این همه رد خونچکانی از یک زخم تاریخی بر این پیکر یک پارچه به چشم می‌خورد. ردی که از ستمی مضاعف سرچشمه گرفته و منشأی جز استبداد و استعمار ندارد. در این میان سؤال این است که رضا شاه چه رابطه‌ای با ملیت‌های مختلف ایران داشت؟ آیا حقوق آنها را به رسمیت می‌شناخت؟ آیا حافظ و مدافع یک ایران متحد بود؟ در این برنامه خواهیم کوشید تا به این سوالات به یاری اسناد تاریخی پاسخ

0: یک قاضی دیوان عالی آمریکا به نام ویلیام داگلاس در سالهای 1328 و 1329 از ایران و مناطق عشایری جنوب بازدید کرد. او گزارش مستندی منتشر کرد که در آن زمان مورد توجه پژوهشگران بین المللی قرار گرفت. تاریخ از سرکوب و اعدام و کشتار فجیع لورها در بین سالهای 1303 تا 1306 بسیار نوشته است. اما سرتیب شاهبختی و تیمسار امیر احمدی به فرمان رضا شاه حتی از اسیران لور هم نگذشتند و سر بسیاری از آنها را با شمشیر قطع کردند. کشتار عشایر لور پایان جنایت رضا شاه نبود. باقی ماندگان قتل عام باید به منطقه دیگر در آن سوی ایران کوچ داده می شدند. رضا شاه در بهمن و سپس اواخر اسفند سال 1308 عشایر لور را از پیر و جوان و زن و مرد و کودک با پای پیاده و با زنجیری به دست هر دو نفر کوچ داد.
1: اون چه که رضا شاه در رابطه با هموطنان لورمون و عشایر لور انجام داد به واقع یه چیزی هست که بهش نسل کشی گفته میشه. بسیاری از مردمی که کوچ داده شده بودن بر اثر پیاده روی های طولانی و سرما و فشار جان خودشون رو تو این مسیر از دست دادن و تو همون مسیر اینها رو دفن کردن. حالا بگذاریم که بسیاری از احشامشون هم در همین مسیر نابود شدن، سرمایه هاشون از بین رفت، مردم بیچاره شدن. بر اثر این سرکوب مردمی که واقعا با کرامت و صاحب مکنت بودن به گروهی اسیر و فقیر و بیچاره تبدیل شدن.
0: آرت از اعضای سفارت آمریکا در گزارش فوریه 1931 خود بهمن 1309 نوشته:
2: هزاران مرد و زن و پیر و جوان و کودک صدها مایل راه را از لرستان و خوزستان تا خراسان با پای پیاده طی می کنند.

0: اصلا رم نمی کردن، نه به پیر نه به جوان، اصلا قتل ها می کردن به شمشیر، به تفنگ، به هر چی دست. حتی با یکی بابا قسم خورد، گفت یکی از فامیلام و شامرا اسمش بود، گفت میخواد دست به بندن پشت، گفت دست نبست، گفت نمیخوام دست، چرا به دست نبست، چه کار کردم با تو میام، گفت اینو با سنگ کشتن.
1: تمام این جنایت ها به اسم برقراری امنیت صورت میگرفت. سرتیپ شاهبختی و بعدش هم امیر احمدی به اسم اینکه میخوان آرامش رو توی لرستان برقرار کنن، به پیر و جوان رحم نمی کردن. خاطرات اون جنایت ها هنوز هم در ترانه ها و اذهان مردم لرستان باقیه.
0: خدا شادت از بابا می چیزی می گفت که گریهش می اومد. می گفت طرف شمشیر در حمالش می اومد، همینطور چش توی نفرات چش می چرخون، هر کن تو جلو چشش یه خورده برجسته بود می زد گردنش می زد بی رمونه. خود شاهبختی اصلا این مسئول اعدام بود، نفرات دیگه می برد بدون محاکمه، بدون اگه محاکمه کو، اصلا بدون محاکمه یالا اعدام.
2: تیمسار شاهبختی از دوستان نزدیک رضاخان بود که در آن روزگار با درجه سرتیپی برای سرکوب و اسکان لرها به لرستان رفته بود.
0: بابام گفت بخی که دیت تسلیم شدیم، به صلاح قرآن آوردن و امضا کردن و گفت تسلیم شدیم و صلاحان تحویل دادیم و گفت آقا این هنگ جاندارمه یه توبو بود، اما سوا چادر زده بودن، سوا بودن. گفت بعد دو ماه یه روزی دیم بلند شدن محاصره تیراندازی، همه نگرفتن. بابام گفت کوچمو کردن هر دو نفر یه زنجیر به دستمو پا بری، نه نه کشی، نه زن بچه ها باشو سوار نظام ژاندارمری عقب جلوشو نشان بی نشان، اینو نه طایفه برنون، بیشتر برنون مالوندشو همین تا خاک برجنو، تا شیروان اورجان، تا اونجا، تا اونجا پیاده 6 ماه 7 ماه تو راه منزل به منزل زیر گرما و سرما.
2: تیمسار امیر احمدی را در سالهای سرکوب در لرستان قصاب لر می‌خواندند. او خود در سال 1303 در جریان یک سخنرانی در بروجرد از برانداختن نام لر از صفحه لرستان سخن گفته بود.
3: این مرتبه طوری قوای الوار را در هم خواهم شکست که بعدها قدرت جزئی حرکت نماند.

خاطره قمرالملوک وزیری از هدیه امیر احمدی قصاب لرستان به وی، بیانگر گوشه ای از جنایات سرداران ارتش رضاشاه در حق مردم لرستان است. قمرالملوک این خاطره را برای ملوک زرابی که خود از خوانندگان معاصر وی بوده است تعریف می کند.

0: ملوک زرابی می گوید قمر برایم تعریف می کرد امیر احمدی امیر لشکر غرب که از افسران رضاخان بود موقعی که لرستان را فتح کرد من و مرتضاخان را به خانه‌اش دعوت کرد و تمام درباریان و بزرگان وقت را. پس از آن که خواندم و گل به سرم ریختند امیر لشکر مرا خواند، دستم را بوسید و پیش خود نشاند و رو کرد به پیش خدمتها و گفت بروید خرجینی را که از لرستان آوردم بیاورید. خرجین را که آوردن دست کرد و یک جفت گوشواره از آن درآورد و اولی را گوش من کرد و دومی را نتوانست و آن را در دست من گذاشت. موقعی که آمدم نشستم دیدم تکه ای سیاه و نرم به انتهای گوشواره آویزان است و فهمیدم آن را از غارت آوردند و قسمتی از نرمه گوش به آن آویزان است. فوراً آن یکی را هم درآوردم و همان شبانه آن را بردم پیش حاج ابوالحسن لاله جواهر فروش چهار راه استانبول و قیمت آن را بخشیدم. مدتی گذشت. یک شب منزل تیمورتاش مرا دعوت کردند که تمام رجال ایران بودند. هر کسی چشم روشنی آورده بود. پس از این که شام خوردند و من خواندم و خوشی‌ها گذشت، خواستار شدند که هدیه ها را باز کنند و نشان دهند و گفتند بزرگترین هدیه‌ای که امشب آوردند یک جفت گوشواره زمرد آنتیک است که قیمتش 40,000 تومان است. من دیدم از نظر خیلی شبیه آن گوشواره است. با وجودی که حالت انزجار به من دست داده بود کنجکاو شدم. پس از پرسجو فهمیدم که این هدیه از طرف یکی از بستگان تیمورتاش اهدا شده است. پرسیدم، گفت این را از ابوالحسن لاله به مبلغ 40,000 تومان خریدم.
1: وقتی به اسناد اقدامات رضا شاه، یا راحت‌تر بگم وقتی به اسناد جنایت‌های رضا شاه در حق اقوام و ملیت‌های ایرانی نگاه می‌کنیم، کردا، ترکا، لورا، درخواست، اولین سوالی که برامون پیش میاد اینه که خب علت چیه؟ علت این همه دشمنی چیه؟ علت این همه خونریزی که رضا شاه از اقوام و ملیت‌های ایرانی کرده چیه؟ خب اینا خواهان حقوقشون هستن، خواهان این هستن که در حاکمیت شریک باشن، حاکمیت مال ایناست، اینا هم جزء همین دستگاه هستن، هویتشون رو می‌خوان، خواهان حمایت و حفاظت از هویت فرهنگیشون، زبانشون و اعتقاداتشون هستند. لورا و ترکا فاتحین تهران بودن، یعنی انقلاب مشروطه رو در واقع فتح تهران و پایان دادن نهایی به استبداد قاجار رو اینها انجام دادن در همون فتح تهران. خب اینا یک طرف بودن و داشتن برای پیروزی انقلاب مشروطه می جنگیدن. همون موقع که اینا برای مشروطه می جنگیدن، رضاخان اون موقع داشته دفاع می کرده از استبداد، یعنی در دو جبهه کاملا مخالف بودن. یا فرضاً مثلا قرارداد استعماری 1919، خب اینا همه باش مخالف بودن. سردار مریم بختیاری خودش جزء مخالفین قرارداد 1919 بوده. ایزن شخصیت های ملی دیگه اون موقع، اینا خب به مخالفین قرارداد 1919 پناه می داده سردار مریم. خب ببینید این جبهه بندی وجود داشته. خب اینا تعارض داره با اون چه که رضا شاه اومده که پیش ببره، رضا خان اون موقع که بعدن میشه شاه. خب یه باز برگردیم به همون بحث مثلا تنوعات قومی ایران. خب اقوام مختلف ایران و به هر حال هویت خودشون رو دارن و باید به خواسته هاشون پاسخ داده بشه، ولی اون پاسخی که رضا شاه داد، کمان که همین پاسخی که شیخ و خمینی و خامنه‌ای دارن میدن، جز سرکوب چیزی نموده. در حالی که خب در همون انقلاب مشروطه قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شده که حتی با همون قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی بسیاری از این مسائل قومی و مسائل ملیت‌های ایرانی حل می‌شد. این جز دستاوردهای انقلاب مشروطه بوده. ولی از اونجایی که رضا شاه اساساً توی صف مشروطه نبود و همیشه در صف مخالفین مشروطه بود، جز سرکوب و اعدام پاسخی به این خواسته ها نداد.
0: این سیمای علی مردان خان بختیاری است، همان چهره ملی مردم لرستان که از فاتحان تهران در انقلاب مشروطه بود. علی مردان خان به فرمان رضا شاه اعدام شد.

و این تصویر سردار مریم بختیاری است، زنی از خیل سرداران مشروطه‌خواه که نامش با فتح تهران گره خورده بود.

0: در مقدمه کتاب سردار مریم بختیاری درباره حضور این شیرزن در عملیات فتح تهران اینطور آمده است.
1: سرهنگ ابوالفتح اوژن بختیاری در کتاب تاریخ بختیاری صفحه 219 می نویسد: موضوع دیگری که از آقای حسین ثقفی اعزاز شنیدم این است که در همان موقع، یعنی قبل از ورود سردار اسعد به تهران، بی بی مریم خواهر او هم با عده‌ای تفنگچی بختیاری در تهران بوده است و در یکی از خانه‌های پدری حسین ثقفی منزل نموده است و به مجردی که می‌شنود سردار اسعد رو به تهران می‌آید، آن زن هم پشت بام خانه‌ها را سنگربندی می‌کند و با عده‌ای سوار بختیاری که در اختیار داشته است با قزاق‌ها مشغول جنگ می‌شود و شخصاً هم تیراندازی می‌کرده است.

0: نیروهای انگلیسی و مزدوران رضاخان به منزل سردار مریم بختیاری حمله کردند و این بزرگ زن بختیاری را مورد اذیت و آزار و اهانت قرار دادند.
1: اعدام و سرکوب سرداران مشروطه خواه لرستان توسط رضاشاه یک سابقه تاریخی دارد. سابقش چیه؟ سابقش در اینجاست که ببینید رضاشاه قزاق بود. قزاق جزء نیروهایی بوده که از استبداد قاجار دفاع می‌کرده. یعنی مخالف مشروطه خواه و انقلابیون مشروطه بوده. یعنی مزدور محمد علی شاه بوده، راحت. سربازش بوده دیگه، سرباز محمد علی شاه بوده. خب لورا چه کار میکنن؟ لورا دوش به دوش مجاهدین آذربایجان و گیلان با استبداد میجنگیدن. آذربایجانیا با استبداد میجنگیدن. مجاهدین آذربایجان به رهبری ستارخان سردار ملی ایران وقتی که داشتن با استبداد قاجار میجنگیدن، رضا شاه کجا بوده؟ رضا شاه تو لشکر این و دوله اون برای دیوار تبریز داشته با همون مسلسل ماگزیمش که معروف هم بوده به رضا ماگزین، داشته به ستارخانی ها شلیک میکرده. از تبریز وقتی که میاد رضا شاه به تهران، باز جزء مدافعان تهران و استبداد حاکم بر تهران در مقابل مشروطه خواست. وقتی که ترک ها، لورا و گیلانی ها و لشکر شمال میان که تهران رو بگیرن، باز لورا اون بر دیوار تهران همراه با ترک ها و شمالی ها برای پیروزی انقلاب مشروطه می جنگیدن. رضاخان اینور دیوار از استبداد دفاع می کرده. ببینید این یک کینه و یک جنگ تاریخی بین رضاشاه با ترکا، با لورا، با گیلکا، با بقیه اقوام ایران.

سال 1308 خورشیدی سالی بدشگون برای عشایر ایرانی بود. رضا شاه زمین‌های قشقایی‌ها را در فارس گرفت و در خاش یک ریگزار برهوت به آنها داد. سرکوب و کشتار رضا شاهی شامل عشایر قشقایی و تبعید سران قشقایی هم شد.

0: مرزنشینان محروم استان سیستان و بلوچستان هم خاطرات خونینی از رضا شاه در حافظه دارند. حافظان غیور مرزهای شرقی این آب و خاک هم از سرکوب و تعدی رضا شاه در امان نماندند.
1: در اواخر دوره قاجاریه و اوایل سلطنت رضا شاه، حکومت هیچ قدرتی در منطقه سیستان و بلوچستان نداشت. این وضعیت باعث شده بود تا قدرت‌های استعماری به این بخش از ایران چشم طمع بدوزند. انگلستان با اشراف به همین ضعف مفرط دولت مرکزی تلاش می‌کرد تا جایی که می‌تونه در زمان تعیین خطوط مرزی نواحی راهبردی شرق بلوچستان رو از ایران جدا کنه.
0: گلدسمیت یک ژنرال معروف انگلیسی بود که برای ترسیم خطوط مرزی استعماری و جدایی استان سیستان و بلوچستان از ایران اقدامات فراوانی انجام داد. تنها مانعی که در برابر تلاش‌های ویرانگر گلدسمیت نسبت به اراضی شرقی ایران وجود داشت، حضور قدرتمند عشایر بلوچ بود که به هیچ وجه حاضر به پذیرش خطوط مرزی گلدسمیت نبودند. شرح برخی از این واقعیت‌ها در پوشه 17 مستندات مرکز اسناد و دیپلماسی وزارت امور خارجه که در سال 1287 هجری قمری ثبت شده نشان می‌دهد اگر شجاعت و میهن دوستی عشایر بلوچ نبود، بخش‌های بسیار بیشتری از خاک بلوچستان از ایران جدا می‌شد.

0: وقتی رضا شاه قدرت رو قبضه کرد، در یک رویکرد ضد مردمی و خائنانه و در فاصله سالهای 1307 تا 1317 دست اندر کار جنگ و کشتار توی بلوچستان شد و حافظان مرزهای شرقی ایران و عشایر بلوچ رو سرکوب کرد. یکی از جنایت‌های رضا شاه که خیلی معروفه، مسموم کردن چاهای آب بلوچستان توی اون جنگ ها بود.
1: فتح الله نوری اسفندیاری، وزیر مختار ایران در لهستان و واشنگتن، در کتاب رضا شاه در گذرگاه تاریخ به نقل از روزنامه دیلی میل انگلستان نوشته است: رضا خان برای سرکوب عشایر بلوچستان که مخالف او بودند، بسیاری از چاه‌های آب بلوچستان را مسموم کرد. یکی دیگر از شیوه‌های رضا شاه برای سرکوب مردم بلوچستان، گروگانگیری سران عشایر و یا فرزندان و اعضای خانواده آنها و تبعیدشان به مناطق دوردست بود. اگر گروگان فرد مهمی بود، او را مشخصاً به تهران آورده و به حالت تبعید نگه می داشت. به عنوان نمونه، شماری از سران بلوچ را به عنوان گروگان به تهران و اصفهان آورده بودند.
0: تعدادی از بلوچ هایی که به گروگان گرفته شده بودند، بعد از اخراج رضا شاه از ایران اینا آزاد شدند. اما گروگان های بلوچی که رضا شاه در تهران و اصفهان توی بازداشت خانگی اینا رو نگه داشته بود، جزو آخرین گروه های تبعیدی بودند که بعد از شهریور 1320 و اخراج رضا شاه از ایران آزاد شدند. علت تأخیر در آزادی این تبعیدی ها هم مخالفت امیر حسین خزیمه، فرماندار کل سیستان و بلوچستان بود، فردی بود به اسم امیر حسین خزیمه علم، که با این کارش میخواست به محمد رضا شاه که تازه شاه شده بود بادمجون دور و قابچینی کنه و خوش خدمتی کنه.
1: نام قزاقی که در این عکس کنار یک اسب ایستاده، رضا معروف به رضا ماکسیم است. این عکس در سال 1285 هجری شمسی در سفارتخانه بلژیک در تهران برداشته شده و اسبی که در عکس می‌بینید متعلق به سفیر بلژیک است. رضا ماکسیم که پیش از این معین نایب یا همان ستوان یک بود، در فاصله بین سالهای 1281 تا 1284 ارتقاء درجه پیدا کرد و درجه نایبی یا همان سروانی گرفت. سروان که شد، پایش به سفارتخانه ها باز شد و افتخار عکس گرفتن با اسب‌های سفرای اروپایی نصیبش شد. اما راستی دلیل ارتقاء درجه آن قزاق معین نایب چه بود؟
2: رضا خان توی فاصله سالهای 1281 خورشیدی به بعد تا 1000 تا 3 سال بعد، تا 4 سال بعد این معین نایب بوده. درجه‌هاش رو ببینید چجوری گرفته. میره خراسان، مأموریت خراسان بهش میدن برای سرکوب ترکمنها. یعنی مأموریتش سرکوب شورش ترکمنها بود. وقتی که اونجا در سرکوب ترکمنها پیروز میشه، میاد و یک درجه میگیره و میشه نایب. نایب یه چیزی مثلا معادل مثلا سروان الان یا یه چیزایی. درجات بعدیش هم در همین سرکوب ها و در همین کشتار قهرمانان مشروطه است که میگیره. در واقع رضا شاه درجاتش رو در سرکوب شورش های مردمی و پس لرزه های انقلاب مشروطه بود که گرفت و یکی از علل محبوبیتش هم در واقع پیش نیروهای استعماری همین سرکوب هایی بود که به عمل

0: ارتقای درجه بعدی رضاخان به علت رضایت سفارت آلمان از او بود. درجه بعدی را هم از عین الدوله به پاس درندخویش در محاصره تبریز و تیراندازی به سوی ستارخان و مجاهدان تبریز گرفت. رضاخان در زمانی که در حال تدارک انتقال سلطنت به خاندان خودش بود، نیازمند پیروزی‌های بیشتری بود. ترکمن صحرا سوژه خوبی برای مطامع شاه از راه رسیده به حساب می آمد. به همین خاطر اسم سرکوب مردم ترکمن را مهار قائله ترکمن ها گذاشت و کشتار ترکمن ها را در بوق و کرنا کرد. رضا شاه تا بمباران ترکمن ها به کمک هواپیماهای یونکرز آلمانی هم پیش رفت. کتاب جنبش رهایی بخش ترکمنستان نوشته آتایوف در این زمینه گفتنی ها بسیار دارد.
1: مردم ترکمن صحرا همون مردم دلاوری بودند که در سال 1916 میلادی به قیمت خون خودشون از اشغال ترکمن صحرا به دست نیروهای تزاری جلوگیری کردند. اگر دفاع قهرمانانه ترکمن ها نبود، هیچ نیروی دولتی وجود نداشت که از اشغال و ضمیمه کردن کامل ترکمن صحرا به خاک روسیه تزاری جلوگیری کنه. اما اونچه که برای رضا شاه کوچکترین اهمیتی نداشت، همین تمامیت ارضی و همین رنج و خون اقوام ایرانی برای حفظ همین آب و خاک بود. رضا شاه فقط و فقط به یک چیز فکر میکرد و اون هم در دست گرفتن قدرت و بر سر گذاشتن تاج پادشاهی به هر قیمت بود.
0: محمد تقی بهار در جلد دوم کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران صفحه 238 یک نمونه از جنایت‌های نیروهای رضا شاه نسبت به اهالی بیرجند را با عنوان وحشیگری عجیب ثبت کرده است. یکی از سرکردگان نیروهای رضاخان به نام جان محمد خان در ادامه سرکوب ترکمنها و خراسانیان در روستاهای بجنورد دست به قتل عامی دیرهنگام زد که فقط در یک مورد 60 نفر را کشتار کرد.
1: کشتار هموطنان کردی که قرنها حافظ مرزهای غربی ایران بودند، یکی دیگه از سیاه‌ترین برگ‌های تاریخ دیکتاتوری رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه. جنایتی که البته خمینی هم اون رو تکرار کرد.
0: بعد از اشغال ایران توسط نیروهای تزاری روس در جریان جنگ جهانی اول، رضا شاه در همراهی با ژنرال نیکولای باراتوف به همدان تاخت و بعد از همدان به کرمانشاه رفت و ردی از خون پشت سر خود به جای گذاشت. پیامدهای خونین این جنایت تا سنندج هم امتداد یافت. کرمانشاه و سنندج از مناطق فعال در جنبش مشروطه بودند و شماری از رزمندگان این مناطق به تبریز رفته و به ستارخان پیوسته بودند.

0: رضا شاه بعد از شکست انقلاب مشروطه از مردم آن دیار هم مانند دیگر ایرانیان مشروطه خواه انتقام گرفت.
1: یکی از ننگین ترین صفحات تاریخ زندگی رضا شاه بدون اغراق دست کردن رضا شاه در خون مجاهدان مشروطه، به طور خاص مجاهدان قهرمان تبریزه. در جنگ های تبریز رضا شاه که اون موقع معروف بود به رضا ماکسیم، مسلسلش مسلسل ماکسیمی که داشت، رضا شاه توی محاصره تبریز در واقع مسلسلچی لشکر عین‌الدوله بود، شاهزاده عین‌الدوله که از تهران فرستاده بودن که ستارخان رو سرکوب کنه و مردم تبریز رو سرکوب کنه، که رضا خان اون موقع مثلا افسار درجه دار دونپایه بوده. اونا هم قطاراش در واقع در محاصره تبریز به روی ستارخان سردار انقلاب مشروطه ایران آتش باز کردن. این در تمام کتاب‌های اون دوره ثبت شده، کسروی بهش اشاره کرده، بهار بهش اشاره کرده و در تمام کتاب‌های عموم کتاب‌های تاریخ مشروطه به این قضیه اشاره شده. حتی ببینید شما اگر به اون چه که انتشارات سایت مشروطه، سایت باقی مانده بازماندگان همین خانواده سلطنتی الان هم اگه مراجعه کنید، ردپای این خیانت رو میتونید ببینید. کجا رضا خان مشروطه خواه بوده یا به عنوان وارث مشروط ازش اسم میبرن؟ رضا شاه از اولش تا انتهاش دشمن مشروطه بود و بسیار خون از مجاهدان مشروطه، به طور خاص مجاهدین آذربایجان و لرستان بر زمین ریخت و درجه‌هاش هم تمام این درجه‌هایی رو گرفته بود از روی خون همین مجاهدین مشروط خواه گرفت. در واقع
0: کسروی صحنه‌ای از جنایت‌های آن مسلسلچی را اینگونه ثبت کرده است:
2: از آن سوی دسته های قزاق چند شست تیر مسلسل می داشتند که آنها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بود که در ایران شست تیر به کار می رفت. از چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شست تیرها رضاخان سوادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت.
0: یکی دیگر از مورخان انقلاب مشروطه در کتاب خود به همین واقعیت اشاره کرده و می نویسد:
2: محمد علی شاه هم که تنها هدفش برانداختن مشروطه بود، باز تلاش می کند با همه ضیق مالی و وضع نامساعدی که داشت، نیروی مرکب از پیاده و سوار و قزاق و توپخانه، حتی چند دستگاه مسلسل سنگین، آن هم به فرماندهی رضاخان سوادکوهی تهیه و به تبریز وصول دارد.
3: در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت هم به نقش رضا خان در سرکوب جنبش تبریز هم اشاره شده و از جمله اینطوری می نویسه: اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ های تبریز همراه ستارخان بوده، در کتاب خودش نوشته: شب 13 ذی‌قعده من در باسمنج بودم، چون صدای تفنگ از هر جا بلند شده بود و جنگ شدت گرفته بود، یکی از دلایل عقب نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاخانه بود که فرماندهی آن را نایب اول یا به اصطلاح ستوان رضاخان به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و عقب نشینی تبریزیان، رضاخان به دستور عین‌الدوله به درجه سلطان دومی که معادل سروان الان هست ارتقا پیدا کرد. بله، رضا شاه با امثال این جنایت‌ها سلسله مراتب مورد نیازش رو طی کرد تا رضا شاه شد، شاهی که بیگانه آوردش و بیگانه بردش.
4: در کنار سرکوب لورها، مردم خوزستان و هموطنان عربمون هم از شر جنایات رضا شاه در امان نموندن. سرکوب عشایر لور ساکن خوزستان هم از جمله اقدامات رضا شاه بود. نبردهای شیرزن قهرمان لور به نام قدم خیر هنوز که هنوزه در خاطره و آوازهای مردم لرستان هست.

0: در واقع سراسر ایران از جنوب و غرب و شرق و شمال همه از رضا شاه زخم ها دارن.
1: بوشهر، برازجان، بندرعباس و کازرون هم از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که پیکرشان از تیغ سرکوب رضا شاه خونین است. رضا شاه بسیاری از فرزندان مردم این شهرها را به شهادت رساند و بسیاری از آنها را در تنگنا و سختی محصور کرد و شماری از آنان هم در تبعید و مهنت چشم از جهان فرو بستند. میرزا محمد برازجانی و ناصر دیوان کازرونی از جمله قهرمانان نواحی جنوب کشور بودند. مرزبانانی شجاع و میهن‌پرست که گسترده ترین مرزهای آبی ایران را در برابر نیروهای استعماری انگلستان حفظ کردند. قهرمانانی که هر کدام تیغ و تیری از رضا شاه خورده‌اند.

طبق جدولی که فصلنامه پژوهش‌های تاریخی دانشگاه اصفهان در ششم شهریور 1398 منتشر کرده، رضا شاه از سال 1303 تا سال 1320 دستاندرکار تبعید ایرانیان از هر قوم و ملیتی در سراسر ایران بوده است.

0: رضا شاه بسیاری از روشنفکران، هنرمندان و چهره‌های آزادیخواه ایران را کشت. یاد هزاران قهرمان گمنامی که در تبعید و اتاق‌های شکنجه رضا شاهی به شهادت رسیدند، برای همیشه بر سینه تاریخ ایران ثبت شده. از امیان باید از بزرگانی همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، مدرس، نسیم شمال و دکتر ارانی نام برد که پیشاپیش هزاران شهروند گمنام در برابر دیکتاتور ایستادند و به بهای جان خیش از ایران و ایرانی دفاع کردند.
1: تاریخ به زبون اسناد و شواهد با ما صحبت میکنه. همین مستندات تاریخی و همین اسناد و گواهی ها هستند که در واقع میتونیم تشبیهش کنیم به قطعات یک پازل که وقتی که کنار هم دیگه میشینیمشون، یک واقعیتی رو به ما نشون بدن، یا چهره یک شخص رو، یک شخصیت رو به ما نشون بدن. چهره رضا شاه رو هم باید همین اینجوری در واقع ما چهره واقعیش رو بشناسیم و با چیدن اسناد کنار هم دیگه، اسناد همون دوره، چون به هر حال ببینید با نمیدونم تعریف و تمجیدهای مشمئز کننده ای که بلندگوهای استعماری میان و با بزک کردن چهره مثلا رضا شاه ترتیب میدن، یا اونچه که در حتی درون همین دیکتاتوری حاکم بر ایران میان و باندهای مشخصی با اون داستان معروف روحت‌شاد راه میندازن، نمیشه مثلا یک چهره ای رو بزک کرد و تحویل ملت داد. یک مثال بزنم، مثلا میگن که رضا شاه اگر نبود ایران تجزیه میشد، خیلی اینو گفتن دیگه، که هر نمیدونم قومی و هر نمیدونم چهره ای میومد و بخش از ایران رو داشت جدا میکرد، اما رضا شاه بود که اومد و با رشادت و فلان و این صحبت ها ایران رو جمع و جور کرد و در واقع تمامیت ارضی ایران رو حفظ کرد. خب این یکی از اون خرافه های بسیار ننگین و جعل های بزرگ تاریخی در مورد تاریخ معاصر ایران و به طور خاص انقلاب مشروطه است و به طور اخص اونچه که رضا شاه در این مورد انجام داد. ببینید این یک جعل واقعی تاریخی است در مورد اقوام ایرانی که میخواستن تجزیه کنن، و یک جعل بسیار بسیار ننگین در مورد رضا شاه است که اومد و ایران رو، تمامیت ارضی ایران رو حفظ کرد. اگر نه که همچین چیزی نیست، برین اسناد رو نگاه کنید متوجه میشید. ایران رو جمع و جور کرد و در واقع تمامیت ارضی ایران رو حفظ کرد. خب این یکی از اون خرافه های بسیار ننگین و جعل های بزرگ تاریخی در مورد تاریخ معاصر ایران و به طور خاص انقلاب مشروطه است و به طور اخص اونچه که رضا شاه در این مورد انجام داد. ببینید این یک جعل واقعی تاریخی است در مورد اقوام ایرانی که

به اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55000 تن کشته و مجروح شدن. در پایان این بحث فکر میکنم همه چیز در مورد سرخترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.

0: آزادی، عرض خونین تبریز.
1: گفت قراره که یک میتینگ بزرگ توی تبریز برگزار بشه.
2: 20 اسفند 58 برادر میاد تبریز.
1: این ورزشگاه باغ شمال بود اسمش.
3: که به تیم ما اطلاع داده شد که باید بریم برای آماده سازی.
4: 3 روز قبل بسیج پخش تراک در شهر تبریز بود.
5: همین که برادر میگفتن به نام خدا، انقدر جمعیت تشویق میکرد و شعار میداد که اصلا برادر نمیتونستن صحبتشون رو شروع کنن.
0: به نام خدا و به نام همه قهرمان ایران و به نام من و بنیان
6: و جمعیت 100 شعار میدادن رجوی قهرمان حامی زحمت کشان.
7: گفت که ما تفنگ سردار را بوسیدیم و بر دوش گرفتیم.
0: تفنگ سردار را بوسیدیم و به دوش
7: انداختیم. معرفی کاندید سازمان مجاهدین در تبریز.
0: من امروز محور و لنگر تشکیلاتمون را به شما پیشنهاد میکنم، به خاطری که گفتم زادگاه عقیدتی، سیاسی و تشکیلاتی ما و برای تبریز بهترین خودمون رو برادر مجاهدم موسا رو انتخاب کرد. من به شما پیشنهاد میکنم
8: که دیگه ملت شور و فتور، چون خب تبریز خیلی سردار رو دوست داشتن
5: دیگه، واقعا میتونم بگم استادیوم منفجر شد
1: و گفتن که آنام گربان، که در واقع این جمله ستار خان بود.
0: صدای تنینی سردار رو شنیدیم که با عتاب میگفت آهای آهای آنام قربان.
1: جمعیت اصلا تمام استادیوم برخاست.
9: سردار ملی همیشه اینطور میاندیشید، هر وقت دل ایران آزاد شد، دل من نیز آزاد خواهد شد. وقتی تبریز بخندد، دل من هم خواهد خندید.
10: کلماتی که برادر از ته قلبش بیان کرده بود، به خاطر همین تو قلب آدم ها میشه.
0: و کدام انقلابی در سراسر جهان که از تبریز عبور کند و بر این خاک نماز آزادی نگذارد؟

0: که در زمان انقلاب ضد سلطنتی بودند روزها و ماهای بعد از انقلاب را به خوبی به یاد می آورند. نسلی نوجو و نوخاخ از دل انقلاب زاده شده بود، نسلی که تشنه آزادی بود و کنجکاوانه به دنبال راهنمایی می گشت که از پی او تا فتح قله رهایی پیش بتازد. شهرهای ایران عرصه شکوفایی جوانانی بود که به تشکیلات مجاهدین پیوسته بودند و در قامت میلیشیا پرشور و خستگی ناپذیر برای آزادی فعالیت می کردند. این بار به تبریز می رویم تا از همان میلیشیاها بشنویم.
1: من اون موقع جزء تیمای میلیشیا بودم توی تبریز که با تیمای مختلف در واقع در کارهای تبلیغی و برای به اصطلاح معرفی کاندیداهای سازمان مجاهدین توی تبریز با تیمای مختلف کار میکردیم.
2: اون موقع من یه جوان 22 ساله بودم و تقریبا 36 سال قبل میشه و تازم از خدمت سربازی تمام شده بود و در واقع قیام هم تمام شده بود، پیروز شده بودیم و خیلی حال هوایی داشتیم که ببینیم مجاهدین چی هم، چون اون موقع جو تبریز بیشتر در تو شریعت مداری و بلاوی همین چیز داستانایی که خودتون میدونید بود. منتها مجاهدین وقتی مطرح شدن یه چیز جدیدی بود توی جوانها که اینا چی هن و چی کار دارن میکنن، به همین دلیل خیلی برامون جذاب بود چه بدونیم چه مجاهدین چیان. چه مراجعه میکردیم به جنبش ملی مجاهدین، جنبش ملی مجاهدین توی خیابان طالقانی بود.
3: اون موقع من هنرجوی هنرستان صنعتی تبریز بودم و از طریق دوستانم با سازمان مجاهدین آشنا شده بودم و تشنه این بودم که بیشتر آشنا بشم و کتاباش رو بخونم، نشریاتشون و سخنرانیاشون شرکت کنم. یادم توی زنگای آنتراکت چه هر ساعت 10 دقیقه آنتراکت داشتیم، تا میمدیم راه رو همه هنرجویان سجم وای میستادیم و پا میکوبدیم کف راه رو و میگفتیم رجوی رجوی رجوی. تقریبا نصف آنتراکتمون صرف این شعار میشد، بعد میرفتیم کارامونو میکردیم و میرفتیم کلاس.
4: سال 58 من خودم دبیرستان بودم، دبیرستان فردوسی ارومیه درس می‌خوندم، سال 4م دبیرستان بودم. ما هواداران سازمان مجاهدین یه انجمن داشتیم، انجمن دانش آموزان موحد، چه تو اونجا نشریات که کتب و اعلامیه‌های سازمان رو در معرض همه گذاشته بودیم، خودمون هم اونجا برنامه‌هامون همشون رو ترتیب می‌دادیم. فکر کنم اوایل اسفند ماه بود که به ما گفتن که بعد از مسعود قراره بیاد تو تبریز سخنرانی کنه، آماده باشین. بعد زمانشو گفتم 20 اسفند ثبت نام کردم و فکر کنم تا اونجا که خاطرم بالای 20 نفر از دبیرستانمون ثبت نام کردیم که ما هم بریم. اکثرا بچهای انجمن بودن و غیر از انجمن هم چند نفر ثبت نام کردیم، چه خیلی شور حال عجیبی داشتیم که بالاخره میریم بعد از مسعود از نزدیک میبینیم. روز موعود رسید و به ما گفتن آره فردا صبح یعنی 20 اسفند در خروجی شهر میریم سوار اتوبوس میشیم میریم. رفتیم دیدیم که 5 تا اتوبوسه، سوار اتوبوسی که مشخص کرده بودن شدیم. اتفاقا در اتوبوسی که ما سوار شدیم مسئول شهرمون ابراهیم خدایی که از کادرهای زمان شاه بود و بعدم سال 60 در درگیری ها در یکی از شهرهای شمال شهید شد حضور داشت. خود اتوبوس یه جوی های که واقعا جو سرودخوانان و غزلخوانان و ابراهیم از خاطراتش از جملات انگیزاننده صحبت های خیلی انگیزاننده میکرد. مسافت بین ارومیه تا تبریز حدود 4-5 ساعته، ولی ما اصلا نفهمیم 4-5 ساعت چطور طی شد. ما دیگه حوالی ساعت فکر کنم یک دو ظهر بود، بعد از ظهر بود که به تبریز رسیدیم اطراف استادیوم باغ شما. وقتی پیاده شدیم دیدیم که از هر سو از پیر و جوان و زن و مرد دارن چیه به سمت استادیوم میان. خیلی ولوله بود.
5: ما خودمون اسم انجمنمون بود انجمن جوانان موحد، تو اهر بودیم که در واقع هوادارای سازمان بودن. مسئولین انجمن دوتا از برادران بودن که هر دوتاشون بعدن تیربارون شدن تو زندان تبریز، یکی شهید پرویز جهانی بود، یکی هم شهید مهدی جاملو بود که بیشتر بحث های نهج البلاغه و تفسیر قرآن اینا برام میکردن که مسئولین انجمن بودن. دیگه میرفته معمولا هفته دو سه بار کلاس‌های سیاسی هم تفسیر قرآن نهج البلاغه اینا بود شرکت می‌کردیم دیگه از همونجا آشنا شدیم.
6: بعد از انقلاب ضد سلطنتی دیگه با سازمان آشنا شده بودیم و فعالیتای تو شهر رشت داشتم خودم چون اهل رشت بودم، ولی توی امتحان و کنکور به خاطر اینکه دست باز در فعالیتای سیاسی داشته باشیم عملا انتخاب رشته خودم، انتخاب چیز ادامه تحصیل رو تو شهر تبریز انتخاب کردم که همونجا هم قبول شدم. بعد سال تقریبا اواسط 58 بود و مهر ماه بود که دیگه رفتم تبریز.
7: اواخر زمستان سال 58 بود که کارزار انتخاباتی مجاهدین برای شرکت در انتخابات اولین مجلس شورای ملی اوج گرفت. حالا که خمینی راه ورود مجاهدین به انتخابات ریاست جمهوری را سد کرده بود، شرکت در انتخابات مجلس شورای ملی فرصتی برای استفاده حداکثر از باقی مانده آزادی‌های برآمده از انقلاب ضد سلطنتی بود که خمینی به سرعت در صدد نابودی کامل آن بود. مجلسی که هنوز توسط ارتجاع به مجلس شورای اسلامی تغییر نام نداده بود. 20 اسفند سال 1358 روز برگزاری گرد همایی انتخاباتی مجاهدین در تبریز بود. میتینگی که قرار بود با حضور مسعود رجوی و سخنرانی او برگزار شود.
8: بیست اسفند ما شنیدیم که برادر میاد تو تبریز میتینگ، بیست اسفند 58 میتینگ برادر بود در تبریز در رابطه با انتخابات، بازم یعنی اون معرفی کاندید سازمان مجاهدین در تبریز که سردار موسی خیابانی و تعدادی از برادران دیگر کاندید معرفی شدند. بعد من همون عصر همون موقع بود که فهمیدم فردا برادر میتینگ میذاره، تو ارومیه سوار اتوبوس شدم و عصر رفتم، بلافاصله رسیدم بعد از 3-4 ساعت رسیدم تبریز، رفتم خونه فامیلم که شب اونجا بودم. صبح دیگه میخواستم برم تو استادیوم در واقع در میتینگ شرکت کنم. از خیابونا صبح رفتم یکم یه گشتی زدم، مثلا چهارراه شهناز رفتم، خیابان فردوسی رفتم، میدان ساعت رفتم، از اونجا همینطوری اون مناطق را دور میزدم، دیدم همه جا پلاکارد بنرای تبلیغی سازمان مجاهدین نصبه، یعنی یک فضای اکتیوی از سازمان به لحاظ اجتماعی آدم حس میکرد و میدید که همه جا بنرار سازمان بچه ها در این حالی که نصب کردن حفاظت هم میکنن ازش.
1: در واقع به پایان کار مثلا یه مدت هنوز مونده به پایان کار تبلیغمون مونده بود که یه روز ما رو صدا کردن توی خود جنبش ملی مجاهدین، همه ماها که دستن در کار تبلیغ بودیم، که یکی از مسئولین سازمان اومد ما رو توجیه حضوری کرد به این صورت که گفت از این مرحله به بعد قراره که یک میتینگ بزرگ توی به اصطلاح تبریز برگزار بشه و همه شماها تو این میتینگ مسئولیت دارین، که مسئولیت های همه رو اونجا دونه به دونه به صورت تیم بندی و گروهی توضیح دادن که مسئولیت گروه ما در واقع حفاظت و انتظامات جلوی جایگاه بود که ما رو نسبت به وظایفمون توضیح کردن، که اون موقع به ما نگفتن که به اصطلاح برادر مجاهد مسعود رجوی قراره که اونجا سخنرانی بکنه، ولی خب ما همینجوری دل تو دلمون نبود و بعدنم تو انجمن دانش آموزی که رفته بودیم با هم دیگه میلیشیا با هم دیگه صحبت میکردیم، همینجوری با هم میگفتیم که ای خدا کاش که برادر مسعود بیاد تو این سخنرانی شرکت بکنه. من اینجوری متوجه به اصطلاح قضیه میتینگ تبریز شدیم.
9: موقع میتینگ تبریز من میلیشیای دانشجویی دانشگاه تبریز بودم. یک هفته قبل گفتن که میتینگ است، بعد 3 روز قبل بسیج پخش تراک در شهر تبریز بودیم. من اون موقع تو خوابگاه دانشجوی دختران در شهناز جنوبی مستقر بودم. یه روز مونده می میتینگ با دختران دانشجو برای خرید به یکی از داروخونه های خیابون شهناز جنوبی رفتیم. در انتهای خرید دکتر داروخونه بدون مقدمه گفتش که ما فردا تعطیل هستیم، برای برنامه میریم.
2: حاضر سیادی شونه شد و بعد یه زد و خورد ها بود و بعد یه ترفند های رژیم و بعد تهمت هایی که میزدن و حیرم اینا، تا رسیدیم به نقطه چه انتخابات مجلس شد و شد چه تبریز کاندیداهاشو معرفی کرد. چه سردار خیابانی اصلی ترین کاندید تبریز بود که به ما گفتن چه 20 اسفند 58 بود چه برادر میاد تبریز. تا ما اینو دیدیم شنیدیم دیگه اصلا تو تبریز شور و حالی بود، همه هوادارا کلیشه های برادر میزدن، شعارهاشو میدادن تو در و دیوار، بعد عکساشو میگن همه میخواستن که هر طور شده تو این سخنرانی شرکت کنن.
5: در واقع همون سال 58 بود که یه روز همه مجاهد شهید پرویز جهانی ما رو صدا زد تو خود انجمن، موضوع رو گفت، گفتن که برادر مسعود میخواد بیاد میتینگ هست توی تبریز باغ شمال. اون موقع میگفتیم ورزشگاه باغ شمال، الان مثل این که اسمش سهند شده، ولی اون موقع باغ شمال بود که اونجا میتینگ هست. بعد به ما تقریبا یک هفته قبلش گفت، اطلاع داد، گفت بچه های تعداد که میرن اونجا میتونم برن، که من خودم واقعیتش نتونستم برم، یعنی یه تعداد باید میموندم تو خود انجمن. ولی خیلی فضای خیلی، یعنی همه بچه ها خیلی خوشحال بودن که بعد مسعود رو از نزدیک برای اولین بار میخوام ببینن. واسه خود این اصلا خیلی انگیزاننده بود.
6: تقریبا یکی دو روز قبلش به ما اطلاع دادن که میخواییم تو تبریز میتینگ اجرا کنیم، باید بریم برای آماده سازی. اون زمان دیگه ما فعال چیز میکنیم، رسما فعال فعالیت میکنیم. توی تیمای ملیشیا بودیم، یه تیم چهار نفری بودیم که هم کلاس بودیم توی دانشگاه انستیتو و همین که با هم بیرون فعالیت میکردیم، که به تیم ما اطلاع داده شد که باید بریم برای آماده سازی. بر اساس همون تجربه که گفتم از سخنرانی سردار داشتیم، خود آماده سازی زمین باغ شمال قرار شد همین روز انجام بشه، که همه تیمای ملیشیا از محلات و دانش آموزی و دانشجویی و سایر قسمت اجتماعی اومدن اونجا و سریع زمین آماده کردن به لحاظ نصب پوستر و پرچم و شکل زمین و کار دیگه که داشت آماده کردن، که ما هم اونجا بودیم با اونم.
4: روز موعود رسید و به ما گفتن آره فردا صبح، یعنی 20 اسفند، در خروجی شهر میریم سوار اتوبوس میشیم میریم. رفتیم دیدیم که 5 تا اتوبوسه، سوار اتوبوسی که مشخص کرده بودن شدیم. اتفاقا در اتوبوسی که ما سوار شدیم، مسئول شهرمون ابراهیم خدایی که از کادرهای زمان شاه بود و بعدم سال 60 در درگیری ها در یکی از شهرهای شمال شهید شد حضور داشت. خود اتوبوس یه جوی های که واقعا جو سرودخوانان و غزلخوانان و ابراهیم از خاطراتش از جملات انگیزاننده صحبت های خیلی انگیزاننده میکرد. مسافت بین ارومیه تا تبریز حدود 4-5 ساعته، ولی ما اصلا نفهمیم 4-5 ساعت چطور طی شد. ما دیگه حوالوش ساعت فکر کنم بکن دو ظهر بود، بعد از ظهر بود که به تبریز رسیدیم، اطراف استادیوم باغ شمال. وقتی پیاده شدیم دیدیم که از هر سو از پیر و جوان و زن و مرد دارن چیه به سمت استادیوم میان. خیلی ولولی بود.
10: میلیشیای مجاهد خلق در جریان یک کارزار گسترده مقدمات برگزاری گرد همایی 20 اسفند را فراهم کرد و تبریز با شور و شوق فرزندانش به استقبال این روز رفت.
9: روز میتینگ انتخاباتی برادر در تبریز، شهر کاملا میشه گفت تعطیل بود و همه برای برنامه رفته بودن. واقعیت این که اون موقع بسیجی و پاسدارا، بسیجی ها و پاسدارا بیشتر لات و لومپنا بودن و اکثر جامعه روشنفکر تبریز به خصوص دانشگاهیان طرفدار مجاهدین بودن. حتی ماشین هایی که از شهرستان ها نفرات رو برای برنامه میتینگ می آوردن مستقیم می رفتن تو باغ شمال نفرات رو پیاده می کردن.
1: که ما از اول صبح خیلی صبح زود با همین لباس های میلیشیایی رفتیم به اصطلاح اون ورزشگاه باغ شمال بود اسمش، که ورزشگاه بزرگ تبریز بود. اون موقع ما رفتیم اونجا در محله خودمون مستقر شدیم، که محل ما درست جلوی جایگاه، در واقع پشت به جایگاه وایستاده بودیم و رو به جمعیت با همین لباسا و اینا به صورت یک دست ایستاده بودیم. لباس میلیشیا در واقع یک لباس خیلی خاصی بود، به این صورت که ما ما پارچه در واقع پارچه لباس سربازی بود، اینو از بیرون خریده بودیم. یکی از خواهرها که خیاطی بلد بود اینو برامون، برای همه خواهرها اونجا دوخته بود، که ما قبلش هم با همین لباس در واقع در روز رژه میلیشیا با اون توی خیابونای تبریز رژه رفته بودیم. رو اون روز میتینگ هم ما همین لباس ها رو تنمون کرده بودیم و در واقع با این همین لباس ها توی میتینگ در اون صف انتظامات و حفاظت شرکت کردیم، وایستادیم.
11: والا ما اون موقع توی پایگاه ششم شکاری کار میکردیم که منم یکی از پرسنل پایگاه شکاری بودم، تو بوشهر بودیم. میتینگ تبریز من خودم نبودم، ولی یک برادری بزرگتر از خودم داشتم که اون موقع راننده بود، رفته بودم تبریز برای انجام کاری. اینجوری که خودش تعریف میکرد میگفتش که خیابانای تبریز طور مشخص اون منطقه که میتینگ توش بود به قدری شلوغ بود که امکان تردد نبود. از میتینگ برگشته بود یک شخص دیگری شده به لحاظ کاراکتر، تأثیری که پذیرفته بود از این صحبت های برادر و تأثیری که روش داشت خیلی چیز شده بود، این رو به اون رو شده.
4: وقتی وارد استادیوم شده مباحت و استادیوم رو گرفت، تصاویر بزرگ شهدای صدر مشروطه، ستارخان، باقرخان، سقط الاسلام، بعد محمد خیابانی، بعد بنیانگذاران یه سمت محمد حنیف و سعید محسن اصغر ولیزادگان، خیلی مباحتی داشت. ولی ما دنبال این بودیم که بریم خود نزدیکتر، هر چقدر بتونیم نزدیکتر جایگاه بشیم. حرکت کردیم، کل زمین چمن پر بود.
6: ما در ابتدا، من خودم تصورم این نبود که استادیوم پر بشه، یعنی سال 58 بود هنوز، با توجه به اون فضایی که تو شهر میدیدم فکر نمیکردم که استادیوم واقعا پر بشه. خیلی بزرگه، استادیوم رسمی بزرگ بوده، اما دیدیم که دست دست مردم دارن میان، همینجور اخشار مختلف مردم میگم همه چیز بودن، اومدن کاملا زمینی چمن پر شد. بعد زمینی چمن رفتن جایگاه، روی پله های جایگاه نشستن، کامل جایگاه که میگم هم جایگاه تماشاشی ها که دور تا دور زمین میشینن، اونم کامل پر شد دیگه، کامل استادیوم پر شد. همه خوشحال بودیم، یعنی یه خوردم غیر منتظره بود که این همه جمعیت بیاد. بعد دیگه در استادیوم بستن، در استادیوم بستن به خاطر این بستن که همین گله های شمخدار اومده بودن برای تهاجم که بیان داخل مراسم رو به هم بزنن، در رو بستن که دیگه بتونن صحنه رو کنترل کنن. ما هم داخل بودیم، اون حلقه حفاظتی هم که دور خود جمعیت بود اونا هم آماده باش بودن.
12: تو خود برنامه که تو باغ شمال بود، من مسئولیت، ما یه تیم بودیم، من بودم و مجاهد شهید ناهید موسوی. بعد تیم ما مسئولیتمون انتظامات در ورودی خود باغ شمال بود که تمام جمعیتی که میخواستن بیان به برنامه از این در میمدن تو. اون موقع مسئولمونم برادر مجاهد محمدعلی خیابانی بود که برادر سردار موسا تو فروغ شهید شدن. این مسئولیت ما انتظامات در ورودی باغ شمال بود.
10: شماغداران خمینی همچون همیشه در کمین بودند. حمله به تجمعات مجاهدین دستوری بود که توسط خمینی صادر شده بود.
1: تهدید اصلی این بود که کمیته چی ها که در واقع همون بسیجی ها و مزدوران و لباس شخصی هایی بودن که الان هستن، اون موقع تهدید از طرف اینا بود که به اصطلاح حمله بکنن و نذارن که این میتینگ برگزار بشه. بعد لازم به توضیحه که اون موقع هنوز سپاه به اون صورت تشکیل نشده بود و بیشتر همین ترکیب کمیته چی با بسیج و این لباس شخصی ها و مزدورا بودن که همه این کارا رو میکردن، به میز کتاب و اینا حمله میکردن. که تو اون روزم ما توی به اصطلاح رو به جمعیت که وایستاده بودیم، محلمون در واقع جلوی جایگاه و پشت به جایگاه و رو به جمعیت بود که وایستاده بودیم، که در واقع حواسمون بود که چنین حمله ای به اصطلاح صورت نگیره.
6: تو همون جا همون موقع من یادمه در استادیوم بسته بود، بعد این مزدورای رژیم خواستن بیان تو که مراسم رو به هم بزنن، ولی در بسته بود نمیتونستن بیان. اینا دنبال یه راهی بودن که بتونن این در رو باز کنن، به هر شکلی هست بیان مانع ادامه مراسم بشن. اونجا یکی از این مزدورا از دیوار رفت بالا، اومد بالای دیوار، از اون بالا شروع به پرتاب سنگ به سمت بچه‌ای کرد که پشت در بودن که اینا رو پس بزنه، بعد بپره تو به یک شکلی این در رو باز کنه که بقیه بتونن بقیه اون مزدورا بیان تو. ما هم تا اون زمان واکنشی نشون نمیدادیم، فقط کتک میخوردیم، فقط چاقو میخوردن، زنجیر، خیلی صحنه اینجوری زیاد بود.
12: فلانجا که حمله کرده بودن، هرچی ما فهمیدیم که بیرون باغ شمال فلانجا این چماقدارا اومدن، بعد خود موسوی تبریزی دادستان تبریزی با ماشین اومده بود، همه میگفتن موسوی تبریزی خودش تو صحنه است داره فرماندهی میکنه این چماقدارا رو اینا رو. بعد ما همه به ملت میگفتیم مثلا آرامش رو حفظ کنیم فلان کنیم، ولی کسی گوش به این حرفا نمیکرد. ملت دیخته بودن رو چماقدار، همه با هم دیگه اینا با چماقدارا، چماقدارا با چماق میزدن، میلیشیا هم زنجیر بسته بود همشون، بعد چیز میکردن که ملت نخورن، هر چماقی یه میلیشیا بخوره. این شکلی هر چی ما میگفتیم ملت کسی به حرف ما اصلا گوش نمیکرد. یهو سردار موسی خودش اومد پشت تریبون، بعد تا موسی اومد همه گفتن موسی جلدی، موسی جلدی، گفتم موسی اومد، موسی اومد. بعد دیگه سردار خودشون گفتن الان چماقدارا حمله کردن، از همتون خواهش میکنیم آرامش رو حفظ کنین، میلیشیا زنجیر کرده شما رو حفاظت میکنه، کسی با چماقدارا درگیر نشه. بعد که صدای سردار اومد همه ملت انگار یه آبرواتی شد، یه آرامشی گرفتن و دیگه میلیشیا تونست صحنه رو کنترل کنه. و یعنی مهمترین عامل بحث انضباط میلیشیا بود، یعنی نظم و نظام و دیسیپلین و گوش کردن. واقعا مثلا هرچی میگفتن آقا شما چماق میخوری شما نباید کاری بکنه، ما همونو میکردیم، یعنی همه چماقو میخوردیم، ولی کارمون این بود که این زنجیرهایی که به هم دیگه بسته بودیم از هم باز نشه. از اون برم گفتم این اومدن خود سردار، اصلا وقتی سردار موسی اومد صداش اومد دیگه این واقعا اصلا جمعیت وقتی دیدم اون سخنرانی برادر، ملت همه برانگیخته شده بودن، تازه مثلا برادر مسعود رو دیده بودن، اینقدر شور و حال و انگیزش از این وقتی مثلا چماقدارا نمیتونستن جلوی مردم چیزی بکنن، اونا دیگه به خیال خودشون اومده بودن دیگه، اگه واقعا ول میکردن ملت یه درگیری اساسی با این چماقدارا را مینداختن. ولی دیگه وقتی سردار موسی اومد و همه رو به آرامش دعوت کرد این یک آب رو آتیشی شد.
9: در واقع میلیشیا کنترل همه مراسم تو دستش بود و مراسم تو طول مراسم هم همه توجهمون به جمعیت بود تا چیز غیرعادی پیش نیاد و مراسم به هم نخوره. ما خواهران میلیشیا مسئولیت حفاظت رو داشتیم، حفاظت جلو جایگاه. گفته بودن که همه توجهمون به جمعیت باشه و کنترل کنیم تا موضوع غیرعادی پیش نیاد. تو این مدت هم سرمون رو اصلا به عقب بر نگردوندیم، همه توجهمون به جمعیت بود و میلیشیا کنترل رو به دست داشت.
7: بیایید تا همراه مردم و جوانان پرشور تبریز به محوطه استادیوم تبریز برویم، آن هم در روزی که هرگز از یاد تبریز نمی رود.
13: من مسئولم احمد گروانی بود، به من گفت تو نمیتونی شرکت کنی. گفتم چرا؟ گفت اون اطلاعیه رو بایستی در ازا منتشر کنم، تو میمونی توی ستاد. که ما اصلا یه دوچار یه تناقضی شدیم که بخواهی چی کار کنیم که نتونیم شرکت کنیم، خیلی بد میشه. تقریبا سود ساعت 11 بود که دیدم احمد اومد گفت که تو هم میتونی به استادیوم برید. یه من اصلا یه بال در آوردم ده بود رو چه بتونیم آماده سازی کنیم بریم بریم، چون سازماندهی شده بود همه بچه‌ها توی چیز مثلا حفاظت یا مثلا بفتو، ولی من چون تو انتشارات بودم سازماندهی نشده بودم. گفتم کدوم گفت برو تو وسط جمعیت ببین چه خبره.
9: صحنه اینجوری بود که من خودم برای دقیقاً اولین بار بود که برادر رو از نزدیک میدیدم و این برام خیلی مهم بود که روی اون مثلا پله‌ها هر چی نزدیک‌تر به برادر باشم. از طرفی جمعیت رو میدیدم که با تشویق‌های بسیار زیاد و شعارهای خیلی زیبایی که میدادن و برای برادر مثلا خودم یک جایی واقعا میخوب میشدم، چون من خودم تازه تازه هوادار شده بودم، یه چند ماه بود هوادار شده بودم و این صحنه ها و این محیط برام خیلی جدید بود. جمعیت زیادی که به استادیوم اومده بودن، استادیوم تبریز اومده بودن و اون گرما و شور و شوقی که توی جمعیت بود از یک طرف و حضور خود برادر مسعود توی اون جمعیت واقعا برای من خیلی لحظات زیبایی داشت.
12: یه صحنه دیگه ای بود خیلی جالب بود، وقتی برادر مسعود اومدن دیگه جمعیت خودشون داشتن دیگه از شعار دادن و شور و فتور و اینا، خیلی اصلا یه قیامتی به پا شده بود تو باغ شما. بعد دو تا پلیس بودن، این دو تا پلیس ما که انتظامات دم در بودیم قبل از ما، یعنی تو بیرون محوطه، این دو تا پلیس هم مثلا برای نظم و نظام و این چیزا اومده بودن. بعد اینا وقتی می دیدن، خب از نقطه‌ای که ما بودیم برادر دیده نمی شد، یعنی ما پشتمون به سم بود، این دوتا دوست داشتن برام برادر مسعود رو ببینن. بعد یکشون اومد به من گفتش که می دید که ما دوتامون مثلا چیزهایی که اینجوری میگیم مثلا این بره اون نره چیکار کنه اینا. بعد یکی از این پلیسا اومد گفتش که منم میخوام برم تو مسعود رجوی رو ببینم. بعد من گفتم که آخه تو سلاح داری، تو سلاح تو بده به من برات نگه دارم، برو ببین بیا، نمیشه مسلح بری. بعد این یه نگاهی کرد به من، مثلا من یه بچه 14-15 ساله بودم، بعد همینجوری نگاه کرد، نداد سلاحشو، برگشت رفت به اون دوستش، سلاحشو داد به اون، خودش اومد گفت الان سلاح ندارم. گفتم بفرما. رفت تو دیگه تو جمعیت، رفت یه نیم ساعت اینا برادر رو دید و اینا، بعد اومد بیرون دوباره اون یکی سلاحشو داد به این، اون اومد رفت برادر رو دید و اومد. این خاطره همیشه تو ذهن من هست، یعنی هر کس در هر چیزی میخواست اون روز که برادر مسعود اومد بود تبریز حتما چیکار کنه، برادر خودش چش در چش ببینه. این خاطره هم خیلی برای خود من همیشه به یاد موندنی و جالبه.
9: تو این میتینگ ابتدا خود خواهر مجاهدم زهره هادیان هم به عنوان تنها زن کاندید تبریز سخنرانی کردن و ورود برادر و مادر رضای رو اعلام کردن و که خیلی جمعیت استقبال کرد با شور و اشتیاق خیلی زیاد. مادر رضایی ها که صحبت کردن، جمعیت به ترکی شعار می دادن یا شاسین مجاهدلری آناسی.
14: به نام خدا و با سلام به همه خواهران و برادران رزمنده، من فکر کردم که از این فرصت کوتاه استفاده کنم برای معرفی میهمان عزیزمون مادر رضایی های قهرمان. و از آنجایی که میدونم چهره ایشان برای هیچ کدوم از ماها ناشناخته نیست، من فقط به بیان خیر مقدمی اکتفا میکنم. سلام بر تو ای مادر قهرمان، به شهر ما خوش آمده ای، به دیار ستارخان و حنیف نژاد خوش آمده ای. تو مادر دلاور، برای ما یادآور لحظه های مقاومت و مبارزه در مقابل رژیم دیکتاتوری پهلوی هستی. وقتی نام تو قهرمان به گوش من میرسد، بی اختیار به یاد فرزندان دلیرت میفتیم که همچون ستارگانی در دل تاریکی ها درخشیدند و سکوت شب را شکستند. احمد، رضا، مهدی فرزندان پرورده دامان تو بودند که با زندگیشان و با مرگشان سمبولی درخشان و غرورآفرین برای جوانان عصر ما، یعنی برای نسل انقلاب گشتند. آری، اینک در آستانه انتخابات مقدم شما مادر قهرمان را که سمبل گذشت و ایثار در پیشگاه خدا و خلق هستید و همچنین مقدم مجاهد کبیر مسعود رجوی را که براستی که براستی توجه به رسالت مکتبی مجاهدین و اینکه اصول و ارمانهای مجاهدین نه تخفیف دادنیست و نه سازش پذیر، یک بار دیگر عهد خود را با خون شهیدان تجدید می کنیم که تا آخرین قطره خونمان راه تو و فرزندان تو و سایر همرزمانش را، راه محمد و علی و حسین را، یعنی راه اسلام اصیل را تا پیروزی نهایی مستضعفین ادامه خواهیم داد.
9: یکی دیگه از سخنانانی که توی میتینگ تبریز صحبت کردن، برادر مجاهدم احمد حنیف نژاد بودن که به ترکی صحبت کردن. باز هم جمعیت با شعارهای ترکی خیلی زیاد و پرهیجان شعار میدادن، به طور خاص برادر احمد که برادر بنیانگذار کبیر سازمان هستند و شهر تبریز در حقیقت همشون میشناختن، خیلی استقبال کردن و شعارهای یاشاسین مجاهد محولسون ارتجا رو میدادن. یکی دیگه از سخنرانانی که توی میتینگ تبریز صحبت کردن، برادر مجاهد، مجاهد شهید جواد زنجیره فروش بود که جواد زنجیره فروش البته بعدن در سال 60 یا 61 توی رشت شهید شدن. ایشون هم سخنرانی کردن و مورد استقبال قرار گرفتن.
3: از چند خیابون به اونور تقریبا دیگه نمیشد با ماشین برید، با پای پیاده همراه همکلاسی همون و من برادر کوچیکم هم همراه خودم برده بودم، رفتم استادیوم. استادیوم پر شده بود و به سختی میشد جای خالی گیر آورد. منتظر موندیم تا برادر وارد استادیوم شدن. چه استادیوم یک دفعه غرق شور و شادی شد و میشه گفت انفجار شادی بود، چه همه ابراز احساسات میکردن و این ابراز احساسات تا چند دقیقه ادامه داشت. برادر هرچی میگفتم متشکرم و میخواستم شروع به صحبت کنم، ولی جمعیت ابراز احساساتشون ادامه داشت و تا چند لحظه ما این عظمت ابراز احساسات مردم و صداقت برادرش که با لحن خاصی میگفت متشکرم و جمعیت یک سر صدا شعار میدادن رجوی قهرمان حامی زحمتکشان، تا اینکه بالاخره جمعیت ابراز احساسات رو قطع کردن تا برادر بتونن صحبت کنن.
9: در واقع از همون اول تشویق میکردن، دست میزدن و مشخصا شعارهای مختلف میدادن که من دوتا شعارشان یادمه. یکی این بود که درود بر مجاهد، درود بر مجاهد، و یکی هم این که مجاهد مجاهد حمایتت میکنیم، که این دوتا شعار اصلی بود که میدادن و مستمرن هم وقتی که خود برادر سخنرانی میکردن دست میزدن و حتی خیلی جاها سخنرانی رو قطع میکردن و خیلی پرشور و اینا به اصطلاح گوش میکردن. به لحاظ ترکیبم مثلا من که رو به جمعیت وایستاده بودم و نگاه میکردم، از پیر، جوان، دختران جوان، پسران جوان، مادران بچه هاشون رو با خودشون آورده بودن، حتی پدران سال خورده، همه ترکیب توی این جمعیت دیده می شد که خیلی با شور و حال زیادی این سخنرانی رو گوش می کردن و مجاهدین رو تشویق می کردن. برادر رو مرتب می گفتن به اصطلاح مجاهد مجاهد حمایتت می کنی.
10: تبریز در روز 20 اسفند 1358 خروش نسلی را به تماشا نشست که آمده بود تا فریاد در گلو مانده ستارخان و مجاهدانش را تنین انداز کند.
13: وارد استودیوم شدیم، مثلا یه اوزایی بود، یا یاشاسین مسعود، یا یاشاسین رضوی، یا یاشاسین موسی و مجاهد مجاهد شعارهای مختلف میدادن، هی هم جمعیت اضافه میدادن. تمام چف زمین استادیوم جستن پر جمعیت شده بود، چون جمعیت زیاد بود دیگه از چف زمین چمن شروع شد تا صندلی‌ها و چیزایی که دیگه تو اطراف بودن. اساسا جمعیت فرصت نمیداد تا برادر رو معرفی کردن، یا یاشاسین مسعود، یا یاشاسین مجاهد، دیگه استادیوم دیگه ما هم همینجوری شعار میدادیم. بعدن سخنرانیش شروع کرد، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود.
2: به نام خدا و به نام خلق رحمان. بعد اصلا آذربایجان، ستارخان، نمیدونم سرزمین آزادی ستان، کدام انقلابیست که از تبریز بگذارد نماز آزادی نگذارد. نه من نقل به مضمون میگم، اصلا مرتب هی میگفت، مردم هی بلند میشدن یا شاسم، و خیلی شور و حال ایجاد شده بود.
4: دیگه نهایتا در یه نقطه بعد مسعود سخنرانیشون رو با به نام خدا و به نام خلق قهرمان شروع کردن و اولین جمله چی گفتم و از اون زمانم هیچ وقت از خاطرم نمیره این جمله بود، گفت که کدام انقلابی در جهان هست که از عرض تبریز بگذرد و در آن نماز عشق نگذارد. خیلی جمله زیبا و انگیزانندهیه و واقعا هم دارد چه در اینجا بود چه بخصوص حس ناسیونالیستی ما هم که دیگه خیلی چیز کرد و انقلابیگریمون رو هم افتاد دیگه، اصلا شوری بود تو بالاخره تو جمعیت که بعد دیگه بعد مسعود شروع کردن از گفت که آره زادگاه تاریخیمون، زادگاه تشکیلاتیمون، زادگاه عقیدتیمون تبریزه، چینا رو توضیح میدادن. خیلی یا جملاتی از جنگ های ستارخان میگفت، سخنرانی باشکوه، هیچ وقت یادم نمیره، الان هم نگاه میکنم، حتی بعضا الان نگاه میکنم مثل نوع تازه است، چون از دل بلند میشد بر دل مینشست.
15: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام مردم غیور آذربایجان، مجاهدان اعظم، مجاهدان شرف و حریت بشری، ستارخان، باقرخان، ثقت الاسلام، خیابانی و حنیف نژاد، شاهدان فراموشی ناپذیر تاریخ معاصر ایران، سلام بر وادی مقدس آزادی، عرض خونین تبریز، آشیان شهیدان، سلام بر آذربایجان، سرزمین آتش و خون و آزادی، معراجگاه مجاهدان.
16: بنابراین که وارد صحبتشون رو شروع کردن، اصلا جمعیت دیگه واقعا میتونم بگم منفجر شد، اصلا نمیذاشتن برادر صحبتشون رو شروع کنن. چند بار صحبتهای برادر، همین که برادر میگفتن به نام خدا، انقدر جمعیت تشویق میکرد و دست میزد و شعار میداد که اصلا برادر نمیتونستن صحبتشون رو شروع کنن. که چند بار همین صحبتهای برادر با شعار و ابراز احساسات شدید مردم قهرمان تبریز که تو استادیوم بودن قد شد، که برادر صحبتشون رو که کردن شعارهایی میدادن از جمله یا شاسین مجاهد، محبولسون ارتجا، رجوی قهرمان، حامی زحمت کشان، که بسیار این صحنه ها با شکوه و پر از رابطه بود بین مرد، بین اون جمعیتی که تو استادیوم بود و خود برادر که داشتن صحبت میکردن.
3: ولی وقتی برادر از خود تبریز به عنوان زادگاه عقیدتی و تشکیلاتی و تاریخی خودشون یاد کردن، اشاره کردن به ستارخان، باقرخان و تمام انقلابیونی که تو اون زمان بودن و هر کدام جانفشانی کردن برای چسب انقلاب مشروطه، تا رسوندن به سرزمین عقیدتی و تشکیلاتی که اشاره کردن به بنیانگذار کبیر محمد حنیف نژاد، کلام نافذ برادر تا عمق جان نفوذ میکرد و ما احساس میکردیم برادر صرفا برای کارزار انتخاباتی نیومده، تمامی مردم ایران و بخصوص اونا که تو استادیوم بودن را با اصل و نسب خودشان که از ستارخان و مجاهدان صدر مشروطه شروع شده و به مجاهدین امروز رسیده را یک به یک به ما مینشناسوند.
8: اولا برادر که اشاره کرد به گفت که ما تفنگ سردار را بوسیدیم و بر دوش گرفتیم و گفت صدای سردار رو آهای آهای آنم قربان. الان جمعیت که واقعا جوشید، ولی فرای همه اینها حتی من خودم دیدم برادر چقدر عمیق به تاریخ نگاه میکنه، چقدر عمیق به ستارخان و باقرخان که اون موقع جنبش تبریز رو هدایت کردند وفاداره و ایمان داره بهش و گفت که من و ما پیرو ادامه یا ادامه دهنده همون مسیریم که سردار در واقع بر... اولا جمعیت که واقعا جوشید، ولی فرای همه اینها حتی من خودم دیدم برادر چقدر عمیق به تاریخ نگاه میکنه، چقدر عمیق به ستارخان و باقرخان که اون موقع جنبش تبریز رو هدایت کردند وفاداره و ایمان

0: همون مسیریم که سردار در واقع برپا کرد. یعنی این همونجا هم چون به طور خاص به زبان ترکی که گفت دیگه همه رگ ها جوشید. یعنی من تو صحنه بودم واقعا آدم، یعنی ما همین که مثلا گفتم که بابا بلافاصله میگه ناجی ایران مسعود رجویه، این چرا جملاتی که واقعا تو قلب ها می نشست. به خاطر همین بود که این تأثیرات عمیق رو تو جامعه تبریز اون موقع بردر گذاشت. مثلا بردر فریاد می زد تبریز سرزمین مقدس آزادی، فریاد می زد خاک خونین تبریز آشیان شهیدان. واقعا یه جمله خیلی بالا، من جملاتش دقیق چیز نیست، ولی گفت که کدام انقلابیست که در سرتاسر جهان از خاک تبریز عبور کند و اما بر این خاک نماز آزادی نگذارد. و اینها بود که شهیدان رو، در واقع مجاهدین رو، خیلی با قامت‌های برافراشته همون موقع به میدان‌های نبرد با خمینی دجال فرستاد.
1: ارض تبریز همونطور که گفتم یک زیارتگاه، یعنی هیچ انقلابی راستین پیدا نخواهد شد که مشتاق دیدارش نباشه. من نخواد به زیارت این حرم آزادی بشتابه، ولی برای یک مجاهد خلق این آرزو و اشتیاق اوج دیگری به خودش میگیره. چرا که یک مجاهد خلق در تبریز همزادگاه تاریخیش رو پیدا میکنه و همزادگاه سیاسی و عقیدتیش و همزادگاه تشکیلاتیش رو. زادگاه تاریخیش از این هست که در تاریخ جدید ایران اصل و نسب تاریخی ما به مجاهدین صدر مشروطه میرسه، به ستار و باقر. تفنگ سردار رو بوسیدیم و به دوش انداختیم. از حیث عقیده و مرام هم ما ادامه کمال یافته همون اسلامی هستیم که در قریب گلوله های سردار نطفه بست. وقتی که پرچم های سفید ننگ و تسلیم رو از هم می دارید و پرچم سرخ حسینی رو بر در خونه های تبریز به اهتزاز در می آورد، اسلامی که در قریب تفنگ های مجاهدین همه محلات تبریز رو از ارتجاع و استبداد تهی کرد، هزاران هزار بار از میان آتش و خون گذشت، بر علیه استعمار شورید، روی اسب سردار کوه و دشت رو نوردید، در مردانگی و مروت و مردم دوستی علی گونه در سردار تجلی کرد، با نامردمان هرگز سازش نکرد، جانب محرومان رو هیچ وقت رها نکرد. سلام بر وادی مقدس آزادی، عرض خونین تبریز.
2: قراره که یک میتینگ بزرگ توی تبریز برگزار بشه.
3: 20 اسفند 58 برادر میاد تبریز.
2: این ورزشگاه باغ شمال بود اسمش.
4: که به تیم ما اطلاع داده شد که باید بریم برای آماده سازی.
5: 3 روز قبل بسیج پخش تراک در شهر تبریز بود.
6: همین که برادر میگفتن به نام خدا انقدر جمعیت تشویق میکرد و شعار میداد که اصلا برادر نمیتونستن صحبتاشون رو شروع کنن.
1: به نام خدا و به نام

0: بچه‌ام بیاد 104 میدادن رشوی قهرمان حامی زحمت کشان.
1: گفت که ما تفنگ سردار را بوسیدیم و بر دوش گرفتیم.
2: تفنگ سردار را پوشیدیم و به دوش انداختیم.
1: معرفی کاندید سازمان مجاهدین در تبریز.
2: من امروز محور و لنگر تشکیلاتمون را به شما پیشنهاد میکنم، به خاطری که گفتم زادگاه عقیدتی سیاسی و تشکیلاتی ما و برای تبریز بهترین خودمون رو برادر مجاهدم موسی رو انتخاب کردیم و به شما پیشنهاد میکنم
3: که دیگه ملت شور و فتور، چون خب تبریز خیلی سردار رو دوست داشتن دیگه. واقعا میتونم بگم استودیو منفجر شد
4: و گفتن که آنام قربان، که در واقع این جمله ستارخان بود.
2: صدای کمینی سردار رو شنیدیم که با عتاب میگفت آهای آهای آنام قربان.
4: جمعیت اصلا تمام استودیو برخاست.
2: سردار ملی همیشه اینطور میاندیشید، هر وقت دل ایران آزاد شد دل من نیز آزاد خواهد شد. وقتی تبریز بخندد دل من هم خواهد خندید.
5: کلماتی که برادر از ته قلبش بیان کرده بود به خاطر اینم تو قلب آدم ها میشست.
2: از کدام انقلابی در سراسر جهان از تبریز عبور کند و بر این خاک نماز آزادی نگذارد.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی 77. با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین تحولات و رویدادهای هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: با سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: موری داشته باشیم به سرخط مهمترین تحولات هفته. البته موضوعات در واقع مختلفه و باید با سرعت بهش برسیم، اما پیام بیانیه 1000 جوان نسل زد موضوعی است که بهش خواهیم پرداخت و در ادامه باز کردن یا نکردن اینترنت و موضوع دعوا بر سر چیز، موضوعی چالشی که البته سوالاتی رو به خودش اختصاص خواهد داد. آخرین وضعیت آتش بس و مذاکرات موضوع دیگری است که این بخش از گفتگو رو به خودش اختصاص میده. ابعاد شکاف درونی رژیم و پیامدهای اون هم موضوعی است که بهش می‌پردازیم و در پایان هم تجمع خیابانی نیروهای رژیم، نیاز آخوندها و بستر ظاهر شدن شکاف‌ها. اما آقای علی‌نژاد، این هفته شاهد انتشار بیانیه 1000 جوان نسل زد بودیم. این بیانیه چه پیامی داره؟
2: این جوانا نمایندگان نسل شورش و قیامت علیه هر نوع دیکتاتوری در هر لباسی، چه دیکتاتوری با عمامه چه با تاج، و علیه وابستگی. اینا دو تا قیام بزرگ و 1401 و 1404 و برخیشون هم 1398 رو تجربه کردن و دیدن و با کشتار و سبویت رژیم آشنان، چونه که تو داخل بودن چونه که تو خارجن به دلیل همین وسایل ارتباطی و همه چی. بعد تلاشایی که برای سرقت این قیاما شده و موج سواری، اینا رو به چشم دیدن به عیان، فداکاری و قیمت دادن و در واقع کاری که مردم ایران کردن، کاری کارستان، اینم شاهد بودن. در نتیجه درد و رنج مردم ایران، تلاشاشون برای آزادی رو اینا رو خوب حس کردن، علی رغم اینکه خیلی هاشون ممکنه توی در واقع داخل ایران نباشن، توی خارج باشن، اما جاذبه های اونجا اینا رو از درد و رنج مردم دور نکرده و خودشونو فریاد جوانه ایران، شورشگران، زندانی ها و مادران و پدران شهیدان میدونن. دنش چه شما میدونین، تو هر تظاهرات و تو هر حرکت و تو هر کنفرانس و همیشه در واقع تو این حرکت ها و کارزارهای مقاومت شرکت دارن و حضور گسترده دارن. این جوونا نسلی به شدت آگاهن و عمیقا سیاسی، با مرزبندی مشخص با شاه و شیخ، الگوهای مشخص خودشونو دارن، از جمله فرمانده وحید بنی عامریان، نه بعد پویا قبادی، بابک علی پور، همین شورشگرانی که در عرض این دو ماه در واقع سربدار شدن، 18 تا شورشگر و 8 تا مجاهد، این الگوهای خودشونو دارن و راه و مسیرشون مشخصه. از بیانیشونم میشه به خوبی عمق این چیزایی که گفتم و دید. بیانیشون 5 تا ماده داره. ماده اولش اینه که شاخص آزادی خواهی و استقلال طلبی، به رسمیت شناختن مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری و وابستگیه که در اصل نشانشه خلاصه میشه. بند دومش اینه که شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به درستی راهبند استبداد و استعماره. بعد میگن تجربه، بند سومش تجربه 100 ساله نشون میده که در دشمنی با آزادی و غصب حاکمیت مردم و دست سرکوب و غارت سرمایه ها و دارایی های مردم ایران، شاه و شیخ دروی یک سکن. بند چهارمشون اینه که به روشنی میبینیم که موجودیت و فعالیت بچه شاه و باندای وابسته به اون عملا در خدمت رژیم آخوندیه. اگه تفرق اندازی اونا نبود، اگر مزاحمتاشون در قیام ها نبود، نتیجه قیام 1401 و 1404 کیفن متفاوت بود. نه به این حرف فردن. و بند پنجمشون هم اینه که حمایت میکنن از دولت موقت، از طرح دهماده خانم مریم رجوی از جمهوری دموکراتیک به اونجا تصریح میکنند که همچون کانونهای شورشگر، همچون کانونهای شورشی حاضر حاضر میگن و متعهدن که از هیچ تلاشی در حمایت از این کانونها دریغ نکنن و کوتاهی. رژیمم از این نسل بیشترین وحشت رو داره، چه خامنه معدنی، چه اژه‌ای، چه قالیباف، چه سایر سران رژیم. بارها گفتن که دشمن و خیلی جا هم اشاره کردن به خود مجاهدین ذهن جوانای ما را ربودن. بله. این حاد صادقی که نماینده ولی فقیه تو سپاه پاسدارانه گفت اصلا اینا ذهن و قلب قلب جوانای ما را تصاحب کردن.
0: چه چیز مجاهدین داشتن که اینطور اظهار نظر میکنن و میگن ذهن و قلب جوانا را تصاحب کردن؟ مجاهدین چی دارن؟
2: خب سوال خیلی خوبیه. مجاهدین خب همه میبینن تو عمل که از همه چیز خودشون گذشتن، از همسر، خانه، خانواده، مقام، موقعیت شغلی، از همه چی گذشتن و اونو در راه آزادی مردم ایران نثار کردن. این اول از همه. بعد خب اینو همه میبینن، همه هم گواهی میدن به این داستان. مجاهدین علی رغم این گذشت و فداکاری منتی بر کسی نمی گذارن. هر شب و هر روز به فکر اینن که در این مسیر فدا و پرداخت بیشتر این کارو بکنن. هر شب از خودشون حساب رسی می کنن، فردی و جمعی.
0: بله.
2: که من چه گام بیشتری امروز می تونستم بردارم در مسیر آزادی مردم ایران، چه پرداخت بیشتری میتونم بکنم، فردا چه تعهد بیشتری در این مسیر میتونم بردارم. فکر و ذکرشون اینه، به جای فکر کردن به خودشون و تعلقات و خواسته ها و آرزوها و آمال خودشون، به فکر مردم و رهایی مردم ایرانن. و همه میگن که هر لحظه با مردم، هر لحظه با قیام و هر لحظه با انقلاب، و از خودشون حساب رسی میکنن. این مجاهدین فقط حرف نمیزنن، به قول معروف رو اصولشون ایستادن، باهای حرفشونو میدن.
0: بله.
2: تا حالا 120 هزار شهید و نثار راه آزادی کردن، زندانها و شکنجگاه ها عبور کردن.
0: بله.
2: از 7 دریا رنج و خون گذشتن، از بمباران، محاصره، کودتا، خلسلا، توطئه، بعد قتل عام، از همه اینا در واقع عبور کردن مجاهدین. علاوه بر این مجاهدین، خب هر کسی رو، هر جوان ایرانی، هر هموطن ایرانی رو میشنون، با ارزش های انسانی اون تنظیم میکنن. قبل از این که نگاه طبقاتی و جنسیتی بکنند که این زن، مرد، کرد، ترک، بلوچ، عربه، بعد رتبه شیه، موقعیت اجتماعی شیه، موقعیت اقتصادی شیه، به اون ارزش های انسانیش نگاه میکنن. و اینکه هر کس، هر ایرانی، هر ایرانی آزاده، هر جوانی انبوهی توانمندی و دارایی داره که میتونه در راه آزادی مردم ایران به کار بگیره. علاوه بر این چیزی که تو مجاهدی خیره کننده است و عامل جذبه، نقش زنان مجاهده و جایگاهشون. زنانی که در واقع شورش کردن بر وضع موجود، در یک رژیم زنستیز هزار هزار باهای آزادی رو دادن با جون خودشون، با عبور از زندان ها و شکنجهگاه ها، و الان نزدیک به 40 ساله در نقش فرماندهی و رهبری این جنبشن و در این جنبش رو هدایت می کنند، از گردان های رزمیش گرفته ارتش آزادی بخش تا در عرصه های سیاسی و اجتماعی و کارزارهای متعدد مقاومت. 9 مسئول اول مجاهدین از زنان هستن. الان مسئول اول و همه معاونینش رو از زنان مجاهد هستن و هزار زن قهرمان. و این خوب یک جاذبه داره برای دختران ایرانی، برای زنان ایرانی و برای هر ایرانی وطن پرستی. علاوه بر این، مردان مجاهد که خودشون آگاهانه و نیازمندانه انتخاب کردند در واقع فرماندهی و هژمونی این زنان در واقع رها و این زنان جنگنده که شوریدن بر این وضع موجود و اینو خب دیدن در عمل که هم غل و زنجیر از دست و پای خودشون باز میشه، هم انرژیاشون آزاد میشه در مسیر آزادی مردم ایران، در مسیر جنگ و تعهد بیشتر. خب اون جوان ایرانی، اون هموطن ایرانی، خب اینا رو میبینه، بعد خب ایناست که جذب میشه. البته همه اینا در مکتب مسعود رجوی و مریم رجوی حاصل شده و خب میبینیم که اون عشق و علاقه هم که تو این جوانه اصلا 1200 نفر امضا کردن و این امضاهای رو به گسترشه. تو داخل میهنم که خب کانونهای شورش رو دیدیم، اون یگان قهرمان وحید و وحید بنی عامریان و اینا رو دیدیم که چجوری سر به دار شدن.
1: این توضیحات خود حرفای این نمونه های درخشان بله. گویاست که چی بوده.
0: بله. بله. با تشکر از توضیحاتون، البته جای صحبت بسیار داره، اما همونطور که اشاره کردین این نسل زد در واقع بیانگر و بیانگر آگاهی سیاسی بالایی که دارن و اینکه چطور در نقطه مقابل رژیم که میخواد جوانها رو در خاموشی و یأس و ناامیدی فرو ببره، اینطور با الهام از مقاومت، در واقع با الهام از همون یگان فرمانده وحید که در واقع اون هم نمونه و نمونه روشنی بود در همین رابطه، اینطور
1: یعنی
0: این پیام رو در واقع دادن.
1: نسل زد که گفتین در واقع زد چیه؟ هر نوع دیکتاتوری همونطوری گفته شد. الان خب این جوانات تو داخل ایران خیلی در معرض شیطان سازی و انواع اقسام، یعنی انواع اقسام جریان ها رو ذهنشون خاک میپاشن. این خاکا رو که کنار زده بشه، این خاکا رو میشه به سادگی کنار زد. کل این نسل جوان اینا هیچ گونه دیکتاتوری رو نمیتونن تاب بیارن، همونطور که توضیح داده شد. و خب نمونه های درخشانشون هم همین مجاهدینی بودن که دیدیم چگونه تا لحظه سر به دار شدن ایستادن و نمونه حرفهاشون و عملشون و کارکردشون به اصطلاح همونطور که این توضیحات هم همه در اونجا متبلور میشه، اینا بوده که تاثیرگذار بوده، اینا بوده که میدیم چقدر تو کل سراسر دنیا و تو داخل ایران تأثیر گذاشته.
2: مثلا همین داستان حمله به بیت خامنه ای 5 روز قبل از جنگ، خب 250 مجاهد از جوانان مجاهدش قهرمان خب حمله کردن به اون نقطه، امنیتی ترین نقطه، 100 تاشون در واقع شهید شدن که اسامی شهید و مفقود و دستگیر که اسامی 82 تاشون رو اعلام کردن. خب جوانا این پاکبازی، این فداکاری، این شجاعت و این جسارت رو میبینن، این الگوهای زنده جلوشون هست.
0: البته چنین انتخابی هم کردن. اما بپردازیم به موضوع پرچالش که این هفته در مورد باز شدن یا باز نشدن اینترنت شاید کشمکش هایی در درون رژیم بودیم. این کلیپ رو ببینیم.
3: ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، سازماندهی فضای مجازی، و این ستاد در جلسات مکرری که داشت دیروز به این جمع‌بندی رسید که بازگشایی اینترنت انجام بشود و دیروز هم ابلاغ آقای رئیس جمهور به وزارت ارتباطات انجام شد و امیدوار هستیم که ظرف روزهای آتی انشاءالله به سرعت بتونیم این حقوق حقه مردم رو به اونها برگردیم.
4: با اعلام شکایاتی از مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه هم اعلام کرده با دستور موقت دیوان عدالت اداری به دلیل بررسی غیرقانونی بودن ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، دستورات و مصوبات آن تا زمان بررسی قانونی قابل اجرا نیست.
5: از همین تصمیمی که اصلا ریاست رئیس جمهور گرفته برای رفع فیلترینگ یا بازگشت وضعیت اینترنت و قبل از جنگ، بعد یک دفعه مثلا تعدادی رفتن شاکی شدن، اعتراض کردن و دیوان عدالت اداری اومده فعلا جلوشو مثلا گرفته و حالا اونجا مثلا نهایتا بگن اشکالی نداره، یه جا دیگه بالاخره شروع میکنه مشکل درست کردن، اصلا نمیشه تصمیم گرفت. این وضعیت الان وجود داره، مردم هم واقعا از این موازی کاری ها، از این به اصطلاح تعدد نیروهای تصمیم گیر، از این همه شوراهای عالی خسته شدن.
0: خب اسفاراز رو دیدیم، اما حرف نهایی رو بالاخره کی میزنه؟
1: بله، مهمتر از حرف نهایی اون اتفاقی است که افتاده. الان تو همین کلیپ به خوبی دیدیم دیگه، ابتدا سخنگوی دولت پزشکیان میاد اعلام میکنه که به اصطلاح این دستور ابلاغ شده، یعنی تموم شده. یک ساعت دو ساعت بعدش یعنی بعد از اینکه این حرفو میزنه، دیوان عدالت اداری به اصطلاح عدالت اداری رژیم که وابسته به قوه قضاییه است، میاد میپیچه جلوش، میگه نه این دستور فعلا متوقفه. چرا؟ چون اون به اصطلاح نهادی که درست کرده بوده پزشکیان به نام ستاد ساماندهی فضای مجازی، معاون خودشم گذاشته بوده در رأسش که به اصطلاح زمین سازی بکنن و زمینه هاشو فراهم کنن تا این دستور باز شدن اینترنت رو صادر کنه، اون اومده میگه که چیه؟ چون اون ستاد غیر قانونیه و یه عده شکایت کردن، تا این شکایت رسیدیم این متوقف میشه. خب ببینید حالا اون مهره اصلاحاتی رژیم میگه چیه؟
0: زیدآبادی
1: میگه این خیلی مهمه، یه اومدن شکایت کردن. اینا کیا بودن که شکایت کردن؟ که یک نهاد رسمی رژیم، یعنی بخشی از قوه قضاییه، میپیچه جلوی کی؟ جلوی نهاد رئیس جمهوری که اجرایی و این حرف هاست. خب این اهمیتش ببینید مهم اینه، این استعداد، این وضعیت استعداد اینو داره که خیلی بیشتر از اینا بره.
0: حالا که ظاهرا دستور پزشکیان اجرا شده، حالا این مورد هم ممکنه استثناء بوده باشه و رفع شده.
1: بله. خب اولا که این دستور پزشکیان اجرا شده، چه اجرایی؟ حالا مثلا نمونهش هست خبر آنلاین رژیم که مربوط به همین لاریجانی بود، میگه اینترنت برگشت اما چرا هنوز همه چیز درست کار نمیکنه؟ اخلال کندی از دسترس، یعنی به هر حال یه عده‌ای توش دارن چیکار میکنن؟ سنگ اندازی میکنن. ادامه داره، بعد میگه که اقلیت بهارستان از جان شورای عالی امنیت چه میخواهند؟ اقلیت بهارستان منظورش کیه؟
2: اون پایدریچی ها و رسالتی و
1: این دار و دسته که حالا این بهشون میگه اقلیت، البته اونو خودشون معتقدن که اکثریتن. اینا میگه که از جون شورای عالی امنیت چی میخوام؟ میگه شورای عالی امنیت تصمیم گرفته. منظورش اینه که شورای، یعنی این که به اصطلاح پزشکیان اومده این دستور داده، که از خودش نیومده، مگه میتونه پزشکیان خودش بکنه؟ حتما شورای عالی امنیت و حتما بچه خامنه ای، مجتبی خامنه ای مثلا تو جریان بوده، ولی این جریان میاد جلوش میپیچه. بعد مثلا میبینیم که رویارویی به کجا میکشه؟ کیهان که میگفتیم یه زمان کیهان خامنه ای، حالا کم کم خودش با خط خود اونم زاویه گرفته. میگه وزارت ارتباطات از پاسخگویی درباره تشکیل ستاد ویژه مجازی تفره رفته. میگه اصلا چرا این ستاد رو تشکیل دادیم؟ حالا این ستاد رو چرا تشکیل داده فل واقع پزشکیان؟ به خاطر اینکه اگه همینجوری دستور صادر میکرد، خب میتونست دستور صادر کنه، رئیس جمهور به اصطلاح این رژیمه، میتونست دستور صادر کنه، چون وزارت ارتباطات هم تحت کنترل چیه؟ ریاست جمهوریه، میتونست دستور صادر کنه بگه باز کنید. این ستاد رو درست کرده که مثلا یه مقدار بحث کنن و بعد توش رأی گیری کنن، چنان که اون روز گفته بودن 9-3 رأی داده شده که باز کنید، که به اصطلاح زمینه رو فراهم. حالا این اومدن اصلا زیر همون میزنن، میگن این ستاد ساماندهی چی بوده درست کردی؟ بعد وزیر ارشاد رژیم پزشکیان میاد میگه چی؟ میگه گویا برخی خود تحریمی رو برای اینترنت بین‌الملل در نظر داشتن، ایران رو این به اصطلاح ما که مقتدریم و فلان اینا با خود تحریمی تضیف نکنیم. ببین چه جوری چیه علی هم دیگه، یعنی موضوع خیلی بیشتر از ایناست، موضوع یک چیز استثنایی نیست. و الان دیدیم که همین زیدآبادی هم میگه چی؟ میگه جریان‌های موازی، میگه تا کی باید اینجا با این جریان‌های موازی درگیر باشیم؟ میگه این جریان‌های موازی که همشون تو قدرتن، پس بنابراین میتونن یقه همو بگیرن. وضعیت به یه همچین جایی رسیده.
0: ولی خب در گذشته با بیشتر از این مواجه بودیم، مثلا در دوران روحانی که خب موقع ریاست جمهوری بود، در واقع البته کل قوه اجرایی و کل قوه قضاییه میتونستن با هم رو در رو بشن، اما چطوری که الان شما این توضیح رو میدین در مورد اینکه شکافش ممکنه در واقع بیشتر بشه و اینطوری رو در رو میشن؟
1: بله ببین خیلی فرق میکنه الان این دوره با اون دوره، تفاوت‌های خیلی خیلی زیادی.
0: چطور میشه گفت این خطرناک‌تره؟
1: آره ببینید دلیلش اینه، این اصلا نمیشه مقایسه کرد. یک مهمترین چیز اینه، یک کسی بود به نام خامنه‌ای که این رژیم رو کنترل میکرد کلیتشو. درسته که خود اونم نسبت به زمان خمینی خیلی مفلوکتر بود و خلاصه دوچار این شکاف ها بود، ولی کلیت نظامشو کنترل میکرد بالاخره. اینا رو مثلا در یه جایی خلاصه ساکتشون میکرد، یا رئیس جمهورای رژیم تو همین دوره ها به خصوص تو دوره خامنه ای از همون زمان خمینی که رئیس جمهورا با ولی فقیه درگیر بودن.
0: بله.
1: تو این دوران خامنه ای هم همشون تقریبا درگیر بودن، ولی بالاخره با اینا یه جوری چیکار میکرد، راه می اومد و کنترلشون میکرد. بعد بخش اصلی رژیم که به اصطلاح نیروهای مسلحش باشن و در واقع همون دستگاه و ابزارهای سرکوبش باشن، دستگاه و ابزارهای جنگ افروزیش باشن، نیروهای نیابتیش باشن، اینا رژیم رو در واقع حفظ میکنن دیگه. سپاه پاسداران و تمام اون قسمت هایی رژیم رو حفظ میکنن، غیر از قسمت های اجرایی تو دست خودش بود، یک دست بود. الان اینجوری نیست. الان میبینیم که از اون موقعی که پزشکیان اومد، پس اولا این تفاوت
0: بلد.
1: حالا این تفاوت الان چجوری ظاهر میشه؟ از اون موقعی که پزشکیان اومده، یک کسی به نام جلیلی اومده میگه من دولت سایه تشکیل دادم. دولت سایه تو درون همین چیزه. ما اون موقع ها میگفتیم دو تا باندن، اون زمانی رو که شما میگین.
0: بله.
1: یه بانده میگفتیم همین اصلاحاتی ها که مثلا یه زمان هم رئیس جمهور میشدن.
0: بله.
1: اگر هم از رئیس جمهوری حذف میشد که اصلا کلن از مدار حاکمیت خارج بودن، مثل بعد دوران همین روحانی. یه باند هم میگفتیم باند خامنه‌ای، که باند خامنه‌ای کلیت نظام بود، هم از سپاه و اینا همه یک دست بودن در به اصطلاح زیر سلطه خود خامنه‌ای. الان میبینیم که این شکاف رفته کجا؟ رفته تو درون سپاه،
0: در خود بانده،
1: در درون خود اون هسته به قول معروف سخت رژیم، اون در واقع خود سپاه. دیوان عدالت یه بخشی از قوه قضاییه است. میگم مثلا ما این روزا خیلی شاهدیم که نشونه این که چجوری مثلا دسته های مختلف تو سپاه رو در رو میشن، دو تا ارگان وجود داره، یک کیهانه، اینم بخشی از سپاه و اینا رو نماینده میکنه، یه روزنامه به نام موسوم به جوانه که اونم خیلی جاها میبینیم جلو هم میستن، یعنی همین روزنامه جوان جواب کیهانو یا دار دسته های دیگر رو میده.
0: یعنی همین اختلاف در درونی ترین بانده.
1: بله دیگه، این اختلاف تو درونی ترین، یعنی شکاف تو این بانده. اون بانده جلیلی هم که گفتیم میگه من دولت سایم، جلیلی هم که خودش کجاست؟ توی شورای عالی امنیت نماینده
6: جلیلی هم دستشه، دستشونه
1: دقیقا.
6: بله.
1: یعنی مهمترین یک ابزار اصلی تبلیغاتی رادیو تلویزیون باشه دست ایناست. بنابراین آره، اینا رو در رو هم و این از این جهت بسیار خطرناکه. یعنی خطر از چی؟ یعنی این که فرض کنیم، میگم استعداد اینو داره که از این رو در روی بازم بره بالاتر. تو چه شرایطی؟ مثلا شرایط فرض کنیم جنگی بالکل بر فرض برطرف بشه، الان یه مقدار سایه شرایط جنگی اجازه نمیده برطرف بشه، قطعا اینا چیه میتونه به رویارویی و برخوردهای جدی هم بینشون کشیده بشه.
0: بله، همین با توضیحاتی که شما دادیم و با این وضعیتی که شما ترسیم کردین، سوال اینه که آیا این رویارویی ها اگر بیشتر بشه، آیا منجر به فروپاشی و نهایتاً به سرنگونی رژیم میتونه ختم بشه؟
1: اصلاً.
0: چطور این؟
1: در درون نظام ولی فقیه همچی چیزی نخواهد شد. هرچی هم اینا با هم دیگه رو در رو بشن، ولی بارها دیدیم موقعی که چون اینا خودشون توی کشتی میدونن دیگه، همیشه میگن ما توی کشتی هستیم، توی کشتی وسط این دریای متلاطم در محاصره یک جامعه انفجاری که تمامیت این جامعه باشون دشمنه، هیچ جاپایی و پشتیبانی هم ندارن. خب میگن اگه این کشتی سوراخ بشه هممون غرق میشیم.
0: بله.
1: تا حد سوراخ شدن کشتی با همدیگه درگیر میشن، ولی اونجا که میرسه که عمود خیمه، مثلا میبینیم همین بچه خامنه ای رو مثلا این آخوندها قبولش دارن واقعا به عنوان این که انقدر فقه و اینا اینجور چیزا میدونه از نظر به اصطلاح علوم آخوندی و اینا که به عنوان ولی فقیه پذیرفته بشه، واقعا قبولش دارن که نه
0: دارم.
1: ولی دیدیم همه چیکار کردن، تعظیم کردن و بیعت کردن. چرا؟ چون میدونن اگه این ستون خیمه نباشه، آره دیگه، اگه این ستون خیمه نباشه کلش فرو میریزه. کی بود میگفتش که اگر یه اتفاقی بیفته بین احمد خاتمی و محمد خاتمی یه دو ستون فاصله است، یعنی اینا رو به اصطلاح مجازاتشون کنن در آینده مردم، دو ستون این فرقی نمیکنه. و بنابراین آره، از این جهت ما میبینیم که در واقع تفاوتی نمیکنه، یعنی در اون نقطه‌ای که میرسه که این رویارویی ها میخواد خیلی زیاد بشه، حتما اینها با هم کنار میان، مثل اینکه زمان جنگ فرض کن موقعی که جنگ هنوز بود بیشتر رعایت میکردن، یه خورده جنگ سایش برطرف شد دیدیم اینجوری شد، بره کنار حتما اوج میگیره بیشتر رویارویی هاشون. این وضعیتشون، ولی خب حواسشون به کلیت و منافع اصلیشون.
0: پس چشم‌انداز این وضعیت چیه؟ شما الان توضیح دادین که خب بالاخره وقتی به نقطه بحران میرسن میگن ما در یک کشتی هستیم فرق نشه، اما خب پس دیگه نباید مهم باشه.
1: آره ببین، چشم‌اندازش اینه که از ما نمیدونیم، این نمیتونیم این چشم داشته باشیم که این اختلافات باعث بشه از درون فروپاشی بشه و سرنگون بشه و تموم بشه. نه اینطور نمیشه، ولی
0: یعنی خود به خودی نمیشه.
1: نمیشه، ولی این وضعیت یه پیامدهای خیلی مهم میداره. پیامد مهمش اینه که اولا رژیمو تو بنبست نگه داشته. همین الان ببینید سر موضوع مذاکرات مگه میتونن تصمیم گیری کنن؟ چه کشمکشایی دارن؟ خود همین بچه خامنه‌ای که خیلی هم نمیتونه ظاهر بشه مجبوره بیاد هی پیام بده. بعد حرفایی که میزنن که بحثش جداست مفصله، نمیتونن با هم دیگه کنار بیان. یعنی از بنبستی که وجود داره که مهمترینش هم وضعیت جامعه انفجاری و رویارویی با مردمه، نمیتونن از این وضعیت خارج بشن، پاسخ ندارن. این حاصل همین دستبندی‌ها و رویارویی، یکی از دلایلش همین رویارویی و منافع متضاده که با هم دیگه دارن. خب این یکی هم این که پس این یک پیامد. پیامد دوم، بله این اصطلاح کشمکش ها که میگیم در آینده میتونه به سرشاخ شدن خیلی بیشتری هم بیانجامه، بیش از پیش و بیش از پیش رژیمو چیکار میکنه؟ تضعیف میکنه. در نتیجه برای ضربه نهایی که مردم و ارتش آزادی باید اون ضربه نهایی رو بزنن، شرایط چیه؟ هرچی بیشتر آماده تر میشه. پس رژیم رو تضعیف میکنه، کما این که میبینیم همین الان چون ایران تو سر هم میدن. ولی انتظار این که خود این باعث سرنگونی بشه، نه، همچین انتظاری درست نیست. سرنگونی همونطوری که بارها گفته شده و گفته شده، نه با جنگ خارجی، نه با قیام نمیدونم دست خالی نمیدونم میلیونی، هیچ کدوم. سرنگونی با قیامی سازمان یافته که پیوندیست بین تمامیت این جامعه انفجاری و ارتش آزادی. همون کانون‌های شورشی بلد. که یگان‌های ارتش آزادی رو تشکیل میدن، این پیوند اونه که جواب نهایی رو میده. رژیمی بسیار تضعیف شده، خامنه‌ایش سقط شده، در جنگ آسیب‌های جدی دیده و تضعیف شده، از هر جهت وضعیت اقتصادی، همه اینا نهایتش این میشه که اون ضربه نهایی به شکل نهایی و به شکل کاملا مؤثری فرود خواهد آمد.
0: بله، در بخشی از صحبت اشاره شد به بحث مذاکره، اون بیش از یک هفته است که صحبت از امروز و فردا حالا در مورد توافق میشه. موضوع چیه و آتش بس و مذاکره الان در چه وضعیتی؟ البته کلیپی رو ببینیم و بعد ادامه.
7: کاملا تمام مذاکرات بر اساس همون ده بندی است که شورای عالی امنیت ملی در پایان 40 روز اعلام کرد. البته 4 بندم اضافه شد به جهت مقتضیات زمان، مثل پولهای بلوکه شده، مثل محاصره‌ای که آمریکایی‌ها انجام دادن. کاملا بر اساس این داره پیش میره. امروز خیلی از این مسائل حتی ما اجازه ندادیم آمریکایی‌ها صحبت بکنن، در مورد سیاست‌های ما در منطقه، در یمن، در لبنان، در عراق، در سوریه، در حوزه غنی‌سازی. حق غنی‌سازی رو اونها پذیرفتن، این خط قرمز ماست، جز اون ده بندی است که رهبری فرمودن. ما معتقدیم که بخشی از این تفاهمات 14 بندی باید ابتدا انجام بشه. آمریکایی‌ها حسن عمل خودشون رو به ما نشون بدن، بعد ما در سایر مسائل مثلا 30 روز بعد، 60 روز بعد فرصت داریم که این مسیر رو بریم و صحبت بکنیم.
0: و بالاخره آخرین وضعیت مذاکرات چی هست؟
2: الان تو این هفته که گذشته فضای خیلی خوشبینانه میدادن از توافق، حتی مثلا روبیو سه‌شنبه توی هند گفت تا چند ساعت دیگه خبره خیلی خوب میشه، یا مثلا همین الان که اومدیم خدمت شما تو این برنامه خدمت مردم، ترامپ یک پیامی داد گفت که رژیم ایران باید موافقت کنه که هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نکنه، باید تنگ باز باید بشه، باید مینروبی بشه، محاصره برداشته میشه، اون اورانیوم غنی شده با غلظت بالا رو ما به کمک آژانس و خود رژیم میریم برمیداریم و نابود میکنیم. بله. البته پولی هم رد و بدل نمیشه و من الان توی اتاق وضعیت منتظرم تصمیم بگیریم. یعنی خیلی نزدیک. حالا بلا فاصله هنوز جوهر این چیزا خوش نشده، بقای اومد گفت توافق نهایی صورت نگرفته هنوز، اصلا هسته این موضوع کار نیست، تنگم توسط ما و عمان باید کنترل بشه. بعد خبرگزاری فارس گفت این در واقع پیروزی نمایی ترامپه. دنش خبره زد و نقیز، خبره اینجوری خب خیلی زیاده، واقعیت شینه. ولی خب ترهایی میگن روش موافقت شده وجوهی، قطر وارد شد این هفته، بعد قالیباف و عراقچه رفتن قطر اومدن گفتن سر دارهه بلوکه شده است، بعد تکذیب شد. بحث اینه که 60 روز آتش بس رو تمدید کنن، حداقل چیزی که روش خیلی تناقضی نیست، منظورم درگیری و تعارض نیست، یکی این که آتش بس رو تمدید کنه به مدت 60 روزی، مذاکرات هسته‌ای اینا رو تو اون فاصله انجام بدن، تنگه هرمز هم باز بشه و کشتی‌ها برن و محاصره دریایی برداشته بشه. رو اینجاش تقریبا به نحوی در واقع اتفاق نظر است، ولی چیزی که نهایی شده باشه و اعلام شده باشه چنین چیزی نیست. خب خیلی خوبه که اگه آتش بس 60 روزه بشه تمدید بشه. شما میدونید که مقاومت ایران همون روز 19 فروردین که آتش بس اعلام شد اعلام کرد که ما از آتش بس، خود خانم رجوی، استقبال میکنیم. خیلی خوبه این آتش بس به پایان جنگ منجر بشه تا مسیر صلح و آزادی هموار بشه، این آتش بس خوب جنگ نشه. خیلی خوب، چون اونه که جنگ در واقع استفاده میکنن، در واقع کسایی این که نمیخوان اون مسیر صلح و آزادی باز بشه، چون میدونیم که الان جنگ خودش همین فضا هم راه بند قیام و در واقع اومدن مردم به خیابون هاست. این از این. الان چیزی که بیشتر باعث این تضاد و تعارض شده اینه که ما باید بدونیم که توافقی برد برد وجود نداره به دلیل تعادل قوای موجود. یعنی برد برد یعنی که رژیم یه سری امتیازات بگیره، اون هم یه سری امتیازات مثل برجام، یعنی در واقع کسی زهر نخوره، کسی تسلیم نشه، کسی کوتاه نیاد، کسی امتیاز کلون نده، چنین چیزی خوب مقدور نیست. به همین دلیل که هی خبرها بالا پایین میشه. رژیم خوب اینجوری که ترامپ اعلام کرده همین موادی که گفته، این که رژیم باید تسلیم شه، سر اتمش باید واگذار کنه. آمریکا از اونور با توجه به این همه نیرویی که ریخته و این تعادل ضرباتی که زده، خب معلوم است سرخی و عمر سرخش کوتاه نمیاد. به محض اینکه کوتاه بیاد خب عواقبی براش داره تو انتخابات میان دوره، تو تعادل درونی خود آمریکا. درش این باعث شده یک حالت خب همین بنبست و اینا ایجاد بشه. حالا باید ببینیم در ساعت آینده، در روزهای آینده، در واقع به چه صورت میره این توافق، ولی هی در واقع فرض و نشی باشه.
8: بله، در مورد شکاف درونی رژیم، در مورد باز شدن اینترنت یا باز نکردن اینترنت صحبت کردیم و نتایج کلی و مهمترش رو در مورد وضعیت کل نظام بررسی کردیم. اما حالا کلیپی رو هم در همین رابطه ببینیم و در واقع یک روی در روی دیگه ببینیم و من بعد سوالم رو مطرح کنم.
9: از جمله مصادیق تقوا، رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بیبدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ می باشد. شکر این محبت، اهتمام آحاد ملت، خصوصا نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس، به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است. اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولن و عملن مظهر انسجام و یک پارچگی ملت باشند.
10: بعضی از آدم ها یواشکی از خطوط قرمز نظام عبور میکنن، بعضی ها تند بیان میکنن، بعضی ها کند بیان میکنن، بعضی ها حضورش من سوء استفاده میکنن، بعضی ها سوء استفاده مالی میکنن، هر کسی به هر شکلی سوء استفاده قدرت میکنن، هر کسی به هر شکلی مردم را ناامید بکند، این با امید آفرین در تضاده. این حتما با ولایت همخوانی ندارد. هر کس میخواد انجام بده فرقی نمیکنه، فرزند امام هم انجام بده فرقی نمیکنه، این همراه با ولایت دید.
8: دیدیم هم پیام مشتبه خامنه ای رو هم نایب رئیس مجلس، اما به نظر میاد مشتبه خامنه ای خیلی نگرانه، علتش چیه؟
1: بله خب ببین، نایب رئیس مجلسش میاد چجوری صحبت میکنه؟ الان دیدیم دیگه، میگه که هر که خط قرمز رو رد کنه این مخالف ولایته، حتی اگه فرزنده که گفته اون فرزند امام باشه، منظورش فرزند خودش چه خامنه‌ای باشه.
8: یعنی از همین نمونه که یکی از اعضای مجلس گفته میشه اینو نتیجه گرفت؟
1: خب اولا یکی از اعضای مجلس نیست، نایب رئیسه، به اصطلاح مجلسشه، این از این. بعد جز اون دار و دسته و باندیه که همین الان گفتیم که به اصطلاح اینا نفوذ دارن، نیرو دارن، قدرت دارن تو درون رژیم. بنابراین ثانیاً فقط اون نیست، نمونه های متعدد دیگه هست. الان مثلا من بعضیشو بخوام چیز کنم، ببینید مثلا روزنامه، صحبت از روزنامه جوان کردیم بله. که روی آروی میشه باشید، ببینید چی میگه روزنامه جوان، خودش مال سپاه پاسدارانه، با بخشی از اینا همین از جمله همین حاجی بابایی و همساله هم که این حرفا رو میزنن، روزنامه جوان به عنوان ارگان سپاه پاسداران چجوری حرف میزنه؟ میگه تندروهایی که با استناد به 164 مورد از فرمایشات، حالا این میگه اینجا چی؟ خامنه ای رو میگه امام شهید خامنه ای، خامنه ای سقط شده، میگه اینا میان استناد میکنن به 164 مورد، اینا رفتن اینا رو جمع کردن. خامنه ای بوده جایی میگفت نباید مذاکره کنیم، نباید مذاکره کنیم،
6: عاقلانه
1: نیست، اینا رو رفتن جمع کردن شده 164. میگه با استناد به 164 مورد از حرفای خامنه ای، هر گونه گفتگو با آمریکا را حماقت و خیانت میخوانند، یک حقیقت راهبردی را نادیده میگیرند که اون چیه؟ شمشیری که امام از آن سخن گفت، یعنی همین خامنه ای گفته، الان در دستان فرزند خلف ایشان، یعنی همین بچه خامنه ای مجتبی، میگه الان اون شمشیر دست اونه و چیه؟ بر گلوی دشمن نشسته و موضع ضعف در مذاکرات به موضع قدرت بدل گشته. داره جواب اونا میده، میگه چرا این حرفا رو میزنین، حماقت و خیانت و فلان میگی. بعد دیگه حالا میاد یکم تعریف و تمجیدم از همین بچه خامنه ای که این اساره فضائل خامنه ایه، که خود این تعریف تمجیده علامت چیه؟ علامت اینه که کسی تحویلش نمیگیره، همون بانده که بهش میگه
8: تندروها
1: دیگه، داره این با اون تندروهایی که صحبت میکنه تحویلش نمیگیرن، این مجبور به این که این اساره فضائل خامنه ایه، حق ندارید چیز کنید. خب این پس بنابراین ببینید موضوع به این سادگی نیست که مثلا یه نفر اومده باشه گفته باشه. این تازه در وضعیت مربوط به مذاکرات و ایناست که خب خیلی بحثش عمیقه، کشمکش ها و جریانانی که دارن و اینکه پشت پرده چی میگذره و همین حرفای خود این یارو حاجی بابایی نایب رئیس مجلس خودش نمونه شه.
6: این بانده چیزم، این باندم که میگه بانده همین پایداری چی و تندروها، این تو درون سپاه چیزه مقتدری دارن، مثلا وحیدی فرمانده سپاه در واقع پشت این بانده، این ذوالقعد که رئیس دبیر شورای عالی امنیت رژیمه، اینا در واقع همون جنای سخت‌سرتر اینا، یعنی کسایی که پشت این داستان،
1: اینا یه طیفی ان دیگه، البته اونایی که در موضع رسمی قرار میگیرن اینجور دیگه نمیتونن ظاهر بشن به دلیل کلیت چیز، ولی این به اصطلاح تداخل توشون خیلی مهمه. حالا این فقط هم سر مثلا این شکاف که میگیم فقط سر مذاکره نیست که، یا قبلش گفتیم سر اینترنت.
8: این نمونه دیگه هم دارین در رابطه با موضوعات دیگه همیشه؟
1: بله بله بله، دقیقا نمونه های مثلا یه نمونه شو الان من فاکتش و نمونه شو براتون بگم. همین خبر آنلاین رژیم نوشته اسماعیل کوسری، اسماعیل کوسری که تو مجلس آخوندی از فرماندهان سابق پاسداران بوده، یه آدم با نفوذیه، فقط نباید به عنوان یک عضو مجلس
6: پاسدار و اینا بوده،
1: بله حسابش کنیم، میگه مسئله اول همه مردم ما وحدت و امنیت است. میگه بذارین کنار جنگ و دعوا، حالا این از اون موضوع
8: وحدت و امنیت،
1: وحدت و امنیت
8: دو کلمه همین،
1: رو این دوتا متمرکز باشین. حالا نتیجهشو چجوری میگیره؟ اولین مورد آن در حال حاضر، اولین موردی که باید روش وحدت و اینو عمل کنه، جلوگیری از گرانی و کنترل و مدیریت بازاره. این میگه مهمتر از همه این چیزا حتی از جنگ گرانی و ایناست. چرا گرانی؟ به دلیل این گرانی راه به چی میبره؟ خشم انفجاری جامعه است. این میفهمه یه اول بابا بیاین موضوع جامعه رو حل کنین، اول بیاین این مسئله رو اگه راست میگین حل کنین.
6: قیام 404 بخاطر ارزش دلار بود دیگه، شروع شده از بازار، درسته؟
1: بله دقیقا. پس بنابراین اولا موارد متعدد، الان سه مورد
11: خیلی جدیشو داریم میبینیم. یک، سر اینترنت که تموم نشده، هنوز کشمکش میبینیم و خلاصه بالا پایین سر مذاکره که هنوز ایران. تموم الان داریم میگیم اون یکی میاد امروز مثلا همین پیامی که قالیباف داده بوده میاد میگه که چیه، ما در مذاکرات با موشک حرف میزنیم، تو مذاکره میریم تفهیم میکنیم. از حرفش معلومه که مذاکره رو میخواد تایید کنه ها، ولی اولش میگه با موشک حرف میزنه. این با موشک حرف میزنه برای کی میگه؟ برای ساکت کردن این چیز. این میبینی بنبست چجوری از این برم تو گرانی و فلان. پس بنابراین یک چیز بسیار عمیقه در ابعاد مختلف،
8: در زوایای مختلف
11: و شکاف چیزی که داریمشون.
8: اما سال آخر اگه بخوایم پاسخ بدیم، چرا رژیم این تجمعهای شبانه رو همچنان ادامه میده و همچنین هزینه زیادی رو براش میپردازه؟ خب بالاخره برای نیروهاش فرسایش به دنبال داره. اما در ابتدا تصاویر رو ببینیم و بعد به سوال بپردازیم.
12: حرف ما یک کلام، انتقام انتقام.
13: با توجه به تعدی که امارات کرد، جوابش رو ایران داد، امشب همه مردم گلستان و گرگان جواب میدن. ایرانیه با اقتدار، ایرانیه با اقتدار، برجش و از ریشه نرو.
12: گوش به امر رهبر امتی. کجاته سازش با ذلتی؟
8: نمونه از سکای خیابانی رژیم رو دیدیم. اما یک سوال دارم، ادامه این وضعیت به چه نتایجی برای رژیم ختم میشه؟ اما قبلش باز یک کلیپی رو ببینیم و برگردیم.
14: رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان در نخستین پیام خود به مردم ایران گفت عقب‌نشینی در کار نخواهد بود. به گفته آقای ذوالقرن، میدان نظامی، میدان دیپلماسی و مردم مبعوث شده حاضر در خیابان با مقاومت جانانه خود دشمن را زمینگیر کردند و حالا بیش از هر زمان دیگر کشور نیاز به وحدت و انسجام دارد.
15: مهمترین پروژه دشمن خیابان بود، یعنی همه کارهای دیگر رو کرد که خیابان رو برای به نتیجه رسوندن پروژهش به سرانجام برسونه و خیابان رو نه بوروکراسی جمهوری اسلامی حفظ کرد، نه قوای نظامی امنیتی حفظ کرد، خیابان رو مردم حفظ کردن.
8: خب چرا رژیم 90 روز به این وضعیت ادامه میده؟
6: به خاطر اینکه مهمترین نگرانی رژیم هم خیابونه. این ترسش از قیام که چیزی کم نشده،
8: مدام هم میگن خیابان خیابان،
6: که هر روزم بیشتر میشه.
8: بله.
6: ترسش از قیام. کابوس اصلیش چیه؟ ما باره اینجا صحبت کردیم، گفتیم نه حملات هوایی، نه جنگ خارجی، اون جنگ اصلیه. جنگ اصلی با کی؟ با مردم کف خیابون، با همونا که تو قیام 1404 اومدن تو خیابون و نزدیک بود رژیم رو جارو کنن. اگه اون قتل عام و اینا نبود، به کمک شورشگرا و یگانه ارتش آزادی و اینا، خب رژیم جارو میشد. اگه اون کشتار و کیسای سیاه و اینا نبود، خب این ترس و کابوس از خیابان هر روز بیشتر میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زمینه هایی که منجر به اون قیام شد و قیام های قبلی نه تنها کم نشده، هر روز بیشتر میشه. همین اشاره کردن الان بحران و گرانی و گفت اصلا اولویتمونه، بقیه چیز رو ول کنید، شما بچسبید به این. تورم نقطه به نقطه بالای 70%، تورم در واقع نقدینگی، همه چی رو به رشد. دلار که دیگه دیدیم از 145 تومن شد تا 190 رفت، تازه اصلا شرایط برگرده. این دودم ناشی از جنگ که باش سرپوش اختناق و کشتار این برداشته بشه، خب را باز میشه برای قیام ها، برای اعتراضات، برای اینکه مردم بیان کف خیابون. یکی همین که تو خیابون نگه داشته که نیروشون جو حفظ کنه. الان نیروهاشون در واقع مستمر ریزشه، چون رژیم ضربات جدی خورده، تو ضعیفترین نقطه است. آمریکاش که اونجوری محاصره، بعد تو سطح بینمه که انزوا، تو داخل که خود خامنه‌ای که رفته، دو سه لایه از سران رژیم رفتن، خیلی چیزاش هم گسیخته، صادرات و واردات اون چیزاش هم فرو پاشیده. خب حتی میگن موضوع پول برای نیروهاش هم الان مشکله، حتی حقوقشون نگهداشته تو خیابون. پس با این دو تا مسئله، یکی این که مقابله کنه با قیام، یکی این که جلوی ریزش نیروهاشو بگیره.
11: دیدیم که همین کلیپی گذاشته بودین، چی گفت طرف این به اصطلاح کارشناس رژیم؟ میگه همه کارا رو دشمن کرده، منظورش از همون جنگ و اینا، برای اینه که نهایتاً تو خیابون چیه؟ یعنی اون میخواد اینجوری نتیجه بگیره. یعنی ترس از خیابان، ترس از قیام، ترس از جامعه انفجاری ماورای تمام این ترس هاست و میگه نه نیروهای امنیتی نه هیچی، الان اصل خطر تو خیابونه، اینجا باید هوا رو داشته باشیم. و اینکه این همه خیابون میکنن تو نماز جمعه ها، تو نمیدونم اینا، یا حتی الان اولاد میاد میگه شما نقشتون از موشک بیشتره، برای چیه؟ برای اینکه جنگ اصلی اینجاست، خطر اصلی این جنگ موجودیت رژیم رو تهدید به خطر میندازه. اون جنگ خارجی نه، موجودیتش رو به خطر نمیندازه، این موجودیتش رو. به همین دلیله که میترسن و براشون بسیار مهمه،
6: مخصوصا که خشم مردم هم آتش فشانی شده. مردم که قیام دیماه و اون کشتار و اون سبایت رو که فراموش نکردن، بعد اعدامایی که تا این مدت صورت گرفته، 26 تا مجاهد قهرمان و شورشگر، این موج سرکوب، این دستگیری ها، اینا همه بر خشم جامعه افزوده.
8: بله، با تشکر از توضیحاتتون. البته بگذاریم از پیام بیانیه 1000 جوان در واقع نسل زد که توضیحات مطلبی در رابطه با اون داده شد، اما بقیه موضوعات میپرداخت به شکاف های درونی رژیم که چطور در واقع به جنگ و جدال درونی رژیم افزایش میده و همچنین هرچه بیشتر این بحران در درون رژیم رو، چه در بحث مذاکره، چه در بحث اینترنت، و چه الان هم شما به خوبی توضیح دادین در رابطه با گرانی ها و اینکه در نهایت میرسه به اون چه که در واقع انتظارش میره از قیام نهایی و پیوندی که البته شما توضیح دادین که خود به خودی نخواهد بود، این فروپاشی در درون رژیم ختم نمیشه به سرنگونی و در واقع پیوندی است بین ارتش آزادی و مردم و این در نهایت انتظار میره. که البته باز هم جای توضیحات بیشتر داشت که فرصت در برنامه البته مجال نبود و در هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت. با تشکر از وقتی که گذاشتید.
6: تشکر.
8: بینندگان عزیز، به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

ارتباط مستقیم، یک شنبه از سیمای آزادی، یک نسل یک مرزبندی، بیانیه هزار جوان نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی و شیخ و شاه، نسلی که نه سکوت می کند، نه به گذشته باز می گردد و نه تسلیم استبداد مذهبی می شود.

در آستانه تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 30 خرداد 20 ژوئن. چرا این نسل از مقاومت ایران و کانونهای شورشی حمایت می کند؟ پاسخ این نسل را در ارتباط مستقیم این هفته بشنوید.

حضور جوانان امضا کننده بیانیه و تماس‌های زنده از اروپا و آمریکا. در برنامه ارتباط مستقیم از سیمای آزادی، یک شنبه 10 خرداد 1405 ساعت 22 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت اروپا و 14 و 30 دقیقه به وقت واشنگتن. تلفن‌های تماس 2044-203-76-90-523 2046-81-21-11-65-9

0: سلام دوستان، به حرف حساب این هفته خوش اومدید. این هفته بازار مذاکرات رژیم داغه و هنوز معلوم نیست که بالاخره سرانجامش چی میشه.
1: بگم خیلی دور خیلی نزدیک.
0: جنگ و دعوای باندهای رژیم گسترده و عمیق‌تر شده.
2: تو همه صدا و سیما یه دمی مدن و گفتن آقا اینا بیورزن.
0: آمار جانفداهای رژیم هم داره نزدیک میشه به جمعیت کل ایران.
3: داره بیشتر میشه.
0: توی سیرک خیابون و میدان رژیم هم از موشک صورتی و پلنگ صورتی رسیدیم به این.
4: از کدوم کشوری؟
5: عمان،
4: سنگال،
5: غانا،
4: کنیا.
0: وضعیت معیشتی هم که هر روز داره بد و بدتر میشه و دولت پزشکان هم رفته سراغ گرون کردن بنزین و دستش رو تا ته کرده توی جیب مردم.
6: بنزین نمیدیم، کارتای آزادی جای بار جمع کردن.
0: اما از گار و دسته شاه پرست ها که توی شقه و شکاف و ریزش با رژیم کورس و رقابت گذاشتن، در حال فصل ریزش دیگه.
7: تصدی وابستگی نیست، دست نشاندگی.
0: این هفته خبر کشف گونه جدیدی از عنکبود خندان در هیمالیا منتشر شد که ما در این برنامه در مورد اون اصلا صحبت نمی کنیم. اما اولین بخش برنامه را با پویش جانفدای رژیم و تجزیه و ترکیب میدان و خیابان، همین چیه، این بساط روح‌حوزی که رو انداختن شروع میکنیم. ببینید، یک قلم آمار جانفدای رژیم داره میترکونه. آمار رشد جمعیت ایران منفیه ها، ولی اینا با جهش موشکی همینطوری دارن میرن به سمت آمار بی نهایت. نقطه عطف هم که برای این منحنی آمار جانفدای رژیم اصلا متصور نیست.
8: این پویش جانفدا امروز داره به دنیا اعلام، امروز خیلی قدرت‌های بزرگ رو به تأمل وادار کرده. یک کشوری با این اعتقاداتش، با این رهبریش، با این مردمش در یک آرایش مانور مردمی بالای 30 میلیون رزمنده، نه اونهایی که با زبانشون، نه اونهایی که امروز در تجمع‌های خیابانی میآیند، نه اونهایی که با کمک‌های مالی و مادی،
0: اگرچه موشکی همینطوری دارن میرن به سمت آمار بی نهایت. نقطه عطف هم که برای این منحنی آمار جانفدای رژیم اصلا متصور نیست.
8: این پویش جانفدا امروز داره به دنیا اعلام، امروز خیلی قدرت‌های بزرگ رو به تأمل وادار کرده. یک کشوری با این اعتقاداتش، با این رهبریش، با این مردمش

0: ده. نه اونهایی که با زبانش و نه اونهایی که امروز در تجمع های خیابانی می آیند، نه اونهایی که با کمک های مالی و ماد. اگر شما بخواید اینها رو جمع بزنید، در حقیقت عدد 30 میلیون نیست، که عدد بیش از 80% مردم ایران در این پویش مردمی جانفدا شرکت دارن.
1: ببینید، تعجب کردید؟ جای تعجب نداره، اصلا جای تعجب نداره. سوالی نیست که چطور رسیده به 80% جمعیت کل ایران. سوال اینه که چرا اون 20% رو تخفیف داده. دقیقاً سوال اینه. حالا علت چی میتونه باشه که این 20% رو تخفیف داده؟ ما همینجا یه کویز 4 جواب میذاریم. الف، اون 20% رو گذاشته برای پروژه وکالت شاهپرست ها، یعنی سهم اون هست. ب، 20% رو گذاشته برای این که خیلی هم دیگه آبروریزی نشه. جیم، مومنی اصلا ریاضی بلد نیست، اصلا فرق 80 و 20 رو نمیدونه. دال، ارزون حساب کرده که مشتری پیدا کنه. اما حالا ببینیم که این پویش جانفدا بعد از 3 ماه به چه مرحله‌ای توی خیابون رسیده. بیا و ببین که گلچینش رو براتون آوردیم.
2: پیان خیابون

0: یک فیلم براتون آوردم از نوستراداموس نظام. ما یه مشورت کردیم اینکه یک کارشناس همه پیشبینی‌هاش اشتباه از آب در بیاد تقریبا غیر ممکن و نزدیک به صفر. اینو با خیلی از کارشناسا صحبت کردیم، ولی نوستراداموس نظام همین غیر ممکن رو ممکن کرده.
1: همه میگن میزنه این جنگ میشه، من میگم نمیشه. زبان سلیس ساده فارسی میگه که من مثلا میخوام حضرت آقا رو بزنم، اگر قرار باشه تو بزنی چرا میگی؟ آدمی که میخواد کسی رو بزنه نمیگه. برای همین من فکر میکنم تو زمان بندی اگر قرار باشه که این کار رو بکنه، پس باید ظرف این هفته، یک هفته آینده،
2: قبل از خرداد دیگه،
1: از الان نمیدونم چندم، طبق معمول
2: 20.
1: آره من خارجی شاید بهتر بدم.
2: آره
1: به ظرف یک هفته.
0: ببینید ملاحظه کردید این کار هر کسی نیست. ببینید این بینش خاصی میخواد که همه چیز و همه وقایع رو اشتباه پیش بینی کنیم، خیلی هنره. اما یه هنر مستتر دیگه هم توی این ویدیو بود، نمیدونم دقت کردین یا نه. اگه یک ذره از اعتماد به نفس این رو به پراید میدادن، الان توی فرمول یک اول شده بود. آقا نگاه کنید، همزمان با رسیدن مسابقات چمپیونز لیگ، یعنی لیگ قهرمانان اروپا، جنگ و دعوای رژیم هم به همین مرحله رسیده، یعنی مرحله فینال. از پاچگیری های توی مجلس رسیدن به شاخ به شاخ شدن پزشکیان و جلیلی، اون هم توی تلویزیون رژیم.
3: اگر ارز رو اصلاح نمی کردیم، مال کالاهای اساسی رو، شما مطمئن باشید الان قحطی بود و تو بازار جنس پیدا نمی کردیم. تو همه صدا و سیما یه دمی مدن می گفتن آقا اینا بی ارزن بلد نیستن. حالا شما هم که تقصیر نداری، شما دعوت میکنید یه دمی ها نفاذه میکنن که اینجوری نشه، باید اینجوری میشد. خب بیا درست کن ببینم. من تمام کسانی که کاندید ریاست جمهوری بودن تقریبا صداشون کردم، یعنی همه اونا رو گفتم بیا هر کجا رو میخواین اختیار میدم برو آقا، هر کاری میخوای بکن، همش هم به اسم خودشون تموم کنن، اصلا نگن ما، هر کی بلد بیاد وسط. با آقای جلیلی هم گفتیم، فقط آقای جلیلی به ما میگه آقا من پیشنهاد میدم، من پیشنهاد نمیخوام، من اجرا میخوام. نیاز به همراهی داریم، نیاز به کمک داریم، نیاز به وحدت و انسجام و همدلی.
0: این همون کسیه که به باندهای مختلف رژیم میگفت دعوا نداریم که. حالا خودش رسیده به این نقطه که توی تلویزیون رژیم که دست باند جلیلیه، جوف با رفته تو صورت جلیلی.

0: این همون وحدت عجیبیه که کینگ مشتبه ازش دم میزد توی نظامش. اما از اون طرف باند رقیب که بیکار نمیشینه که، نه اصلا به خاطر همین بهش میگیم جنگ و دعوای گرگ ها. قزنفلی که توی باند جلیلیه دعوا رو برده توی ریشه، به پزشکی ها میگه تو چرا برخلاف علی خامنه ای و حالا مجتبی خامنه ای عمل میکنی؟
1: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ این که رهبری در پیامهای خود هیچ اشارهی به آتش بس نمی کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
0: حرف‌های قزنفری ابهامات رو بیشتر کرد که حالا ببینید اصلا اینکه مجتبی خامنه‌ای چه ثقلی داره، ببین اصلا کجاست؟ این به کنار، مذاکرات که خلاف نظرشه، پزشکیان هم که هر چی میخواد بهش تحمیل میکنه. آقا اصلا یک سوال پایه‌ای‌تر ایجاد میشه، اصلا کسی توی این نظام برای این کینگ مجتبی ترم خورد میکنه؟ میگین نه؟ ببینید پاسداران تو این ورق پاره سپاه که اسمشو گذاشتن جوان چی نوشتن؟ تندروهایی که با استناد به 164 مورد از فرمایشات امام شهید هر گونه گفتگو با آمریکا را حماقت و خیانت میخوانند، یک حقیقت راهبردی را نادیده میگیرند. شمشیری که امام از آن سخن گفتند اکنون در دستان فرزند خلف ایشان بر گلوی دشمن نشسته و موضع ضعف در مذاکرات به موضع قدرت بدل گشته است. اما یکی از موضوعات دعوای بین باندهای رژیم بازگشایی مجلس بود که اتفاقا ما هم هفته پیش توی برنامه حرف حساب گفتیم آقا این استبل نظام رو باز کنید. باز کردن، ولی یه رأی‌گیری کردن که قالیباف شد رئیس مجلس. توی هیئت رئیس هم هیچ جابجایی صورت نگرفته، سر هیچ موضوع هیچ مسئله دیگه هم بحث نشده. بعد مجلس رو سریع تعطیل کردن، مثل این کارتون تام و جری هست که کلید رو اینجوری میگیره در قفل میکنه، کلید رو قورت میده که کسی پیداش نکنه. خلاصه در مجلس رو همینجوری باز و بسته کردن و تمام شد رفت. یعنی باند قالیباف چنان رکبی بهشون زد که مخالفینشون میخواستن زمین و گاز بگیرن. یادتون هست که این آخوند رسایی دپرس شده بود، 3 ماه مجلس بسته بود و کسی نبود که یقه و پاچش رو بگیره. حالا که این رکب رو خوردن، حال و روزش اینطوریه.
2: امروز در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در محل انتخابات حضور پیدا کردم، اما در انتخابات شرکت نکردم. دلیل حضورم هم این بود که فرایند انتخابات رو میخواستم از نزدیک ببینم و همونطور که پیش بینی میکردم به دلیل نقض اصل 65 قانون اساسی مواد 1، 2، 14، 15 و 16 آیین نامه داخلی مجلس انتخابات رو غیرقانونی میدونستن. انتخابات باید در صحن علنی برگزار میشد، باید با حضور 2/3 نماینده ها انجام میشد، باید با برگه و به صورت مخفیانه انجام میشد، اما متاسفانه هیچ کدوم اینا نبود. دستگاه‌های شرکت در انتخابات که به صورت الکترونیکی وزارت کشور داره از اونها استفاده شده بود، کارتای قرار داشت که به هر نماینده یک کارت الکترونیکی داده میشد، نه همه نقض آیین‌نامه بود. مجلس 3 ماه تعطیله، این تعطیلی مجلس هیچ توجیهی نداره و عدم تشکیل جلسه علنی امروز هم برای توجیه کردن تعطیلی 3 ماهه بود، چون اگه امروز جلسه تشکیل میشد خب باید به این سوال جواب داده میشد که چرا 3 ماه به خاطر کار کشور و مردم جلسه رو تشکیل ندادن، اما امروز برای انتخابات ریاست خودشون مجددا جلسه تشکیل داد. همچنین اگه امروز جلسه هیئت رئیسه تشکیل میشد در صحن علنی، نماینده ها مطالبه میکردن، افکار عمومی مطالبه میکرد که از این به بعد هم جلسه باشه، اما قرار نیست مجلس باز باشه، مجلس رصد بکنه، صدای مجلس بیرون بیاد، افکار عمومی دنبال بکنه و اینا همش خلاف قانونه، نقض اصل 65 قانون اساسیه. ما روز اول قسم خوردیم که پاسدار قانون اساسی باشیم و به قانون اساسی عمل کنیم، فلذا چون این انتخابات رو قانونی نمیدونستم اساسا شرکت نکردم.
0: این سمایی که مجلس رژیم تعطیل بود مشخص شد که نه تنها آب از آب تکون نخورد و معلوم شد که هیچ تأثیری هم نداره مجلس رژیم، حتی سودم داشته، اونم که یه ذره آب و برق و گاز خلاصه صرفه جویی شد و حیف و میل نشد. حتی روزنامه حکومتی اطلاعات هم این مسئله رو تیت زده که میگه مردم حتی متوجه تعطیلی سه ماهه مجلس نشدن و بعدم نوشته که سه ماه تعطیلی مجلس در میانه جنگ نشان داد نهادی که خانه ملت نامیده میشود آنچنان از متن جامعه و فرایند حکمرانی فاصله گرفته که نبودنش نه تنها خلل جدی در اداره کشور ایجاد نکرده، بلکه برای بسیاری حتی محسوس هم نبوده است. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه‌ای که این هفته بحثش داغ بود، اونم گرون شدن بنزین. سیاست دولت پزشکیان برای گرون کردن ها سیاست نمد مال کردنه، یعنی اول شایعه میکنه، بعد تکذیب میکنه، بعد این کارو چند بار همین جوری هی تکرار میکنه.
3: با توجه به مطرح شدن دوباره بحث افزایش قیمت بنزین و حتی انتشار ارقامی که صراحتا راجع به بنزین 20,000 تومانی هم صحبت میکنه، میخوام ببینم دولت صراحتا آیا برنامه‌ای راجع به افزایش قیمت سوخت در دستور کار داره یا نه. اگر چنین برنامه‌ای وجود نداره، چون تو فضای مجازی خیلی داره این میپیچه، چرا تا الان شفاف و رسمی اعلام نشده؟ و اگر هم وجود داره لطفا به ما بگین که تبعات اقتصادی و تورمی اون چجوری قرار برای مردم مدیریت بشه.
4: ما چیزی حدود 100 میلیون لیتر در روز ظرفیت تولید داخل داریم. بدیهی است که این رقم، این در واقع حجم 100 میلیون لیتر در خدمت مردم قرار میگیره و مسلما باید این موضوع مدیریت بشه با اصلاح ساختارهایی که صورت میگیره. لذا روی کرد اصلاح الگو هست و طبیعتا تعهد دولت مبنی بر کار کارشناسی، مبنی بر بررسی سناریوها و مبنی بر شفافیت و گفتن واقعیت ها به مردم رو هرگز کنار نمیذاریم.
3: بالاخره انجام قرار بشه یا نه؟
4: عرض کردم هیچ موضوعی راجع به عدد و رقم مطرح نشده هنوز، ولی موضوع این که ما باید این 100 میلیون لیتر رو مدیریت بکنیم، بله این موضوع مطرح شده.
0: یادتون هست همین مهاجرانی سر گرون کردن نون میگفت ما سر نون مردم شوخی نداریم؟
4: ببینید، موضوع نان جز موضوعاتی هستش که بسیار حساسه. دولت هم کاملا متوجه این هست و به هیچ عنوان با نان مردم در واقع شوخی نخواهد کرد. دولت کاملا نسبت به حساسیت موضوع آگاهی داره.
0: از اون تاریخ تا الان دو بار نون رو گرون کردن، حالا رفته سراغ بنزین. اول برای یک سری خودروها مثل خودروهای 0 کیلومتر و وارداتی و دولتی بنزین رو گرون کردن، بعد سهمیه رو کم کردن، حالا کارت جایگاه داران رو هم جمع کردن. بنزین لیتری 20,000 تومان هم دیگه گیر نمیاد.
5: یه راننده اسنپ هم سهمیه که برامون گذاشتن 3 روز اول ما هم نمیرسیم، مجبوریم بقیهش آزاد بزنیم با قیمت گرون. در واقع ما هرچی کار میکنیم داریم پول بنزین. حالا اون به جهنم جدیدن میگن دیگه بنزین نمیدیم، کارتای آزاد جایگاه رو جمع کردن. تکلیف ما چیه؟ باید چی کار کنیم؟ خرج زندگیمون از کجا باید بیاریم بدیم؟
0: ببینید دوستان، دو سامانه در حال جیر خوردن هستن همزمان و از هم پاشیدن. یکی سامانه کینگ مشتبه است که هر روز بحرانش عمیق‌تر میشه، یکی هم سامانه شاپرست است و اطرافیان بچه شاه که هر روز یکیشون میاد ابراز ندامت و افشاگری فساد و خلاصه از این داستان ها. اول دو کلمه حرف حساب بزنیم. ببینید، این روند بسیار علمی و منطقیه و قابل پیشبینیه برای کسانی که دستی در مبارزه و مطالعه تاریخ دارن و هزاران نمونه از این موضوع رو دیدن. یک جریان مبارزاتی یا سیاسی اصیل بر مبنای یک پایه و اصول به حیات خودش میتونه ادامه بده. وقتی جریانی این پایه و اصول رو نداره و میخواد با سوار شدن روی موچا و مفتخوری و بی‌هزینگی و فریب و دروغ به قدرت برسه، وقتی که موج بخوابه یا شرایط سخت میشه، به همین سرنوشت شاه پرستا دوچار میشه. یعنی خودشون شروع میکنن به حمله به خودشون، اون هم در ابعاد کلان، نه در یک دو نفر، و نهایتا هم از وسط جیر میخورن. به قول معروف زمین که سفت میشه دیگه، خب خودتون میدونید گاوا چی کار میکنن. اگر مبارزه اینطور بود که یکی بیاد خزینه‌اش رو بده و رژیم رو سرنگون بکنه و بعد توی سینی طلایی تقدیم شما بکنه که بفرمایید، مطمئن باشید که خیلی ها خیلی ها قبل از شما این مسیر رو رفته بودن. اینجاست که باید گفت دیر آمدی ای نگار سرمست. ببینید این یک نمونشه.
6: شما همین الان ادامه خواهم گفت، چیزی که آقای پهلوی داره میخواد نه در چارچوب قانون اساسی نه چیز دیگه، و میگه من در چارچوب دموکراسی که ادامه خواهم گفت هیچ ربطی به دموکراسی نداره، این استبداده، در چارچوب نسل‌نشاندگیه. داره میگه که آقا آمریکایی ها اون تعارف مردم ما خودمون، نه تعارف آمریکایی ها، کارو تموم کن. کارو چی تموم کنه؟ نیروی سرکوب رو که زد، کلانتریا رو زد، میدونم مقامات رو زد، تو میخوای چیکار کنی؟ هیچ نظریه چلپیه. میگه همونطور که توی عراق رفتید صدام رو حضور انداختید چلپی رو بردی، توی ایران هم بندازید من رو ببرید. این نظریه وابستگیه، نظریه وابستگیه نیست، دست نشاندگیه.
0: حالا این رو داشته باشید، این تازه آغاز ماجراست. اول بذارید یک چرخه رو من توضیح بدم. ببینید یک گردش بازیافت پسماند هست، یک چرخه مشخصی داره. اول طرف بسیجی و پاس داره، بعد در گذر زمان یهو اصلاح طلب میشه، اصلا به روی خودش هم نمیاره که، فکر میکنه که ما هم یادمون رفته که نفر چه کاره بوده. بعدش یه مدت میگذره میشه ریزشی نظام، بعد یهو از بغل بچه شاه سر در میاره. من و بچه شاه ناگهانی با هم، از این عکس هم که زیاد دیدین تو فضای مجازی. حالا به این چرخه بازیافت توی این دوران یه مرحله جدید هم اضافه شده که از این بچه شام یه جدا میشه. البته این فقط نمونه هایی بود که برای برنامه در نظر گرفتیم و مشت نمونه خرواله و خیلی زیاد. این نوزم خودتون تو فضای مجازی میبینین که در این برنامه دیگه نمی گنجه بهش بپردازیم. ببینید این دیگه چه سامانه ایه. نمونهش امیر مقدمه که مدیر روابط عمومی و روابط پارلمانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری دور اول دولت آخوند روحانی بوده، یعنی تو همون سطح توی دولت روحانی، بعد ریزشی شده، بعد هم شاه پرست، الان هم از بچه شاه و شاه پرستا اعلام براءت کرده. توی پستی اینطوری نوشته: پهلوی ثبات‌ساز نیست، یعنی ویرانگر است. کسی که مرگ بر سفاسد میگوید، مشاورش میگوید خط‌کشی و دو قطبی پهلوی و منتقدین را تعمیق کنید، اطرافیانش حتی دوستان را به صرف یک انتقاد پاچه ورمالیده میخواند، با آنفالو فرمان حمله میدهد، یعنی مشغول اپوزیسیون تراشی برای خودش است. چنین شخصی از درک بدیهیات هم عاجز است و فقط روی جنگ داخلی و کشتار و اعدام حساب باز کرده. نه تنها نمیتواند سیستان و بلوچستان و کردستان و هیچ کجا را آباد و سیلیکون ولی کند، بلکه گزینه ویرانی و سیاهی و برگردان ایران به عصر حجر است. ببینید آش چقدر شوره که دیگه چنین آدمی با سابقه چرخه بازیافت از رژیم به شاه پرستی این هم مجبور شده بیاد این رو بگه. ادامه داره: من از پهلوی اعلام براءت میکنم و از کسانی که شاید حمایتم در حمایتشان از پهلوی مؤثر بوده عذرخواهی میکنم. من هم یکی از کسانی بودم که با پروپاگاندای پهلوی سمی شده بودم، حتی به خودمان دروغ گفتیم و خودمان را گول زدیم. آها گول خوردی ها؟ بعضی هم تمام عمرشون گول خوردن. باش بریم بعدی. ببینید فکر نکنید که فقط رژیمی که توی خیابون ها سیرک داره، نه خیلی شاه پرستام هر جا میرن یه سیرکی را میبزن. خلاصه بیا و ببین دیگه. اما قبل از این که این بخش رو با هم ببینیم، ببینید من هشدار داده باشم که بینندگان عزیز، کسایی که قلبشون ضعیفه، اگر خردسال یا کودکان هستن اونجا نزدیک شما، خواهش میکنم که نذارید که اونا این تصویر رو ببینن، خلاص اونا رو بفرستیم برن، چون میخوایم یک نمونه شاه پرست اوریجینال اصل نشونتون بدیم که این یک گونه بسیار نادر و کمیابه که از دوران ژوراسیک اومده. لذا همه تدابیر ایمنی و روحی روانی رو خواهش میکنم که رعایت کنید. بعد ببینید نگید نه ما نگفتیم، این گفته باشه.
7: Kim Gaza Pahlavi, after the 62nd, his father Muhammad Reza Shah Pahlavi has died, he's already his king for all people, Iranian people. And my father is the general of the navy of the Muhammad Reza Shah Pahlavi. And me, I'm his soldiers of the kingdom.
0: حرف حساب آخر این برنامه. ببینید دوستان، ثابت شده که مماشات با این رژیم نتیجه جز ننگ و جنگ نداشت و تنها راه حل و خط اصولی که ثابت شده درسته و به نفع مردم ایران تموم میشه، راه حل سوم یعنی سرنگونی دیکتاتوری آخوندی به دست مردم و مقاومت ایران، راه حلی که در 30 خرداد 1405 در خیابان‌های پاریس تنین انداز کرد. موفق و پیروز باشید.

0: برای تنین انداز کردن صدای زندانیان سیاسی در ایران و همچنین برقراری یک جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه ده‌ماده‌ای خانم مریم رجبی،
1: روز 20 ژوئن که مصادف با 30 خرداده منم توی تظاهرات 100 هزار نفری که تو پاریس هستش شرکت خواهم کرد.
2: در تظاهرات 100 هزار نفری 20 ژوئن در پاریس شرکت میکنم تا صدای همه زندانیان سیاسی و همه کسانی که زیر حکم اعدام هستن باشم.
3: 20 ژوئن من هم در پاریس خواهم بود در کنار 100 هزار نفر دیگه که از سراسر دنیا جمع میشن تا صدای مردمشون بشه.

تحولات میهنمان شتابی روزافزون میگیرند. برای نگاهی عمیق‌تر به رخدادها، برای پاسخ به چرایها و سمت و سوی جریان خبرها، در هر نقطه از خاک میهنمان و یا در هر نقطه از جهان که هستید، با سیمای آزادی همراه باشید. سیمای آزادی، پژواک واقعیت تحولات و رویدادها در ایران. سیمای آزادی، بیان خواست واقعی مردم ایران در فراز و نشیب روزها و لحظه ها.

خدا و به نام خلق قهرمان ایران. سلام بر حنیف کبیر، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان، بنیانگذاران شجره طیبه مجاهدین. من به عنوان یک مجاهد خلق و عضو کانون شورشی امروز بر مزار پاکتان عهد می‌بندم تا روز سرنگونی این رژیم ضد بشری و برپایی جامعه عاری از ستم و استثمار از پای ننشینم. مرگ بر ستمگر چه جا باشد که رهبر.

ارتباط مستقیم، یک شنبه از سیمای آزادی، یک نسل یک مرزبندی، بیانیه 1000 جوان نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی و شیخ خوشا، نسلی که نه سکوت می کند، نه به گذشته باز می گردد و نه تسلیم استبداد مذهبی می شود.

در آستانه تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 30 خرداد 20 ژوئن، چرا این نسل از مقاومت ایران و کانونهای شورشی حمایت می کند؟ پاسخ این نسل را در ارتباط مستقیم این هفته بشنوید.

با حضور جوانان امضا کننده بیانیه و تماس‌های زنده از اروپا و آمریکا در برنامه ارتباط مستقیم از سیمای آزادی، یک شنبه 10 خرداد 1405 ساعت 22 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت اروپا و 14 و 30 دقیقه به وقت واشنگتن. تلفن‌های تماس 2044-23-76-90-523 2046-81-21-11-65-9

بر شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان ما در برنامه روزنگاه. تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس که در روز 30 خرداد برپا خواهد شد، از همکنون شوری در میان ایرانیان آزاد ایجاد کرده. پس در ابتدای برنامه به همه دست‌اندرکاران، یاران شورشگر و ایرانیان آزاده که در تلاشند تا صدای مردم ایران رو هرچه بلندتر فریاد کنند درود می‌فرستیم و در خلال برنامه به این موضوع مهم خواهیم پرداخت. با برنامه روزنگاه همراه شما هستیم.

اونها در این سالیان به هر فریبکاری و تقلایی دست زدند تا این واقعیت رو بپوشانند که نسل رویانی از جوانان به پا خواسته به مجاهدین و به کانونهای شورشی پیوسته است. صدها سریال و فیلم و نمایشگاه ساختند تا نسل جوان را از مجاهدین دور کنند. صدها کتاب پر از دروغ و تهمت و هزاران خبر و مقاله جعلی منتشر کردند تا هدف و آرمان و تاریخچه و تشکیلات مجاهدین رو بی اعتبار و مخدوش کنند. هیچ زمانی نبود که تظاهرات یا نماز جمعه های ریایی اونها بدون شعار مرگ بر منافق برگزار بشه و برعکس حالا میبینند که زهر پاشی ها و تبلیغات مسموم اونها نقش براب شده و جوانانی که در پی رهایی جامعه و کشورشون برمیخیزند گم شده خودشون رو در مجاهدین پیدا میکنند. خواب و خیال بیهوده آخوندها از روز اول حاکمیت پلید این رژیم یعنی خمینی و بعد خامنه‌ای تا امروز نابودی مجاهدین بوده و هست. در کشتار هولناک سالهای اول دهه 60 بارها گفتند این جنبش را نابود کردند و دیگر کسی باقی نمانده. در سال 67 خمینی به نسل کشی و قتل عام زندانیان مجاهد و مبارز دست زد و در مورد مجاهدین با دست خط خودش نوشت سریعا آنها را نابود کنید. در اشرف یک و لیبرتی به مدت 14 سال پروژه بزرگ خامنه ای و دستیار جلادش قاسم سلیمانی تلاش برای انهدام مجاهدین بود. با انواع روش های ضد بشری از محاصره درمانی تا شکنجه صوتی، ترور، آدم ربایی، غارت و حمله با هاموی و تیغ و تبر. همین 19 فروردین 15 سالگرد کشدار 36 مجاهد اشرفی در حمله دولت دست نشانده خامنه‌ای در عراق بود. مجاهدین البته با دست خالی اون حملات وحشیانه رو متوقف کردند، اما فشارها به صورت انواع حمله ها و موشکباران ها هرگز متوقف نشد. میخواستن یک نیروی سازمان یافته و کارآزموده، اون هم در نزدیکی مرزهای ایران رو که میتونست در هماهنگی و همراهی با قیام های مردمی این رژیم رو سرنگون کنه از میان بردارد. اما صحنه های رزم و نبرد اشرفی ها که از سیمای آزادی پخش می شد در شهرها و در زندانها موجی از انگیزش، غرور، خشم و حمایت برانگیخت و برمی انگیزد و برخلاف آنچه که رژیم استبداد مذهبی می خواست زنان و مردان آزادی خواه به این جنبش پیوستند و می پیوندند و از مجاهدان آزادی و حماسه های آنها درس های بسیار می گیرند. این همون چیزی است که رژیم را به لرزه می اندازد.

بیانیه‌ای از طرف 1000 جوان آزادی ایرانی نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی علیه شاه و شیخ منتشر شده که علاوه بر تشریح شرایط سیاسی حاضر، تعهدات خودشون برای مبارزه برای آزادی ایران رو هم در اون بیان کردن. خلاصه‌ای از این بیانیه رو در گزارشی با هم ببینیم.

1000 جوان نسل زد، ضد دیکتاتوری و وابستگی، با چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ، بیانیه ای را امضا کردند. در این بیانیه آمده است: بچه شاه خیز برداشته تا انقلاب دموکراتیک خلق ستم دیده ما را برباید. پاسداران و اطلاعاتی ها را اولین نیروی تضمین کننده امنیت و ثبات آینده ایران می خواند و مجاهدین و شورای ملی مقاومت را بخشی از مشکل می داند. بچه شاه برای کسب اعتبار از نام مجاهدین، مزدوران رژیم را که با او در ارتباط هستند، جوانانی می نامد که پدران و مادرانشان در انقلاب 57 با مجاهدین بودند. بیانیه می افزاید: بچه شاه از انقلاب بزرگ مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی به عنوان آشوب یاد می کند و به جنایتهای پدر و پدر بزرگش افتخار می کند. بیانیه 1000 جوان نسل زد تأکید می کند: شاخص آزادی خواهی و استقلال طلبی به رسمیت شناختن مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری و وابستگی است که در اصل نشاه نشه خلاصه می شود. شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، به درستی راهبند استبداد و استعمار است.

سه. این بیانیه سپس به تجارب مبارزات مردم ایران پرداخته و می نویسد تجربه 100 سال نشان می دهد که در دشمنی با آزادی و قصب حاکمیت مردم و در سرکوب و غارت سرمایه ها و دارایی های ملی شاه و شیخ دروی یک سکه هستند. موجودیت و فعالیت بچه شاه و باندهای وابسته عملا در خدمت رژیم آخوندی است. اگر تفرقه اندازی و مزاحمت آنها در قیام های 1401 و 1404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود. 1000 جوان نسل ضد دیکتاتوری در بیانیه خود بر تعهدات مبارزاتی خود تاکید می کنند و می نویسند ما از دولت موقت و طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی و جمهوری دموکراتیک حمایت می کنیم. همچنین به کانونهای شورشی حاضر می گوییم و متعهد می شویم از هیچ تلاشی در پشتیبانی از کانونها کوتاهی نکنیم.

بینندگان گرامی با چند خبر برنامه امروز رو دنبال میکنیم. عفو بین‌الملل اعلام کرد رژیم ایران با دستاویز شرایط جنگی سر

0: بین‌الملل اعلام کرد رژیم ایران با دستاویز شرایط جنگی سرکوب مخالفان را با دستگیری اعدام سیاسی و احکام سنگین تشدید کرده و مردم را هدف قرار می‌دهد. خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه تجارت نفت ایران وضع کرد و 7 نفتکش و 15 نهاد دیگر را به دلیل کمک به انتقال نفت ایران در لیست سیاه قرار داد. مالکی عضو کمیسیون امنیت مجلس گفت مذاکرات با پیشرفت خوبی همراه بوده و پیشنهادات ایران پذیرفته شده است. قطر، عمان و پاکستان نیز به روند مذاکرات پیوستند. ارتش آمریکا ادعای تلویزیون رژیم ایران مبنی بر سرنگونی هواپیمای آمریکایی در بوشهر را تکذیب کرد و اعلام کرد تمامی تجهیزات هوایی آمریکا مشخص است. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات رژیم ایران به کویت را نقض آشکار حقوق بین الملل و اصول حسن همجواری دانست. کایا کالاس گفت تنگه هرمز در منطقه خاکستری خطرناکی است. تلاش‌ها برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه ادامه دارد. توافق با رژیم ایران باید با مذاکرات عمیق‌تر دنبال شود. اتحادیه اروپا حملات موشکی و پهپادی رژیم ایران را محکوم کرد و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی دانست و خواستار پایبندی رژیم ایران به NPT شد. بینندگان گرامی، این بود نگاهی به چند خبر. برنامه روزنگاه رو ادامه میدیم.
1: در لحظات سرنوشت ساز وطن، در سحرگاه نوید بخش پایان دیکتاتوری شیخ و شاه

روشنای پایان ظلم و استبداد و وابستگی و در طلوع آزادی و شکوفایی باید که به پا خواست.

0: بوده با همه فرزندانش و با همه ملیت‌ها و اقوامش.
1: گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.
2: این روزها شاهد فضای پرتکاپوی هموطنانمون در خارج کشور برای حضور در کارزار تظاهرات 30 خرداد در پاریس هستیم. در شرایطی که جنگ اصلی بین مردم ایران و رژیم در کف خیابون‌ها در جریان هست، این تظاهرات چه تأثیری در این جنگ خواهد داشت؟ در همین رابطه همراه هستیم با آقای رضا هفت برادران. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه.
3: سلام متقابل دارم به شما و سلام و درود ویژه به کانون‌های قهرمان شورش.
2: خب آقای هفت برادران، در حالی که میگیم جنگ اصلی بین مردم و رژیم ایران در کف خیابون هست، همچنان این سوال پیش میاد که حضور یا عدم حضور یک هموطن در خارج کشور در این کارزار چه تأثیری در این معادله میتونه داشته باشه؟
3: شما دارید میگید کارزار،
2: بله،
3: یعنی یک جنگ. واقعا این جنگ هم که هست جنگی بین مردم ایران و مقاومتشون با رژیم آخوندی، و این جنگ برعکس جنگ کلاسیک یک جنگ واقعا بی جبهه و بسیار گسترده است. ببینید تو جنگ جبهه‌ای معمول یک سربازی که میخواد بره در خط مقدم جبهه یه گلوله شلیک کنه، میگن 33 نفر پشتیبان میخواد، از اون فرماندهش بگیرید که پشت خاکریز داره اینو حمایت میکنه تا دیگه لوجستیکش و اطلاعاتش و نمیدونم تدارکات عملیاتش و آمادش و ترابریش و تا همینجوری پشت سنده تا دورترین بنادر و فرودگاه های اون کشور، همه در خدمت اینه که این بره جلوی یه گله در کنه.
2: در جنگ های کلاسیک.
3: در جنگ کلاسیک. در. ولی تو این جنگ مقاومت ایران با رژیم آخوندی واقعا یک جنگ بی جبهه‌ایه که از دل سیاه‌چال های رژیم این جنگ شروع میشه تا خونه

0: دورترین حامی مقاومت در خارج کشور، در دورترین کشورها این جنگ ادامه داره. ببینید رژیم کوچکترین مخالفت یا از دورترین نفر ایرانی در خارج کشور تحمل نمی کنه. چقدر تلاش میکنه که قطع بکنه، نذاره این باشه. حالا این کارزار که میگیم، کارزاریه که در واقع حضور گسترده مقاومت رو میخواد نشون بده در حمایت از همون جنگ اصلی که به قول شما در کف خیابونهای ایران در جریانه. خب این یک ضرورت بزرگ و گسترده است. اونم تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که در داخل ایران رژیم در واقع اسم مجاهدین رو چنان سرخ کرده که اووردن اسمش مترادف با اعدام.
1: بله،
0: اصلا چنین امکانی نیست که این کانون شورشی که در کف خیابون داره می جنگه بتونه حمایت سیاسی خودش رو اونجا به نمایش بگذاره، مردم رو به صحنه بیاره. مطلق در زیر این اختناق همچین چیزی امکان نداره. در نتیجه اینجاست که دیگه هر ایرانی آزاده‌ای که واقعا میخواد به 100 سال دیکتاتوری شاه و شیخ پایان بده، اینجاست که باید بیاد و این صحنه رو پر بکنه. در نتیجه نمیشه گفت جنگ اصلی اونجاست پس اینجا.
1: یعنی در واقع میگید صدای مردم ایران در خارج کشور.
0: دقیقاً. ضمن این که شما نگاه بکنید الان در این جنگ رژیم دست تنها نیست واقعا. برعکس مقاومت که دست تنهاست و خودش و خودش و کس نخارد، ولی رژیم دست تنها نیست. الان سیاست سانسور قرن نگاه کنید، کوچکترین خبری که بتونه نده رو نمیده، بزرگاش هم نمیده. این سانسور مطلق، این ضرورته که این سانسور هم این حضور میتونه بشکنه و بیاد به صحنه و در واقع یک کارزار که کم از اون کارزار داخل کشور نیست اینجا در جریانه. در نتیجه حضور هر نفر نمیشه گفتش که بی تأثیره، بلکه برعکس باید گفت کاملا تأثیرگذار و تعیین کننده است.
1: بله. حالا یک سوال دیگه، ادعی میگن که حضور این هموطنان در کارزارهای خارج کشور حالت نمادین داره یا اینکه یک نوعی صرفا انعکاس احساسی هست. این سوال حالا گویا که تأثیر چندانی به عنوان یک نیروی تأثیرگذار در تغییر رژیم نداره، در این رابطه چه توضیحی دارید؟
0: والا زیاد مقصودشون از این کلمه نمادین رو نمیدونم چیه، ولی میدونم که این حضور نشان دهنده قدرت سیاسیه. اگر هر جنگی دو بازو داشته باشه، بازوی نظامی و بازوی سیاسی، خب بازوی سیاسی ضرورت ادامه حرکات بازوی نظامیه. بازوی نظامی بدون چنین پشتوانه ای امکان نداره. شما در نظر بگیرید مردمی که در داخل اندخان اعتراض بکنن زیر اون فشار و خفقان، اگر پشتشون به چنین حمایتی در خارج از ایرانیان نباشه، خب دل سرد میشن. اون زندانی سیاسی که ایستاده مقاومت میکنه، اگر چنین تاثیرگذاری تو خارج کشور رو نبینه، خب این دل سرد میشه. در نتیجه نمیشه با گفت که این حضور نمادین سمبولیک تاثیرگذار، نه دقیقاً تأثیرگذار، دقیقاً منشأ قدرت، عامل قدرت و ایجاد قدرت هم میکنه
1: برای تغییر رژیم.
0: دقیقاً. ببینید تو شرایط اختناق تو داخل گفتم امکان این نیست که قدرت نمایی اجتماعی چیز بکنه.